0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tega le modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci, z vami je Radio Ognjišče, ki vam bo v nadaljevanju ponudil ponovitev kulturnih utrinkov. Za njimi pa boste lahko še prisluhnili slovenski oddaji Radia Vatikan. Z njo bomo sklenili program torka 15. septembra, v katerem se vam prav lepo zahvaljujemo za vašo pozornost. Obenem pa vas v svojo družbo vabimo tudi v novem sredinem dnevu. Do takrat pa le vse dobro in lep pozdrav.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Vsem skupaj lep pozdrav. V Domu svetega Jožefa v Celju so predstavili novo sezono za leti 2026-2027 in pa napovednik, ki prinaša več kot 200 vnaprej načrtovanih programskih terminov. Predstavili so tudi prihajajočo uprizoritev Misterija Slehernik, pa delovanje orglarske šole, ki na Jožefovem hribu deluje od leta 2003, in pa revijo Prijatelj. Prihajajoče programsko leto je posebno tudi zaradi priprave na 30-letnico delovanja Doma svetega Jožefa v Celju. Ta pod eno streho povezuje tri dejavnosti, ki so si na prvi pogled različne, vendar jih v resnici povezuje isto poslanstvo, namreč biti ob človeku, ga spremljati v različnih obdobjih njegovega življenja in skupaj z njim iskati odgovore na izzive, ki jih prinaša čas. No, med poudarki novega programskega leta so bogat koncertni program, pogovorni večeri s slovenskimi ministricami in ministri ter priprava na praznovanje 30-letnice. V napovedniku najdemo več kot 200 načrtovanih lastnih terminov, ki se jim pridružuje še skoraj enkrat toliko gostujočih dogodkov. Povezujejo jih trije vsebinski sklopi: človek na poti, skupnost na poti, poslani na pot in pa geslo skupaj na poti z izzivi časa. Skupaj njihove prireditve in gostujoče programe na letni ravni obišče okoli 30 tisoč obiskovalcev, gostov in udeležencev, pri čemer v zadnjem obdobju posebej izstopajo koncerti in druga praznovanja v domu. Predstavili so tudi revijo Prijatelj, ki je namenjena bolnikom, invalidom in vsem, ki so jim blizu. V njej pišejo najprej bolniki in invalidi s svojimi izkušnjami, pišejo pa tudi mnogi, ki so se z bolniki in invalidi srečali in jim pomagali. Prva številka je šla leta 1968 s preprostim božičnim pismom bolnikom invalidke Mimice Pust, ki so ga bogoslovci misijonske družbe razmnožili in poslali na številne naslove bolnikov in invalidov. Takrat so jih povabili k sodelovanju, da bi tudi sami napisali svoje doživljanje bolezni. No, ob predstavitvi dogodkov in napovednika pa so na Jožefovem hribu v Celju povabili tudi na uprizoritev srednjeveškega Misterija Slehernik, ki bo že ta petek 18. septembra ob 20. uri. Veličasten misterij, sicer tudi simbol salzburških prazničnih iger, je postal svojevrstno znamenje kulture na Jožefovem hribu v Celju. Vsi, ki se združujejo okoli njega, podobno kot o prazniku Lojzeta Grozdeta, čutijo posebno dimenzijo povezovanja, ki vse na svoj način oblikuje. Zato so se odločili, da bodo z uprizoritvami nadaljevali. Gre za dogodek, ki ni le kulturni, temveč tudi duhovni, saj deluje kot neke vrste misijon sodobnega časa. V njem sodelujejo vse pevske skupine na hribu z gosti in instrumentalisti. Pri uprizoritvi sicer sodeluje približno 80 nastopajočih. Slehernik je srednjeveški misterij oziroma duhovna drama ali moraliteta, ki je nekakšno nadaljevanje pasijonskih iger, širšo tematiko in predvsem s poosebljenimi krepostmi in seveda tudi slabostmi iz vsakdanjega življenja. V literarni zgodovini je misterij sorazmerno znan, pomeni pa močan člen oblikovanju sodobne dramatike. Nastal je v 15. stoletju, po vsej verjetnosti nekje v Angliji

tudi na Kongresnem trgu v Ljubljani pred Uršulinsko cerkvijo. V zadnjih desetletjih je bilo kar nekaj uprizoritev po slovenskih krajih, v ljubiteljskih gledališčih in ena tudi v poklicnem. Zelo znamenita in stalno ponavljajoča se izvedba misterija pa je v Salzburgu pred tamkajšnjo stolnico vedno na začetku salzburških poletnih iger. V slovenščini imamo dva prevoda, misterija Slehernik in sicer Župančičevega in Grafenauerjevega. Pri svetem Jožefu so se odločili za Župančičevega, ki je v verzih. No, izvedbo so si zastavili kot delo vseh, ki se združujejo v kraju, župniji in v okrilju svetega Jožefa v Celju. Za njih pomeni obliko življenja in oblikovanja občestva na hribu. To je velika prireditev, s katero ohranjajo njeno tradicionalno obliko, izvajajo jo na prostem, po noči, traja približno 2 uri, vstop pa je prost oziroma s prostovoljnimi prispevki. Toliko za danes v oddaji o kulturi, z vami sem bil Jože Bartol, vabljeni k poslušanju spet jutri ob 10:15.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Papež Leon XIV. Preklical moto propri iz leta 2021 papeža Frančiška o plačah in dodatkih zaposlenim. Kardinal Farrer v Seulu. Začenja se romanje, ki bo doseglo vrhunec avgusta 2027. Prvi prejemnik medalje za trajnostnost je kardinal Michael Černi. Slovesne večne zaobljube izrekel brat Bernardin Domen Iljaš. Na Ptojski gori molitveni dan za duhovne poklice Mariborske nadškofije.
0: Sveti oče Leon XIV. Je razveljavil motu propri papeža Frančiška iz leta 2021 z naslovom Trajnostna prihodnost, ki je zaradi izrednih razmer, ki jih je takrat povzročila pandemija, znižal plače kardinalov, vodij in tajnikov dikasterijev ter posvečenih oseb, laikom pa odpravil dodatek na delovno dobo. Glede na to, da je izredno stanje pandemije končano, je zdaj mogoče odpraviti tudi varčevalne ukrepe povezane s tistim obdobjem. Papež Leon XIV. Z motu proprijem razveljavlja predpise, ki jih je marca 2021 sprejel papež Frančišek in ki so zmanjševali plače osebja svetega sedeža, začenši s kardinali in vodjo oddelkov rimske kurije, ter zamrznili dvoletne dodatke na delovno dobo. Potem, ko je tajništvo za ekonomijo podalo svoje stališče in po temeljitem pregledu vseh vidikov, je Leon XIV. Razveljavil predpis, kar pa ne izbriše tistega, kar je bilo izvedeno v času veljavnosti zakona, vključno z zamrznitvijo dvoletnih dodatkov na delovno dobo. Frančišek je plače kardinalom rimske kurije znižal za 10%, za 8% je znižal plače zaposlenim pri svetem sedežu na guvernatoratu in drugih ustanovah, ki so razvrščeni v plačilna razreda C in C1, to so vodje in tajniki dikasterijev. 3% znižanja so bili deležni zaposleni duhovniki in posvečene osebe. Zamrznitev dodatka na delovno dobo vsaki 2 leti pa je vplivala na vse ostale zaposlene laike od 4. tarifnega razreda navzgor. Papež Leon XIV. V motu propriju, objavljenem 14. septembra, pojasni, da so bili ukrepi njegovega predhodnika potrebni zaradi posledic pandemije. Delno so bili že spremenjeni leta 2025 z dokumentom Rescriptum ex audientia. Zapiše, da je te ukrepe sedaj mogoče odpraviti z gotovostjo, da bodo institucije svetega sedeža in vatikanske mestne države z različnimi orodji nadaljevale svojo zavezanost zagotavljanju ekonomske trajnostnosti. Zato papež odloči, da se z dnem 1. septembra 2026 apostolsko pismo v obliki motu propria Trajnostna prihodnost z dne 23. marca 2021 razveljavi, ne izbrišejo pa se učinki v obdobju njegove veljavnosti, vključno s tistimi, ki so nastali zaradi začasne zamrznitve dodatka na delovno dobo iz člena 5, ki ostaja dokončno veljaven.
3: Kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, je v ponedeljek 14. septembra v Seulu odprl 4-dnevno srečanje, na katerem je v pripravi na Svetovni dan mladih, ki bo potekal od 3. do 8. avgusta prihodnje leto, zbranih okoli 300 delegatov iz več kot 100 držav. Namen dogodka je predstaviti trenutno stanje pri organizaciji srečanja mladih ter z delegati z vsega sveta podeliti kulturo ter identiteto države in mesta, ki ga bo gostilo. To vrstno mednarodno srečanje poteka vedno v 2 delih. Prvi del v Rimu po vsakem svetovnem dnevu mladih kot zaključek srečanja in uvod v naslednjega. Drugi del pa približno 1 leto pred vsakim svetovnim dnevom mladih v državi, ki bo gostila dogodek. Po uvodnem pozdravu seulskega nadškofa monsignorja Petra Čunga in v navzočnosti apostolskega nuncija v Koreji monsignorja Giovannija Gasparija je kardinal Farrell izrazil hvaležnost seulski nadškofiji za gostoljubnost in spomnil, da je katoliška vera v Koreji od 18. stoletja dalje cvetela zahvaljujoč iskrenemu iskanju resnice korejskih izobražencev. Po njegovih besedah so prvi korejski kristjani prek branja in študija evangelija odkrili, da je mogoč nov način življenja in nov pogled na človeka. Prek zgodovine cerkve v Koreji lahko današnji mladi ponovno odkrijejo pogum pričevanja in služenja ter globino darovanja sebe in obrambe človeškega dostojanstva. Zatem je prefekt dejal, da bo svetovni dan mladih v Seulu obrodil sadove zahvaljujoč navzočnosti mladih z vsega sveta, ki bodo prinesli različne jezike in kulture. Zbrani bodo kot ena sama družina v Kristusu, da bi poslušali Božjo besedo in jo živeli v vsakdanjem življenju. Ob tem je spomnil, da so bistvenega pomena priprave mladih na romanje, ki bo doseglo vrhunec avgusta prihodnje leto. Te se po škofijah in župnijah po vsem svetu začenjajo zdaj. Ne gre namreč samo za potovanje ali tedensko izkušnjo, ampak je svetovni dan mladih priložnost, da so mladi skupaj in da živijo vero kot ena sama cerkev. Prav tako je to priložnost, da spodbudimo vse kristjane v skupnostih, domovih in družinah, da živijo vero. Prvi del ponedeljkovega srečanja je bil v celoti posvečen temi dediščine 40 let svetovnih dni mladih. V okviru okrogle mize posvečene tej pomembni obletnici je portugalski kardinal Americo Manuel Alves Aguiar navzočim zastavil vprašanje, kaj ostane 3 leta po svetovnem dnevu mladih v Lizboni, ter odgovoril, da sam najprej pomisli na prostovoljce. Po njegovih besedah ti niso bili samo tisti, ki so omogočili srečanje, ampak so bili oni svetovni dan mladih. Prav zahvaljujoč njim je bilo mogoče občutiti lepoto služenja, pričevanja, spreobrnjenja in veselja vere. Duhovnik Žvav Čagas, nekdani vodja oddelka za mlade na dikasteriju za laike, družino in življenje, je dejal, da nikoli ne smemo pozabiti, da je v samem jedru pastoralnega projekta Svetovnega dneva mladih oznanilo, ki vključuje resnico, ki jo moramo slišati vedno znova. In sicer, Bog me ljubi. Samo v njem najdem zveličanje. Viktor Čang, tajnik organizacijskega odbora Svetovnega dneva mladih v Panami leta 2019, pa je podal svojo izkušnjo o tem, kako lahko majhna država organizira in gosti enega največjih dogodkov na svetu. Dejal je, da je bilo potrebno Svetovni dan mladih razumeti kot poslanstvo celotne cerkve in v nekem smislu celotne države. To je bila prva pomembna lekcija. Velikost države ne določa velikosti poslanstva, ki ga lahko uresniči. Panama ni imela vseh odgovorov, niti vseh virov. Imela pa je nekaj bistvenega – pripravljenost služiti, je poudaril Čang. Popoldan je sledila evharistija, ki jo je ob prazniku povišanja Svetega križa vodil kardinal Ferel. Med homilijo je navzoče spomnil, da je prav križ eden izmed najmočnejših simbolov svetovnih dni mladih in jih spremlja že od samega začetka. Papež Janez Pavel II. Je želel, da bi v svetem letu odrešenja ob glavnem oltarju Bazilike svetega Petra ves čas stal križ. Ob koncu tega jubileja je sveti oče isti križ izročil mladim vsega sveta in dejal: Dragi mladi, ob koncu svetega leta vam izročam znamenje tega jubilejnega leta, Kristusov križ. Ponesite ga v svet kot znamenje ljubezni Gospoda Jezusa do človeštva in vsem oznanite, da je samo v Kristusu, ki je umrl in vstal, zveličanje in odrešenje. V nadaljevanju se je prefekt navezal na prebrano prvo berilo o strupenih kačah, ki so pikale ljudi v času preizkušnje v puščavi. Spomnil je, da se tudi danes mnogi mladi nahajajo v puščavi življenja, preživljajo težke trenutke preizkušnje, izgubljenosti, upora in praznine. Tudi danes mnoge mlade pikajo strupene kače greha, žalosti, depresije in nevere. Tudi zanje rešitev ni v človeških strategijah, v materialnih dobrinah, v novih tehnologijah, ampak v tem, da dvignejo pogled in od Boga sprejmejo odpuščanje, ljubezen in življenje. Današnji praznik nam kaže križ kot znamenje zmage. Križ je povišen, ker zaznamuje konec prevlade zla v človeškem srcu, je poudaril kardinal in dejal, da je to treba oznaniti mladim. Ob tem je spomnil na besede papeža Leona XIV., ko je lani med jubilejem mladih v Rimu dejal, da prijateljstvo s Kristusom, ki je temelj vere, ni le ena od mnogih pomoči za izgradnjo prihodnosti, ampak je naša zvezda Severnica. Po prefektovih besedah je ena najlepših značilnosti Svetovnega dneva mladih prisotnost različnih kultur, jezikov in ras, združenih v eni veri. Tako se uresničuje splošna sprava, ki jo simbolizira križ. Mladi svetu kažejo, da je mogoče premagati razdeljenosti, predsodke in sovražnosti. Kažejo, da se s sprejemanjem Kristusa rodi novo človeštvo. To je čudež občestva v enem duhu, ki ga je Kristusov križ prinesel v svet, je dejal kardinal Ferel in zbrane povabil naj svoj pogled usmerijo v Kristusov križ ter se združijo v molitvi za Korejo, za srečanje prihodnje leto ter za mlade po vsem svetu.
0: Kardinal Michael Černi, upokojeni prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, je prvi prejemnik medalje za trajnostnost, ki je poimenovana po papežu Leonu XIV. Podeljujejo ameriška univerza Villanova za prizadevanje na področju varovanja okolja in socialne pravičnosti. Dobitnika nagrade so razkrili na tiskovni konferenci 14. septembra. Nagrado bo kardinalu Černiju podelil sam papež Leon XIV. 13. oktobra v Borgu Laudato Si v Castel Gandolfu in sicer v okviru mednarodne konference o trajnostnosti z naslovom Odgovor na krik zemlje in revnih. Od 12. do 15. oktobra jo organizira ameriška Augustinska univerza Villanova, na kateri je papež v svoji mladosti tudi študiral. Rektor Univerze Villanova Augustinec Peter Donohue je na tiskovni konferenci, ki je v ponedeljek potekala v dvorani Pija X. V Vatikanu, izpostavil pomembnost vzpostavitve in ohranjanja dialoga o temah trajnostnosti. Opozoril je na prepletenost vprašanj o okoljskem propadanju, revščini, miru, pravičnosti in človeškem trpljenju, ki jih ni mogoče obravnavati ločeno. Skrb za stvarstvo in skrb drug za drugega sta med seboj neločljivi, zato smo poklicani, da ne le skrbimo, ampak tudi ukrepamo, je zatrdil Donohue. Pojasnil je odločitev, da se častno priznanje poimenuje po papežu Leonu XIV. Zaradi vrednot, ki jih poudarja, ko cerkev opominja, da krik revnih in krik zemlje ne moreta biti ločena. Kardinal Černi je nagrado Leona XIV. Prejel za 10-letno služenje, zagovarjanje in vodenje na področju zagovarjanja pravice najranljivejših, spremljanje ljudi, ki živijo na družbenem obrobju in spodbujanje cerkve naj se še bolj zauzema za izvajanje družbenega nauka. Černi je svojo življenjsko zgodbo, gorečnostjo za pravičnost in zauzeto skrbjo za stvarstvo navdihnil ljudi po vsem svetu, je dejal Donohue in dodal, da prava trajnostnost ne zadeva le okolja, ampak tudi skupnosti, dostojanstvo vsakega človeka in gradnjo prihodnosti. Kardinal Černi pa je na tiskovni konferenci izpostavil resna vprašanja v zvezi s prihodnostjo. Pogum, da mladim ponudimo izobraževanje in odgovornost vzgojiteljev glede trajnostnosti, pri čemer je priznal obseg in resnost izzivov, ki čakajo mlade in celotno skupnost. Odgovorni smo za svet, ne le da zanj skrbimo, ampak ga v resnici tudi gradimo, je zatrdil in se zahvalil ameriški univerzi za prizadevanje na področju formacije mladih, da bi bili pripravljeni za prevzemanje konkretnih odgovornosti za svet. To se ne nanaša le na ekološke problematike, ampak tudi na vprašanja v zvezi z umetno inteligenco, kar je v širšem smislu povezano s politično odgovornostjo. Na tiskovni konferenci so ob koncu predstavili tudi mednarodni simpozij Odgovor na krik zemlje in revnih, ki bo, kot rečeno, od 12. do 15. oktobra potekal v Borgu Laudato Si v Castel Gandolfu. Konferenca poteka vsaki dve leti, na njej pa se zberajo priznani znanstveniki, strokovnjaki in voditelji z vsega sveta, da bi razpravljali o okoljski trajnostnosti, etiki, socialni pravičnosti, človeškem razvoju, poslovnem svetu in gospodarstvu, tehnologiji ter javnih politikah. Univerza Villanova s tem želi ustvariti priložnosti, da bi se akademsko raziskovanje lahko neposredno soočilo z ljudmi in skupnostmi, ki so na različne načine z omenjenimi tematikami tesno povezane.
2: Na predvečer praznika povišanja Svetega križa 13. septembra je brat Bernardin Domen Iljaš pri frančiškanih na Tromostovju v župniji Marijinega vznanenja med slovesno mašo v roke provincijala slovenske frančiškanske province Svetega križa patra Kristjana Gostečnika in v jubilejnem letu 800-letnice Transitusa ustanovitelja Svetega Frančiška izrekel slovesne večne zaobljube. V redu manjših bratov, prepeval je akademski pevski zbor Svete Cecilije. Za obljube je izrekel pričo domače družine in mnogi sorodnikov, prijateljev in sofarano iz mnogih župni, posebno iz Koses, Tromostovja in Škofljice, ter mnogi so brato iz slovenske ter iz bratskih hrvaških provinc, domači župnikov in drugih duhovnikov ter bogoslovcev. S tem je bil imenovan za člana bratstva v Šiški. Pomagal bo na tamkajšnji župniji in v župniji za Bežigradom. Obenem bo v prihodnjih mesecih diplomiral, čemur sledi diakonsko posvečenje. Prisluhnemo odlomku pridige provincijala frančiškano patra Kristjana Gostečnika.
1: Sodobnosti veliko krat sprašujejo ljudje, da bi prišli v samostan. Kaj pa bi tam počeli? Obnovili bi svoje življenje, delali bi na sebi, skušali bi odkriti svojo notranjo duhovnost, razvili in naredili bi sebe nekaj novega in drugačnega, marsikaj bi spremenili. Mi pa danes vprašamo ljudi, ki pridejo v samostan, kaj pa bi ti vnesel v samostan? Ker samo to, kar ti prinašaš v odnos, zares osrečuje. Tvoje kvalitete, tvoja duhovnost, tisto, kar je v tebi, kar želiš dati v skupnost. In če za danes tako malo izzivalno vprašamo, kdo je naš Bernardin? To je ta brat, ki hoče vstopiti med naše vrste zavedno, kar danes je na pragu tega in želi izreči, kot mi rečemo, slovesne večne obljube, da bo vedno z nami. Kdo je to naš brat? Poznamo ga. Da ima izjemno pronicljiv intelekt.
2: V baziliki Ptujsko-gorske Matere Božje, Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori, je v soboto 12. septembra potekal molitveni dan za duhovne poklice Mariborske nadškofije, za svetost in stanovitnost poklicani z geslom Odprite vrata Kristusu in sočasno praznovanje 40. letnice Centra za duhovne poklice in 35. letnice Molitvene zveze za duhovne poklice nadškofije Maribor, ki se je začel z molitveno uro oziroma slavljenjem, nadaljeval pa z molitvijo rožnega venca in sveto mašo. Zahvalno sveto mašo je daroval nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl, ob njem pa je bil tudi upokojeni nadškof monsignor dr. Marjan Turenšek. Pri sveti maši je nadškof Cvikl sprejel bogoslovca Daniela Petriča za pripravnika za diakonat in prezbiterat. Trije pripravniki na stalni diakonat, Helior Cvetko iz župnije Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Marko Krasnič iz župnije Ptuj, sveti Ožbolt in Simon Polc iz župnije Šmiklavš pri Sloven Gradcu pa so sprejeli službo mašnega pomočnika akolita. Pri molitvi in sveti maši so posebej sodelovali duhovniki in verniki iz Koroške naddekanije. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
4: Center za duhovne poklice je še posebej pozoren na tiste, ki so poklicani v duhovni poklic, da bi v sebi prepoznali ta klic in nanj tudi odgovorili. Zato jih spremlja z molitvijo, pa tudi z spremljanjem kot sopotniki pri razločevanju in iskanju odgovora na ta Božji klic. Danes mnogi ne odgovorijo na Božje vabilo, ker jih je strah. Zanimivo, da je večkrat ponavljen stavek v Svetem pismu, ne boj se, ne boj se. Pred Bogom moramo biti takšni, kot smo. Pred Njega moramo stopiti vse iskrenosti. Potem pa nam ni potrebno se ničesar bati. Tudi, ko gre za sprejemanje pomembnih in težkih življenjskih odločitev. Nikoli nismo sami, Gospod je vedno z nami.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da se na začetku dne izročimo Bogu z molitvijo častitljivega dela rožnega venca skupaj z molivci pobude molitev in post za domovino.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen. Šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od tod bo prišel soditi žive in mrtve. Verjem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Ki je od mrtvih vstal, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Ki je v nebesa šel? Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas čudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja,
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Ki je svetega duha poslal? Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in odpelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obavi nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne odpelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
6: zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
8: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
7: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
9: Ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
10: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
11: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v iskušnjo, toda reši nas hudega.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
9: Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ure. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
11: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
9: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
11: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
11: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
4: Amen. Gospod, daj jim večni mir in pokoj,
11: in večna lučna in sveti,
4: naj počivajo v miru.
11: Amen.
4: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
11: Amen.

Ura je 35 minut. Poslušate Radio Ognjišče, čas je za prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Dobro jutro vsem skupaj. Zunanji minister Tone Kajzer se je srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem. V ospredju pogovorov so bili dvostranski odnosi, položaj narodnih skupnosti, gospodarsko sodelovanje, razvoj severnega Jadrana ter aktualna evropska vprašanja. Kajzer je poudaril, da je Italija za Slovenijo pomembna soseda,

0: pojasnila, da sam pregled in analiza javno dostopnih podatkov ne predstavljata kaznivega dejanja. Zato za zdaj v zvezi s tem niso suma kaznivega dejanja, prav tako policija ni prejela prijave morebitnih oškodovancev v tej zadevi. Kadrovske stiske so ključna težava v sistemu dolgotrajne oskrbe starejših, so se na okrogli mizi v Vitanju strinjali sogovorniki. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali v petek, bi delno lahko pomagal, morajo pa biti sprejete sistemske rešitve. Sekretar v kabinetu Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve, Denis Saharnik.
1: 300 evrov bruto dodatka zagotovo ni dovolj. Sem pa tudi samo osebno teh 12 dneh na ministrstvu spoznal, da ministrstvo dejansko sledi temu, da želi narediti delovna mesta v dolgotrajni oskrbi privlačna. V osnovi teh 300 evrov dodatka pomeni, da se je sledilo zahtevam izvajalcem, da želite vsaj 20% višje plače v domovih za starejše. Zdaj, če se teh 300 evrov bruto primerja za osnovno minimalno plačo, je približno tam. Skratka, cilj je, da se ljudi, ki želijo delati z ljudmi, da jih obdržimo v naši dejavnosti. In to tudi posledično pomeni, da jim omogočimo, da pridobijo kompetence, določene naloge, ki izvajajo, da jim priznajo, da to njihovih kompetenci, oziroma da si te kompetence priučijo, pridobijo.
0: Zdravstveni dom Kranj je v poslovno-trgovskem centru Gorenjska uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Zavod, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, je tako pridobil 600 kvadratnih metrov za več kot 50 zaposlenih. Vodja službe za prevoze David Kern.
2: Delujemo z 8 vozili. Od tega je 6 vozila iz ZD Kranj, 2 vozila zagotavlja ZD Tržič, kar nam res pomeni veliko, da za to kakovostno pravočasno oskrbo. Tukaj imamo prostore za dispečerja, ki deluje 12 ur na dan, od ponedeljka do petka. Delujemo z 4 reševalnimi vozili, 3 osebni kombi, potniški kombi in eno električno vozilo Toyota.
0: Podjetje Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank, poroča časnik Financial Times. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter, temperature pa bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte in čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo. Obeti v petek pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji, v soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine, čez dan se bo oblačno strgala. Preglejmo zadnje temperaturne podatke po Sloveniji, v Kopru je jasno 15 stopinj Celzija, Ljubljana megla 12, tudi Maribor megla in 12, v Celju pa delno jasno in 12 stopinj. Novo mesto megla 10, v Murski Soboti megla in 9 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Nova Gorica jasno 17, Tolmin jasno 14, Metlika delno jasno 14, Gorenja vaš Črnomelj, Kranj, Slovenske Konjice povsod 12 stopinj, Ptuj megla 10, letališče Edvarda, se oproščam, Jožeta Pučnika, Brnik tudi megla in 10 stopinj, Slovenj Gradec in Babno polje 9 stopinj, na Kredarici pa jasno in 7 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Šentjakob iz smeri Ljubljane. Toliko v poročilih, 5:35 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

35 minut, dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Sreda, 16. september, Radio Ognjišče. Andrej Šinko, Boštjan Smole, Jože Bartol. To so vse jutranje informacije, ki jih lahko povemo. Seveda vse ostalo je nekako že v tistih tirnicah, ki jih poznamo. Med besedo in glasbo bomo potovali tja do 9. oziroma 10. ure. Naj bo naša družba prijetna, vi pa seveda z dobro voljo stopite v nov dan. Gremo k Aniki Horvat, potem pa tudi k jutranjemu nasmehu.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Na hodniku bolnišnice se mladi zdravnik zaleti v primarija. O, ljubi bog, oprostite, prosim.
2: Že prav, že prav. Ampak lahko mi rečete tudi samo gospod profesor, bo čisto dovolj.

13 minut do 6 je, danes se spominjamo svete Hildegarde iz Bingna, izjemne žene 12. stoletja, redovnice, skladateljice, zdravilke, pisateljice, mistikinje, ki je bila leta 2012 razglašena tudi za cerkveno učiteljico, rojena pa je bila na današnji dan leta 1098. No, v njenem razmišljanju se vedno znova pojavlja podoba živosti, zelenja, rasti. Zapisala je takole: človek ni ustvarjen za životarjenje, ampak za življenje, ki se obnavlja in daje sad. In morda je prav to lep opomnik za današnji dan. Živite življenje na polno in v njem igrajte glavno in ne stranske vloge. Dobro jutro!

Stane Mancini je bil tole v skladbi iz leta 1975. Mi gledamo na uro, do šestih je še 10 minut. Bližamo se rubriki Svetnik dneva, predtem še zasedba Krik in potem bomo spoznali današnjo godovnjakinjo. Sicer godujeta tudi sveta Korneli, papež in Ciprijan škof Mučenca, goduje pa tudi sveta Ljudmila. No, njo bomo spoznali po besedilu Silvestra Čuka, nam jo bo predstavil Jure Sešek.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šestnajsti september, Ljudmila, češka kneginja iz 10. stoletja. Ljudmila je živela v dobi svetih bratov Cirila in Metoda. Vzgojena je bila strogo v veri svojih poganskih prednikov, krščanstvo je ni privlačilo, dokler so ga v njeni domovini širili nemški misionarji in so mnogi od njih skušali širiti tudi nemški vpliv nad Čehi. Zelo mlada se je poročila s češkim knezom Borivojem. Ta je stopil osebno v stik s svetima bratoma Cirilom in Metodom, ki sta takrat oznanjala evangelij na Moravskem v domačem jeziku. Ko je Borivoj spoznal krščanstvo v pravi luči in videl, da nima nič skupnega z nemško nasilnostjo, se ga je oklenil. Najverjetneje ga je krstil sam sveti Metod, leta 874. Ljudmila sprva ni odobravala tega koraka svojega moža. Ko pa ji je Metodov duhovnik vse razložil v domačem jeziku in ko je videla, kako blagodejno vpliva krščanstvo na njenega moža, se je dala tudi sama krstiti. Odtlej je kneginja Ljudmila z vsem srcem podpirala delo svetih slovanskih apostolov. Tudi po njeni zaslugi so med ljudmi izginjali predsodki zoper krščanstvo in poganstvo je kopnelo. Možu je rodila 6 otrok, med njimi Vratislava, očeta svetega Venceslava ali češko Vaclava. Leta 889 je umrl mož, star komaj 36 let. Mlada vdova je morala za nekaj časa prevzeti še vladarske posle, kajti najstarejši sin je imel tedaj šele 14 let. Češki narod je vodila široko razgledanostjo in krščansko modrostjo. V družini je skrbela za temeljito izobrazbo svojih otrok in pozneje svojih vnukov. Svojemu narodu je s tem vzgojila modre, odločne in spretne vladarje. Najlepši cvet te vzgoje je bil njen vnuk, knez sveti Venceslav. Vzgajala ga je predvsem svojim živim zgledom. Bila je mati sirot, tolažnica vdov, zvesta obiskovalka jetnikov, popolna v vseh dobrih delih, kakor jo slavi star življenjepis. Ljubosumna snaha Drahomira ni mogla prenašati, da je Ljudmila tako priljubljena med ljudstvom, zato je proti njej skovala zaroto. V njen dom je poslala 2 najeta morilca, ki sta jo po noči v spalnici zadavila. To se je zgodilo 15. septembra, najbrž leta 921. Pokopali so jo ob grajskem obzidju, ko je leta 924 zavladal njen vnuk Venceslav, je dal nestrohnjeno telo svoje svetniške babice prenesti v cerkev svetega Jurija v Pragi, kjer mati češkega naroda počiva še danes.

Dobro jutro vsem skupaj, pa napovednik radijskega sporeda je pred nami. V času jutranje svetovalnice ob 8 bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. 29. septembra se v Ljubljani začenja seminar Krst v svetem duhu, 8 torkovih večerov poglabljanja vere, odkrivanja osebnega odnosa z Jezusom ter odprtosti za delovanje svetega duha v vsakdanjem življenju, nam bosta v rubriki Življenje išče pot ob 9.20 predstavila zakonca Eva in Primož Strajnar. Park vojaške zgodovine v letošnjem letu obeležuje 20-letnico delovanja, ob tem bodo okrogli jubilej slovesno obeležili s koncertom Orkestra Slovenske vojske. V znamenju 20-letnice pa bo tudi letošnji zgodovikend, o vsem tem v današnjih kulturnih utrinkih ob 10:15 v pogovoru z direktorjem muzeja magistrom Jankom Boštjančičem. Če vas zanima, skrbi ali vznemirja promet, prisluhnite pogovoru, ki bo na sporedu ob 11:15. Gostili bomo Matjaža Tomleta, podjetnika in nekdanjega dirkača, ki si prizadeva, da bi Ljubljana dobila lasten poligon, ki bi bil v prvi vrsti namenjen izobraževanju voznikov. Ob 14:30 komentar spletnega portala domovina.je. Dan po prazniku priključitve Primorske matični domovini se bomo z zamejskima Slovencema pogovarjali o odnosu do Slovencev izven domovine ter kako naši ljudje doživljajo matično domovino, kot mater ali mačeho. Z nami bosta profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani dr. Igor Škamprle in pa novinarka italijanske televizije Rai Erika Jazbar ob 17:00 v oddaji Pogovor o. Ob 20:00 pa glasbeni medgeneracijski večer, z nami bo Blaž Strmole, pevec, skladatelj in umetniški vodja zasedbe Ingenium Ensemble. Pogovarjali se bomo o čarobnosti zborovskega petja, o tem, kaj se zgodi, ko glas postane glasbilo in pa o številnih poteh, ki jih je prehodil na svoji poti glasbe. V tokratni oddaji Otok pa bomo slišali poezijo španskega pesnika Antonija Colinasa iz njegove zbirke Knjige blagosti. Gregor Čušin vas vabi v svojo družbo s poezijo ob 21:30. Toliko v napovedniku našega radijskega sporeda za sredo 16. septembra. Ura je 6:03, vabljeni k poslušanju.

O vlaku bomo danes še rekli kakšno besedo, sicer je ura 6:06, z vami pa jutranji program Radija Ognjišče. 16. september, sreda 24. tedna med letom, Mednarodni dan zaščite ozonske plasti je danes, pa tudi začenjamo Evropski teden mobilnosti. Sončni vzhod ob 6:41 v tednu dni se je dan skrajšal za 23 minut, toliko nekaj podatkov. Kar se vremena tiče, ne povem, da bo danes še sončno in razmeroma toplo, jutri pa bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del države. Trenutno v Kopru jasno 15, Ljubljana in Maribor megla 12, v Celju delno jasno in 12, Novo mesto megla 10 in tudi v Murski Soboti megla, tam so namerili 9 stopinj Celzija. Na cestah pa že zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani.

Z nami je bila Nina Pušlar, 6 in 11 minut je ura. Včasih zjutraj ne vemo, kaj vse moramo danes narediti, potem pa pride nenadni telefonski klic, nepričakovana naloga, zamuda ali pa človek, ki popolnoma spremeni tisto, kar smo načrtovali. In takšni trenutki so priložnost, da se spomnimo, da življenje ni preglednica načrtovanih dogodkov. Ni treba, da gre vse po načrtu, da bi bil dan dober. Včasih je najboljša stvar, ki jo lahko naredimo, da sprejmemo spremembo in nadaljujemo brez nepotrebnega godrnjanja. Bo šlo danes tako? Upam. Dobro jutro.

6:15 minut, prej sem govoril o presenečenjih oziroma kako lahko sprejmemo to, kar se nam ponudi in dan nadaljujemo brez nepotrebnih težav, ki bi nam jih negodovanje povzročilo. No, teh presenečenj danes ne bo v Kančevcih in sicer zato, ker imajo tam na urniku redovniški dan z geslom Gospod mi je dal brate in sestre, potekal bo v domu duhovnosti Benedikt, gosta pa bosta kapucin brat Štefan Kožuh in šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja Martina Štenberger, ki bosta temo osvetlila vsak na svoj način. Začetek ob 10:00 z zbiranjem, potem pa predavanje, pričevanje, sklep pa po kosilu z litanijami in sveto mašo. No, redovnike in redovnice pogosto opazimo šele, ko jih potrebujemo, ko potrebujemo pogovor, molitev, pomoč ali človeka, ki pa zna poslušati. Njihovo življenje pa je pogosto precej manj vidno, kot si predstavljamo. Tudi zato je prav, da se jih danes še posebej spomnimo. Dobro jutro vsem.

6 in 19. September je zanimiv mesec. Koledarsko je zdaj le sicer še poletje. Vremensko pa smo že stopili v jesen. Jutra z meglo nas na to opozarjajo, a so dnevi še vedno lahko prijetno topli. Tudi mi se po končanem poletju počasi prestavljamo v drugačen ritem. Tu so službeni načrti, sestanki, obveznosti in upam, da uspete med vsemi temi dolžnostmi malo tudi še užiti tople urice. Kako res tople bodo in kdaj lahko pričakujemo dež, pa prav kmalu v pogovoru z dežurnim prognostikom. Predtem še ansambel Roka Žlindre. Dobro jutro.

Nekaj težav imamo z vzpostavljanjem zveze, ampak takoj, ko dobimo dežurnega prognostika, se vrnemo in vas obvestimo o tem, kaj lahko pričakujemo danes in v prihodnih dneh. 6:23 minut je.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Tako, zdaj pa je vse v redu, 6:25 minut, z nami je dežurni prognostik Urban Žagar, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj lahko pričakujemo od vremena?
2: Ja, danes še večinoma sončno vreme, sicer je nekaj megle po nekaterih kotlinah, ampak to bo recimo, da v prvem delu dopoldneva se posod razkadilo in čaka nas sončen in precej topel dan. Temperature bodo okoli tam 26-27 stopinj, morda na jugovzhodu recimo do 28. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, ne bo zelo vetroven dan, ampak ja, občutil se pa bo in ta jugozahodni veter naznanja spremembo, ki se nam bliža. Severno od Alp je že hladna fronta, ki nas bo dosegla potem po noči in na nas vplivala nekako jutri v prvem delu dneva oziroma do nekje sredine dneva, ko pričakujemo padavine, torej od nekje zgodnjega jutra oziroma proti jutru se bodo začele pojavljati padavine nekako od severa, severozahoda. Se bodo širile v notranjost, ob tem bodo na zahodu, predvsem na zahodu tudi nevihte, drugod malo manj verjetne, ampak morda kje tudi proti osrednji ali pa južni Sloveniji zagrmi. V vsakem primeru pa ja, se bodo padavine razširile nad, kot kaže, nad večji del države oziroma verjetno nad vso Slovenijo v tem dopoldanskem času in potem nekje sredi popoldneva povsod ponehale, vsaj prehodno oziroma večinoma ponehale, morda bodo le na zahodu še kakšne posamezne plohe. To je prvi proces, ki bo vplival na nas. Potem v večernem času bomo čutili vpliv ciklona, ki bo bolj zahodno od nas in ne bo tako zelo vplival na nas, ampak morda zvečer vseeno od juga ponovno nekaj več padavin, predvsem v južni polovici Slovenije, pa proti severu manj. To bo drugi proces in še tretji proces sledi potem v petek, ko nas bo ponovno oziroma dosegla nova hladna fronta in takrat spet pričakujemo nekaj padavin, ne bo ves čas spadalo, tudi v petek pričakujemo kakšne prekinitve z soncem, torej da bo tudi kaj sonce posijalo vmes in oziroma v popoldanskem času znova nekoliko bolj pogoste padavine in pa proti večeru, no nekako do sobotnega jutra pa bodo padavine ponehale povsod, začelo se bo jasniti, tako da potem v soboto čez dan bo delno jasno vreme in pa suho, še bolj sončno pa bo, kot kaže, nedelja.
1: Skratka, treba je počakati na konec tedna, takrat se bo vreme nekako vneslo.
2: Tako nekako.
1: Hvala lepa, Urban Žagar, za vremensko napoved. Želim lepo sredo in se slišimo.
2: Hvala, nasvidenjem.
1: Do poročil še minuta in pol.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Čas je za druga jutranja poročila, ura je 36 minut, pripravil pa jih je Andrej Šinko. Evropski parlament je zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu prizna poslansko imuniteto v zadevi Knovs. Toživstvo bi tako lahko nadaljevalo s pregonom, poslanec Evropske ljudske stranke pa je odločitev pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki.
3: Ker so pravila Evropskega parlamenta zelo jasna, ne moreš dobiti imunitete, če gre za stvari, ki si jih naredil ali pa ki so se zgodile, preden se postavil evropski poslanci, in v mojem primeru gre za takšen primer, tako da lahko predlagajo imuniteto samo v primeru, če gre za političen pregon. Ker je strokovni odbor Juri ugotovil, da gre za elemente političnega pregona, je predlagal Evropskemu parlamentu, da vsekakor potrdi, da držim imuniteto, tako da bi danes mogli biti precej rutinsko glasovanje, ker je bilo vedno praksa, da je plenarno zasedanje sledilo predlogom odbora, pa bi danes se očitno tehnično zapletali.
2: Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji Slovenijo in tremi drugimi sosedami, Češko, Slovaško in Madžarsko. Notranje ministrstvo na Dunaju je sporočilo, da cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migrantom.

0: živelo 1,4 milijona, opozarja Evropska zveza Fitness. Ta v poročilu ugotavlja, da število brezdomcev narašča. Za Slovenijo navaja podatek iz leta 2024, ko naj bi na ulici živelo 2550 brezdomnih, kar je 15% več kot leto poprej. Študenti, ki stojijo za skoraj dve leti trajajočimi protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. 250 kandidatov je pred volitvami, ki bodo 25. oktobra začelo predstavljati volilni program, ki v ospredje postavlja boj proti korupciji. Še šport. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kejana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan Zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prelec.
1: Sigurno je cilj da se ostane v Ligi B, tako da to je primarni cilj, normalno vemo, da igramo štiri tekme v tem ciklusu, na to je pa tudi priprava za Euro 2028, tako da primarni cilj je pa obstanek v Ligi B.
0: Slovenija bo igranje v Ligi B v skupini B1 začela 26. septembra doma proti Škotski. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del države, v petek pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa sprva dokaj oblačno, rahel dež pa bo zjutraj povsod ponehal. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 6. Koper jasno 14 stopinj Celzija, Ljubljana in Celje 12 stopinj, Maribor Magla 11, Novo mesto Magla 8, prav tako Murska Sobota. Ajdovščina jasno 15, Tolmin jasno 14, Pohorje, Gornji grad delno jasno 13 stopin, Mežica delno jasno 12, Bohinjska Češnica, Velenje in letališče Jožeta Pučnika Brnik 10 stopinj, Slovenjgradec 9, Logatec Magla 8, Kredarica pa jasno in 7 stopinj Celzija.
2: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani in pa tudi med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Toliko v poročilih, 6:35 minut je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60.

0: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!
1: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

46 minut. 16. september 1849 je bil za Ljubljano velik dan. Res je, da je prvi vlak iz Celja v Ljubljano tistega leta pripeljal že 18. avgusta, ampak šele na današnji dan se je zgodilo slovesno odprtje železniške povezave. Lokomotivi Ljubljana in Triglav sta bili sprejeti s topovskimi salvami in zvonenjem. Danes si seveda težko predstavljamo, kakšen občutek je moral biti ob pogledu na prvi vlak. Takrat je železnica pomenila prihodnost. Danes pomeni nujnost, ki pa je pri nas še globoko v preteklosti. Vlaki na Kitajskem, Japonskem, tudi v Evropi vozijo z nepredstavljivimi hitrostmi, potnik na slovenskih železnicah pa se je pred nekaj dnevi iz Kopra do Ljubljane vozil več kot 3 ure, od tega je bilo 38 minut zamude. Sam je pripomnil, da je iz Ljubljane do Kopra ob dobrem vetru znal priti s kolesom v 4 urah. No, slovenske železnice so torej kljub vsemu spoštovanju do dela, ki ga upravljajo, nekako še vedno v času Marije Terezije. Gremo Kajzenponu in Slapovom. 6:42 minut.

0: Pogovor O. Danes bomo v oddaji Pogovor O govorili o vrnitvi Primorske matični domovini. Gosta v studiu bosta Erika Jazbar in dr. Igor Škamperle, ki bo med drugim povedal, kako zelo pomembno je razumeti zgodovinski kontekst.
1: Mi Slovenci pa praznujemo 15. september, ko se je ta sporazum, mirovna pogodba, udejanila in smo pridobili to ozemlje. Zato pa je pomembno, zelo pomembno za razumevanje, ne, in bo ostalo to pomembno, ne, razumevanje konteksta, zakaj je do tega prišlo, kako je do tega prišlo, kakšen sistem je bil 20-letni fašistični sistem, raznarodovalni nad slovenskim prebivalstvom, ne. In se pravi neke vrste popravek tudi zgodovinski ob tragičnih dogodkih, ki so se pa tudi zgodili ob koncu vojne.
0: Ne zamudite oddaje Pogovor O danes ob 17.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Še na uro poglejmo. Do 7 je ostalo 15 minut. Tole pa je Andrej Šifrer.

Še dobrih 10 minut in ura bo 7. Vsak dan srečamo veliko ljudi, veliko takih, ki so pravzaprav samo mimobežniki za nekaj drobnih sekund. Nekoga vidimo na cesti, v trgovini, na avtobusu, pred šolo, pri delu. Pa vendar lahko tudi kratek stik ostane v spominu. Če smo prijazni, pozdravimo se, nasmejemo, so to lahko dragocene sekunde potrpežljivosti. Res, da ne gre za neke velike življenjske zgodbe, a vendar so prav ti mali trenutki tisto, iz česar je življenje sestavljeno. Človek si navadno ne zapomni vsega, kar je slišal. Si pa zelo dobro zapomni, kako se je ob nas počutil.

0: Pil je Jakob Čuk. Do sedmih je ostalo še 5 minut in zdaj je čas za jutranjo duhovno misel. Odšli bomo na pot svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor je Tadej Sadar, danes bomo slišali misel na temo Biti človek. Bere dramski igralec Pavle Ravnohrib.
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: 16. september. Biti človek.
3: Ste imeli kdaj priložnost od blizu opazovati kakšnega zelo pomembnega človeka v odnosu do drugih? Mnogi nekje na poti, ob vzponu svoje kariere, izgubijo temeljno človečnost. Vzvišenost pa obvladamo tudi čisto navadni zemljani. Nov telefon, drag avto ali vodstveni položaj v službi na pogled lahko hitro dvignejo nekaj centimetrov nad ostale. Ostati človek je ena najpomembnejših nalog vsakega od nas, saj če nismo ljudje, si ne zaslužimo nobenega drugega naziva, naj bo še tako imeniten. Se nima na kaj prijeti, ostane samo pridevnik. Beseda dober, sama po sebi še nič ne pove. Potrebuje nadaljevanje. Biti slaven, biti pomemben, biti vpliven ali biti dober kot kruh. Kaj pravite, katerega od naštetih bi želeli imeti ob sebi oziroma kateri bi želeli postati? Bi znali našteti zadnje tri zmagovalce Evrovizije? Kaj pa zadnje tri predsednike? Skoraj gotovo pa ste slišali za Frančiška iz Asizija. Živel je pred 8 stoletji, bil je dober kot kruh, vse s katerimi se je srečeval, je hranil z ljubeznijo, ki je nasičevala in zdravila telesne in duševne rane. Njegova popolna predanost ljubezni do Boga in do vsakega ustvarjenega bitja ga je presvetlila s svetostjo večnosti. Zato se ob njem še danes hranimo tudi mi.

0: Pevska skupina Sončni žarek je bila tole. Ura je 7:07. Z vami pa jutranji program Radija Ognišče v sredo 24. tedna med letom. Na Mednarodni dan zaščite ozonske plasti. Danes se začenja tudi Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru tega projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes še sončno in razmeroma toplo, jutri pa že oblačno in padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del države. V Kopru trenutno jasno 14, Celje delno jasno 12, Ljubljana, Maribor, megla 11, Novo mesto in Murska Sobota pa megla in 8 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam. Drugi pa na dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje zahod in predorom Leščevje v smeri proti Obrežju. Zastoji so med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, na Dolenjski med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in seveda vse vabimo, da ste pri poti predvsem potrpežljivi.
1: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Stopiti na tehtnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
8: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

17 minut, danes je mednarodni dan zaščite ozonske plasti. Zanimivo je, da je prav zgodba o ozonu tudi zgodba o tem, da se lahko človeštvo, ko dovolj jasno prepozna problem, vendarle dogovori in nekaj spremeni. Montrealski protokol je prinesel pomemben preobrat in ozonska plast je danes na poti okrevanja. To je kar dobra novica za začetek dneva, namreč da niso vse velike okoljske zgodbe nujno zgodbe o porazu. Včasih je mogoče škodo tudi popraviti. Dobro jutro.

7:17 na Radio Ognjišče pripravljamo nekaj prav posebnega, muzikal o svetem Frančišku, ki ga bomo publiki predstavili na 32. gala koncertu Radio Ognjišče, ki bo letos 29. novembra v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma dvakrat o 15. in 19. uri. In zanimivo, ne, to je prav na dan, ko je leta 1223 papež Honori III. Potrdil vodilo svetega Frančiška. No, 800 let po svoji smrti je sveti Frančišek Asiški še vedno zelo živ. V zgodbah, zgledih, v svoji zapuščini, življenju in delu sodobnikov, manjših bratov in sester, pa v svetnem redu, pa med čisto običajnimi ljudmi. Svojo pristnostjo in karizmo pa sega daleč preko okvirov cerkve, saj nagovarja tudi obrobne in neverujoče. Zanimivo je tudi, da ta človek, ki je živel pred 8 stoletji, še vedno navdihuje tudi glasbo in gledališče. Zato lepo vabljeni k nakupu kart, morda najlažje kar preko spleta. No, naj povem, da muzikal o svetem Frančišku Asiškem pripravlja kolega Marjan Bunič in zdaj le ga bomo tudi slišali v tejle Frančiškovi hvalnici.

0: Tako, povabili smo vas na naš 32. gala koncert, ki bo 29. novembra v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma, lepo vabljeni k nakupu kart. No, mi pa gremo zdaj k koncertu, ki bo prav danes, v sredo 16. septembra, in sicer četrti iz cikla Plečnik in a cappella. Ob 20.30 v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, se pravi na posebnem mestu, nastopil bo komorni zbor Ave. Nekaj več o koncertu pa nam bo povedal umetniški vodja cikla, ki združuje komorno vokalno glasbo in pa plečnikovo arhitekturo, to je Niko Hovška.
1: Z četrtim koncertom se selimo ponovno v edinstveno veliko čitalnico Narodne in univerzitetne knjižnice, skratka v NUK, kjer smo praktično že od vsega začetka. Gre za resnično prekrasen ambient, ki nas vsaki znova navduši z neko edinstveno atmosfero, ne, ki resnično v lepi luči povzema arhitektovo estetiko. Na tem koncertu bo nastopil komorni zbor Ave, ki že več kot 40 let navdušuje. Zbor je bil ustanovljen strani Andraža Hauptmana leta 84 v župniji Ljubljana Vič kot vokalna skupina Ave in res z visoko kakovostjo poustvarjanja je hitro presegel te neke lokalne okvire in se razvil v enega najprepoznavnejših slovenskih komornih zborov, v katerem prepevajo pevci vse Slovenije in tudi zamejstva. Zbor je prejel najvišje nagrade na tekmovanjih, tudi nagrado mesta Ljubljane in pa tudi nagrado Prešernovega sklada leta 94. Z zborom so delali odlični zborovodje in dirigenti, od lanskega leta pa jih umetniško vodi zborovodja Ambrož Čopi.
0: Tako umetniški vodja cikla Plečnik in a cappella Niko Hovška. Lepo vabljeni torej danes ob 20.30 v veliko čitalnico Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Do pol osmih še 7 minut.

Naj bo res dober dan za vse vas, ki ste zdaj le z nami, 7:26 minut je, pred poročili pa še k tejle vedno zeleni iz leta 1968, Avseniki in otoček sredi jezera. Dobro jutro.

0: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Naravna na 95,7 MHz.
2: Ura je 37 minut, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Parlamentarni odbor za infrastrukturo in energetiko se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega delovnega področja. Ministrstvo ima na voljo 1,52 milijarde evrov, kar je v primerjavi s prejetim proračunom skoraj 5 milijonov več. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest je predvidenih skoraj 305 milijonov evrov, za železniško infrastrukturo pa skoraj 358 milijonov evrov. Dodatnih 158 milijonov je namenjenih vzdrževanju javne železniške infrastrukture in zagotavljanju varnosti. Državni sekretar Damjan Jaklin.
3: Pri tem je potrebno poudariti, da tukaj niso zajeta vsa sredstva, ki so na voljo za investicije v okviru ministrstva. Poleg sredstev ima ministrstvo za financiranje svojih projektov na voljo tudi sredstvo podnebnega sklada v višini 91,2 milijona evra, sredstva sklada za obnovo Slovenije v višini 93,8 milijona evra in sredstva sklada za okrevanje odpornost v višini 108,5 milijona evra. Tako ima ministrstvo v predlogu rebalansa proračun za leto 26 skupaj s predvidenimi proračunskimi skladi na voljo 1,81 milijarde evrov.
2: Zavod za zdravstveno zavarovanje je pri pripravi finančnega načrta za letos računal na do 520 milijonov evrov sredstev iz državnega proračuna. Znižanje na 420 milijonov evrov pomeni poseg v sprejeti finančni načrt. Na zavodu zato opozarjajo, da bi znižanje poslabšalo likvidnost in povečalo tveganje za zamike pri plačevanju obveznosti. Fundacija za finančno

0: Posebno sodišče v Hagu bo razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. Tožilstvo za vsakega od njih zahteva po 45 let zapora. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo odgovornost za zločine. Generalni sekretar NATO Mark Rutte ob tem poudarja pomen stabilnosti regije.
1: KFOR is there to make sure that NATO contributes to stability and peace.
2: Misija KFOR je tam, da zagotovi prispevek NATO k stabilnosti in miru. Kot je znano, tako omogoča pomemben gospodarski in družbeni razvoj. Krati že več kot 20 leti zagotavlja varno okolje za vse prebivalce Kosova. To velja danes in bo veljalo vedno, ne glede na to, kakšne novice se bodo pojavljale ta teden ali v prihodnje. Naša dolgoročna zavezanost miru in varnosti na Kosovo torej ostaja nespremenjena, kar vključuje nenehno ocenjevanje optimalne organiziranosti misije KFOR in njene prilagojenosti trenutnim razmeram. To se nanaša na Kosovo, a seveda vpliva tudi na celotno regijo.
0: Hrvaška mladim ob nakupu ali gradnje prvega doma od lani vrača del plačanih davkov, za ukrep pa je do 11. septembra zaprosilo skoraj 7500 oseb. Doslej so odobrili skoraj 4900 zahtevkov oziroma približno dve tretjini vseh, upravičencem pa izplačali skoraj 37 milijonov evrov oziroma povprečno nekaj manj kot 7600 evrov na družino.
3: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
0: O vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
4: Danes še večinoma sončno vreme, sicer je nekaj megle po nekaterih kotlinah, ampak to bo recimo, da v prvem delu dopoldneva se posod razkadilo in čaka nas sončen in precej topel dan. Temperature bodo okoli tam 26-27 stopinj, morda na jugovzhodu recimo do 28. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, ne bo zelo vetroven dan, ampak ja, občutil se pa bo in ta jugozahodni veter naznanja spremembo, ki se nam bliža. Severno od Alp je že hladna fronta, ki nas bo dosegla potem po noči in na nas vplivala nekako jutri v prvem delu dneva oziroma do nekje sredine dneva, ko pričakujemo padavine, torej od nekje zgodnjega jutra oziroma proti jutru se bodo začele pojavljati padavine nekako od severa, severozahoda. Se bodo širile v notranjost, ob tem bodo na zahodu, predvsem na zahodu tudi nevihte, drugod malo manj verjetne, ampak morda kje tudi proti osrednji ali pa južni Sloveniji zagrmi. V vsakem primeru pa ja, se bodo padavine razširile nad, kot kaže, nad večji del države oziroma verjetno nad vso Slovenijo v tem dopoldanskem času in potem nekje sredi popoldneva povsod ponehale, vsaj prehodno oziroma večinoma ponehale, morda bodo le na zahodu še kakšne posamezne plohe.
0: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 7. Koper jasno 14, Celje delno oblačno 13, Ljubljana in Maribor megla 12, Novo mesto megla 9, Murska Sobota megla 8. Letališče Sečovlje Portorož jasno 15, Lesce delno jasno 13, Jožeta Pučnika Brnik in Edvarda Rusjana Maribor Slivnica megla 10, Cerklje ob Krki megla 9. Še nekaj drugih podatkov, Gornji Grad jasno 15, Tolmin, Pohorje jasno 14, Metlika delno jasno 13, Jezersko, Črnomelj, Vrhnika, Ptuj in Babno Polje povsod 10 stopinj, Logatec jasno 9, na Kredarici pa jasno 8 stopinj Celzija.
5: Prometno-informacijski center.
6: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zaradi jutranje prometne konice pa še vedno zastoji na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico.

0: Proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, počasi gre tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, nekaj upočasnenega prometa pa tudi na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Sicer pa je promet upočasnen tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani v nočeh na soboto, nedeljo in na ponedeljek. Prva zapora bo od petka od 9. ure zvečer do sobote do 8. ure zjutraj, nato v soboto od 7. ure zvečer do nedelje do 10. ure zjutraj in pa v nedeljo od 8. ure zvečer do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani, obvoz v tem času pa po regionalni cesti. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
1: To je bilo vse v poročilih, 7:38 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: In še obvestilo, KUD Fransaleški Finžgar Senica vabi na igro na prostem z naslovom Gospa Poslančeva. Premiera komedije bo 17. septembra, se pravi jutri, ponovitve pa 18., 19. in 20. ter tudi 25., 26. in 27. septembra vsakič ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Vstopnice si rezervirajte na 031 692 767, torej rezervacija vstopnic 031 692-767.
3: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu fontis.si.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

17 minut do 8. Na današnji dan leta 1977 je umrla Maria Callas, ena največjih opernih pevk 20. stoletja. Njena zgodba ni samo zgodba o izjemnem glasu, je tudi zgodba o zahtevnosti, vztrajnosti, ranljivosti, konec koncev ceni, ki jo plačamo za umetnost. Človek je namreč veliko več od tistega, po čemer ga poznajo drugi. Za uspehom, talentom ali za samozavestnim nastopom je lahko zelo občutljiva oseba. Zato nikoli ne vemo, koliko nevidnega nosi človek, ki ga srečamo. V spomin Marije Callas zdaj le ena izmed najlepših melodij, kadarkoli zapisanih. V skladbi Ave Maria.

0: Bagonojevo Ave Maria je pela Maria Callas, spominjamo se je na današnji dan, leta 1977 je umrla ena največjih opernih pevk 20. stoletja. To je bila skladba za vse nas, v njen spomin, zdaj pa še povabilo k spremljanju današnje svetovalnice. Začela se bo čez 13 minut, se pravi ob 8, in tokrat bodo spet na sporedu pravne zagate, v našem studiu pa bo odvetnica Mateja Maček. Lepo vabljeni, da se nam z vašimi vprašanji pridružite med 8 in pol 9.
1: Ob obletnicah ansambli radi izdajajo poglede nazaj pa zbirke uspešnic. Tudi Igor Podpečan, ko je gledal na svojih 25 melodij za 25 let, leta 2017, je izbral nekaj skladb, ki bodo gotovo ostale. Med njimi je tudi romantična pozavna. Igor Podpečan se je v Mariboru učlanil v Big Band in začel igrati v raznih narodno-zabavnih zasedbah. Naučil se je igranje na bariton, najprej za krajši čas igral v ansamblu Trim, nato 3 leta pri ansamblu Celjski inštrumentalni kvintet. Poznaje je Igor Podpečan nekaj časa sodeloval v občasnih skupinah, kot študent je s prijatelji celo igral po Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Švici. Eno leto kot prvi pozavnist v Mariborski operni hiši. Ko pa se je že dogovoril za igranje v orkestru Slovenske filharmonije, so ga povabili k ansamblu Bratov Avsenik. Slavko Avsenik ga je namreč videl na televiziji, ko je še igral pri ansamblu Celjski inštrumentalni kvintet. Vilko Avsenik pa je prav med tem iskal novega baritonista za ansambl. Med drugim je za pomoč prosil profesorja Toneta Grčarja, ki je Podpečana poznal. Pri Avsenikih je Igor Podpečan igral v zadnji zasedbi kratek čas. In sicer od leta 1989, ko je zamenjal dolgoletnega baritonista Mika Sosa, do konca delovanja ansambla, vključno studijsko zasedbo. Vabljeni na pot z romantično pozavno.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Na hodniku bolnišnice se mladi zdravnik zaleti v primarija. O, ljubi bog, oprostite, prosim.
2: Že prav, že prav. Ampak lahko mi rečete tudi samo gospod profesor, bo čisto dovolj.

0: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva sva pripravljena.
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. Postojni na 89,1 MHz. Svetovalnica.
9: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
10: Spremljate pravne zagate na radiju Ognjišče. In z nami je odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
11: Pozdravljeni.
10: Lepo vabljeni, da se pridružite oddaji. Telefonska številka 1-512-10-00. Če imate kakšno vprašanje povezano s pravom, zabeležite ga na papir, tako da bo beseda lažje tekla. Prejeli smo tudi kar nekaj pisem. Hvala vsem tistim, ki ste to napisali kratko in jedrnato. Dobivamo pa seveda tudi kakšne zelo dolge povzetke in naj povem, da je potem pravzaprav kar težko odvetnici v tistem času, ko je tu na radio, pokazati, zakaj vse sprašujete, torej vprašanja, na katera odgovarjamo, naj bodo taka, da lahko tudi ostali poslušalci iz tega nekaj povzamejo oziroma dobijo. Pa gremo kar k vprašanju, ki smo ga dobili preko elektronske pošte. Kako naj izvedemo dedovanje, da vse premoženje po smrti enega partnerja dobi drugi živeči partner in ne edina hči, ki ji verjetno pripada del dediščine? To bi naredili zato, da ne bi hči izgubila bonitete za vrtec in otroških dodatkov, bi pa po smrti drugega starša podedovala vse.
11: No, malo se moram pohecati, ne, in reči, ja, kako pa se ve, da bojo starši tako kmalo umrli, da bo gospa še lahko veljavljala socialne transfere oziroma bo njen premoženjsko stanje vplivalo na otroške dodatke oziroma na višino plačevanja vrtca. Ne. Ampak vsekakor, zadeva je taka, da dedovanje se izvaja na dveh podlagah, ali na podlagi zakona ali na podlagi uporoke. Če tukaj imamo očitno starša, ki imata samo eno hčerko in želita v prvi fazi, da hčerka ne deduje po prvem umrlem staršu ničesar, da deduje vse preživeli zakonec ali partner, in da potem seveda bo podedovala ona. Rešitev je preprosto v tem, da se napiše uporoka. Ker kot sem rekla, sodišče odloča o dedovanju premoženja ali na podlagi zakona, kadar uporoke ni oziroma je neupoštevna iz katerega koli razloga, torej je neveljavna ali je bila izpodbita, skratka, ali zakonito dedovanje ali uporočno dedovanje. Tudi pri uporočnem dedovanju upozarjam, ima seveda hčerka v takem primeru pravico zahtevati nujni delež, ampak to je njena odločitev, a ga bo uveljavljala ali ga ne bo uveljavljala. Ne? In zato je smiselno, da starša napišeta oporoko, s katero določita, da za primer smrti določa, vsak zase mora biti, skupnih oporok ni, da zapušča vse svoje premoženje preživelemu partnerju in lahko v isti oporoki napiše, v primeru pa, da me partner ne bo preživel, določen kot nadomestno dedinjo, edino hčerko in je zadeva pravzaprav rešena za, ne glede na to, kakšen bo vrstni red, pač smrti teh dveh partnerjev. Vsekakor pa je, če je samo ena hči, potem je tako ali tako tudi po drugem partnerju tudi kot zakonita dedinja, pač edina dedinja po zadnjem od staršev. Ne? Vsekakor pa še enkrat da podarim, kadar gre po zakonu, je pač po zakonu, sodišče odloča na podlagi zakona in je krog dedičev in njihovi dedni deleži so znani, kadar pa je pač dedovanje na podlagi oporoke, pa sodišče odloči o dedovanju ob upoštevanju pač zapustnikove posledne volje, torej upošteva določila testamenta, določila oporoke. Vendar pa tukaj še enkrat opozarjam, da nujni dediči in hči nedvomno sodi v krog nujnih dedičev, lahko zahteva nujni delež, ni pa to nujno.
10: Ni pa nujno, ne? Če
11: je
10: ona
11: pač
10: ne
11: njena
10: bo
11: odločitev, če ne bo uveljavljala nujnega deleža, potem seveda tega ne bo. Bi pa še morda poudarila tukaj, tudi če ne bi bilo oporoke, pa če hči sprejme dediščino, pa jo odstopi sodediču, ki je eden od njenih staršev, pa tudi je
10: tudi
11: možno.
10: To mogoče, ne?
11: Ampak jaz bi v tem primeru vendarle svetovala, da se napiše oporoka.
10: Odlično, hvala lepa za odgovor, greva naprej. Soseda me tožita za pot, katero nikoli niso imeli, tudi v katastru ni urisana, niti nimajo služnosti, vozili pa so včasih na skrivaj, ker je bližje, ni pa to edina pot do parcele, imajo še dve drugi, ki peljeta po nekaj javnem dobrem, nekaj pa po privatnih zemliščih. In zdaj dva soseda več ne dovolita vožnje po njunih parcelah, eden je naredil barikade in zatem sem jih naredil še jaz in zato pač zdaj težava, ne, vozili so les, mrvo še v letu 2025, s tem namenom pa zdaj hočejo služnost. Morda malce, kako ne rečem, vprašanje služnosti torej.
11: Ja, zdaj, večkrat smo že vdaje povedali, pa bova ponovila, več načinov je, kako služnost nastane kot stvarna pravica, ki se lahko piše tudi v zemljiško knjigo. Ne? En od načinov pridobitve stvarne služnosti je tudi priposestovanje. V primeru dobrovernosti je priposestovalna doba 10 let, sicer 20 let. Govorim o priposestovanju služnosti kot o enem od zakonitih načinov pridobitve služnostne pravice. Drugi način je seveda sklenitev pogodbe oziroma nekega ustreznega pravnega posla in služnost nastane, ko se vknjiži v zemljiško knjigo. In tretja možnost, ki jo stvarnopravni zakonik določa kot način nastanka stvarne služnosti, pa je tudi odločba državnega organa, torej to so lahko sodbe, sodišč ali sklepi sodišč v postopkih določitve nujne poti ali pa tudi kakšni drugi postopki, kakšne druge odločbe, recimo upravne enote ali kaj podobnega. Zdaj, iz tega pisma jaz moram priznati, ne vem, kaj našega poslušalca tožijo, zaradi motanja posesti, ker je postavil barikade, ali zaradi postopek ugotovitve stvarne služnosti, ali pa morda nepravdni postopek za pridobitev nujne poti,
10: tako,
11: ki je potem posledično seveda tudi služnostna pravica oziroma služnost. Ključno vprašanje glede pridobitve stvarne služnosti s priposestovanjem, tukaj ne gre za postopek določitve nujne poti, ampak za priposestovanje je, ali se je služnost izvajala, če se je izvajala pač zadostno dobo, in potem sodišče, ko vse to pač se izvede ponavadi obširen dokazni postopek, sodišče potem razsodi, ali so pač izpolnjeni pogoji, da je bila služnost priposestovana. Zdaj moram priznati, da me v tem pismu rahlo moti ena stvar, in sicer to, da vendarle tudi poslušalec sam napiše, vozili so pa les, pa mrvo še v letu 2025. No, mislim, to je bilo lansko leto, ne? Tako da očitno se je nekaj na tem zemljišču našega poslušalca dogajalo, ne? In da v bistvu se je neka raba izvajala, neka način, ki je podoben služnostni pravici izvajala. Ob tem pa poudarjam nekaj. Služnostne poti v katastru niso vrisane in je to popolnoma nepomembno, ker
10: ali je vrisano ali ni, ne?
11: Ker niso, služnosti se ne, v katastru so vrisane parcele. In če morda kakšna pot poteka po oski parceli, ker se jo odmerali, da bo samo se jasno vedel, kjera pot je, v takih primerih nimamo vrisane poti, pač pa imamo v katastru pač osko dolgo parcelo, ki se uporablja kot pot. V katastru služnostne pravice niso upisane. Po novem se lahko v zdajšnji najnovejši kataster po novi zakonodaji, ki ureja področje geodezije in tega vodenja katastra nepremičnin, lahko določijo območja služnosti. Ampak to je nova stvar, ki jo pravzaprav izvaja se zelo kratek čas, tako da je možno območje služnosti tudi upisati v zemljiško knjigo so bi še služnost, ampak v katastru je ne kot samostojna parcela, ampak kot tista površina, kjer se služnost izvaja, lahko upiše kot območje služnosti in ima svojo številko. Ampak to še zmeri, če vzameš ti geodetski načrt, če želiš imeti mapno kopijo, kot rečemo, tega območja služnosti seveda ne boš videl, ne? Ker mapna kopija nam da podatek o parcelah in pač mejah parcel in recimo zdaj vemo, tam, kadar je meja bolj debelo označena, pomeni, da gre za parcelo, ki ima dokončno urejeno mejo, tam, kjer pa je črta meja mečkan tanjša, pa pomeni, da meja ni bila še dokončno urejena. Tako da dejansko tukaj ne morem odgovoriti bolj konkretno, ker mi manjkajo podatki. Zdaj, da so peljali nekaj po javno dobrem, to pomeni, da so peljali po neki javni cesti. A ne?
10: Ampak ker piše, ceste da so šli potem pa tudi po privatnih. Ja.
11: Ja, potem so šli pa naprej po privatnih. Gre preprosto za to, da če so izvrševali služnost za dostno število let, in se lastnik temu ni uprl, v takem primeru je lahko služnost tudi priposestovana. Ampak zgolj samo za namene, za katere so izvajali to služnost. Ne? Zelo, zelo pogosto se dogaja, recimo, da so vozili seno, ne? Oziroma so bod prehod uporabljali zgolj za kmetijske namene, potem pa tista parcela rata zrzezljiva, bi pa oni imeli priposestovano služnost za vse namene. Ne, to pa ne. Priposestovali so služnost samo za izvajanje kmetijske dejavnosti, ne pa za vsakodnevne vožnje do nekega objekta. In takrat je pa pač potem treba ali se zmeniti ali pa tisti, ki to služnost želi, mora predlagati pač oziroma sprovesti ustrezen postopek za določitev nujne poti. Ker stvarno pravni zakonik pa določa parcela, ki nima stika z javno cesto, javnim cestnim omrežjem, se pač lahko določi nujna pot, ker seveda
10: po je do nje treba nekako
11: zdroni ne bojo prihajali na svojo parcelo.
10: Mogoče bi bilo ob tem dobro seveda poudariti še, kako je s temi barikadami. Ne? To je pa
11: ja,
10: tudi kar
11: postopek sitno. Zaradi, ja, zdaj, tukaj je omenjeno v tem pismu, da sta dva celo postavila barikade. Zdaj, če je nekdo dejansko vozil in potem ti postaviš neke barikade, neke ovire, ki mu te vožnje onemogočajo, lahko on vloži tožbo zoper tistega, ki je barikade postavil, zaradi motenja posesti. Postopek zaradi motenja posesti se ne ukvarja z vprašanjem, ali je ta oseba, zaradi katere so se postavile ovire, zato da ne bi služnosti oziroma prehoda recimo izvrševala, ima pravico do voženj tam ali pa hoje ali ne. Sodišče se v motenskih sporih s pravico do posesti ne ukvarja. Ščiti zgolj zadnje mirno posestno stanje. In v takem primeru, če je recimo drži in bo ta oseba, ki to služnost želi, dokazala na sodišču, da je vozila tukaj in da ji barikade pa zdaj onemogočajo to, bo naš poslušalec izgubil ta postopek zaradi motenja posesti. Ker sodišče se ne ukvarja v motenskih sporih s tem, ali imaš ti pravico tam voziti ali ne. Ampak samo ugotavlja, a si vozil?
10: Ali nisi.
11: In nisi in a te zdaj, ali te zdaj te barikade ovirajo. Pri vožnjah, kakršne si prej izvajal. Se pa ne ukvarjajo s tem, imaš služnost ali nismaš služnosti in podobno. Ne? Tako da tukaj je pač treba ločiti in iz tega pisma čist točno ne vem, kaj ti to,
10: kar bova povedala, tako kot sva povedala že veliko krat, da je dogovor na terenu najboljši, ne? Najbolj poceni in da se seveda lepa beseda, lepo mesto najde. Ne? Nekako bo treba priti skupaj. Ne?
11: Vsekakor, ja, to drži. Je pa tudi res, da zdaj iz tega pisma jaz pravzaprav si ne znam čist dobro. Očitno je ta po večjih koncih dostopal ta, ki zdaj pač toži. Po večjih variantah je imel več variant dostopne poti. Ne?
10: Tako. Poslušalka nam je poslala oziroma nas je poklicala in je tehniku povedala naslednje vprašanje, ki ga je zapisal. Veliko drevo raste na sosednji parceli, približno en meter od meje. Dela škodo, smeti z listjem, v primeru vetroloma lahko tudi pade na hišo. Kaj bi lahko naredili, dogovor o poseku pa ni mogoč.
11: Stvarno pravni zakonik ima posebno poglavje v sosedskem pravu, kjer je splošno načelo, da lastnik nepremičnine mora svojo lastninsko pravico izvajati na način, da lastnike sosednih nepremičnin oziroma nepremičnin, ki so nekako prostorsko povezane, ne ovira pri izvajanju njihove lastninske pravice na njihovi nepremičnini. Ali kako bi rekli, prevedli v kar želiš, da ti ne dela, kar ti ne delaj tistega, kar ti ne želiš, da bi ti drugi storili, a ne? Zdaj, v tej konkretni situaciji zadeva taka, nikakor ni mogoče zahtevati poseg drevesa, ker pač ne stoji na meji, stoji en meter od meje. Zdaj, kar se tiče vej, ki morda ali korenin, ki morda segajo, ker verjetno gre za veliko drevo in en meter od meje pravzaprav za korenine in veje
10: ni kakšna dolga.
11: Ni primerna razdalja, ne, ni zadostna razdalja, razen če gre za stebričasto rast, ne, ker zdaj že tudi v naseljih vidimo drevesa, ki dejansko imajo stebričasto krošnjo in grejo samo v višino, ne pa v širino. A ne?
10: V tem primeru verjetno ni tako.
11: To gotovo ni tako. Zdaj, poslušalka naša ima možnost, da seveda odstrani vse korenine in vse veje, ki segajo v njeno parcelo. A ne? Ker ko si lastnik parcele, si od pekla do neba. Torej, vse, kar je pod zemljo, si tudi lastnik in razen, če gre seveda za rudna bogatstva in podobne zadeve, ker imamo drugačna pravila in enako tudi zračni prostor nad tvojim zemljiščem. Tako da gospa nedvomno lahko od soseda zahteva, da to zadevo odstrani, mislim, da najprej ga ne pozove, da odstrani te veje in te korenine, potem pa lahko to naredi sama in si to tudi prilasti. A ne? Torej, lahko
10: les, ki ga je njen.
11: Kar se tiče smetenja z listjem, ja, a veste,
10: veter lahko, nosi marsikaj, ne? Tudi, na kar ne moremo vplivati.
11: Tudi ne samo od tega drevesa, ampak še od kjerga druzga, a ne? Tako da to zdaj, ko imamo večkrat hude vetrove, lahko zelo uživo vidimo. Kar se pa tiče grozeče nevarnosti, a ne, torej v primeru vetroloma, kar se pa zdaj tudi veliko bolj pogosto dogaja kot nekoč, pa je seveda odškodninska odgovornost lastnika drevesa za škodo, ki bi nastala v primeru podrtja tega drevesa zaradi vetra oziroma v viharju ali neurju ali kaj podobnega. Jaz nisem strokovnjak za drevesa, da bi lahko zdaj ocenjevala, sploh pa nimamo podatkov o tem, ampak če gre za drevo, ki je že staro načeto ali kaj podobnega, lahko strokovnjaki za, mislim, da se reče arboristi, a ne, povedo, ali je to drevo še
10: nevarno
11: ali ni. Če bi strokovnjak rekel, da je to drevo nevarno, tudi je seveda odvisna najbrž konfiguracija terena, kjer kako zgleda tam okoli tega drevesa in teh objektov, potem bi eventualno lahko naša poslušalka tudi zahtevala od soseda, da odstrani grozečo nevarnost. Sicer si pa lahko samo želi, da
10: se kaj takega ne zgodi.
11: Če pa se bo zgodil, pa oni absolutno odškodninsko odgovarja za to.
10: Hvala lepa za ta odgovor. Greva naprej. Mislim, da imava zdaj telefon. Miran iz Žalca je z nami. Miran, se slišimo?
12: Ja, dobro jutro.
10: Kar
11: dobro
10: povete?
11: Jutro.
12: In lepo zdrav tudi gospe. Zelo dobro dajo imate. Medva smo imela ob ograje prej izsot na občinsko cesto in potem je občina tik ob ograje šla cesta, 3 metre prestavila cesto in zdaj enostavno nimamo izsoda na glavno cesto in zdaj občina pač ne reagira nič na to in ne vem, kam se ne obrnem še.
11: Gospod, če jaz prav razumem, vi ste prej svoje parcele neposredno dostopali na občinsko
12: tako
11: cesto, zdaj so cesto prestavili, čigavo zemljišče pa je ta 3-metrski paš, če sem si prav
12: To je od občine še zmeraj.
11: Ja, potem voste po tistem zemljišču. Zahtevajte, da vam naredijo uvoz in voste po tistem zemljišču. Sej, večji problem bi bil, če bi prišlo do menjave kakšnega menjave lastništva, ne?
12: Aha.
11: Vi pač, vi, če so oni prestavili traso ceste, pač vi morate priti do javnega omrežja in če so zdaj to površino ceste prestavili, boste pač po občinski cesti šli po slabšem terenu sicer do domnevam asfaltirane ceste.
12: Tako.
10: A imate vi še kakšen drug dohod? Ali je to edini?
12: Ne, na to parcelo ne. Ta občinska cesta asfaltirana šla tiko po graji najne in zdaj so to cesto prestavili zaradi lažje obnove in enostavno je 3 metre zamaknjena cesta in to je občinski del za tako
11: ja, lejte, tukaj bo najbrž smiselno nek dogovor z občino skleniti, vsekakor pa vi potem voste, a ne, mislim, zdaj verjamem, da je razkopano in podobno, ampak vsekakor morate voziti in občina vam mora ta dostop omogočiti.
12: A, super, hvala lepa.
11: Probajte se pa dogovoriti z njimi, da ta uvoz oni uredijo, ker verjetno bojo pa tudi kakšen pločnik ali pa kaj podobnega dela, kaj pa jaz vem, da on, pa kolesarske steze, pa da je tudi to bil razlog za prestavitev, ampak da trenutno v občinskem žaklju ni denarja za izvedbo celote. A ne? Ker velikrat vidimo, kako se, tudi lele v Šentvidu smo videli, kako so pravzaprav državno cesto popravljali dve leti. A ne? In smo pločnike dobili kaj pred kratkim.
10: In še vedno ne vem, če je čisto do konca urejeno.
11: Ne, ker še zmeri stojijo znaki delo na cesti.
10: Tako, tako. Še eno vprašanje imava, in sicer žena je po smrti matere postala lastnica hiše v naselju izven Ljubljane. Tole pismo je precej dolgo, tako da ga bom skrajšal. Kljub temu, da v tej hiši ne živimo stalno, ampak prihajamo le občasno, smo hitro zaznali močan smrad, ki se širi od soseda, ki ima hišo za nami. In smrad prihaja iz kokošnjaka, ki ga je sosed postavil pred nekaj leti, ko je bila ženina mama še živa. Pokojna mama je dovolila postavitev lesene škarpe, vendar je bila kasneje presenečena, kako visoko jo je postavil, vendar pa ni hotela iti v spor. Soseda smo lani, kmalo potem, ko je žena postala lastnica hiše, prijazno opozorili na močan smrad, ki prihaja od kokošnjaka, in ga prosili, da pač uredi, da tega ne bi bilo več, vendar nas je zavrnil, da moramo mi meščani se prilagoditi režimu, ki velja na podeželju, in da on kokoši ne bo odstranil oziroma umikal. Na osnovi teh pogovorov smo ocenili, da nadaljni pogovor ni možen. Prosim za nasvet, kako bi bilo najbolje se lotiti tega problema smradu, pa tudi lesene škarpe, ki zapira pogled in zmanjšuje osončenost zadnjega dela hiše. Tako nekoliko skrajšano.
11: Zdaj, prva stvar, ki bi jo želela poudariti, je, da ko je žena našega poslušalca podedovala to hišo po smrti svoje matere, je stopila v čevlje svoje matere. In nekako ravno zelo uspešno ne bo mogla preklicevati soglasi, ki jih je njena mati dala.
10: Že dala, ne?
11: In tudi, če mati ni bila čisto navdušena, pa tisto soglasje, ki ga je dala, ni bilo realizirano na terenu v celoti, pa je bilo morda malo više, ampak če se ni kregala, tukaj smo zdaj, škarpa stoji, ne? In postavljena je bila z dovolenjem. Zdaj, drugo vprašanje je, kakšen status bi veljal pravzaprav za leseno škarpo? Ker kdo dela danes lesene škarpe, se tudi lahko vprašamo, ker lesena zadeva kot škarpa.
10: Mogoče je pa mišljena ograja, kaj pa vem.
11: Ja, ker ograja je drugo. Ne? Za ograjo veljajo drugačna pravila in to je pač treba se pozanimati na občini, kakšni so potrebni odmiki in podobno. Čeprav, če sem prav si zapomnila, ko sem predodajo na hitro brala tole, gre za višino enega metra do metra pa pol, 10 do 15 metrov in se nahajajo te in škarpa in kokošnjak meter oziroma pol metra od parcelne meje. Vsekakor je tukaj, kar se tiče posegov v prostor, potrebno najprej razčistiti, da gre za ograjo, a gre za objekt, kokošnjak je lahko objekt. Drži pa tudi to, kar je ta malo neugoden sosed povedal, da seveda pravila, ki veljajo v mestu, ne veljajo na podeželju. Ker osnovno pravilo o tem, ali je nekaj nedovoljen vpliv, nedovoljena emisija, je to, kaj je za neko konkretno območje običajno. In sodišče mora v vsakem primeru to ugotavljati. In na podeželju, kjer so kmetije, kjer so hlevi, kjer so pač objekti za živali, je gotovo, so vonjave drugačne, ob celovški pa pač vonjamo izpušne pline. Ne? Tako da tukaj to neke mere drži, da so razmere na podeželju, je nekaj drugega običajno, kot recimo v nekem centru, strogem centru mesta. Tako da v primeru sodnega spora bo moralo sodišče presojati, kaj je običajno. Tukaj pa bi dodala še komentar, ali iz kukošnjaka nesorazmerno hudo smrdi ali ne, je odvisno od tega, kako tisti, ki skrbijo za živali, skrbijo tudi za čistočo v tem objektu, kjer se živali v bistvu nahajajo. Tako da jaz bi tukaj zelo, zelo težko komentirala, ker tudi kaj je neznosen smrad, je za nekoga lahko, ljudje smo različno občutljivi. Tako da tukaj, če menijo, da je pač nevzdržno stanje, bo najbrž potreben sodni postopek, v katerem bojo morali pa dokazovati, da so te emisije pravzaprav absolutno prekomerne in neprimerne. A ne?
10: Kar pa bo težko dokazati. Lahko,
11: kar bo pa težko dokazati, a ne? In druga stvar, ki je pa, če pa gre za neustrezno ravnanje živali, mi imamo pa tudi določene postopke, a ne? Ker to, da je nekaj tako neznosno smrdi, kot izhaja iz tega pisma, pa pomeni, da tudi pogoji, v katerih se te živali, te kokoši nahajajo, najbrž niso ustrezni.
10: No, vprašanje lahko pa
11: še enkrat
10: mestnemu
11: je pa
10: človeku nekaj bolj smrdi kot pa.
11: Tako, si, to, je pa tisto, to je tisto, kar je, kaj je običajno v nekem okolju. A ne? Gotovo pa je, da če prideš iz mesta, kjer je nekaj, so razmere drugačne, na deželo tudi
10: bo
11: drži.
10: Treba pač malce potrpeti, ne, za neke stvari.
11: Ja, če se pač, če si kupiš parcelo zraven kmetije, kjer ima sosed, pa ne govorim zdaj konkretno, ali pa podeduješ, pač je parcela ali hiša ali objekt tam, kjer je, a ne?
10: In če se mama ni pritoževala in pa tudi dovolila postavitev recimo tega, je tudi to recimo en izmed.
11: Čeprav očitno gre za nov objekt, ne? Ker sicer ne bi bilo potrebno to. Ker se osončenja tiče, bi morda še rekla, obstajajo, da se naredi čist konkretne študije, ali je osončenje tako moteno zaradi više stoječega objekta, da to ni dopustno. To recimo pri vseh novih gradnah, ki se gradijo tudi soseske, se naredi študija osončenja in obstaja tudi zelo jasna pravila, koliko ur mora biti objekt osončen, pa točno določen, koliko po zimi, pa koliko po leti in tako naprej, tako da to je pa treba potem strokovnjaki ugotavljati.
10: To je bila današnja pravna svetovalnica, z nami je bila odvetnica Mateja Maček. Če imate kakšno vprašanje, lahko pišete tudi na svetovalnica@ognisce.si. Napišite, da gre za pravne zagate in potem bomo v eni od prihodnih oddaj na vaše vprašanje odgovorili. Seveda pa se slišimo spet čez 3 tedne tokrat, kajti september ima 5 sred, tako da 30. ne, ampak 7. oktobra. Do takrat pa hvala lepa.
11: Srečno.
13: Svetovalnica.
14: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

8:35 minut je ura, spremljate program Radija Ognjišče. Kot smo slišali, bodo naslednje pravne zagate spet v začetku meseca oktobra. Vsem, ki bi nam želeli kaj napisati, pa vprašati, pa pišite na svetovalnica@ognjisce.si. V nadaljevanju našega sporeda po naslednji skladbi bo že z nami podjetje Biostil in pa izdelek Nutrilex, ki ga bomo predstavili. Kar se vremena tiče, pa prihaja sprememba. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, no jutri pa že oblačno in padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del države. Kako je s temperaturami zdajle? Ja, v Kopru je jasno in 17 stopinj, v Celju delno jasno 15, v Mariboru jasno 14, v Ljubljani imamo še vedno meglo in 12 stopinj, Murska Sobota pa jasno in 12, no najhladneje med škofijskimi mesti v Novem mestu, tam je jasno 11 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Zdaj pa je čas še za eno tujo skladbo v našem jutranjem sporedu 8:36, The Skyliners so tole.

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri BioStilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0,80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

0: 장 미소 미드리.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: Na 91,2 MHz.

0: Pogovor O. Danes bomo v oddaji Pogovor O govorili o vrnitvi Primorske matični domovini. Gosta v studiu bosta Erika Jazbar in dr. Igor Škamperle, ki bo med drugim povedal, kako zelo pomembno je razumeti zgodovinski kontekst.
1: Mi Slovenci pa praznujemo 15. september, ko se je ta sporazum, mirovna pogodba, udejanila in smo pridobili to ozemlje. Zato pa je pomembno, zelo pomembno za razumevanje, ne, in bo ostalo to pomembno, ne, razumevanje konteksta, zakaj je do tega prišlo, kako je do tega prišlo, kakšen sistem je bil 20-letni fašistični sistem, raznarodovalni nad slovenskim prebivalstvom, ne. In se pravi neke vrste popravek tudi zgodovinski ob tragičnih dogodkih, ki so se pa tudi zgodili ob koncu vojne.
0: Ne zamudite oddaje Pogovor O danes ob 17.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
2: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
3: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila. Dnevna urednica je Petra Stopar.
4: Lepo pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto. Več Andrej Šinko.
5: Von der Leyenova je že v preteklih dneh na omrežju X napovedala, da bo v svojem nagovoru predstavila predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopa do državnih medijev v Evropski uniji. Komisija naj bi predlog sprejela jutri, ko ga bo tudi podrobneje predstavila. Varnost v digitalnem svetu, predvsem v povezavi s hitrim razvojem umetne inteligence, bo sicer po pričakovanjih ena od ključnih tem tokratnega nagovora predsednice komisije. Pričakovati je, da bo del govora posvetila še širši varnosti in obrambi, vključno z vlogo vesoljskih tehnologij na tem področju. Dogajanje v Evropi so sicer čez poletje zaznamovali vročinski valovi, požari in huda suša, tako da se bo po napovedih bruseljskih medijev dotaknila tudi prilagajanja na podnebne spremembe. V delu o dogajanju po svetu pa bo po pričakovanjih spregovorila o nadaljni podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo in napetostih na Bližnjem vzhodu, ki pomembno vplivajo tudi na konkurenčnost evropskega gospodarstva.
4: V Celju vrata odpira mednarodni sejem obrti in podjetništva, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Razdeljen je na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti. Na njem pa se predstavlja 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Na razstavnem prostoru bodo predstavili inovativne rešitve slovenskih podjetij. Med drugim bo mogoče videti rešitev za uvajanje humanoidnih robotov v delovna okolja, biokompozite iz micelija in obnovljivih surovin, pametne naprave za pridelavo hrane v notranjih prostorih ter različne rešitve z področji umetne inteligence, digitalizacije in trajnostne gradnje. Častni gost sejma je premier Janez Janša, gostujoča država letošnjega MOS-a pa je Albanija.
6: Referendum.
4: Nacionalni svet za kulturo se je ob obravnavi novel zakonov o medijih in RTV Slovenija zavzel za strokovno utemeljene spremembe in opozoril, da pri tem ne bi smeli hiteti. Državna sekretarka Uršula Menih-Dokl je pojasnila, da bodo na Ministrstvu za kulturo, v primeru, če bi volivci na referendumu prispevek ukinili, pripravili rešitve, ki bodo spoštovale njihovo odločitev, hkrati pa zagotavljale nemoteno izvajanje javne službe in njeno uredniško neodvisnost. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je spremembe medtem utemeljila s pomankljivostmi pri finančnem nadzoru RTV Slovenija, na katere je opozorilo že Računsko sodišče.
7: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
8: Minuta za kmetijstvo in podeželje. Vlada je 3. septembra sprejela sklep o potrditvi neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi v obdobju od 9. do 11. junija letos, ki so prizadele občine v Gorenjski, Koroški, Ljubljanski, Podravski, Pomurski, vzhodno in zahodno Štajerski regiji. V petek 18. septembra se tako zaključuje 15-dnevni rok za oddajo zahtevkov za zmanjšanje oziroma odpis prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in nekatere zahtevke za višjo silo povezane z rejo živali, ki jih lahko uveljavljajo kmetje, katerih kmetije so bile v teh neurjih poškodovane. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da je prvi pogoj za to ocena škode, ki jo opravi občinska komisija, prispevki pa se zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka. V primeru zmanjšanja nad 80% pa se prispevki odpišejo v celoti. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici kmete še opozarjajo, da navedeni sklep ne vključuje škode na kmetijskih pridelkih zaradi teh neurij, prav tako pa se pričakuje tudi sprejetje podobnega sklepa za škodo na kmetijskih pridelkih zaradi neurij s točo med 12. majem in 23. julijem letos in seveda letošnje suše.
7: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
3: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji, v soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Kako je s temperaturami po Sloveniji? Koper jasno 19 stopinj, Celje delno jasno 17, Maribor jasno 15, Murska Sobota jasno 14, Ljubljana Magla 13, Novo mesto jasno 13. Še nekaj drugih krajev, Tolmin jasno 18, Izola je 22 stopinj, Slovenske Konjice jasno 18, Hrastnik, Mežica delno jasno 16, Postojna, Metlika, Idrija 15 stopinj, Kranj 14, prav tako Trebnje 14, letališče Jožeta Pučnika Brnik, Magla 12, na Kredarici pa jasno in 10 stopinj Celzija.
9: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru, promet je oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani in pa na izvozu Celje Center iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. To je bilo vse v poročilih, ura 9 in 8 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

O smrtnici. Gospodu je učel dr. France Gorjup, častni kanonik stolnega kapitla v Ljubljani. Gospodu je učel častni kanonik stolnega kapitla v Ljubljani, dr. France Gorjup. Pastoralno je deloval v župnijah Ljubljana Ježica, Ljubljana Barje in v stolni župniji Ljubljana Sveti Nikolaj ter opravljal druge pomembne službe, med drugim je bil sodnik in viceoficial Metropolitanskega cerkvenega sodišča. V četrtek 17. septembra, se pravi jutri, bo 9. ure naprej ležal v župnijski cerkvi Vseh svetih na ljubljanskih Žalah, kjer bo o 15. uri zanj pogrebna sveta maša in po njej pogreb. Iz doline solza in trpljenja se je k nebeškemu očetu, kjer je našel večni mir in neizmerno ljubezen, preselil dragi brat in stric Alojz Branko Stopar, po domače Štuparjev Branko s Homca. Iz doline solza in trpljenja se je k nebeškemu očetu, kjer je našel večni mir in neizmerno ljubezen, preselil dragi brat in stric Alojz Branko Stopar, po domače Štuparjev Branko s Homca. Pogreb bo jutri v četrtek 17. septembra v 15. uri na Homcu. Žara bo na dan pogreba v 9. ure naprej v poslovilni vežici na homškem pokopališču. Na željo pokojnika, namesto cvetja in sveč, darujte za svete maše, cerkev na Homcu ali v druge dobrodelne namene.

0: In še obvestilo. Lazaristi z Mirenskega gradu vabijo na praznovanje kvaternice. V petek 18. septembra bo ob 20.30 križal pot z baklami po poti na Mirenski grad. 19. septembra bo ob 19. uri sveta maša za mlade in družine, po njej pa procesija z lučkami ter molitveno bdenje pred kipom žalostne Matere Božje do polnoči. V nedeljo 20. septembra bodo svete maše ob 7., 9. in 16. Slovesnost ob 16. uri pa bo vodil monsignor Renato Podbersič.
1: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki za ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni več na stična.net.
5: V Izoli na 88,9.

0: še nekaj kulturnih namigov. V okviru glasbene mladine Ljubljanske potekajo jesenske serenade. Koncert bo danes ob 19.30 v kulturnem domu Medvode pod naslovom Vodne niti, nastopa pa slovenski kvartet Harf. Odprtje potujoče razstave o Janezu Puharju bo danes ob 19.30 v galeriji Šušteršičeve hiše na Trdinovem trgu v Mengšu. Razstava bo na ogled do sobote 26. septembra. V okviru obeleževanja Evropskih dnevov judovske kulture prijazno vabljeni na predstavitev nove izdaje Malega svetega pisma. Predstavil ga bo urednik in avtor komentarjev dr. Samo Skralovnik danes ob 18. uri v sinagogi v Mariboru. Plečnik in a capella, mednarodni cikel vokalne glasbe v Ljubljani z dialogom med plečnikovo arhitekturo in vokalnimi mojstrovinami različnih glasbenih tradicij, vabi na četrti koncert, ki bo ob 20.30 v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani v tamkajšnji veliki čitalnici, nastopil bo komorni zbor Ave pod vodstvom zborovodja Ambroža Čopija. In še povabilo na predstavitev knjige Tanje Žagar Zaljubljena v življenje in pa na pogovor z avtorico danes ob 18. uri v mestno knjigarno Maribor. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
1: Sreda je dan za kmečki glas.
2: Pri načrtovanju hlevov se še vedno velikokrat pozabi na teleta. Večina prostora, opreme in razmisleka je namenjena kravam molznicam, čeprav so prav teleta prihodnost črede. Iz dobro vzrejene telice se razvije zdrava in dolgoživa krava molznica, zato ni vse eno kje in kako preživi prve mesece življenja. Za teleta moraš imeti dobro štalo, zračno in svetlo, pravi Jernej Ličev z kmetije Črnivec v Zgornjih Jašah pri Domžalah, kjer redijo približno 400 glav govedi, od tega okoli 210 krav molznic črno-bele pasme. Običajnemu poletnemu upadu sečnje se je pridružil še upad sečnje zaradi dolgotrajne vztrajne vročine. A do bistvenih sprememb cen hlodovine ni prišlo, saj je prodaja žaganega lesa še vedno težavna. Trg hlodovine kot žaganega lesa je trenutno dokaj stabilen. Nadaljuje pa se povečano povpraševanje po industrijskem lesu, predvsem celuloznem in celulozi smreke, ki jo rabijo proizvajalci peletov, saj ostankov žag močno primankuje. Rastejo cene drv, ker se na področju energetskega lesa kupci že ustvarjajo zaloge za prihajajočo kurilno sezono. Cene tako industrijskega kot energetskega lesa so v rahlem vzponu. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
1: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

Spremljate program Radio Ognjišče. 29. septembra se v Ljubljani začenja seminar Krst v svetem duhu, 8 torkovih večerov poglabljanja vere, odkrivanja osebnega odnosa z Jezusom ter odprtosti za delovanje svetega duha v vsakdanjem življenju, nam bosta v rubriki Življenje išče pot po naslednji skladbi predstavila zakonca Eva in Primož Strajnar. Vabljeni k poslušanju.

0: jeszcze pot.
1: Dobar dan, dragi poslušalci. V torek 29. septembra se v Ljubljani začenja seminar Krst v svetem duhu. Pripravljata ga katoliška karizmatična prenova in ekipa Dotika duha. 8 torkovih večerov bo nudilo poglabljanje vere, odkrivanje osebnega odnosa z Jezusom ter odprtost za delovanje svetega duha v vsakdanjem življenju. O tem, komu je seminar namenjen in kaj lahko udeleženci na njem prejmemo, pa se bomo zdaj le pogovarjali z koncema Primožem in Evo Strajnar. Prav prijazno dobrodošla v našem radijskem programu.
2: Živjo,
3: pozdravljeni.
1: Za začetek, kaj pravzaprav pomeni izraz krst v svetem duhu in zakaj je ta seminar nastal, da ne bo kakšne pomote, ker kristjani smo bili že krščeni, ne?
3: Drži, ja. Ta seminar se izvaja že kar nekaj časa v mnogih državah. V Sloveniji se ga tudi pozna kot seminar za izlitje svetega duha in imenoval se je tudi Glej luč, ko je potekal na gospodarskem razstavišču. Zdaj smo se pa pod navdihom citata iz svetega pisma: jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s svetim duhom. Smo izbrali ime krst v svetem duhu. Hkrati malo bolj pravilno teološko, to smo razločevali v skupini 20 organizatorjev, malo bolj pravilno sporoči kot drugi jeziki, da gre to za bolj potopitev v svetega duha, ne za izlitje, da vas nekak sveti duh prevzame. Zato krst, ki je baptizmus po baptein po grško, je tudi potopitev. Zato se imenuje krst.
2: Ja, predvsem si pa želimo, da vsak kristjan se zaveda, da se za Kristusa ne odločimo samo enkrat, ampak se vedno znova vsak dan odločamo za Kristusa. In je to ena priložnost, ko mu lahko spet rečemo ja, ko lahko spet začutimo njegovo moč, njegovo dobroto za nas, in to želimo spodbuditi. Ne? Morda smo, sigurno smo to dobili že pri krstu in potem potrditev pri bermi, ampak od takrat je verjetno že veliko časa in res vabimo vsakega, da znova obudi to.
1: Kako, neko prijateljstvo s svetim duhom poglobiti, ne?
2: Definitivno.
1: Seminar, o katerem govorimo, krst v svetem duhu, komu pa je namenjen? Ali je primeren za ljudi, ki morda niso povezani s karizmatično prenovo in šele iščejo pot vere? Kdo se naj čuti tja povabljenega v prvi vrsti?
2: Ja, tako, mi, ko smo šli ekipa, mi dva s Primožem hodiva v eno veručno skupino in v bistvu mi nimamo nič, nismo poznali karizmatične prenove, saj ne dobro, nismo bili karizmatična skupina. Pač po študentskih letih smo se odločili, da bi še vedno nadaljevali z verukom in smo vsak teden imeli teme, se srečevali, še zdaj tudi v odrasli dobi. In seveda po 15 letih človeku tudi zmanjka tem. In pravzaprav smo se zato odločili, da gremo spoh čez seminar Krst v svetem duhu. Nismo nič poznali, sam rekli smo, škoda, že ne more. A ne? In potem, ko smo šli čez ta seminar kot skupina, smo se na enih duhovnih vajah srečali in smo se o tem pogovarjali, kaj je v nas naredil, kako smo se spremenili. In je vsak za drugega povedal. In prav zanimivo je bilo, kako se je v bistvu čist vsak spremenil. Pa smo bili prej že od rojstva vsi v cerkvi, razen enega, ki je res prišel kasneje v cerkvi, ki je katehuman bil, ampak vsi ostali smo od rojstva bili v cerkvi, ampak je svet v nas naredil nekaj toliko novega, toliko drugačnega in nas res preobrazil. In smo si tako mislili, kako smo lahko toliko časa v cerkvi in morda niti ne začutimo Boga, niti ne vemo, da ima sveti duh takšno moč. Recimo, jaz osebno sem se vedno sem se bolj zanašala, bom rekla, mi je bil bližji Jezus sam, vedno sem njega klicala, njemu molila tako, ampak ko enkrat res bilo izlitje na men, jaz pa ne znam povedati, jaz ne znam več dneva začeti brez svetega duha, se potopiti za vse njegove darove, prositi. In tako res se mi zdi, da smo življenje obrnili vseeno eno čist drugo smer. Že prej smo imeli radi Boga, smo pač delali, kar je bilo treba delati. Se mi zdi, da nam je dal pa eno novo moč, nek nov zagon, da smo tudi tiste stvari, ki smo jih že dolgo vlekali, mogoče odpravili, da smo na novo začeli. In tudi zato pravim, vsak je dobrodošel.
1: Udeležence, torej seminarja, čaka 8 zaporednih srečanj. Kaj bodo na teh večerih, ne bom rekla, doživljali, ker to prepustimo svetemu duhu, ampak kaj jih čaka in zakaj je pomembno, da se vključijo po celoten proces, ne da pridejo samo recimo enkrat.
3: Drži, srečanje 8 in imamo temo na vsakem srečanju. poučevanje in pa pričevanje. Poučujeta tokrat dva v slovenskih katoliških krogih bolj znana poučevalca, in sicer Vilma Siter in Janez Meden, in se dotakneta takih temeljnih osebnih verskih tem, Božja ljubezen, odrešenje, novo življenje, prijem Božjega daru in podobno. Vsako srečanje pa ima drugi del, pričevanje, kamor pa pridejo gostje, pride gost in pove svojo osebno zgodbo, kako se ga je Bog dotaknil, vezano tudi na to temo poučevanja. In seveda pri vsaki skupini, pri vsakem srečanju je tudi slavljenje in kratko delo po skupinah.
1: Torej nekje 2 ure vsako srečanje, da se bojo znali ljudje predstaviti, koliko časa naj se vzamejo.
3: Tako je, to traja približno od 7:30 do 9:30.
2: Ja, so pa parkirišča zagotovljena, saj to, ker se to odvija na Štuli v Ljubljani. Prav.
1: Aha, tukaj v naših prostorih, pravzaprav za vodo svetega Stanislava.
2: Ja,
1: ne?
2: V osnovni šoli, telovadnici osnovne šole, tako da bojo parkirišča. Ja, je pa res dobro, da se pride čez cel seminar, prav zato, ker se vodi od tega čisto osnovnega, zakaj nas je Bog poklical, koliko ga nas ima rad, potem naprej, kaj pomeni ta Božja ljubezen, kako je odgovor. In tudi malo osebnega dela doma, seveda. Nikogar ne prisilimo, ampak je pa zelo fino, da se ga dela. In potem si res pripravljen tudi na to izlitje, da prejmeš svetega duha, da povabaš Jezusa res vsakdanje življenje in svoje srce.
3: Ne bomo pa tudi preveč hudi, če kdo kakšno srečanje se ne odeleži.
1: Ja, so življenjske okoliščine, tako, ja, ki jih ne moremo predvideti, ne? Posebno mesto ima 6. srečanje v teh 8 zaporednih srečanj, to se pravi z osebno molitvijo za obnovitev krstne milosti v Svetem duhu. O tem smo že nekaj povedali, kaj lahko povesta v tem trenutku, kako se nanj pripravljajo udeleženci.
3: 5 srečanj pred njim, 6 je namenjen prav pripravi na to. Jaz se spomnim, ko sem jaz šel na to, sem nekako vedel, da bojo molili zame, se pravi, da bo en izkušen molilec, animator ali duhovnik, da bo položil roke meni na ramena in molil zame. Sem pa takrat, v bistvu, pol, ko sem za nazaj razmišljal, prvič v življenju, na glas rekel, da sprejemam Jezusa Kristusa oziroma Boga kot svojega Boga, svojega odrešenika. To sem na glas rekel. Mogoče tako, kot kdaj v kakšnem ameriškem filmu je to velikrat, do you accept Jesus as your partner? Pač, to stvar sem takrat dejansko na glas rekel, da je me nekaj ljudi tam okoli slišal, recimo 3, 4. To me je zelo ganilo, spremenilo, to sem bil star nekih 35 let, do takrat tega nikoli nisem na glas rekel. Sem izpovedal vero, promašil vsakič. Potem marsikdo ob tej molitvi čuti tudi neka čustva, neka fizične občutke, lepe. In res začutiš prisotnost Svetega duha. To je tudi ena stvar, kar mene zelo privlači pri tej bolj karizmatični struji katoliške cerkve, da je Bog tudi čustveno ali pa vidno bolj oprijemljiv, kot sem ga bil vajen iz drugih aktivnosti katoliške cerkve.

0: ker je res, ker v življenju pride vse živo, pa so težki trenutki, pa družinske zadeve, pa vse in takrat je res toliko pomembno, da vemo, da nismo sami, da je Bog z nami in morda to lahko sem včas go rekla, ja, se je Bog z nami v teoriji, takrat sem pa to res prav eno tako gotovo sem dobila, da je Bog z mano, no, in iz tega pol tudi naprej zdaj živim.
1: Ja, to je zelo pomembno za vsakega kristjana, da bi to doživel. Veliko ljudi pa se za ta korak, za udeležbo na tem seminarju odloča tudi zaradi pričevanj drugih ljudi. To je tisto, kar nas res prepriča, ne? Kaj pa po vaših izkušnjah od prejšnjih seminarjev, kaj so udeleženci dobili, je kakšno pričevanje, ko je nekdo rekel to in to se je spremenilo in zakaj bi danes nekoga video povabila, da se pa prijavi na ta seminar?
0: Veliko deležencev tudi reče, jaz sem bil toliko časa v cerkvi, pa nisem čutil Boga. Sem mislil, da je tam gor nekaj daleč v nebesih, da tukaj z mano nima nobene veze. Zdaj pa res vem, da me spremlja, da je tukaj, ga čutim. Potem velikih je tudi rekel, da jim veliko pomeni te mehne skupince. Se mi zdi, da smo kristjani včasih preveč sami in ne moremo živeti kristjani sami. Vsak kristjan rab skupnost, kjer se čut sprejetega, kjer je lahko takšen, kot je, hkrati pa tudi, da ga skupnost oblikuje. In tukaj je priložnost, ko v mehnih skupincah lahko v bistvu prevetriš svojo misel, tudi poveš na glas kaj, kar se ti mogoče zdi drugačne umen, ampak te ljudje sprejmejo takšnega, kot si. Te tudi animator vodi čez to, da lahko rasteš v veri in to jim je zelo všeč.
2: Mnogi na takem seminarju ali kje druge, ne samo na seminarju, doživijo neko spremembo v svojem osebnem verskem življenju in tukaj za ta seminar jih najdemo tiste, ki so pripravljeni o tem, kaj več povedati in ponovadi to tako zgleda, da povejo, kako je bilo prej, da so bili prej žalostni, zamorjeni, da so tavali, da niso bili zadovoljni s svojim življenjem, da so bili skregani, da so bili sprti z ženo, z družino, da so bili bolni. In tisti, ki imajo to milost, da se jim je to spremenil, bodi si zaradi seminarja ali česa drugega, pridajo in povejo, prej bilo tako, sedaj je pa tako. In mene osebno to zelo nagovarja, bolj kot poučevanja, tam se naučimo, kako delujejo, kaj je teorija, bom rekel. Tukaj pa vidiš, kako se enega to življenje zares dotakne. No? Tako da ta pričevanja so zelo, zelo pomemben steber tega seminarja in tudi smo jih res, te pričevalce, izbirali, iskali, preverjali, da nas bodo nagovorili in seveda, da je to zares izpričano, kar povejo.
1: To, kar ste zdaj povedala, seveda je pa potrebno še dodati praktično informacijo. Povedali smo že, da se seminar začne 29. septembra, da bo potekal v Šentvidu nad Ljubljano v osnovni šoli Alojzija Šuštarja v telovadnici, kje pa najdete jo še kaj več informacij, pa verjetno je potrebna neka okvirna prijava.
2: Informacije najlažje najdete na spletni strani krst.dotikduha.si. Kot smo prej rekli, začne se v 19:30, traja nekje do 21:30. Zaželjene so prijave zaradi organizacije, potrebne pa absolutno niso. Lahko pridete na prvo srečanje, če takrat ne morete na drugo, tretjo in se pridružite. Ne rabite ničesar posebnega sabo. Pridete samo
1: srce.
2: z odprtim srcem.
1: Ja,
2: vmes enkrat, vsak teden to poteka ob torkih. Vmes pa ravno tudi tako pride na srečo, takrat, ko so šolske počitnice, krompirjeve tako, je predviden spovedni dan, ki ga vsako pravi lahko tudi sam, bo pa predviden tudi tukaj, kjer skupen. Se dogaja skupen, ampak ni pa poučevanje, pričevanje in drugih stvari.
1: So počitnice, tako.
2: Tako.
1: Hvala lepa. Eva in Primož Strajnar sta bila naša gosta, predstavila sta seminar Krst v svetem duhu. Hvala lepa, da sta prišla.
0: Hvala za povabilo.
2: Hvala.
1: Tako, bomo molili za Svetega Duha, da privabi srca ljudi, da se odločijo za nov korak v življenju. Z vami sem bila sestra Meta Potočnik. Vse dobro in nasvidenje.
3: Življenje išče pot.

Z vami program Radia Ognjišče. Morda je najbolj zahtevna življenjska disciplina vedeti, kdaj je potrebno molčati. Pa ne zato, ker ne bi imeli kaj povedati, ampak zato, ker pač ni treba vsakega stavka izreči. Še posebej takrat, ko se z nekom ne strinjamo. Včasih je pomembneje zgolj razumeti, zakaj drugi človek nekaj vidi drugače, kot pa ga prepričevati, da imamo prav mi. No, to mi prihaja na misel ob javnem pismu, ki ga je civilna inicijativa Prebudimo Slovenijo poslala poslancu dr. Martinu Premku ob njegovem ciničnem, ideološko pogojenem, da se gospod Janša pač ne spomni več, iz katerega brezna mu je pobegnul oče. Poslanec, ki je hkrati zgodovinar in član oziroma odbornik Zveze borcev, si zaradi pietete ne bi smel privoščiti takega odnosa do vseh pobitih, že zaradi teže zgodovinskega spomina ter bolečine svojcev žrtev ne. Na eni strani se torej častilci nekdanje revolucije zgražajo nad češčenjem zločinca mladiča v Srbiji, sami pa na svojem pragu ne znajo pomesti.

Poslušate program Radio Ognišče, čas je že za slovo, od vas se poslavljam jutranji voditelj Jože Bartol, tehnik Boštjan Smole, pa ostaja z vami še naprej. Kot je vsak dan na začetku podoben praznemu listu, nanj seveda lahko upišemo nekatere obveznosti, delo, opravke, pa morda tudi kakšno skrb, veliko pa je še praznega, neodločenega in prav v tem je nekaj dobrega. Današnji dan še ni napisan do konca. Morda bo prinesel kaj nepričakovanega, morda prijetno srečanje, dobro novico ali samo miren trenutek, ki ga nismo načrtovali. Zato od dneva ni treba zahtevati, da je popoln, dovolj je, da mu pustimo možnost, da nas preseneti. Naj bo tako. Bog z vami.

0: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
4: Na 104,2 MHz.
5: Lepo pozdravljeni, ura je 10. Čas za poročila. V naši družbi je Petra Stopar.
6: Lepo pozdravljeni. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je v Evropskem parlamentu opozorila, da Moskva stopnjuje agresijo proti Ukrajini in sovražna dejanja proti Evropi. Po njenih besedah bi morala Unija še zaostriti sankcije ter okrepiti nadzor nad Rusi, ki vstopajo v povezavo. Med drugim je predlagala strožji nadzor nad gibanjem ruskih diplomatov, prepoved vizumov za nekdanje ruske borce ter pregled izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Države je Kalasova pozvala tudi k boljši izmenjavi obveščevalnih podatkov. Danes je bilo sicer po podatkih lokalnih ukrajinskih oblasti v napadu ruskega drona na avtobus blizu frontne črte na jugu Ukrajine ubitih 5 ljudi. O napadih poročajo tudi iz drugih delov države, vključno s Kijevom. Tarča je bil tudi vlak na poti iz prestolnice v Mikolaju. Poljska je medtem v zrak poslala vojaška letala kot preventiven ukrep, namenjen zaščiti svojega zračnega prostora. Operacija se je že končala, žrtev ni bilo, sta pa letališči v Ljubljinu in Ržežovu na vzhodu začasno prenehali delovati. Odbor za notranje zadeve in javno upravo je na zahtevo opozicije razpravljal o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Božo Predalič je povedal, da je bil ob motnjah ogorčen tudi sam, je pa spomnil, da se je podobno dogajalo tudi ob zbiranju podpisov za referendume v prejšnjem mandatu, na primer pri zbiranju podpisov za referendum o pomoči pri samomoru. Že takrat bi bil čas za ukrepanje in priložnost, da bi se poskušalo sistem nadgraditi, je ocenil. Tokrat so bile težave zaradi obremenitve sistema 1. septembra, ko so bile aktualne tudi vloge za subvencionirane vozovnice za dijake in študente. Generalna direktorica Direktorata za informatiko Kristina Valenčič je zagotovila, da so ukrepali takoj. Čeprav so motnje, po navedbah ministrstva, odpravili 3. septembra, sindikati s terena dobivajo drugačne informacije. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je ob včerajšnjem obisku kmetije Gerbec v Lipsenju poudaril, da se pridelava hrane in varovanje okolja z ustrezno usmerjenimi ukrepi dopolnjujeta. Kmetje na območju Cerkniškega jezera so ga opozorili na zakonodajne omejitve, sušo ter slabšanje rodovitnosti tal. Minister je ob tem napovedal podporo kmetovanju in mladim na podeželju ter poudaril potrebo po dolgoročnih rešitvah za prilagajanje podnebnim spremembam.
5: Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes najvišje temperature od 24 do 28 stopinj Celzija, jutri od 20 do 25. Tudi petek bo pretežno oblačen z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni Sloveniji, v soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež pa bo zjutraj povsod ponehal in čez dan se bo oblačnost trgala. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem dopoldnevu. Tole so podatki izpred ure. V Ljubljani zmerno oblačno, namerili so 13 stopinj, Maribor 19, Koper pa 23 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 15, Celje 14, Ptuj pa 20 stopinj. Murska Sobota jasno 16, Ilirska Bistrica 12, v Logatcu 16 stopinj, 11 pa v Kočevju. Ratiče 14, Slovenj Gradec in Babno Polje 14, Rogaška Slatina 17 stopinj, Slovenj Gradec pa 15. Na Kredarici ob 9. jasno, namerili so 12 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila med Blagovico in predorom Podmil zaprt počasni pas. Zaprt je vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na cestah Strunjan Izola, Lesce Bled in v Celju na Mariborski cesti proti centru. To so bila poročila, ura je 10:05. Novicam in življenja cerkve lahko prisluhnete ob 11.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Zdaj lepa vas vabim, da prisluhnete še obvestiloma. Župnija Jezersko vabi na literarno glasbeni večer pod naslovom Srečko in jaz, ki bo v petek, 18. septembra ob 19. v dvorani Korotan na Zgornjem Jezerskem. Nastopil bo koroški duhovnik Janko Krištof. Vstop je prost. Slovesno praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije bo v nedeljo 20. septembra v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura, ob 17. pa slovesno somaševanje, ki ga bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: V Bovcu na 104,5 MHz.

Ja, pogled na Bled je bil tole, kjer nageljni cvetofehtari so bili z nami 10 in 10 minut je ura. Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še enkrat v tem našem skupnem druženju, nadaljevanju druženja na sredo 16. septembra. Zelo blizu so že kulturni utrinki. Jože se bo danes pogovarjal z direktorjem muzeja, ki praznuje Park vojaške zgodovine. V letošnjem letu obeležuje 20. obletnico delovanja, kaj pripravljajo, kaj se je v teh 20 letih lepega zgodilo, vse to boste lahko slišali v kulturnih utrinkih prav kmalu ob 10 in 15 minut. Potem se bomo pa zelo hitro vozili. Ja, peljali skozi pogovor z Matjažem Tomletom. Ga poznate? Ja, gospod izdaja zanimive revije, denimo Moto plus šport, pa nekaj o modi, urah, o prestižu in povsem običajnih rečeh tega življenja razmišlja. In ena njegovih misli je tudi, da bi Ljubljana morala imeti eno veliko dirkališče, ki bi ne bilo samo dirkališče, ampak poligon predvsem za učenje vožnje. Skratka, o tem, ob 11 in 15 minut. Ob 12 bo zazvonilo, potem se bomo ustavili pri prijateljih radija Ognjišče, jih spoznali in jim čestitali za današnji rojstni dan in šli potem naprej tudi proti poročilom, ki bodo, ja, ves čas na sporedu ob 11, pa ob 12 uri in 30 minut, ob 14, ob 15, utrip dneva pri nas so stvari, ki so običajne in so iz dneva v dan take in so take, ki pridejo le sem in tja in so drugačne od ostalih. Vse to bo prineslo nadaljevanje te radijske srede, v kateri vas še enkrat prav lepo, lepo pozdravljamo še z enim zvezdnikom britanskega popa, ki je postal globalna zvezda in zdaj živi v Združenih državah Amerike. Tole bo Robbie Williams in ena njegovih res največjih uspešnic. 10 in 13 minut bo ura. Z vami Radio Ognjišče.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. Park vojaške zgodovine letos slavi 20. obletnico delovanja in tako bo danes že na predvečer obletnice slavnostni večer, na katerem bo nastopil orkester Slovenske vojske, častna govornica pa bo ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl-Jarc. Na znamenju 20-letnice parka bo tudi letošnji zgodovikend, osrednji muzejski dogodek, ki bo konec tedna. Več o vseh teh dogodkih pa nam bo zdaj povedal direktor parka vojaške zgodovine magister Janko Boštjančič, ki je z menoj na zvezi. Lepo zdrav.
2: Lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Najprej seveda iskrene čestitke. 20 let delovanja je kar lepa obletnica.
2: Ja, res, teh 20 let je bilo pestrih. Namreč v tem času smo prehodili res eno zahtevno pot. Treba se je spomniti, no, da se je Park vojaške zgodovine začel kot razvojni projekt lokalne skupnosti občine Pivke, ki je skušala rešiti ta problem opuščenih, podirajočih se vojašnic. Danes je pa park največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji, najbolj obiskanih muzejev pri nas, prepoznavna in uveljavljena muzejska institucija. Tako da ja, 20. rojstni dan je res priložnost za praznovanje, da se spomnemo te prehojene poti, pa se tudi zahvalimo in čestitamo vsem upletenim, vsem zaslužnim.
1: Tako, čestitke seveda tudi z naših valov. Bova pa kar začela, z dogodki, ki jih pripravljate. Namreč že danes večer, to je predvečer obletnice, bo koncert orkestra Slovenske vojske, pa potem tudi nekaj protokolarnega, kar se slovesnosti tiče. Povejte, kako ste si to zamislili?
2: Ja, gre za osrednjo slovesnost tega praznovanja s koncertom Orkestra Slovenske vojske. Orkestra Slovenske vojske v bistvu nas spremlja vseh teh 20 let, nešteto, krat je nastopal tukaj na raznih odprtih razstav, drugih slovesnostih, ampak tako v polni zasedbi, ne, kot cel orkester, pa res ob takih izjemnih priložnostih. Veseli nas, da je potrdilo udeležbo na tem dogodku tudi kup uglednih gostov, kup veleposlanikov, kar na nek način daje priznanje temu našemu delu. Park vojaške zgodovine je pooblaščen muzej na nacionalni ravni. Ministrstvo za kulturo in poleg ministrstva za obrambo naš ključni partner, ključni sogovornik na državni ravni. Ministrica ima pa sploh odnosno tudi do zgodovine in res smo veseli, počaščeni, da se je tako odzvala našemu vabilu in da bo nas počastila svojim govorom. Veseli nas tudi udeležba občinskih svetnikov, ker začelo se je kot projekt lokalne skupnosti, razvojni projekt in je bila ta podpora lokalne skupnosti ključna pri temu.
1: Zdaj pa greva še k zgodovikendu, to je osrednji muzejski dogodek, največji, lahko rečemo, vojaško-zgodovinski dogodek v Sloveniji. Kaj pa tam pripravljate? Kdaj se bo začelo? Koga vabite? Seveda letos tudi v povezavi z 20-letnico vašega delovanja.
2: Program letošnjega zgodovikenda je res še posebej pester zaradi te naše 20-letnice. Zgodovikend se sicer začne že v petek s to seznanitvijo vojaških obveznikov, ki pa je nekaj posebnega, ker skupaj z upravo za obrambo skušamo ali pa uživljamo to tradicijo nabora z temi okrašenimi nabornimi vozovi, ki so bili značilni tukaj za Primorsko. In veseli smo tega odziva teh mladih fantov, 18-letnikov, ki bodo tudi letos prišli z okrašenimi nabornimi vozovi. To je ob 10. uri v petek. Potem v soboto sledi en kup muzejskega programa. Posebej zanimiv je pa dan odprtih vrat tukaj Pivške vojašnice Stanislava Požarja, ko je omogoča tudi vožnja s tankom Slovenske vojske. Zdaj, v parku vojaške zgodovine je pa glavno dogajanje v nedeljo, ko je res cel dan zaznamovan s pestrim festivalskim dogajanjem, ki mu daje poseben ton predstavitev slovenskih obrambno-varnostnih struktur, to je gasilcev, policije, vojske, ki se predstavlja tako s statično predstavitvijo opreme vozil. Posebej so pa seveda aktualne, zanimive dinamične predstavitve, ko so v zraku helikopteri, vojaška, policijska vozila v akciji. Na nek način je mogoče prav, da se seznanimo s tistimi, ki skrbijo za našo varnost, red in mir v naši državi, se jim mogoče na ta način tudi zahvalimo, no, za to, da lahko živimo v miru in v varnih razmerah.
1: Seveda, ko govorimo o zgodovikendu, je to namenjeno pravzaprav vsem družinam in niti ne tistim samo, ki se zanimajo recimo za vojsko, za oborožitev in tako naprej. Tukaj gre za neko celostno doživetje, konec koncev tudi razstava o osamosvojitvi je pri vas na ogled in to lahko nagovarja recimo tudi tiste, ki gojijo pristna domovinska čustva.
2: Ja, to je ob letošnjem praznovanju 35-letnica samostojnosti, ima ta razstava še posebno težo, je deloma prenovljena, v okviru festivalskega programa smo dali tudi posebna vodenja po razstavi, je pa tudi en kup drugih voden po razstavah, predvsem za družine, je pa cel kup otroških delavnic, ki jih organizirajo, to je poleg parka vojaške zgodovine, tudi notranski muzeji, potem pa center velikih zveri, tukaj iz Pivke, ekomuzej pivških presihajočih jezer, tako da zadeva še zdaleč ni zgolj vojaško obarvana, ne, ampak ima bistveno širši krog nagovarja. Je pa tako, kot se za družinski festival spodobi seveda poskrbljeno tudi za hrano in pijačo, poskrbljeno za parkiranje, prevoze od parkirišč. Gre za logistično zahteven dogodek tudi za našo ekipo, ampak zdaj po tolikih letih smo tega vajeni in ob lepem vremenu se nam obeta res lep družinski festival. Res vabimo vse najširši krog obiskovalcev, družine, vse druge, ki jih zanima tako vojaška tehnika kot policijska, gasilska, ki jih zanima te naše obrambno-varnostne strukture, kako delujejo, pa tudi zgolj te, ki jih zanima muzej kot tak, ki jih zanima ponudba muzeja, ki je letos nekoliko prilagojena tudi res samemu praznovanju 35-letnice samostojnosti.
1: Magister Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine, hvala lepa za pogovor. Vse dobro želim in pa seveda še enkrat čestitke ob 20-letnici delovanja vaše inštitucije.
2: Najlepša hvala.

0: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

Dve minuti čez pol enajsto z vami dopoldanski program Radija Ognjišče. V naši glasbeni opremi, v glasbeni podobi bi radi ustregli takim in drugačnim glasbenim okusom. Tudi na naših straneh radio.ognjišce.si pišemo o različnih, raznolikih temah. No, ena izmed tistih, ki se je zdaj že čisto malo umaknila svežim, seveda nekaj je že od tistega ponedeljka, je tudi pogovor z ansamblom Vihar, ki je bil z nami v našem studiu. Naj povem, da se že dogovarjamo tudi z novimi glasbenimi imeni, da bodo prišla v ponedeljkov večer oddajo Prijatelji Radija Ognjišče v narodni noši ali ne z glasbo, ki je domača. Ta zakladnica je res tako bogata, da verjamem, da bomo to lahko še dolgo počeli. In ko smo ravno pri misli na harmoniko, prisluhnimo zdajle enemu izmed naših ansamblov. Tole bo ansambl Tomaža Rota in tema, ki se je pač lotevajo vsi glasbeniki tega sveta. V takih ali drugačnih slogih. Ljubezen, reci, da rad me imaš. 3 minute čez pol enajsto.

0: Pol urice poezije in glasbe.
1: Drugo noč vidim sneg tvoje kože in tvojega življenja počivati v tihoti. Poleg žarenja plamenov ljubezni, ki v več ljubezni se razunema. Ljubezni, ki te bo rešila. Ljubezni, ki nas bo rešila.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

Ja, tako je bilo v Žeronc, na Skedna, tam se je igrava predstava, vse se je razumel, tega le zdaj le pa ne bo moč vsem razumeti.

0: Prima, zasedba iz Kolumbije in z gostom pevcem z Dominikanske republike smo rekli, ne bomo mogli vsi razumeti, pa se da, s kakim prevajalnikom, vmes je bila tudi Kitica. Napisal sem pesem, za katero si me prosila, ko te še nisem ljubil. Ti pa si obljubila, da se bom nekoč zaljubil vate in med tem, ko si se smejala, je sonce pobožalo moje srce. Zdaj pa bo srce pobožala kakšna lepa ponudba, krasna ideja za romanje, denimo. Ostanite v družbi Radija Ognjišče.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
0: Turistična agencija Aritours.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritours. Si želite nekaj dni odmakniti od vsakdanjega vrveža in jih preživeti v duhu vere, miru in lepih doživeti? Prisluhnite Aritoursovi ponudbi in morda najdete romanje, ki vas pritegne. Najprej vas vabijo, da se jim od 8. do 10. oktobra pridružite na romanju v Medžugorje, enem najbolj obiskanih marijnih romarskih središč. Povzpeli se boste na Crnico in Križevac, opravili križev pot ter se pri večerni maši pridružili množici romarjev iz celega sveta, ki se priklonijo kraljici miru. Na poti domov boste obiskali še čudovito dolino Neretve, se s čolni zapeljali po njenih slikovitih kanalih in uživali med nasadi mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane, vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes. Enega najpomembnejših marijnih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan, bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem v letu svetega Frančiška. Na spletu lahko poiščete programe in izberite vam najljubšo kombinacijo. Vsi odhodi so že zagotovljeni. Aritours vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske zlate barve. Obiskali boste Metliko, starodavne tri fare v Rosalnicah, pokusili belokranska vina in odlično domačo hrano, ter se za konec podali še v šolske klopi k hudomušnemu pouku stare šole v Radovici. Dobra družba je zagotovljena, torej manjkate le še vi. Na Aritoursu pripravljajo tudi že romanja za prihodnje leto. Med prvimi odhodi bo romanje v Fatimo, kamor se lahko odpravite od 28. februarja do 2. marca pod duhovnim vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa monsignorja doktorja Marjana Turnška. Tridnevno postno romanje bo zagotovo izjemna izkušnja, ki je ne želite zamuditi. Prijave že zbirajo, mesta pa so omejena. Na njihovi spletni strani lahko preverite tudi vse ostale odhode, lahko jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritours ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritours.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Arituras. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognjišče lahko vam koristi.

se mar ne, saj pride dan, ko jih več ni. Tudi samota je vrednota, kaj ne, kar doživiš, pač pretrpiš.

Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet, ko spet nekdo od

Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel, kdor je jokal, srečen bo.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
1: Mladi vabljeni na Stično mladih 2026. V soboto, 19. septembra, se znova srečamo v Stični na največjem festivalu mladih v Sloveniji. Čaka nas dan poln glasbe, druženja z mladimi z cele Slovenije, zanimivih delavnic, zvečer pa še koncert in nepozabno vzdušje. Pridruži se in vžgi srce. Več informacij in vstopnice najdeš na stitsna.net.
2: Bistrici na 102,4 MHz.
3: Ura je 11, čas za novice iz življenja cerkve. Z nami je Marjana Debevec.
4: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je pri današnji splošni audienci na trgu svetega Petra nadaljeval cikel kateheze o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Tokrat se je ustavil o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes in njenem razumevanju človeške skupnosti. Posebej je opozoril na izzive, ki jih za medčloveške odnose prinašajo nove tehnologije, družbena omrežja in umetna inteligenca. Sveti oče je dejal, da tehnološki razvoj, množični mediji, družbena omrežja in vse širša uporaba umetne inteligence odpirajo nove možnosti ter odpravljajo številne ovire in razdalje. Hkrati pa obstaja nevarnost, da postajajo odnosi vse manj osebni in vse bolj virtualni. Latinski jeruzalemski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je na srečanju o novih mučencih 21. stoletja opozoril, da vojaška in materialna premoč ne moreta nadomestiti odgovornosti za gradnjo odnosov. Kristjane v sveti deželi je pozval, naj sredi vojne ohranjajo edinost in se ne pustijo ujeti v logiko delitev. Povedal je tudi, da so v Gazi znova odprli šolo za približno 1000 otrok, ki zaradi pomankanja opreme ponekod še vedno sedijo na tleh. Vatikanski tajnik za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher je znova izpostavil potrebo po jedrski razorožitvi in odgovorni uporabi umetne inteligence. Poziv sodi med osrednja diplomatska sporočila svetega sedeža, ki ob aktualnih mednarodnih napetostih poudarja dialog, mednarodno sodelovanje in odgovornost držav. Vatican News je novico uvrstil med osrednje vatikanske teme 15. septembra. Vojna, migracije, podnebne spremembe, družbena polarizacija in digitalizacija so med ključnimi izzivi, s katerimi se sooča katoliška cerkev v Evropi. Na mednarodnem simpoziju o sinodalnosti v okolici Walesa je direktorica Avstrijskega pastoralnega inštituta poudarila tudi veliko raznolikost evropskih krajevnih cerkva. Posebej je izpostavila Ukrajino in dejala, da je prizadevanje za mir temeljna naloga kristjanov. Slovenski redovniki in redovnice so zbrani v Kančevcih na tradicionalnem letnem redovniškem dnevu. V letu, ko se spominjamo prehoda svetega Frančiška Asiškega v večnost, so se ustavili ob njegovi misli, ki jo je zapisal v oporoki, da mu je Gospod dal brate in tudi sestre. O daru bratstva in sestrinstva sta v predavanju razmišljala kapucin brat Štefan Kožuh in šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, sestra Martina Štemberger. Salezijanka sestra Lucija Nastran je ob tem za naš radio povedala, kaj ji ta dan pomeni.
5: Redovniški dan je zame res dan, ko se srečamo redovniki na slovenski ravni in je to srečanje, ki okrepi človeka v občestvu cerkve, v tem, da imamo skupno to, da nas je Jezus poklical, da njemu sledimo, kar je tudi moč, ki nam daje v skupnem življenju. Bog nam daje, brate in sestre, ne zbiramo se jih sami in to je res pričevanje tudi za današnji svet, ko je individualizem tako na pohodu, tako pomembno je, kaj meni paše, ampak v skupnosti je pa pomembno tudi, da damo skupaj to, kar imamo, vsak da, kar ima najboljšega in sprejme tudi to, kar ni tako dobro.
4: Redovnice in redovniki bodo srečanje sklenili z litanijami in popoldansko sveto mašo.
3: Pri vremenu smo, vreme po Sloveniji, pravijo vremenoslovci, bo tako danes sončno in razmeroma toplo, jutri oblačno. Padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije, jutri torej, danes pa bo sončno od 24 do 28 stopinj Celzija. Nato bo v petek pretežno oblačno, še naprej z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni Sloveniji, v soboto pa sprva še nekaj oblakov, nato pa se bo rahel dež ustavil, povsod ponehal, že zjutraj, čez dan se bo oblačnost trgala. Takole je z vremenom v današnjem dnevu, tule so podatki za 10. uro, od 25 do 12 nas bo zdaj vodila pot, 25 stopinj so ob 10. namerili v Jasnem Kopru, 24 pa v Novi Gorici. Ptuj 23, Maribor, Trebnje in Lendava 21 stopinj, Kranj in Babno Polje 20, Murska Sobota pa pretežno jasno 19 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 18, tudi na Vrhniki 18 stopinj, v Celju in Mežici 17, v Ljubljani jasno 14 stopinj Celzija in na Kredarici jasno 12 stopinj. Opozarjamo na okvarjena vozila. Eno ovira promet na cesti Ljubljana-Črnuče. Zaprt je en prometni pas pred križiščem z Brnčičevo ulico proti Trzinu. Nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je promet oviran pred Vrhniko proti Ljubljani ter na uvozu Nanos od Vrtojbe proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa pred predorom Podmilj proti Mariboru, prav tako zaradi okvarjenega vozila. Žival pa ovira promet na južni in zahodni ljubljanski obvoznici v razcepu Kozarje. Vozite previdno v vse smeri, pa tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencam. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Slišali ste novice iz življenja cerkve, poročilom lahko prisluhnete svežim ob 12. uri in 30 minut. Zdaj le je 7 minut čez 11.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
1: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
2: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Video in video arhiv na spletnem naslovu radio.lv.

Povsod je sreča, ampak je daleč, če hodiš okrog, no če se pelješ, je morda sreča bolj na dosegu roke. Michael Bublé je imel svoj prvi avto leta 1984, menda je bil to Pontiac. In ja, Združene države, pa Kanada, blizu je Pontiac, potem se je navdušil pa nad BMW-jem in imel dolgo v lasti model Z4, tista majhna raketa, ki je lahko tudi kabrio. A ja, Michael Bublé zato, ker zdaj le prihaja, promet pa zato, ker bomo v nadaljevanju govorili tudi o njem s prav posebnim gostom. Prihaja Matjaž Tomlje, ostanite v družbi Radio Ognjišče in srečno pot vsem zdajle v vaših avtomobilih pri takih in drugačnih poteh proti sreči. Upam. 11 in 14 minut je.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Pozdravljeni v oddaji, v kateri boste mnogi morda spoznali, nekateri pa večina prepoznali mojega sogovornika, gospod Matjaž Tomlje je na drugi strani mikrofona. Vesel sem, da ga lahko pozdravim v našem studiu. Gospod Tomlje, dobro dan in dobrodošli.
2: Lep pozdrav.
1: Cela vrsta je tem, ki bi se jih človek lahko lotil z vami. Od globin do, lahko rečem, tudi tuzemskega sijaja bogatstva, o katerem pišete, o katerem izdajate tudi eno izmed revij, pa avtomobilizem je seveda tule najprej se pripelje na misel, vaša zgodba 24 ur Le Mana, pa vaše prizadevanja potem za novosti pri nas v Sloveniji. Tema današnjega pogovora je pa prav to. Promet, spomini na Le Man, kadarkoli ste pred mikrofonom z novinarjem, po moje naj bo tema taka ali drugačna, hočemo izvedeti kaj od tistega, kaj se je zares dogajalo takrat.
2: Vedno pride beseda tudi na to. Jaz veselam to povem, da je to en lep dogodek, da je to ena velika stvar, ki se mi je zgodila. Ta bronasta kolajna je sicer tam v dnevni sobi, sicer se že prah nabira na nej. Je lepo se spomniti nazaj, lepi spomini, vendar mi moramo živeti v sedanjem trenutku in na te uspehe, ki so bili, moramo biti ponosni, ne smemo pa na njih graditi, ker če bomo mi živeli na starih spominih, ne bomo šli naprej.
1: Vi ste to vedeli že pravzaprav takrat, ko ste se tega lotevali, tako ko ste končali, ste zagrabili druge stvari, ste stopili v svet res vrhunskega tudi biznisa.
2: Ja, lete, naslednji dan, ko se to zgodi, je nov dan in novi izzivi in spet ne moreš na starih lovorikah spati.
1: Gospod Matjaž Tomlje, ni veliko osebnosti, ki iz takega majhnega okolja, bi si človek rekel, malo odmaknjenega od velikih središč, vi ste iz okolice Dolenjskih Toplic ali Prvi Stoplic, potem stopi res s tako velikimi čevlji v svet.
2: Ja, lejte, sej, jaz rečem, ko sem malo pohecam v kašni družbi, pa rečem, jaz sem Matjaž Tomlje, moj prvi sosed je kočevski medved, jaz imam še zdaj gnoj na čevljih, kar je res. In sem pa ponosen na to, ne, zaradi tega, ker sem videl, kako je to pravo življenje, ne, ki ga bodo čedalje bolj začel promovirati to življenje na deželi, kjer je tam pristen odnos z naravo, kjer še lahko stopaš ven v gost, kjer se lahko sprehodeš, kjer lahko svojo solato poseješ, svoj krompir pridelaš in bomo počas prišli na te stare vrednote. Sam, ko bo zmanjkalo malo tele hrane, ki je čedalje bolj uvožena, čedalje bolj umetna, tako da sem ponosen na podeželje in moram pa povedati to, da res sem v velike želje, velike ideje, so se mi uresničile, tiste, ki pa se mi niso uresničile, pa me niso frustrirale, tako kot nekatere ljudi, ko imajo prevelike želje, jih ne morejo uresničiti, potem so frustrirani, je stres, je bolezen. Pri meni je to drugače, ker imam drug koncept in sicer koncept, da se projekt realizira najprej v umu, najprej in ko ga ti procesiraš v vašem umu, je v bistvu narejen. Potem je samo še dodelava v materialnem svetu, če se ti pa ne zgodi, to pa pomeni, da so določeni vzroki, določena dejstva, ki ti to ustavijo.
1: No, kljub tej razlagi, zdaj le sem se pa spomnim, da sem marsikje prebral, zdaj le, ko sem se pripravljal na pogovor z vami, da ste rekli, da je bila usoda nekriva, zaslužna za vse, ja, ker vas je pričakalo. Koliko je pa trdega dela, pa razmišljanja, pa odmikanja polen, pa preskakovanja ovir?
2: Naslov moje knjige je vse usoda. Ne? Jaz sem to knjigo napisal leta 22 in takrat še točno nisem vedel resnico tega mojega naslova, vse je usoda, ker sem jo zdaj le to glavno resnico procesiral v enem spisu, ne bom zdaj ga naslovil, pa piše, videl sem te, ko si bil še začetek. V knjigo življenja sem upisal vsak dan, ko se še nobeden ni zgodil. Torej, vse je usoda, imamo neko lastno voljo, torej bi povedal takole, ne, če imamo neko pot začrtano, gremo lahko ravno, direktno, ali pa gremo v krog, pa to, ampak vedno pridemo na tisti isti cilj, ki je začrtan.
1: Kako hodite vi, ki ste radi direktno, če bi sami odločali,
2: veste
1: ali
2: kaj,
1: iščete ovinke?
2: Jaz o tem, ne vem, ne, se me enkrat na televiziji vprašal, kakšna pa je usoda Slovenije, sem rekel, gospod voditelj, ne vem tega, želim se, da bi bilo najlepš. Vem pa tudi, koliko je včeraj tudi ena gospa na predavanju rekla, zaupam Sloveniji, slovenski narod ne bo kar tako propadil.
1: Poslušate dopoldanski program Radio Ognišče in pogovor z Matjažem Tomletom, ki ostaja v našem studiu, še malo pa se bova ustavila pri prometu in njegovih pobudah. Ostanite v naši družbi.

0: Z vami Radio Ognjišče, poslušate pa pogovor s sogovornikom, ki je svoje ime zapisal v zgodovino slovenskega športa kot najuspešnejši avtomobilski dirkač. Pa vendar je tole ena izmed oznak, ki bi jih lahko v dobrem pripisali Matjažu Tomletu. Gospod Tomle, za vami je že zelo uspešen projekt, za katerega bi vam morali reči hvala izgradnje dirkališča, ampak zdaj mislite na še nekaj večjega in še nekaj s prometom, morda bolj osebno povezanega. Tudi za tiste, ki ne dirkamo, ki ne dirkajo, ki jim čelada v avtomobilu pomeni nekaj tujega, ampak promet je pa nekaj, kar se pač dotika vseh nas in vi veliko razmišljate o tem.
1: Seveda dosti razmišljam, tudi to pišem v uvodnikih v reviji Auto plus Šport, stalno to načenjam. Ker pogledajte, promet je ena od najbolj pomembnih dejavnosti. Ne? Mi si ne moramo zamisliti niti edukacije, niti recimo radija, televizije, medijev, turizma, nobene stvari brez prometa. Ne? Poglejte, ključna stvar je promet in promet je tudi ena veliki blagoslov, ki ga imamo, da nam ni treba, včasih smo mogli hoditi kilometre in kilometre, ko so iz Moskve šli v Pariz, so skočijo, se vozili 3 mesece, danes pa prideš nekam v parih urah. To je nekaj neverjetnega. Moj oče je gradil pomurske mlekarne, ne, takoj po vojni in je 6 ur rabo iz Murske Sobote po Makadamski cesti in je rekel, sreča je bila, da ni bilo gumi defekta.
0: Ja.
1: Zdaj z novim tehnologijam, z vsem tam, kam prihaja, jaz sem včeraj bil tudi povabljen na TV Slovenija okrog avtonomne vožnje in sem rekel, jaz bom gospodu Vrtov to rekel, dejte odpreti na stežaj vrata avtonomni vožnji, ker to je budočnost in to je nekaj, kar bo prišlo in dejmo mi biti eni najbližjih temu, ker če mi Kitajcem odpremo vrata, se bomo vozili tukaj okrog, avtobusi bodo vozili sami, ne bo treba iskati šoferjev v drugih republikah. Avtonomna vožnja, avtobusi vozijo po noč, po dnev, se nikoli ne zmatra, umetna inteligenca se ne zmatra. Seveda je umetna inteligenca tudi zelo nevarna, ker lahko prevlada nad ljudmi, moramo biti zelo previdni, vendar do zdaj smo še v kontroli in še lahko to z našim umom to zaustavimo. Ne?
0: In našemu vozniškemu delu uma bi vi radi predlagali, da trenira, da ima en avtodrom sodoben v Ljubljani in da se marsikaj spremeni tudi v zakonodaji, pa z vozniškimi izpiti.
1: Seveda.
0: A ste lahko konkretni, gospod Tone?
1: Poglejte, včeraj sem se pelil na tale dom in je tam v tej ulici se nekdo z šolo vožne, ne, tam se učil parkirati in smo 2 minutke počakali, da je tale parkiral. Na mesto, da bi ta ista oseba in ta isti učitelj bil na poligonu šole vožne, kjer bi oni to trenirali, kjer bi nobenega ogrožali, kjer po Ljubljani, ko je že taka gužva, ko je toliko prometa, pa morajo ljudje tam se matrati za tistem učenci, to ne spada v promet, to spada v poligon. In to je bistvo poligona, ni to dirkališče. Dirkališče, tak objekt se lahko uporabi tudi za kakšno prireditev športno, ni nič narobe, vendar ni to namen. Namen je šola vožnje, šola varne vožnje in da tam naučimo naše mlade, kako se voz. Moramo pa tudi eno stvar vedeti, da se mi kot ljudje tudi razvijamo. Ne? Včasih, ko ni bilo toliko možnosti informacij, danes imamo informacij, neverjetno nam iz vseh strani prihajajo. Včasih, če si živel na deželi, se nisi imel nobenih informacij, se nisi nič vedel, kar si dobil, so dobil v osnovni šoli, tam pa so tudi pol stvari bilo narobe predanih, ne. Zdaj pa imamo možnost se naučiti in zdaj mladi vse vejo. Včasih je bil problem pri avtomobilu to, kako boste spelov. Klopka, danes tega ni. Pritisaš na gumb in greš.
0: Tako.
1: Že zdaj z daljinskim upravljavcem, jaz pa imam povprečen avto, hibridni avto, pritisaš na ključ od avta in on ga parkira. Navaden avto. Sam ga parkira.
0: Yeah.
1: I pogledajte, gre tehnologija neizmerno naprej in noben jo ne more ustaviti. Nobena politika ne more ustaviti v tehnologijo. In kako, če so mladi boljši že, bolj tehnološko razviti kot mi starejši, pa jim ne dovolimo, da vozijo. Pa naj vozijo 16 leti. Mi imamo osnovno šolo in osnovna šola mora dati osnovne znanja. treba je znati kuhati, treba je znati voziti, treba je znati plavati. Ne? In mi pa imamo neke predmete, fizika, matematika, kojo mi dva, bo oba dva tukaj priznala, ne rabimo te neverjetne matematike. Mi dva rabimo računstvo. Ena kila, dve kile, tri kile, ne pa neke strašne formule, ki so namenjene samo nekim specialnim ljudem. Pa še to je vprašljivo, ker največji ljudje pravijo, da so najbolj pomembne stvari enostavne.
0: Ja, in enostavno preprosto je tudi ustaviti pogovor, zavrteti pesem in potem nadaljevati. In prav tak načrt imamo v tem nadaljevanju radijskega dopoldneva na Radiu Ognjišče. Ostanite z nami in z Matjažem Tomletom.

0: prometom, dragi poslušalci, smo povezani vsi, tako ali drugače. In o prometu, o novostih, o idejah in o tem, kaj potrebujemo danes kremljamo z Matjažem Tomletom, predstavlja svoje ideje, svoja priporočila, pobude. Vem, da imate tudi idejo in jo želite predstaviti ljudem o prenovi vozniških izpitov. Na kakšen način?
1: Poglejte, jaz smatram, da mora biti to osnovni teoretični del vozniškega znanja v osnovni šoli. Torej, v osnovni šoli je predmet promet, kjer imamo enosmerne ceste, križišča, vse obdelamo, prvo pomoč. Prva pomoč je zelo pomembna, ker moramo cel obdobje osnovne šole mlade učiti, kako, kaj se zgodi, če najdejo nekoga, da ima težave, kako uživljati človeka. In to mora biti del tega edukacije, procesa edukacije. In ko ti končaš osnovno šolo, narediš izpit za bicikl in edina stvar, ki ti še ostane, je praktično znanje vožnje avtomobila na poligonu, kjer ta, ki te uči, ti da tudi izpit, ti da oceno. Ni treba zdaj neko izpitno komisijo, ker zdaj je problem, zakaj ne morejo ljudje delati vozniškega dovoljenja, zato ker ni teh, ki preverjajo znanje. Če imaš pa ti učitelja, tako kot vsaki drugi v šoli, univerzi, učitelj daje oceno, ne? Ni treba zdaj, da mi iščemo še neko komisijo, vse to vozniško dovoljenje je nekaj tako pomembnega, kakor hoja, tako enostavna stvar in mi ne smemo iz tega delati neke umetnosti.
0: Gospod Matjaž Tomlje, jaz si mislim, da je verjetno kar precej ljudi, ki razmišljajo o stvarih, ki ste jih vi zdaj le na hitro predstavili, tale vozniški izpit, pa poligon, pa vožnje, pa že od majhnega naprej učiti se o prometu, potem kako je to pomembno, ampak a ste vi razmišljali o tem, kako zdaj to reč predstaviti odgovornim? Kako blizu ste recimo temu, da bi bilo to zdaj res kje v zakonih zapisano, ali pa da bi se to najprej dalo v javno debato?
1: Jaz se trudim, jaz vem, da jaz to sam kot en bogi prah in prah se povrnem, ne moram narediti, zaradi tega vem, da je zato politika. Ne? In imam mobilne telefone od vseh ključnih ljudi, šefov strank, ja. Samim naslovu, dobil sem se z nekaterimi, zelo sem ponosen na to, da je kabinet vlade me sprejel na to temo, me je podprl s tem, da moram pri vseh strankah doseči ta konsens, da to ni politična zadeva, da je to družbena zadeva.
0: To bo pa težko verjetno, pri vseh.
1: Boril se bom, ne bom odstopil kar tako, tako da pokrijem in leve in desne, ker jaz smatram, da pomembne stvari, ne rabimo biti ne desni, ne levi, ker če se gre za prehrano, za samo oskrbo, če se gre za promet, če se gre za dobrobit ljudi, ne rabimo mi biti usmereni tako ali pa drugače.
0: Vem, gospod Tomlje, da je vaš pogled na svet, na določene probleme, na vse tematike, tako širok, da bi znali primerjati kaj tudi, ne vem, z našimi sosednjimi deželami, pa z Evropo in svetom, tako glede avtomobilizma, v vašem avtošportu, kot glede vsega mode in ostalega, v vaši drugi reviji, pa še v čem. A bi se dal ta pogled na promet primerjati, ne vem, z našim sosedstvom? Kako Sloveniji prometno sploh gre?
1: Mi smo na križišču vzhoda in zahoda, severa in juga. Torej, mi moramo promet vzeti kot izziv. Če imamo mi cestni križ, ga moramo povečati, zaradi tega, ker kolikor bomo mi vložili v to, bomo dobili nazaj zlatom plačano. Danes že Dars za tako slabo upravo, kot je bila prej, 150 milijonov evrov čistega dobička pridela. Če bi bili še bolj pametni, če bi bili bolj strateško usmereni, pa bi rekel, mal podražimo to cesto za te tujce, ki v glavnem se vozijo tujci, z veseljem bi plačali samo, da se lepo lagodno peljejo čez Slovenijo, da se nikjer ne ustavijo na mejnem prehodu, da mejne prehode zbrišemo, ker mi smo šli v Evropo za to, da zbrišemo meje. Nismo šli mi v Evropo zato, da bomo sužnji Evrope, kar smo danes, ampak zato, da imamo eno valuto skupno in da imamo pretok ljudi in blaga neoviran. In zato mi želimo se voziti iz Nemčije v Hrvaško, brez da se ustavimo na kakšnem mejnem prehodu. Kljub temu,

0: da ni tam policistov, se ustavimo, ker so še te zgradbe tam omejitev 30 na uro, treba je to podreti, treba je narediti razpis, kdor rabi razne te dele, nadstreške, tele kabine, če boš prodajal pomfri, pa kupi ta
1: kiosk,
0: pa dejte to prodati, ne vse v smeti odpeljati, nadstrešek, mar kdo v tovarni rabi, nadstrešek, imamo prekrasne nadstreške na teh mejnih prehodih in ne uničimo nekaj, naredimo nekaj dobrega in se peljemo, In to je ključna stvar. Poglejte, se tale prometni zamaški niso od včeraj. To je že 10 let tako. Ampak če dale bolj se stopnjuje. Zakaj? Zaradi tega, ker je če dale več denarja in če dale ljudje manj delajo. Jaz sem zdaj naredil analizo, da mi samo še 60% leta delamo, 40% imamo nedelovnih dni. Zaradi tega, ker je vsega preveč, mi imamo vsega preveč, poprečni ljudje imajo vsega za dost, samo en del ljudi je pa teh, ki imajo vsega premal in so na neki meji revščine. Večina ljudi pa predobro živi.
1: Taki pogled na, slišali ste prejle, promet, zdaj na življenje sploh Matjaža Tomleta, kot pravi sam tudi v naslovu svoje knjige Vse je usoda, če je tako, sem jaz vesel, da nas je usoda pripeljala skupaj, kaj ti tole zdaj lahko že zametake na javne debate o prometu, vem, da gospod Matjaž bi to radi dali med ljudi, da se pogovarjamo, da razmišljamo, da vidimo, kje je pravzaprav prava pot in da pot sploh iščemo, sem pa spoznal tudi, da je tole vaše življenje tako zanimivo, da vas bomo še povabili pred mikrofon in rekli kakšno vse tam od fantiča v Dolenjskih Toplicah pa do kaj bi danes Matjaž Tomlje tistemu fantu povedal in zaupal. Zato nasvidenje prihodnič, za danes pa Matjaž Tomlje, iskrena hvala lepa za širino pogleda.
0: Jaz se vam zelo lepo zahvaljujem za tale pogovor.
1: Hvala lepa, gospod Tomlje, srečno in vse dobro. Nasvidenje.
2: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Stopiti na tehnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
0: Piranu na 95,1 MHz.

Ja, lepa pesem, če bi danes želeli slišati kaj lepega, potem pa vabljeni k sodelovanju pri prenosu svete maše ob 19. ali pa še bolje, če gre v vašo cerkev, kajti pri berilu bomo danes slišali apostola Pavla in ljubezen nikoli ne mine. Če so preroštva, bodo prenehala, če jeziki bodo umolknili, če vednost bo prešla. Zakaj? Nepopolno spoznavamo in nepopolno prerokujemo. Ko pa pride, kar je popolno, bo minilo, kar je nepopolnega. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sodil kakor otrok. Ko sem pa postal mož, sem opustil, kar je bilo otroškega. In še, zdaj pa ostane vera, upanje, ljubezen. To troje. Največja med temi pa je ljubezen.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 16. september. Biti človek.
2: Ste imeli kdaj priložnost od blizu opazovati kakšnega zelo pomembnega človeka v odnosu do drugih? Mnogi nekje na poti, ob vzponu svoje kariere, izgubijo temeljno človečnost. Vzvišenost pa obvladamo tudi čisto navadni zemljani. Nov telefon, drag avto ali vodstveni položaj v službi na pogled lahko hitro dvignejo nekaj centimetrov nad ostale. Ostati človek je ena najpomembnejših nalog vsakega od nas, saj če nismo ljudje, si ne zaslužimo nobenega drugega naziva, naj bo še tako imeniten. Se nima na kaj prijeti, ostane samo pridevnik. Beseda dober sama po sebi še nič ne pove. Potrebuje nadaljevanje. Biti slaven, biti pomemben, biti vpliven ali biti dober kot kruh. Kaj pravite, katerega od naštetih bi želeli imeti ob sebi oziroma kateri bi želeli postati? Bi znali našteti zadnje tri zmagovalce Evrovizije? Kaj pa zadnje tri predsednike? Skoraj gotovo pa ste slišali za Frančiška iz Asizija. Živel je pred 8 stoletji. Bil je dober kot kruh. Vse, s katerimi se je srečeval, je hranil z ljubeznijo, ki je nasičevala in zdravila telesne in duševne rane. Njegova popolna predanost ljubezni do Boga in do vsakega ustvarjenega bitja ga je presvetlila s svetostjo večnosti. Zato se ob njem še danes hranimo tudi mi.

0: Sveti Ciprijan, ki danes koduje, je zapisal: svoje oči obračamo proti nebesom, da nas zemlja ne prevara s svojimi vabami. Vsak naj prosi Boga, ne le zase, ampak za vse brate, kakor nas je Gospod učil, ko je naročil skupno molitvijo za vse moliti. Njegovo naročilo skupne molitve že dobra 30 letja izpolnjujemo z vami, dragi prijatelji. Molimo tudi danes za vse, ki so v stiski, še posebej pa po naslednjih namenih. Za razumevanje v družini, za dušni mir in da bi mož zaupal glede nove zaposlitve. Za Božjo pomoč, da bi se otroci z mamo glede zapuščinske obravnave v miru in prijateljsko pogovorili. In še za zdravje sorodnice Marijete, da bi premagala težko bolezen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, stvarni ob naši smrtni vljame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Vse najboljše za vas, dragi prijatelji Radio Ognjišče, vse najboljše za te, dragi prijatelj, draga prijateljica Radio Ognjišče, ki danes praznuješ. Poglejmo, kdo vse ste v vrsti današnjih slavljencev. Rafka Sajevic, Luže, Visoko. Tatjana Janežič, Nova pot, Šmarca, Kamnik. Peter Skapin, Na produ, Vipava. Irina Daniel Gošar, Šentjanž pri Dravogradu. Neška Fajfar, Mače, Preddvor. Gregor Smolič, Kotarjeva, Šentjernej. Terezija Kramar, Zajdlova, Novo mesto. Daniel Vogrin, Ulica Šantlovih, Maribor. Matej Pečar, Stare Črnuče, Ljubljana Črnuče. Justina Rob, Brodarjev trg, Ljubljana. Ana Kamenšek, Peričeva, Ljubljana. Angela Strle, Bač, Knežak. Vida Mehle, Spodnja Slivnica, Grosuplje. Marija Petrovčič, Tovarniška, Ljubljana. Zoran Oblak, Ride Leperdje, Srnje, Švica. Francka Kos, Podgorica, Ljubljana Črnuče. Francka Plut, Oskoršnica, Semič. Marinka Kacin, Gorenska cesta, Radovljica. Bogomir Javoršek, Župančičeva, Dob. Irena Geržel, Zagon, Postojna. Hedvika Mevc, Uriskova ulica, Velenje. Dušan Mrak, Ulica Bratov Čakar, Ljubljana. Francka Kersnič, Hrovača, Ribnica. Freda Deželak, Frankovo naselje, Škofja Loka. Andrejka Faflja Grošelj, Stražarjeva, Ljubljana. Rozika Tacer, Remšnik, Podvelka. In Milan Levec, Vesca, Vodice. Dragi slavljenci, lep del Slovenije smo zdaj le prekrižarili z vami. No, celo v Švico smo šli. Vsem vse najboljše. Hvala najprej, ker ste prijatelji Radio Ognjišče. Hvala za vašo, upamo, da vsakodnevno družbo, za dobro besedo, ki jo zastavite za naš program in za vsak vaš dar. Res, iskreno, Bog povrni. Naj vam nakloni obilo trdnega zdravja, dobre volje, pravo mero potrpljenja naj vam da in spoznanja, da je življenje lepo. Naše radijsko tudi zaradi vas, dragi prijatelji. Še enkrat vse najboljše in kot radi damo na konec, Bog vas živi. Zdaj pa s presenečenjem naprej. Upam, da bo zazvonilo pri gospe Fredi Deželak v Frankovem naselju Škofji Loki.
2: Ja, prosim.
1: Gospa Deželak?
2: Ja.
1: Dobar dan, Jure Sešek tukaj. Vse najboljše kličemo sodelavci Radija Ognjišče v vašem rojstnem dnevu.
2: Hvala lepa.
1: Kako praznujete, povejte?
2: Ja, nič kaj posebenega, tako kot vsak dan, ne pa mogoče, mislim, sprejemam, no, malo čestitke, drugač pa enkrat konc tedna možni malo ven nakosil, a ne.
1: No, lepo. Tudi sprejemanje čestitk ni čisto vsakodnevno delo, ne?
2: Ja, to pa res. Ja,
1: to pa res. Hvala lepa, ker ste prijateljica Radija Ognjišče, ker spremljate naše delo, naš program, ga podpirate.
2: Malenkost, ja. Imate lep program, lepo glasbo, kontaktne vdaje, a ne? Vsak popovdan, ali pa tako, a ne? Tako da res nimam kaj za dodati.
1: Mi smo zelo veseli, da nam prisluhnete, da podpirate naše delo, prav res.
2: Ja.
1: Rekli ste dobro glasbo, zdaj bo pa glasba čisto po vaše, imate kakšno glasbeno željo?
2: Kaj, bolj, ampak bolj umirjene, a ne? Lahko je pop ali pa, kaj se vem. Evo, pa dejmo tole, zdaj rabimo dost tega blagoslova v naši domovini. Bog blagoslovi Slovenijo, a ne?
1: Bog blagoslovi Slovenijo.
2: Oto Pesnar, če mi bude poje, ja.
1: Tako je, Oto Pesnar je, to je taka vaša iskrena želja za domovino, pravite.
2: Ja, tako. Tako.
1: Gospode Želak, hvala lepa še enkrat. Vse najboljše, lepo praznujte posebej čez konec tedna. Zdaj bova pa nehala, da ne boste kakšne čestitke kakšnega voščila zamudili, da ne vzamem pozornosti. Lepo praznujte, res.
2: Hvala
1: in vse dobro.
2: Ja.
1: Srečno.
2: Hvala lepa, enako, nasvidenje.

Lepa želja, Bog blagoslovi Slovenijo. Naša poslušalka, gospa Freda, torej ni pomislila le nase in na blagoslov rojstnodnevnice, vas rojstnodnevnikov kar na vso deželo. Kako lepo, mi pa nismo mislili le na gospode Želak, ampak na vse vas. In prav za vse vas, dragi slavljenci, je tale. Potem se ustavimo pa še pri okroglih obletnicah.

smo rekli pred tole pesmijo, potem se ustavimo pa še pri okroglih obletnicah in res mislili smo na dve. Na 60 let gospoda Petra Skapina, ki domuje na Produ v Vipavi, in na 90 let gospe Angele Strle, bač Knežak. Draga slavljenca, Ksaver Meško je zapisal, čas mineva, dan za dnem naglo v nemo večnost gre, svet se stara, a ne staraj nikdar naše se srce. Vedno mlado, vedno čilo, v njem življenje naj kipi, v mislih krasnih, v delih blagih, vedno nov naj sad rodi. Kakšno voščilo, res, mlado, čilo srce, polno življenja, voščimo obema. Pa hvala za prijateljstvo. Bog vaju živi.

0: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
1: Na 97,1 MHz.
2: Ura, čas za poročila. V naši družbi je Petra Stopar.
3: Lepo pozdravljeni. Evropska unija namerava ukrepiti gospodarstvo in poskrbeti za lastno varnost, kar vključuje tudi zaščito demokracije. Tako je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v letnem govoru v Evropskem parlamentu in napovedala tudi nadaljne sledenje podnebnim ciljem, boj proti ultranacionalistom in omejitev dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 13 let. V času do 15. leta pa bi mladi lahko račun odprli le pod nadzorom staršev.
4: Now platforms will have to prove to us that they are safe.
5: Zdaj bodo morale platforme nam dokazati, da so varne, kajti tu ne gre za to, da naši mladoletniki dostopajo do družbenih omrežij, ampak za to, kdaj in kako mi dovolimo družbenim omrežjem dostop do naših mladoletnikov. Evropa ima moč za ukrepanje. Mi smo tisti, ki določimo pravila in ne velika tehnološka podjetja.
4: It is us who decide the rules, not big tech.
3: Je pojasnila von der Leyenova, ki predlaga tudi, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael znova sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanja približno 2 milijona palestincev iz enklave. Prepričan je, da do razorožitve skrajnega palestinskega gibanja Hamas ne bo prišlo in da je izraelska vojska pripravljena, ko bo prejela ukaz za uničenje Hamasa, da dokonča delo, da bo lahko izvedla tudi migracijski načrt. Ameriški veleposlanik v Izraelu, Mike Huckabee, pa je zanikal kakršenkoli načrt za selitev ljudi iz Gaze proti njihovi volji. Jemen je v Združenih narodih pozval k ukrepanju zaradi hutijevske ofenzive. Predstavnik države je opozoril, da strateška ožina Bab el-Mandeb ne sme postati sredstvo izseljevanja mednarodne skupnosti. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so v zadnjih dneh zavzeli več območij ob Rdečem morju, kar povečuje skrbi za varnost pomorskih poti. Saudska Arabija, ZDA in Kitajska so med tem v varnostnem svetu opozorile na grožnje mednarodni trgovini ter pozvale k zaščiti svobode plovbe. Iz državnega izpitnega centra so sporočili rezultate jesenskega roka splošne mature. Na njem je bila uspešna manj kot polovica kandidatov, to je še slabše kot lani v tem roku. Direktor centra Gašper Cankar.
6: K letošnjemu jesenskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 1105 kandidatov, lani 1082, izpitov pa se je udeležilo 827 kandidatov, lani 816, ki so maturo opravljali iz 31 predmetov. Od 259 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 120 oziroma 46,3% uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih je bilo 139 kandidatov. Lani je od 266 kandidatov v jesenskem izpitnem roku uspešno opravilo splošno maturo 154 kandidatov oziroma 57,9%.
3: Elektronski vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaja EU govora na oceno bodo možni do petka.
7: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Vremenoslovci pravijo, da bo danes še sončno in razmeroma toplo. Jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile na večji del Slovenije. Oblačno, deževno bo tudi v petek, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, nato pa bo rahel dež zjutraj povsod ponehal. Danes temperature tja do 28 stopinj Celzija, jutri do 25 stopinj. Trenutno pa imamo 21 stopinj Celzija v jasni Ljubljani, 25 v Mariboru, 27 pa v Kopru. Novo mesto, jasno, 23 ob 12, Ptuj 25, Murska Sobota, jasno, 24, prav toliko tudi v Črnomlju. 23 stopinj so namerili v Ravnah na Koroškem, pa v Gornjem Gradu, 22 stopinj pa v Logatcu in Babnem Polju. Kredarica, pretežno jasno, ob 12, 13 stopinj. Prometno poročilo pa opozarja na ovire. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorske avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani ter med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred

0: proti Kopru in proti Ljubljani in na cestah Strunjan-Izola v obe smeri ter Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Slišali ste poročila 12 in 36 minut je ura. Naslednjim poročilom, novicam, lahko prisluhnete ob 14.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

o smrtnici. K gospodu je odšel dr. France Gorjup, častni kanonik stolnega kapitlja v Ljubljani. Pastoralno je deloval v župnijah Ljubljana Ježica, Ljubljana Barje in v stolni župniji Ljubljana Sveti Nikolaj ter opravljal druge pomembne službe. Med drugim je bil sodnik in viceoficijal Metropolitanskega cerkvenega sodišča. Jutri, v četrtek, bo od 9. ure naprej ležal v župnijski cerkvi Vseh svetih na ljubljanskih Žalah, kjer bo o 15. uri pogrebna sveta maša, po njej pa pogreb. Iz doline solza in trpljenja se je k nebeškemu očetu, kjer je našel večni mir in neizmerno ljubezen, preselil dragi brat in stric Alojz Branko Stopar, po domače Štuparjev Branko s Homca. Iz doline solza in trpljenja se je k nebeškemu očetu, kjer je našel večni mir in neizmerno ljubezen, preselil dragi brat in stric Alojz Branko Stopar, po domače Štuparjev Branko s Homca. Pogreb bo v četrtek, 17. septembra ob 15. na Homcu, torej jutri ob 15. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici na Homcu. Na željo pokojnika, namesto cvetja in sveč, darujte za svete maše, cerkev na Homcu ali v druge dobrodelne namene.

0: Ob 12:38 minut pa vas vabim, da prisluhnete še obvestiloma. Gre za vabili na lepa dogodka. Najprej vabilo Doma Sveti Jožef Celje, ki vabi na uprizoritev srednjeveškega misterija Slehernik, ki bo v petek 18. septembra ob 20. v atriju Doma Sveti Jožef. Vstop je prost. Kulturno-umetniško društvo Fran Saleški Finžgar Senica pa vabi na igro na prostem gospa Poslančeva. Premiera komedije bo 17. septembra, torej jutri, ponovitve pa 18., 19. in 20. v petek, soboto in nedeljo, ter na to 25., 26. in 27. septembra, vedno ob 19:30 na Senici pri Medvodah. Rezervacija vstopnic na 031-692-767. Ponavljam, 031-692-767.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: V Bohinju na 92,5.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Drugo noč vidim sneg tvoje kože in tvojega življenja počivati v tihoti. Poleg žarenja plamenov ljubezni, ki v več ljubezni se razunema. Ljubezni, ki te bo rešila. Ljubezni, ki nas bo rešila.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

Razširjam roke in leva varta, da bi zaščitila svoje sanje. No, do sanj tako v tistem pravem pomenu je zdaj le še kar nekaj. Razen, če imate tako službo, da ste delali po noči, pa zdaj gledate, kdaj boste končali in lahko odšli k počitku. Ampak velika večina pa je zdaj le še sredi, kako že pravimo temu, delovnega procesa in gleda proti temu, kako tiktaka ura. Naj pomagam. 12:50 minut je ura, 10 minut do 13. ure. Zdaj le bomo še nekaj zapeli, potem se bomo z Marjanom nasmejali. In na to vas bomo povabili, da prisluhnete taki drobni rešitvi morda tudi za vaše zdravstvene težave ob 13. uri. Na to bomo pred mikrofonom pozdravili sodelavce iz našega informativnega uredništva, pogledali, kaj pripravljajo, kaj se dogaja v svetu in doma in šli počasi naprej tudi proti poročilom ob 14. proti komentarju iz domovine, torej spletnega portala domovina.je, tokrat boste slišali, kako Leon Oblak razmišlja o umetnosti zamegljevanja resničnosti. Ja, taki in drugačni komentarji in glasba.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Na hodniku bolnišnice se mladi zdravnik zaleti v primarija. O, ljubi bog, oprostite, prosim.
2: Že prav, že prav. Ampak lahko mi rečete tudi samo gospod profesor, bo čisto dovolj.

0: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
4: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
5: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni več na stična.net.
6: V Pivki na 89,1 MHz.
7: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
8: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
9: Lep pozdrav z Farmedike, gospodu Robertu Trčelju, ki je z nami v studiu. Dobar dan, gospod Robert.
10: Dobar dan.
9: Pozdravljeni. Vnetje mehurja.
10: Ja.
9: Srečni smo lahko, če se to pojavi čim poznaje, ampak skoraj da ga ni, no, človeka, ki bi rekel, da s tem ni imel težave.
10: Ja.
9: Nastopi kakšno obdobje, ali smo morda mi ravno v času, ko nekoliko pade imunski sistem, da vnetja mehurja dokaj hitro pride zato, ker sobivamo tudi z bakterijami, ki niso najbolj zaželjene.
10: Ja.
9: In te, če ni naš obrambni sistem najboljši, samo čakajo na priložnost.
10: Ja, Nataša,
9: kako je?
10: Uvodnik je bil 100%. Povedali ste pravzaprav vse pomembne istočnice, s kateri bova zdaj skušala tole odajo na ples, da bo uporabna. A ne?
9: Ampak ste z argumenti veliko boljši.
10: Ja, ampak je zelo pomembno, ne? Že recimo ta del, ne? Zakaj se ponavljajo take okužbe. Ne? In to je eden od vzrokov, slabša odpornost. Zato je Alfred Vogel, to sva že večkrat pomenila, ampak vedno znova rad poudarim, pri vseh tistih največkrat gre tukaj za dame. A ne? Seveda pri damah je sečnica krajša kot pri moških, zato imajo bakterije krajšo pot do mehurja in seveda je teh vnetij mehurja več kot je pri moških.
11: Kanefron zdravi težave pri vnetju mehurja in sečil, manj pekočega in pogostega uriniranja.
10: So pa hvala Bogu tudi manj komplicirane pri moških, ker se enkrat pojavijo vnetje mehurja, tiste bakterije, ki pa premagajo to pot pri moških, dolgo in tako naprej, so pa dugi zapleti lahko v ozadju, ampak o tem danes ne bova govorila, o klasičnem akutnem vnetju mehurja. In tukaj seveda posebna entiteta je ponavljajoč se vnetje, oziroma cistitisa. In tako ponavljajoče vnetje, tukaj Alfred Vogel vedno poleg vseh ostalih ukrepov za izboljšanje, izločanja urina, uspakovanja bakterij, zmanjšanja vnetja in tako naprej, priporočil tudi ameriški slamnik. Čeprav pri nas ameriški slamnik, zdravila Alfreda Vogla v obliki Echinaforsa, uradno je indiciran oziroma registriran predvsem za prehladna virusna obolenja. Ampak dejstvo pa je, da sistemsko dvigne imunski odgovor in je primeren seveda tudi takrat, kadar sicer naša odpornost ni dovolj dobra. In če imamo več takih ponavljajočih se epizod vnetja mehurja, je lahko Echinafors zdravilo, ki ga mi ob tem v ostalih ukrepih, rečemo temu uroloških ukrepih, jemljamo več časa, več tednov, zato da tu seveda le dvignemo nekoliko naš imunski odgovor.
11: Vnetje mehurja in sečil, preizkušeno zdravilo, tablete Kanefron.
9: Lepo podpreni kontraindikacije, da bi
10: zaniral. Ne. Tu smo na varnem delu. Namreč, ko mi da danes govorimo o kanefronu, pri kanefronu je pa dejstvo, da je to zdravilo, ki ima sistemski učinek na sama sečila. Echinafors v tem primeru pa seveda podpre imunski odgovor. Krasna kombinacija, tako da lahko rečemo, kot da imamo pohodno palco pa dober klobuk. Oboje sodi k zraven, da še dobre gozere damo gor. No, v tem primeru pri kanefronu pa res delujemo tako, da je manj vnetja, manj pekočega runiranja, manj bolečin, oziroma manj krčev v spodnjem delu trebuha. Če so ti posledice vnetja in seveda lažje stakovanje bakterij. To so pa učinki kanefrona, ki so zelo izraziti in pri kanefronu lahko rečemo tudi, in to je v zadnjih letih zelo jasno pokazano skozi raziskave, se je pokazal primerljivo učinkovit kot je antibiotik. To je pa zelo pomembna informacija, kajti ne želimo prepogosto uporabljati antibiotike, ko so potrebni, so potrebni. Ampak če mi vemo, da imamo na voljo zdravilo brez recepta naravnega izvora, ki se kaže pri pravočasni uporabi primerljivo učinkovit kot antibiotik, potem je to prav gotovo zelo dobra popotnica za zdravljenje ta zdravnitja.
11: Kanefron, zdravilo pri vnetju mehurja in sečil, lahko jemljemo sočasno z antibiotiki.
9: Naravno zdravilo, to sama izredno rada poudarim, kanefron. Robert, če se je prvič zgodilo, da čutimo vnetje mehurje, da ne gre vse najbolje, če so bolečine pa sploh alarmantno, takoj, ker lahko gredo bakterije v kri, to so pa resni zapleti.
10: Tako.
9: In tudi, če vemo, da se te stvari ponavljajo, se tudi primemo kanefrona. Me zanima, v kakšnih primerih ga svetujete.
10: Torej, lahko so to akutna vnetja sečil, torej akutna vnetja mehurja največkrat v ospredju, takrat znamo takoj pri prvih simptomih, ustrajamo več dni, ne samo to, da te simptomi minejo v dnevu dveh, zelo hitro, ampak gre za to, da dejansko tudi dobro splaknemo bakterije iz sečil, da dobro pozdravimo lahko vnetje, potrebujemo več dni. Zato za kanefronom ustrajamo. Če pa gre za ponavljajoče se vnetje, v takem primeru pa seveda po taki epizodi mi ustrajamo s kanefronom naprej. Zdaj, koliko časa? To je, lahko rečemo, individualna odločitev, vendarle, če gledamo, kaj kažejo raziskave. Raziskave s kanefronom so tukaj jasne. Pri 3-mesečnem jemanju kanefrona se je pri tistih damah, ki so kanefron uporabljale vrsta čas, ponovljivost takih okužb, oziroma vnetij mehurja, zmanjšala za več kot 70%, primerjavo za skupino, ki ni prejemala kanefrona. To pa je pomemben podatek.
9: Absolutno.
10: Je to do neke mere logičen, ker kanefron ima, kot rečeno, ta protivnetni učink, ne, manj krčo, manj bolečin, diureza, bolj izločamo urin in otežuje bakterijam, da se ne more tako ugnezdati na steno naših sečil. To so 4 učinki sočasni in seveda, če to jemneš več časa, potem počasi pozdraviš vse te epizode, ki bi se sicer izkazale kot neko vnetje in se sečila umirijo. Tako da kanefron v akutni in tudi taki ponavljajoči se epizodi vnetja sečil zelo primerno zdravilo rastlinskega izvora.
11: Izplaknite bakterije iz vaših sečil, pozdravite vnetje. Kanefron, 3-krat dnevno po 1 tableto.
9: Hvala lepa, torej zelo pomembno, da smo vprašali. Ja, po večmesečnem jemanju skoraj 70% izboljšanje in je veliko manj možnosti, da bi prihajalo do teh ponavljajočih kroničnih vnetij.
10: Tako.
9: Hvala lepa. Za še več informacij o zdravilu kanefron za zdravljanje vnetij sečil in mehurja pokličite na telefon 01-524-0216. Poslali vam bodo brezplačno knjižico Mali vodnik za zdrava sečila 01-524-0216. Gospod Robert Arčel, najlepša hvala.
10: Tudi vam.
9: Srečno.
10: Srečno.
7: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
12: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

Sreda je 13:15 minut, iz dneva v dan smo bližje koncu tedna, ja, tako ponavadi teče koledar. Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja in ta konec tedna bo živahno. Na ptujskem koncu verjamem, da zaradi marsičesa, ampak jaz imam zdaj v mislih eno veliko srečanje, 26. po vrsti, gre pa za srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške. Radi govorimo, se pohvalimo s tem, kako je s tem prostovoljskim gasilstvom pri nas na Slovenskem, da je to res krasen rekord in nekaj, kar odlikuje našo deželo, posebej, če pomislimo, koliko mladih je vključenih v gasilska društva. Na Ptuju se bo torej odvilo nekaj tradicionalnega dogodek, ki poteka prav na podlagi dogovora o sodelovanju sosedi z njihovo gasilsko zvezo in vsako leto poveže mlade gasilce iz obeh držav. In kaj bodo počeli? Dan bo namenjen tekmovanju, športnim igram in vse skupaj bo prežeto z utrjevanjem prijateljskih vezi. Pov, tako redko jih najdemo in ko so tukaj, radi povemo na glas. Vesele, lepe novice. Torej, draga gasilska mladina, če se odpravljate na Ptuj, uspešne priprave želimo, lep konec tedna in kot bi rekli Baseless, naj sije v očeh.

0: Pogovor o. Danes bomo v oddaji Pogovor o govorili o vrnitvi Primorske matični domovini. Gosta v studiu bosta Erika Jazbar in dr. Igor Škamperle, ki bo med drugim povedal, kako zelo pomembno je razumeti zgodovinski kontekst.
1: Mi Slovenci pa praznujemo 15. september, ko se je ta sporazum, mirovna pogodba, udejanila in smo pridobili to ozemlje. Zato pa je pomembno, zelo pomembno za razumevanje, ne, in bo ostalo to pomembno, ne, razumevanje konteksta, zakaj je do tega prišlo, kako je do tega prišlo, kakšen sistem je bil 20-letni fašistični sistem, raznarodovalni nad slovenskim prebivalstvom, ne. In se pravi neke vrste popravek tudi zgodovinski ob tragičnih dogodkih, ki so se pa tudi zgodili ob koncu vojne.
0: Ne zamudite oddaje Pogovor o danes ob 17.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Ja, in mi gremo zdaj na drugo stran naše meje, tja doli proti jugu ob 13:24 minut, glasba z druge strani. Tole bo že glasba z Dalmacije, z njegovega Splita, prihaja Zlatan Stipišić. Ne poznate? Kaj pa džiboni?

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišće.
2: Pred nami, dragi poslušalci, je pogled naprej, tja proti 15. uri, ko bo čas za utrip dneva na Radiju Ognjišće, kaj pripravljajo, kaj je novega doma in v svetu, o čem bomo govorili pa zdaj le Petra Stopar. Petra, živjo, kje bova začela, kje boste končali oddajo?
3: Živjo, začeli bomo v Evropskem parlamentu, kjer je imela predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danes letni govor o stanju v Uniji, dotaknila se je številnih področij in izzivov, v katerih so se znašle države članice, od varnosti do prehitrega razvoja umetne inteligence, v govoru je prisluhnil Andrej Šinko. Da je največja težava prav bliskovit razvoj umetne inteligence, je v pogovoru za naš radio potrdil strokovnjak za kibernetsko varnost in etični heker Milan Gabor, ki ga je poklical Urh Sušnik in dotaknila sta se tudi svaril strani razvijalcev umetne inteligence. V tripu dneva tudi o današnjem odprtju sejma obrti in podjetnosti v Celju, ki se ga je udeležil tudi premier Janez Janša, pa o odzivu politične skupine Evropske ljudske stranke na oduzem imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu, pa tudi o redovniškem dnevu, ki poteka v Kančevcih. Marijana Debevec je tja poklicala udeleženko, sestro Meto Potočnik, torej našo sodelavko in sestro Uršulinko.
2: Čeprav je vse teklo gladko, hitro in brez napake, to ni bila umetna inteligenca, to je bila Petra Stopar. Prisluhnite o 15. v tripu dneva.

Ja, včasih bi bilo modro reči komu naprej in pravi čas, prijatelj, da je ustavi se in hkrati pa se zavedamo, da tisto, kar človek nenavadnega, lepega, velikega stori v življenju, ostane tudi, ko se poslovi. Tako je lahko tudi misel, ko se spominjamo današnjega dne in leta 2019, ko se je pri delu v gozdu pod Grintovcev smrtno presrečil alpinist in ekstremni smučar Davo Krničar. Pa kaj vse ekstremnega je imel za seboj, če pomislite. Ves čas je bil tesno povezan s snežnimi strminami, stenami, posebej tam nad Češko kočo, potem opravil več kot 1500 alpinističnih tur, največji izziv so bili spusti številnih vrhov, najprej v Alpah. Leta 95 je z bratom Drejcem prvi smučal z 8000-aka, Anapurna je bila to, leta 2000 pa kot prvi na svetu z najvišjega vrha sveta Mount Everesta. V naslednjih 4 letih je smučimi obiskal vse visoke vrhove in se spustil z najvišjih vrhov vseh celin. Davo Krničar, toliko načrta je še imel, pa vendar pogledajte, toliko tudi storil v svojem, lahko rečemo, mladem življenju in pustil pečat. Ja, bil je današnji dan, torej leta 2019. Radijski sodelavci, posebej Robert, takrat iz tistega našega obdobja, se ga dobro spominja tudi kot izvrstnega sogovornika, vedno zanimivega pripovedovalca zgodb in, se pravim, kdor dela, pusti tudi sled in Davo jo je gotovo pustil. 13:40 minut bo ura, z vami Radio Ognjišče, ki se rad spominja pomembnih mož in žena, ki rad gleda tudi v zgodovino. Danes bomo to zagotovo storili najmanj še enkrat, tam pred 19. uro v rubriki, ki jo pripravlja Tone Gorjup.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Ja, lepa skladba in mojster pevec Edwin Fliser. Bomo pa o mojstrih pevcih drugačne glasbene zvrsti, predvsem zborovske pesmi, govorili drevi. Morda ste slišali napovednik v naš glasbeni medgeneracijski večer, prihaja namreč Blaž Strmole. Dirigent, pevec, umetniški vodja, delavec na področju zborovskega ustvarjanja tu in tam, s svojim ingenijumom, doma in po svetu. In ko ga bom zvečer, posnela sva že pogovor, pobaral, kaj pravijo o slovenskem zborovskem ustvarjanju v tujini, nam se kar zdi, da cenijo slovenske zbore, kajti pogosto so na tekmovanjih najvišjih rangov, zdaj imamo celo evropske zmagovalce s Heleno Folkar-Zupančič in zborom svetega Nikolaja, pa sem Blaža povprašal, zvečer boste lahko slišali daljši pogovor, seveda v eni uri naše oddaje, kako na slovensko zborovstvo, na pevce in dirigente gledajo zunaj.
1: Slovenski zbori uživajo izjemen ugled na mednarodni sceni. Tudi zborovodje, s katerimi se pogovarjam iz tujine, pravijo, da so tudi Slovenci kot pevci, da sodijo med najzanesljivejše profesionalce. Spoštujejo našo delovno etiko, predanost, muzikalnost na zadnje. In to pripisujejo tudi naši narodnosti. Mislim, da je velika napaka, da nas je včasih strah ali pa celo sram naše majhnosti. A ne? Pravzaprav iz te majhnosti izhaja veličina. Veličina naroda, ki je bil predvsem ustrajen skozi številne zgodovinske preizkušnje in da je skozi to ustrajnost ohranil ne samo jezik, ampak da je ta jezik povzdignil na višjo raven preko res izjemnih pesnikov, pisateljev, dramatikov. Glasbeniki so pa ta jezik potem povzdignili še više skozi glasbo, ki pa je univerzalna govorica.
0: In zdaj bi delu te univerzalne govorice, o kateri je razmišljal Blaž Strmole, ki bo torej naš sogovornik v oddaji Drevi ob 20. uri, slišali še, ja, naj zaživi. Tole bo zdaj zasedba, v kateri prepeva, ki jo tako in drugače vodi Ingenium, torej Ingenium Ensemble in delo Hilarija Lorenčiča, njegova priredba skladbe, ki sicer prihaja z primorskih krajev. Petelinček je zapel Ingenium.

Ja, si predstavljate, nekdaj je bilo tako. Odšel je na vojsko in so rekli, čez dolgih 7 let se bova videla spet. V tem le petelinčku celo čez kratkih 7 let. No, res da čas hitro teče, ampak 7 let, ja, to je pa redko, redko kratkih. Časi, ki živijo v narodni pesmi, in izvajalci, ki živijo danes. In Blaž Strmole bo zvečer povedal, da si za to pevsko sezono želijo predvsem zapeti pred domačim občinstvom in predstaviti tisto, kar počnejo domačim poslušalcem. In to novico sem zelo rad slišal, vi pa lahko prisluhnete pa tudi pesmi in zasedbe Ingenium zvečer ob 8:00 v oddaji Glasbeni medgeneracijski večer. Res, vabljeni k poslušanju. Do 14. do 2. ure, zdaj le še 7 minut.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Drugo noč vidim sneg tvoje kože in tvojega življenja počivati v tihoti. Poleg žarenja plamenov ljubezni, ki v več ljubezni se razunema. Ljubezni, ki te bo rešila. Ljubezni, ki nas bo rešila.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

0: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: V Kranju na 104,5 MHz.
3: Lepo pozdravljeni, ure je 14, čas je za poročila. Besedo ima Andrej Šinko.
4: Lepo pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v letnem nagovoru v Evropskem parlamentu poudarila, da je Evropa gospodarsko in varnostno močnejša kot kadarkoli prej, vendar se hkrati sooča z vse večjimi geopolitičnimi in družbenimi izzivi. Zato je napovedala krepitev lastne varnosti in neodvisnosti na različnih področjih, od surovin, energentov pa vse do trde moči in umetne inteligence. V zvezi z gospodarstvom je omenila, da je načrt pospešiti naložbe, zmanjšati birokratske ovire in dokončati reformo enotnega trga.
5: Sprejeti bo treba jasne fiskalne odločitve, da se zagotovi fiskalna vzdržnost, medtem ko se hkrati zaščitijo naložbe. Zato je ponovni zagon evropskega gospodarstva naša prednostna naloga številka ena. Imamo ogromen trg, industrijo in storitve svetovnega razreda, bogat nabor prihrankov ter eno vodilnih svetovnih valut. Pa vendar še vedno drobimo svoj kapital, omrežja in kupno moč. In prav zato smo ob prevzemu položaja skupaj vzpostavili smel načrt za izgradnjo gospodarstva, v katerem inovacije in energija prosto prehajajo meje, kjer podjetja tekmujejo in rastejo po celotni Evropi, ter kjer prihranki financirajo našo prihodnost.
4: Von der Leyenova je v nagovoru omenila tudi tesnejše povezovanje s Kanado in omejitev dostopa do družabnih omrežij za mlajše od 13 let, za starejše do 15 let pa je predvidena uporaba računov pod nadzorom staršev. Predlog bo Evropska komisija predstavila jutri. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti. Fiskalni svet ocenjuje, da bi samo v letu 2027 uveljavitev zakona javnofinančni primankljaj povečala za približno 1,2 milijarde evrov oziroma za pol drugi odstotek napovedanega BDP-a. Največ bi k temu prispevali uvedba kapice na plačilo socialnih prispevkov za bruto dohodke nad 7500 evrov in sicer 264 milijonov evrov ter možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela po izpolnitvi upokojitvenih pogojev v višini 257 milijonov evrov. Premier Janez Janša je ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v sklopu katerega naj bi se po njegovih besedah približno 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak naj bi še danes odpotovala v Kijev. Gre za prvi obisk od prevzema položaja, Kajzer pa naj bi si med njim prizadeval ugotoviti, kje in kako potekajo procesi za obnovo Ukrajine, saj se pri tem želi tudi vključitve slovenskega gospodarstva. Prav tako naj bi na obisku spregovorili o humanitarni pomoči in se sestali s predstavniki Svetovnega programa za hrano v Kijevu.
3: Pri vremenu smo, poglejmo, kaj pravijo vremenoslovci za Slovenijo. Obeti danes bo še sončno, razmeroma toplo, jutri pa oblačno. Padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile na večji del države. Temperature danes do 28 stopinj Celzija, jutri do 25 stopinj, najnižje zjutraj pa od 12 do 15 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine potem z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile, razširile nad predvsem južno polovico države. Petek bo pretežno oblačen z občasnim dežjem, v soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež pa bo že zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Poglejmo, kakšno vreme imamo. Po Sloveniji, tule so podatki za 13. uro, v Ljubljani 22 stopinj, v Novem mestu je jasno, namerili so 24 stopinj Celzija, prav toliko tudi v Celju, Babnem polju in Bovcu. Litija, Bohinjska Češnjica, Velenje, tudi Maribor 25 stopinj, Ptuj 26, Murska Sobota in Idrija prav tako 26 stopinj Celzija, največ stopinj so namerili ob 13. v Kopru 29, najmanj pa na Kredarici, kjer je pretežno jasno in 12 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na gorenjski avtocesti za predorom Šentvid v smeri proti Kosezam. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. In še nekaj zastojev, na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda v obe smeri, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru ter na cestah Strunjan, Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Slišali ste poročila, ura je 14 in 6 minut. Naslednjim novicam, testo bo kar zajetno, pa prisluhnite o 15. uri, ko pride Utrip dneva.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: forward, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: 14.13 minut je ura z vami Radio Ognjišče. Danes v polnoči se je iztekel rok za prijavo na Ljubljanski maraton, ki bo čez mesec dni. Odvil se bo 17. in 18. oktobra, po seveda ljubljanskih ulicah, ki je drugje, če je Ljubljanski maraton. In gre za rekordno število prijav tekačev na različnih razdaljah, različnih starosti, bo kar 22.509. Ja, 22.509 prijav so prijeli, osrednji del bo kot ponavadi drugi dan v nedeljo, ko se bodo najprej podali proti cilju udeleženci na 42 in 21 kilometrov, najkrajši teki na 10 pa bodo potekali v soboto in ne več v nedeljo. To je zdaj novost, ki so jo danes predstavili na tiskovni konferenci, ki je gledala v tekaški jutri, torej naprej tekmovalni pridih, bo torej dobil tudi prvi dan dogodka. Veliko tujcev pride že na maraton na tek v Ljubljano, letos jih bo menda 7774, prišli pa bodo iz kar 84 držav, in predstavlja vse skupaj 35% celotne udeležbe. Zelo zanimiva mednarodna udeležba torej. No, o Ljubljanskem maratonu boste gotovo še kakšno slišali tudi v naših športnih oddajah, ko smo ravno pri športu, pa me je prejle Urh spomnil, ki pripravlja športni kotiček v naši informativni oddaji v trip dneva, da bo nocoj pa kar zapleteno. Dve športni poslastici nas čakata ob isti uri. Naša odbojkarska reprezentanca se bo merila s Češko na evropskem prvenstvu in hkrati ob 21. tudi nogometaši Celja, prvič na veliki trati Lige Evropa. Taj, ljubitelji športa, kaj boste izbrali? No, tudi če boste kaj zamudili, v naših informativnih oddajah boste ujeli, kakšen je bil razplet. Obljubljamo. 14 in 15 minut je, Radio Ognjišče poslušate, zdaj le prihaja pa gospod z lepo štimo. George.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Von der Leyenova napovedala oblikovanje odporne in neodvisne Evropske unije.
2: Brusel bo jutri predstavil zakonodajo za prepoved uporabe družbenih omrežij do 13 let.
1: Strokovnjaki za kibernetsko varnost opozarjajo, da razvoj umetne inteligence prehiteva zakonodajo.
2: V Evropski ljudski stranki po oduzemu Toninove imunitete prepričani uspešen zagovor svojega poslanskega kolega pred pristojnimi organi.
1: V Celju vrata odprl mednarodni sejem MOS, v ospredju tudi napovedi Janše o preusmerjenju zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo.
2: Slovenski redovniki in redovnice na letnem srečanju Skupnost med nami je protistrup individualizmu in osamljenosti tega sveta.
1: Vreme. Jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije.

14:27 minut je ura, z vami Radio Ognišče, ob 14:30 pa bo čas za komentar. Pogledali bomo na spletno stran domovina.je in prebrali tisto, kar je o umetnosti zamegljevanja resničnosti spisal Leon Oblak. Veliko resničnosti o tem, da pravijo, da je politika umetnost možnega, avtor pa vidi, da je lahko tudi umetnost zamegljevanja resničnosti.

0: sailing. Take us home, Sip.
1: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: V Mariboru na 104,5 MHz. Komentar spletnega portala Domovina.
3: Leon Oblak pod naslovom Umetnost zamegljevanja resničnosti razmišlja takole. V nedeljo 13. septembra je minilo 100 dni vlade, ki jo četrtič vodi prvak SDS-a Janez Janša. Namesto analiz o njenem dosedanjem delovanju, sprejetih ukrepih ter tudi upravičenih in konstruktivnih kritik, ki so jih večinski mediji objavljali po prvih 100 dneh prejšnje vlade, tokrat lahko znova beremo o Robertu Golobu, o opozicijskem poslancu in predsedniku Gibanja Svoboda, glede katerega je specializirano državno tožilstvo predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču pred dnevi sporočilo, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka, ker naj bi Golob kot predsednik vlade v primeru Tatjane Bobnar storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golobova Svoboda je na letošnjih volitvah resda dobila največ glasov, a Golobu vlade ni uspelo sestaviti, je pa napovedal ustanovitev tako imenovane vlade v senci. Čeprav je k sodelovanju povabil tudi SD, Levico in Prerod, so ti ponudbo zavrnili. Mediji so nas te dni skrbno obveščali, da je Golobova vlada v senci začela delo. Opozicija ima do tega vso pravico in lahko predlaga svoje rešitve, vendar se ne moremo znebiti občutka, da je navedba, da je vlada v senci začela delo, nekoliko komična, kajti dejstvo je, da takšna samooklicana vlada nima nikakršnih pristojnosti. Podobno komične so navedbe medijev, da so njeni člani ministri v senci. Sliši se pompozno. Zanimivo je tudi, da so opozicijske stranke zavrnile partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudila vlada. Če bi se k temu pridružile, bi lahko pripombe na zakone dajale že pred njihovim sprejetjem na vladi. Zato je na mestu vprašanje, ali ima Golob iskrene namene, ali pa gre znova le za predstavo za javnost. Poleg tega se ne moremo znebiti občutka, da Golob sploh še ni sprejel dejstva, da je pristal v opozicijskih poslanskih klopeh. Tudi njegova javna retorika, na primer preimenovanje stranke Resnica v Lažnica, ne pritiče poslancu in predsedniku stranke, ampak kvečjemu, trmastemu in užaljenemu otroku. Sicer pa o veljavi vlade v senci največ pove fotografija, s katere je razvidno, da je bilo v nedeljo zanimanje javnosti, predvsem medijev, za Golobov projekt precej borno. Pretekli teden je oddaja Tarča razkrila odredbo za hišno preiskavo pri Andreju Ribiču, nekdanjem vodji volilnega štaba Svobode in nekdanjem prvem možu Darsa. Oddaja bi morala sprožiti vse alarme, a zgodilo se ni nič. Kot izhaja iz dokumentov, se je zdaj že preminuli predsednik celjskega kajakaškega kluba Dušan Konda s svojim prijateljem Ribičem, tudi predsednikom Kajakaške zveze Slovenije, aprila preko sporočil in številnih klicev dogovarjal glede srečanja s poslancem Resnice Aleksandrom Štorekom. Opisano časovno ujemanje dodatno utemeljuje razloge za sum, da je Andrej Ribič neposredno usmerjal, nadzoroval in vodil projekt ponujanja podkupnine Štoreku, je zapisano. Štorek je kriminalistom namreč povedal, da je Ribič naročil Kondi, naj Štoreku prenese sporočilo, da lahko v zameno za prestop v stranko Svoboda dobi denar, hišo in avtomobil. Poleg Ribiča ne bi na Štoreka pritiskala tudi poslanka Svobode Janja Sluga. Komunikacija med Ribičem in Kondo je nato zamrla. Intenzivneje pa sta začela komunicirati, ko je zgodba Maja pricurljala v medije. Po mnenju preiskovalcev je to kazalo na paniko in njuno prizadevanje za usklajevanje izjav. Ribič se je v celotni zgodbi vseskozi zapletal. Sprva je trdil, da s Kondo o tem ni nikoli govoril in da za poslanca Štoreka še ni slišal. Danes, po navedbah Tarče, trdi, da je šlo za lapsus in da se je s Kondo samo pogovarjal, da bi ta poskušal Štoreka prepričati, da prestopi na drugo politično stran. Končalo se je s tragično smrtjo Dušana Konde, katere okoliščine še niso povsem razjasnjene. Da so bili pritiski v ozadju brutalni, verjetno ni treba ugibati. Vse to se je in se dogaja v času, ko se širša javnost in mediji radi ukvarjajo naprimer z Izraelom in Palestino, predlogom za interpelacijo ministra Toneta Kajzerja in ne nazadnje predlogom za ustavno obtožbo Janeza Janše. Pravijo, da je politika umetnost možnega, lahko pa bi rekli, da je politika tudi umetnost zamegljevanje resničnosti. Ko se v trgovini prvič odločamo za nakup bombonjere, se, če je ne poznamo, ne odločamo na podlagi okusa, njene vsebine. Veliko bolj je pomembno, v kakšen ovoj

0: lahko razlogi za njihove poteze dejansko povsem drugačni. Lahko bi rekli, da v javnost mečejo dimne bombe. A tako kot voda, tudi resnica vedno najde pot, zato zamegljevanje resničnosti ne more trajati večno. Konec koncev bodo imeli zadnjo besedo volivci na volitvah. In prejšnji Golobovi koaliciji so marca že stavili račun. Tako v komentarju Umetnost zamegljevanja resničnosti piše Leon Oblak. Komentar sem prebral Jure Sešek.
1: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Von der Leyenova napovedala oblikovanje odporne in neodvisne Evropske unije.
2: Brusel bo jutri predstavil zakonodajo za prepoved uporabe družbenih omrežij do 13 let.
1: Strokovnjaki za kibernetsko varnost opozarjajo, da razvoj umetne inteligence prehiteva zakonodajo.
2: V Evropski ljudski stranki po oduzemu Toninove imunitete prepričani uspešen zagovor svojega poslanskega kolega pred pristojnimi organi.
1: V Celju vrata odprl mednarodni sejem MOS, v ospredju tudi napovedi Janše o preusmerjenju zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo.
2: Slovenski redovniki in redovnice na letnem srečanju, skupnost med nami je protistrup individualizmu in osamljenosti tega sveta.
1: Vreme, jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije.

14:52 minuti, ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Že v dopoldnevu smo nekajkrat opozorili na to, da gre v prometu marsikje počasi, da je kar nekaj zastojev, pa se človek vpraša, kako to, saj smo sredi tedna, tole je sreda, malo pred tretjo, vedno slabše bo in tam okoli večjih mest bo potrebna tudi potrpežljivost, ki vam jo ob sklepu zdaj tega dela radijskega programa tudi želimo v ravno pravi meri. Jaz se veselim tudi tistega, kar prihaja, kajti v pogovoru bomo ob 17. tudi kritično pogledali na, se veste, tisto priključitev, vrnitev in podobne reči, ki so povezane z včerajšnjim praznikom, pogovoro pride ob 17. Potem smo tudi že omenili, da smo veseli prenosa svete maše ob 19. uri, ko bomo povezani z občestvom zbranim v Mariboru in bomo poslušali Pavlove besede o ljubezni, ki ostane v tistem, kar v našem življenju nekaj pomeni, in se zvečer tudi enim od teh lepih reči, eni od teh lepot posvetili v polnosti v glasbenem medgeneracijskem večeru, kjer bo besedo dobila zborovska pesem, izvrstna zborovska pesem in pogovor o njej, z nami bo Blaž Strmole in prek njega tudi zasedba Ingenium ob 20. Jaj, vse imamo. Zdaj le bomo dobili še vino in kitaro, zato vse dobro vsem na vse konce. Ja, tole zdaj le bo pa drugačna muzika od tiste, ki sem jo imel v mislih z mislijo na večer. Srečno!

0: Charlie Rich.
1: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri

0: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
1: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
6: Ura je 15.
7: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Von der Leyenova napovedala oblikovanje odporne in neodvisne Evropske unije.
2: Brusel bo jutri predstavil zakonodajo za prepoved uporabe družbenih omrežij do 13 let.
6: Strokovnjaki za kibernetsko varnost opozarjajo, da razvoj umetne inteligence prehiteva zakonodajo.
2: V Evropski ljudski stranki po oduzemu Toninove imunitete prepričani uspešen zagovor svojega poslanskega kolega pred pristojnimi organi.
6: V Celju vrata odprl mednarodni sejem MOS, v ospredju tudi napovedi Janše o preusmerjanju zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo.
2: Slovenski redovniki in redovnice na letnem srečanju, skupnost med nami je protistrup individualizmu in osamljenosti tega sveta.
6: Vreme, jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Dobar dan, z vami smo urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Evropska unija namerava ukrepiti gospodarstvo in poskrbeti za lastno varnost, kar vključuje tudi zaščito demokracije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v letnem nagovoru v Evropskem parlamentu napovedala tudi nadaljno sledenje podnebnim ciljem, boj proti ultranacionalistom in omejitev dostopa do družabnih omrežij za mlajše od 13 let. Predlagala je tudi, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije. Več Andrej Šinko.
8: Predsednica komisije von der Leyenova je v govoru o stanju Evropske unije poudarila, da je Evropa gospodarsko in varnostno močnejša kot kadarkoli prej, vendar se sooča z vse večjimi geopolitičnimi in družbenimi izzivi. V ospredje je postavila krepitev evropskega gospodarstva, ob tem pa napovedala, da želi pospešiti naložbe, zmanjšati birokratske ovire in dokončati reformo enotnega trga.
9: Sprejeti bo treba jasne fiskalne odločitve, da se zagotovi fiskalna vzdržnost, medtem ko se hkrati zaščitijo naložbe. Zato je ponovni zagon evropskega gospodarstva naša prednostna naloga številka ena. Imamo ogromen trg, industrijo in storitve svetovnega razreda, bogat nabor prihrankov ter eno vodilnih svetovnih valut. Pa vendar še vedno drobimo svoj kapital, omrežja in kupno moč. In prav zato smo ob prevzemu položaja skupaj vzpostavili smev načrt za izgradnjo gospodarstva, v katerem inovacije in energija prosto prehajajo meje, kjer podjetja tekmujejo in rastejo po celotni Evropi, ter kjer prihranki financirajo našo prihodnost.
8: Predsednica Evropske komisije je opozorila tudi na naraščajoč trgovinski primankljaj s Kitajsko in napovedala ukrepe za zmanjšanje odvisnosti od kritičnih surovin, da ne bi Evropa ponovila napake, ki jo je naredila z energetsko odvisnostjo od Rusije. Von der Leyenova je dejala, da želi povezava do leta 2040 podvojiti delež električne energije v porabi ter dodatno okrepiti uporabo obnovljivih virov in jedrske energije, kar naj bi okrepilo konkurenčnost. V nagovoru je posebno pozornost namenila tudi varnosti in opozorila na vse pogostejše ruske hibridne napade, kibernetske grožnje in sabotaže. Zato je napovedala novo evropsko varnostno strategijo, razvoj mehanizma za skupen odziv na varnostne incidente ter nadaljno krepitev obrambnih zmogljivosti.
9: Evropa potrebuje svoj lasten priročnik za boj proti hibridnim grožnjam. Nujno potrebujemo soglasje v tem, kako se odzvati na določene incidente, tiste, ki ne dosežejo ravni oborožene agresije, a jasno ogrožajo našo nacionalno varnost. Z drugimi besedami, mehanizem, ki bo dopolnjeval 4. člen pogodbe NATO. In verjamem, da je čas za Evropin lastni 4. člen, varnostni protokol za izredne razmere.
8: Po letošnjem izjemno vročem poletju in vremenskih ekstremih je predsednica komisije napovedala Evropski načrt za vročinske valove, pobudo za zaščito vodnih virov ter okrepitev prilagajanja na podnebne spremembe. Odmeven je bil tudi del govora o zaščiti otrok na spletu. Komisija bo jutri predlagala zakonodajo, ki bo prepovedala uporabo družbenih omrežij za mlajše od 13 let. Za mladoletnike do 15. leta pa bi bili dovoljeni le posebej omejeni in starševsko nadzorovani računi.
9: Zdaj bodo morale platforme nam dokazati, da so varne, kajti tu ne gre za to, da naši mladoletniki dostopajo do družbenih omrežij, ampak za to, kdaj in kako mi dovolimo družbenim omrežjem dostop do naših mladoletnikov. Evropa ima moč za ukrepanje. Mi smo tisti, ki določimo pravila in ne velika tehnološka podjetja.
10: It is us who decide the rules, not big tech.
8: Von der Leyenova je sicer na drugi strani poudarila pomen gradnje sistemov umetne inteligence in njihovo uvajanje v gospodarstvo ter na druga področja, pri tem pa kot ključno omenila evropsko neodvisnost. Na zunanje političnem področju je napovedala krepitev sodelovanja s Kanado v obliki širšega zavezništva na področju gospodarstva, umetne inteligence, energetike, kritičnih surovin, varnosti in obrambe. Govor pa je sklenila z opozorilom pred dezinformacijami, tujim vmešavanjem in protievropskimi gibanji, ob tem pa dodala, da mora Evropska unija odločno zaščititi demokracijo, svobodne medije in vladavino prava, saj so prav te vrednote temelj evropskega projekta.
6: V razpravi med evropskimi poslanci so bili omenjeni številni izzivi, s katerimi je soočena Evropska unija. Nekatere med njimi je omenila tudi predsednica komisije von der Leyenova, ki pa je bila deležna tudi kritik v zvezi z neučinkovitostjo in togostjo unije. Predstavnica skupine socialistov in demokratov Iratxe Garcia Perez je ob tem poudarila pomen branjenja vrednot, na katerih je utemeljena Evropa. Hkrati pa se je obrnila k kanadskemu premijeju Marku Carneyju, ki je bil v luči krepitve sodelovanja s Kanado častni gost zasedanja Evropskega parlamenta.
11: Esa Europa está en una encrucijada. Usted
9: Danes je Evropa na križišču. Pokazali ste pogum v odnosu do Donalda Trumpa in ta pogum je pomemben. Kajti, ko se vrne zakon močnejšega, potrebujemo zaveznike, ki branijo suverenost, solidarnost in mednarodno pravo. Predsednica von der Leyen, slišali smo vaša sporočila. In zdaj se morajo besede spremeniti v dejanja. Lahko se vrnemo k nacionalizmu, sovraštvu in vojni, ali pa lahko branimo Evropo, ki smo jo zgradili. Mi izbiramo to Evropo in to pomeni biti pogumen.
11: Significa ser valientes.
6: V Evropski ljudski stranki, ki ima največ poslancev, so prizadevanja Evropske komisije podprli. Vodja politične skupine Manfred Weber.
12: Soočeni smo s temeljnimi spremembami, ki Evropo zadanejo s tremi šoki. Prvi šok je tehnološki in zato se zahvaljujem predsednici komisije, da je umetno inteligenco postavila v središče. Umetna inteligenca navdušuje, straši in spremenila bo način življenja. Poteka revolucija in da, na njo moramo odgovoriti. Drugi šok je geopolitični. Ne vem, ali ste videli slike z vrha skupine BRICS, na katerih se nasmejani vojni zločinec Putin ob predsedniku Šiju pogovarja o njihovi zamisli o novem svetovnem redu. Zame resnično šokantne slike. In obdobje naivnosti je za nas Evropejce končano. Tretji šok pa se širi skozi naše lastne družbe. Vsak mesec izgubimo 27 tisoč industrijskih delovnih mest, dobro plačanih delovnih mest. Najboljši koncept za socialno-tržno gospodarstvo je imeti dobro plačana delovna mesta. In čustva, ki jih to ustvarja, so strahovi med družinami. Torej, poiskati moramo rešitve. Kot krščanski demokrati, kot Evropska ljudska stranka ponujamo odgovore. Prvi odgovor za nas je drugačen način vodenja politike, in sicer da ljudi ne podučujemo, ampak jih poslušamo.
6: Strokovnjaki opozarjajo na tveganja zaradi vse hitrejšega razvoja umetne inteligence. Poleg tega, da hitri napredek prehiteva zakonodajo, opozarjajo tudi na hude okoljske posledice zaradi ogromne porabe energije in vode za delovanje podatkovnih centrov. Več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebral Jože Bartol.
13: Hiter razvoj umetne inteligence prinaša vse več izzivov na področju varnosti, etike in okolja. Zakonodaja in pravila temu razvoju težko sledijo, zaradi česar nastajajo tudi nevarne vrzeli. Na to opozarja direktor podjetja Viris in etični heker Milan Gabor, ki meni, da je eden največjih izzivov prav hitrost razvoja tehnologije, ki prehiteva pravne okvire.
14: Ta tehnologija se res spreminja v dejansko mesecih ali pa tednih. Zdaj drug problem, pa ker ga vidim, je pa, da regulativa, ki pa bi naj urejala to področje, pa potrebuje pač leta, ne, in se dejansko zaostaja. Tako da tule so posebej problematični odgovornost, ne, če mi AI-jem neke aktivnosti izvajamo osebnih in pa zaupnih podatkov, ki likajo v oblake oziroma AI-jo in pa seveda manipulacija informacij. Pa največji problem pa vidim tele avtonomne AI agente, ki lahko pač na podlagi naše ukazati, izvajajo neke avtonomne naloge in pa seveda uporabljajo tudi druga orodja.
13: Ob etičnih vprašanjih se povečujejo tudi kibernetska tveganja. Napadalci napredna tehnološka orodja izkoriščajo za hitrejše, cenejše in bolj prepričljive napade, med drugim za avtomatizirano socialno inženirstvo ter delovanje samostojnih UI agentov. K temu omejevanju tempa napredka so sicer pozvali Združeni narodi in podjetje Anthropic, medtem ko je ustanovitelj podjetja Meta takšnim pobudam javno nasprotoval. Etični heker ob tem opozarja, da zavora v tekmovalnem okolju ni realna.
14: Lahko recimo, ne vem, Amerika, Evropa ustavi razvoj ali pa upočasni razvoj, ne, kaj pa konkurenca, ne vem, Indija, Kitajska, Rusija, ne morete vsega regulirati, da pač oni ne bi hitreje napredovali, ne, tako da se mi zdi, da je tule ključno vprašanje, da ti varnostnih mehanizmi, odgovornost in pa nadzor, ne, umetne inteligence napredujejo vse približno enako kot sama tehnologija.
13: Po Gaborjevih besedah bo zato za varno prihodnost ključno, da tehnološka zaščita in etični standardi sledijo razvoju vse bolj samostojnih algoritmov. Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili na naši spletni strani in v enem od prihodnih mozaikov dneva.
7: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Minister Kajzer, Slovenijo vračamo v Srednjo Evropo.
12: V jesenskem roku splošne mature uspešna slaba polovica kandidatov.
3: Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki naj bo prilagojena vsem generacijam.
15: Prometno-informacijski center.
16: Dober dan. Zaradi popoldanske prometne konice je promet že povečan in upočasnen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti v delovni zapori je prišlo do prometne nesreče. Pri priključku Sneberje je zaprt vozni pas proti Mariboru in ker je v tej delovni zapori obstalo okvarjeno vozilo, je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami, prav tako proti Mariboru. Nastaja daljši zastoj, ki sega tako na severno kot vzhodno ljubljansko obvoznico. Delovni zapor je na primorski avtocesti, je obstalo okvarjeno vozilo pred počivališčem Rauber Komanda. Proti Ljubljani je zaprt vozni pas, nastal je zastoj, ki sega do priključka Razdrto. Na dolenski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in tudi tu nastaja zastoj. No, zastoj je tudi na cesti Strunjan-Izola in to v obe smeri, saj pri Belvederju potekajo dela. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka od 21. ure do sobote do 8. ure zjutraj. V soboto bodo odsek zaprli ob 19. zvečer, ostal bo zaprt do nedelje do 10. do poldne. V nedeljo pa bodo odsek avtoceste zaprli ob 20. zvečer, ostal bo zaprt do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. V času popolne zapore promet preusmerijo na regionalno cesto. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
15: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
6: Potem, ko je Evropski parlament evropskemu poslancu iz vrst NSI Mateju Toninu oduzel poslansko imuniteto, je poslanec to odločitev pripisal tehničnim težavam med glasovanjem. Stožilstva v Ljubljani pa so sporočili, da bodo v nadaljnih korakih v zadevi Knovs odločali potem, ko bodo prejeli obvestilo Evropskega parlamenta. Da se bo Tonin pred pristojnimi organi uspešno zagovarjal, so prepričani v njegovi politični skupini, Evropski ljudski stranki. Tudi oni opozarjajo na tehnično napako, zaradi katere naj bi več poslancev glede imunitete glasovalo napačno. V LS pravijo, da so glasovali za Toninovo zaščito, kar je priporočil tudi odbor parlamenta za pravne zadeve Juri. Na podlagi popravkov glasov, ki so jim bili sporočeni, bi dejanski izid glasovanja vodil v ohranitev imunitete, so zapisali. V Evropski ljudski stranki so še dodali, da morata domneva nedolžnosti in načelo pravne države veljati za vse in da bodo primer pozorno spremljali še naprej. Evropski parlament je včeraj naredil nov korak pri zaostrovanju evropske podnebne politike. Z večino glasov je podprl širitev tako imenovanega mehanizma za oglično prilagoditev na mejah na številne izdelke v nadaljni predelavi ter napovedal tudi ustanovitev začasnega sklada za dekarbonizacijo, namenjenega podpori evropski industriji in tudi kmetijstvu. Prispevek Roberta Božiča.
17: Najbolj glasni v Evropskem parlamentu so bili tudi tokrat poslanci levega pola in sicer so trdili, da s predlaganimi spremembami tega najbolj razvpitega mehanizma zelenega prehoda želijo zaščititi evropsko industrijo v procesu dekarbonizacije, evropskim proizvajalcem zagotoviti konkurenčne pogoje glede na tekmece iz tretjih držav, ki za emisije ogljika ne plačujejo dajatev, predvsem pa onemogočiti izogibanje sprejetim pravilom ter premeščanju virov, kjer je bila še posebej omenjena Kitajska. V praksi pa torkova odločitev Evropskega parlamenta odpira precej bolj neprijetno vprašanje in sicer kdo bo na koncu plačal račun za razogličenje evropskega gospodarstva. Poslanci so namreč predlagali izbris člena, ki ga je uvedla Evropska komisija in ki bi v primeru resnih in nepredvidenih cenovnih pretresov omogočal odstranitev oziroma začasno izuzetje določenega blaga iz tega mehanizma. Parlament je namesto tega predvidel druge mehanizme za preusmerjanje prihodkov in reševanje težav, ki pa so dokaj nejasni. Prav to je tisto, kar je pri evropskih kmetijskih organizacijah sprožilo ostro reakcijo. Koba Kožeka tako opozarja, da evropski kmetje v naslednjo pridelovalno sezono vstopajo v času izjemno visokih cen gnojil, dragih energentov, geopolitičnih napetosti in ob hudih izgubah pridelka zaradi suše in vremenskih ujm. Po njihovem mnenju je zato odstranitev možnosti začasne prekinitve mehanizma CBAM v kriznih razmerah nerazumljiva, za evropsko kmetijstvo pa tudi usodna, saj so gnojila med najpomembnejšimi posameznimi stroški pridelave. Napovedano ustanovitev začasnega sklada za dekarbonizacijo, namenjenega podpori evropski industriji in tudi kmetijstvu, ni rešitev, opozarjajo kmetje, saj je mehanizem zasnovan kot trajen sistem, katerega finančni učinki se bodo iz leta v leto povečevali, sklad pa je začasna rešitev planirana le do leta 2029. Torkova odločitev evropskih poslancev, ki jo sicer še čaka tako imenovani trialog med Evropsko komisijo, parlamentom in državami članicami, bo račun za razogličenje evropskega gospodarstva zaračunala kmetijstvo, so prepričani evropski kmetje, ki svarijo, da ga bodo na koncu plačali potrošniki.
6: V državnem zboru je bila dopoldne skupna seja odborov za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije. Člani obeh odborov so nadaljevali razpravo o slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije glede nezakonitega širjenja izraelskih naselbi na Zahodnem bregu. Obravnavali so tudi spremembo zunanje političnega stališča Slovenije do tega vprašanja. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer.
18: Slovensko zunanjo politiko vračamo v srednjo Evropo. Govorimo o teh prvih stotih dneh. Slovenijo vračamo v srednjo Evropo, ki smo jo v bistvu na nek način zapustili ob koncu prve svetovne vojne in se vanjo zopet vrnili z osamosvojitvijo. V zadnjem desetletju smo, jaz mislim, da pozabili na srednjo Evropo. Mislim, da smo delovali mogoče v dobri veri, da se bolj povežemo z nordijskimi državami, skandinavskimi državami. Ampak na žalost po 35 letih v Ljubljani ni več enega predstavništva teh držav. To nam lahko veliko pove. Mi dejansko delujemo v smeri geopolitično močne in ekonomsko konkurenčne Evropske unije in to je eno od vodil v teh stotih dneh in bo tudi, vodilo do konca tega mandata. In mi želimo Evropsko unijo, in to ponavljam, ki bo mogoče manj politično korektna, a dejansko bolj z jasno vizijo, razpoznavno identiteto in s pluralnim naborom vrednot.
6: Zunani minister Kajzer je sicer po včerajšnjem srečanju z italijanskim kolegom Antonijem Tajanjem izrazil prepričanje, da bo italijanska stran zagotovila imenovanje vladnih članov v paritetnem odboru za slovensko manjšino. Ta je pristojen za preverjanje izvajanja določil zaščitnega zakona za Slovence v Italiji in trenutno ne deluje. V začetku leta se je namreč odboru iztekel mandat, doslej pa je bila imenovana le polovica njegovih članov. Članov, ki zastopajo ministrstva, med drugim še ni imenovala italijanska vlada. Kajzer naj bi sicer še danes z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom odpotoval v Kijev, kjer bo preučil potrebe Ukrajine po humanitarni pomoči in obnovi. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova.
15: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
6: V Celju je svoja vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Razdeljen je na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti. Na njem pa se predstavlja 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Častni gost sejma je predsednik vlade Janez Janša, ki je ob odprtju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v sklopu katerega naj bi se po njegovih besedah približno 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Več poudarkov iz nagovora in več o sejmu v prispevku Roka Mihevca.
19: Janša je v moderiranem pogovoru, ki je v ospredje postavil vprašanje, kako lahko z znanjem, podjetnostjo in sodelovanjem ustvarjamo nove priložnosti ter so ustvarjamo prihodnost, dejal, da je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve naraslo s približno 126 tisoč na približno 196 tisoč leta 2025. Rast je bila po njegovih besedah na nekaterih področjih upravičena, med drugim zaradi večjih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu, medtem ko v administraciji po njegovi oceni ni bilo enakih potreb.
20: Tukaj nas čaka neko resno prestrukturiranje, kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce. Ni možno se ga nadoknaditi, absolutno. Za realni sektor je velika rezerva, njegove sile in nikomu ni treba, bi ostal brez službe. Postopno, mehak način je treba se to prestrukturirati in bomo potem zajeli sad.
19: Janša je ob tem predstavil tudi vlogo Strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič in naj bi združeval predloge gospodarskih združenj in posameznih gospodarstvenikov ter jih pretvarjal v konkretne predloge ukrepov. Po Janševih besedah naj bi bile konkretne rešitve pripravljene še letos, pri čemer je večina širših ciljev že vključena v koalicijsko pogodbo. Menil je tudi, da se mora potrebam trga bolj prilagajati tudi izobraževalni sistem, zato je napovedal prestrukturiranje srednješolskih in visokošolskih programov ter večji poudarek vseživljenjskemu učenju. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar pa je poudaril, da je sejem zan tudi prostor neposrednega dialoga med gospodarstvom in odločevalci. Obrtniki in podjetniki pričakujejo poslovno okolje, ki jim bo omogočalo lažje ustvarjanje, zaposlovanje in vlaganje v razvoj.
21: Verjamemo, da bomo s dobrim sodelovanjem dosegli stabilna in predvidljiva pravila, manj birokracije in hitrejše postopke. Kajti močna obrt pomeni močno gospodarstvo. Močno gospodarstvo pa pomeni močno Slovenijo.
19: Na razstavnem prostoru na sejmu MOS sicer predstavljajo inovativne rešitve slovenskih podjetij. Med drugim je mogoče videti rešitve za uvajanje humanoidnih robotov v delovna okolja, biokompozite iz micelija in obnovljivih surovin, pametne naprave za pridelavo hrane v notranjih prostorih ter različne rešitve s področji umetne inteligence, digitalizacije in trajnostne gradnje. Gostujoča država letošnjega MOS-a je Albanija.
6: Iz državnega izpitnega centra so sporočili rezultate jesenskega roka splošne mature. Na njem je bila uspešna manj kot polovica kandidatov, to je še slabše kot lani v tem roku. Direktor izpitnega centra Gašper Cankar.
22: K letošnjemu jesenskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 1105 kandidatov, lani 1082, izpitov pa se je udeležilo 827 kandidatov, lani 816, ki so maturo opravljali iz 31 predmetov. Od 259 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 120 oziroma 46,3% uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih je bilo 139 kandidatov. Lani je od 266 kandidatov v jesenskem izpitnem roku uspešno opravilo splošno maturo 154 kandidatov oziroma 57,9%.
6: Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru pa so danes objavili prve prednostne liste za sprejem v novem študijskem letu. V Ljubljani je na prvo listo uvrščenih nekaj več kot 2100 študentov, v Mariboru pa dobrih 900. Redovniki in redovnice so zbrani pri minoritih v Kančevcih na tradicionalnem letnem redovniškem dnevu. V letu, ko se spominjamo prehoda svetega Frančiška Asiškega v večnost, so se ustavili ob njegovi misli, ki jo je zapisal v oporoki. Da mu je Gospod dal brate in tudi sestre. Več pa v prispevku Marjane Debevec.
23: Že tradicionalno se redovniki in redovnice srečajo vsako tretjo sredo v mesecu septembru. Letos se jih je zbralo približno 80 iz vse Slovenije.
0: Med njimi je tudi kar nekaj mladih, ki so letos vstopili v redovniške vrste za obljubami ali so v novicijatu. Z nami sta tudi dve sestri iz Benina, Marijini sestri, ki se tukaj tudi učita slovenščino, potem še en indijski salezijanec, tako da smo tudi malce mednarodni.
23: Nam je povedala sestra Meta Potočnik. V dopoldanskem delu srečanja je kapucin brat Štefan Kožuh razmišljal o skupnosti, o občestvu.
0: In ena misel, ki se me je zelo dotaknila, je to, da je največji strup posvečenega življenja, redovnega življenja, to, da se zaustavimo v neki povprečnosti, zadostimo tistemu, kar se od nas pričakuje po nekih pravilih, ampak to je samo recept za preživetje, je poudarjal brat Štefan. Če pa želimo živeti, res živeti na polno kot skupnost, je pa res najprej zelo potrebno, da se čutimo pripadne redu skupnosti, bratom in sestram, da imamo moč, odnos z Jezusom, izkustven, zaupan.
23: V tej luči so zbrani redovnice in redovniki ugotavljali, da njihovo poslanstvo ni samo neka nenehna dejavnost, ampak da morajo skupaj razločevati, kaj storiti in živeti iz odnosa z Jezusom. Šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, sestra Martina Štenberger, pa je spomnila na trenutke smrti svetega Frančiška, ki je bil takrat obdan s svojimi sobrati.
0: In ta poudarek, da kdor živi v skupnosti in vsi skupaj skrbijo za lepe odnose, potem je res tudi ta zadnji prehod tisti, ki te bodo tvoji brati in sestre pospremili na oni svet.
23: Je še povedala sestra Meta Potočnik. Udeleženci srečanja so se medsebojno spodbudili za gradnjo lepih odnosov v skupnostih, saj bodo tako proti strup osamljenosti in individualizmu tega sveta.
6: Pričel se je Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V sklopu projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad sicer še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Z njim opravimo več kot 2/3 vseh poti. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do prihodnega torka potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti.
12: Na začetku današnjega pregleda športnih dogodkov dve napovedi. Drevi ob 21. bodo imeli slovenski odbojkari možnost popraviti vtis po porazu proti Grčiji na tekmi s Češko. Slednji so v skupini mesto pred našimi fanti, zmago pa bi se približali prvemu mestu v skupini favorizirane Italije, s katero bodo igrali zadnjo tekmo v skupini. Prav tako bodo nocoj ob isti uri, torej ob 21. prvič igrali v Ligi Evropa nogometaši Celja. Merili se bodo z Bayerjem iz Leverkusna, nemški velikan, katerega skupna vrednost je nekaj pod 500 milijonov evrov, je eden izmed glavnih favoritov za osvojitev celotnega tekmovanja. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je po hudem padcu na dirki po Španiji že začel dolgotrajen postopek okrevanja in opravil prvi trening na sobnem kolesu. Zaradi zloma ključnice, vratnega vretenca in pretresa možganov je moral predčasno končati sezono, s čimer bo izpustil svetovno in evropsko prvenstvo ter dirko po Lombardiji. Po drugem dnevu teniškega turnirja VTA v Ljubljani Slovenija nima več predstavnic med posameznicami. Po Poloni Hercog so se poslovile še Alja Senica, Kristina Novak in Pia Lovrič. Slovenija bo v nadaljevanju turnirja nastopala le še v konkurenci dvojic, kjer se bodo predstavile Pia Lovrič, Alja Senica in Kristina Novak. Nizozemska smučarska zveza si prizadeva za novo tekmovalno vrnitev 37-letnega smučarskega šampiona Marcela Hiršerja. Po poškodbi križne vezi in izpuščeni celotni pretekli sezoni bi lahko 8-kratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala znova nastopil na uvodni tekmi v Zeldnu. Športni pregled, ki sem ga prebral Jure Sešek, je pripravil Urh Sušnik.
1: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred
2: uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne sončno, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno jasno 26, Maribor 26, Murska Sobota jasno 27, tudi Celje in Novo mesto jasno in 27, Koper 25 stopinj. Ostali podatki, Idrija 28, Kočevje, Slovenske Konjice in Lendava 27, Bovec, Trebnje, Bohinjska Češnjica in Gornji Grad 26, Kranj, Ilirska Bistrica, Vrhnika in Slovenj Gradec 25, Lisca jasno 22 in Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri priključku Sneberje proti Mariboru. Okvara vozila na primorski avtocesti zato zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbr komanda proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbr komando proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, na dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani in na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Kaj pa bomo slišali v mozaiku dneva? Kaj novega nastaja na Brezovici pri Ljubljani? Kdaj bosta prve učence in dijake sprejeli nova Montessori osnovna šola in gimnazija? In kako bodo v projekt vključeni Fundacija Petra Prevca ter Modri junaki? Več pa v pogovoru v mozaiku dneva ob 18. Ura je 15 in 35 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

smrtnica. Iz doline solza in trpljenja se k nebeškemu očetu, kjer je našel večni mir in neizmerno ljubezen, preselil dragi brat in stric Alojz Branko Stopar, po domače Štuparjev Branko z Homca. Iz doline solza in trpljenja se je k nebeškemu očetu, kjer je našel večni mir in neizmerno ljubezen, preselil dragi brat in stric Alojz Branko Stopar, po domače Štuparjev Branko z Homca. Pogreb bo jutri v četrtek ob 15. uri na Homcu. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslednjih.

Ura je 15 in 38 minut, pred nami pa še tole obvestilo. Kut Fransaleški Finžgar Senica vabi na igro na prostem gospa Poslančeva. Premiera komedije bo 17. septembra, ponovitve pa 18., 19. in 20. septembra ter 25., 26. in 27. septembra. Vsakič ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Rezervacija vstopnic na številki 031 692 767. Ponavljam telefonsko številko 031 692 767.

Še nekaj kulturnih namigov. V okviru glasbene mladine Ljubljanske potekajo jesenske serenade. Koncert bo danes ob 19.30 v kulturnem domu Medvode pod naslovom Vodne niti, nastopa pa slovenski kvartet Harf. Odprtje potujoče razstave o Janezu Puharju bo danes ob 19.30 v galeriji Šušteršičeve hiše na Trdinovem trgu v Mengšu. Razstava bo na ogled do sobote 26. septembra. V okviru obeleževanja Evropskih dnevov judovske kulture prijazno vabljeni na predstavitev nove izdaje Malega svetega pisma. Predstavil ga bo urednik in avtor komentarjev dr. Samo Skralovnik danes ob 18. uri v sinagogi v Mariboru. Plečnik in a capella, mednarodni cikel vokalne glasbe v Ljubljani z dialogom med plečnikovo arhitekturo in vokalnimi mojstrovinami različnih glasbenih tradicij, vabi na četrti koncert, ki bo ob 20.30 v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani v tamkajšnji veliki čitalnici, nastopil bo komorni zbor Ave pod vodstvom zborovodja Ambroža Čopija. In še povabilo na predstavitev knjige Tanje Žagar Zaljubljena v življenje in pa na pogovor z avtorico danes ob 18. uri v mestno knjigarno Maribor. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

0: pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
4: Portorožu na 95,1 MHz.

Dragi poslušalci, dragi poslušalke, prav lepo pozdravljeni v sredinem popodnevu ob spremljanju Radia Ognjišče. Vaša družba v prihajajočih sončnih urah bomo Tanja Dominko, Jakob Čuk in Damjana Medved. In ko že omenjam sončne ure, bližamo se enakonočju. Danes bo dan trajal 12 ur in 31 minut in v Ljubljani bo sonce zašlo ob 19 in 12 minut. Ne bodo ure, ki so še pred nami v današnji sredi, kar se da bogate in pisane.

6 minut še manjka do 16, mi pa pogledujemo že naprej v nadaljevanje našega radijskega programa. Ob 17. bo na sporedu oddaja Pogovor o. Dan po prazniku priključitve Primorske matični domovini se bomo z zamejskima Slovencema pogovarjali o odnosu do Slovencev izven domovine, ter kako naši ljudje doživljajo matično domovino, kot mater ali mačeho. Ne zamudite, zanimivega pogovora danes ob 17. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Zaradi okvare vozila na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, na dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani in na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Previdno.

0: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
3: Ob obletnicah ansambli radi izdajajo poglede nazaj pa zbirke uspešnic. Tudi Igor Podpečan, ko je gledal na svojih 25 melodij za 25 let, leta 2017, je izbral nekaj skladb, ki bodo gotovo ostale. Med njimi je tudi romantična pozavna. Igor Podpečan se je v Mariboru učlanil v Big Band in začel igrati v raznih narodno-zabavnih zasedbah. Naučil se je igranje na bariton, najprej za krajši čas igral v ansamblu Trim, nato 3 leta pri ansamblu Celjski inštrumentalni kvintet. Poznaje je Igor Podpečan nekaj časa sodeloval v občasnih skupinah, kot študent je s prijatelji celo igral po Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Švici. Eno leto kot prvi pozavnist v Mariborski operni hiši. Ko pa se je že dogovoril za igranje v orkestru Slovenske filharmonije, so ga povabili k ansamblu Bratov Avsenik. Slavko Avsenik ga je namreč videl na televiziji, ko je še igral pri ansamblu Celjski inštrumentalni kvintet. Vilko Avsenik pa je prav med tem iskal novega baritonista za ansambl. Med drugim je za pomoč prosil profesorja Toneta Grčarja, ki je Podpečana poznal. Pri Avsenikih je Igor Podpečan igral v zadnji zasedbi kratek čas. In sicer od leta 1989, ko je zamenjal dolgoletnega baritonista Mika Sosa, do konca delovanja ansambla, vključno studijsko zasedbo. Vabljeni na pot z romantično pozavno.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

September pomeni začetek novega katehetskega in šolskega leta, obenem pa je tudi mesec, ko se spet odprejo gledališke hiše. SNG Drama Ljubljana naprimer pripravlja prvo letošnjo premiero iransko konferenco Ivana Viripajeva. Diskusije na znanstvenih konferencah niso posebej zanimiv material za dramsko besedilo, še posebej, kadar so končne misli in izsledki predvidljivi ali celo vnaprej znani. Ivan Viripajev v iranski konferenci sooči na znanstveni konferenci Univerze v Kemohavnu razpravljavce različnih provenjenc, profesorja mednarodnih odnosov, družbenega aktivista, teologa, novinarko, predsednico dobrodelne organizacije in premijejevo ženo, duhovnika, upokojenega dirigenta ter iransko dobitnico Nobelove nagrade za literaturo. Premiera predstave bo tu soboto na velikem odru Ljubljanske drame.

0: Pogovor o. Danes bomo v oddaji Pogovor o govorili o vrnitvi Primorske matični domovini. Gosta v studiu bosta Erika Jazbar in dr. Igor Škamperle, ki bo med drugim povedal, kako zelo pomembno je razumeti zgodovinski kontekst.
1: Mi Slovenci pa praznujemo 15. september, ko se je ta sporazum, mirovna pogodba, udejanila in smo pridobili to ozemlje. Zato pa je pomembno, zelo pomembno za razumevanje, ne, in bo ostalo to pomembno, ne, razumevanje konteksta, zakaj je do tega prišlo, kako je do tega prišlo, kakšen sistem je bil 20-letni fašistični sistem, raznarodovalni nad slovenskim prebivalstvom, ne. In se pravi neke vrste popravek tudi zgodovinski ob tragičnih dogodkih, ki so se pa tudi zgodili ob koncu vojne.
0: Ne zamudite oddaje Pogovor o danes ob 17.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani. Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
0: Na Krasu na 140.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Na hodniku bolnišnice se mladi zdravnik zaleti v primarija. O, ljubi bog, oprostite, prosim.
2: Že prav, že prav. Ampak lahko mi rečete tudi samo gospod profesor, bo čisto dovolj.

To soboto se bo odvil že 45. festival Stična mladih, torej to soboto 19. septembra v cistercijanskem samostanu Stična. Festival Stična mladih je lani zbral več kot 5500 udeležencev in tudi letos bo mladim ponudil izkušnjo vere, številne delavnice, bogat glasbeni in športni program ter možnost za druženje. Z letošnjim geslom Vžgi srce zaključujejo triletno obdobje spoznanja teoloških kreposti, zadnjo, ki je ljubezen. Festival mlade vabi, da presežejo površne podobe ljubezni in se odprejo zgledu Kristusove darovanske ljubezni. Vsebina letošnjega srečanja se opira na svetopisemski odlomek o krščanski ljubezni iz prvega Janezovega pisma, ki nas uči, da ljubezen izvira iz Boga in da nas je On prvi vzljubil. Ob plamenu njegove ljubezni se naše v srce vžge in gori tudi za druge. Srečno pot vsem, ki se boste odločili in odšli v Stično to soboto.

16:33 minut je ura, mi pa pogledujemo že proti današnjemu nocošnjemu večernemu programu. Ob 20. bo namreč na sporedu glasbeni medgeneracijski večer, z nami pa Blaž Strmole, pevec, skladatelj in umetniški vodja zasedbe Ingenio Ensemble, ene najbolj prepoznavnih slovenskih vokalnih zasedb. Pogovarjali se bomo o čarobnosti zborovskega petja, o tem, kaj se zgodi, ko glas postane glasbilo, in o številnih poteh, ki jih je Ingenium prehodil na svojih turnejah po svetu. Vabljeni torej k poslušanju nocoj ob 20. Po noči se bo pooblačilo, pravi vremenska napoved, proti jutru pa začelo deževati. Jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Ob 16. sicer v Ljubljani jasno in 27 stopinj, prav toliko tudi v Murski Soboti, Celju in Novem mestu, v Mariboru stopinjo manj 26, v Kopru pa 25 stopinj Celzija. Predmeti na vozišču na primorski avtocesti ovirajo promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečem in Ravbr komando proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, na dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani in na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Strunjan Izola v obe smeri. Previdno!

15 minut pred 17. je čas, da pogledamo v jutrišnji radijski program. Najprej pomembno obvestilo, da bodo v četrtek 17. septembra potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt KUK, predviden izklop od 9. do 14. ure. Hvala za vaše razumevanje. Zdaj pa nadaljujemo s pregledom jutrišnjega programa. V svetovalnici bomo govorili o vlaganju, investiranju in različnih možnostih plemenitenja prihrankov. Posebno pozornost bomo v času negotovosti namenili naložbam v zlato, njegovim prednostim, tveganjem ter vprašanju, komu je takšna oblika naložbe sploh namenjena. Z nami bo Gregor Razboršek jutri ob 8. V rubriki Ni meje za dobre ideje prisluhnite zgodbi Posočja. Samo Beridan je upokojeni policist, danes ženo vse bolj prepoznan po pridelavi mesa na kmetiji. Spoznali smo ga na letošnjem kolesarskem romanju, prisluhnite jutri ob 9:20. Komentar z naslovom V kakšnem loncu se kuha šolska reforma je pripravil Klemen Čeligoj, objavljen v katoliškem tedniku Družina. Slišali ga boste lahko jutri ob 14:30. Za oddajo Via Pozitiva smo sogovornika poiskali na Primorskem tudi v odmevu državnega praznika. Luka Zidarič opravlja enega bolj redkih poklicev, popravlja analogne fotoaparate. Z digitalno revolucijo je skoraj povsem izumrla tudi ta obrt. Živi in dela v Novi Gorici, kolikor mu ostane časa po službenih obveznostih, ga posveča fotografiji in po pravilu analognih fotoaparatov. Obiskali smo ga v njegovi delavnici, kjer fotoaparat razstavi, vse dele očisti, obnovi po potrebi in na novo sestavi. Popravilo starega je več kot zgolj upor pretiranemu potrošništvu, pravi. Prisluhnite pogovoru ob 17. ponovitvi o polnoči tudi med podcasti. Marijana Držaj iz Santo Kalifornija, Peter Kraus in Charlie Rich. To je le nekaj glasbenikov, ki jih bomo za vas zavrteli z vinilnih plošč v oddaji ob radijskem ognišču jutri ob 20. Za vas smo pripravili tudi uganko, dovolj bo časa tudi za vaše glasbene spomine. Vabljeni k sodelovanju jutri ob 20. Ob 21:40 pa še novo nadaljevanje radijskega romana. Friderik Irenej Baraga je tudi na ozemlju, ki mu je bilo dodeljeno, veliko potoval in potovanja takrat niso bila mačji kašelj. Pisatelj Karel Mauser zelo lepo opiše čudovito pokrajino, ki je veliko veselje naredila tudi našemu misionarju. Vabljeni k poslušanju torej jutri ob 21:40. To je torej nekaj opomnikov iz jutrišnjega radijskega programa na Radiju Ognjiščem. Prav lepo in prijazno vabljenim, dragi poslušalci, drage poslušalke v našo družbo. Seveda lepo povabljeni, da ostanete z nami tudi v preostanku današnje srede.

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Tanja Dominko je novinarka, ki je dežurna v današnjem popodnevu na Radiu Ognjiščem. Zdajle je prišla v studio, da pove, kaj pripravlja za informativno oddajo Mozaik dneva. Lepo pozdravljena, Tanja.
3: Ja, živijo Damjana in lepo zdrav poslušalkam in poslušalcem. V Mozaiku dneva boste prisluhnili povzetku govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Evropski uniji in izzivih, ki jih ima. Prav tako boste slišali, kaj je na mednarodnem sejmu v Celju dejal predsednik vlade Janez Janša v zvezi z javnim sektorjem in odziv ministra za gospodarstvo Anžeta Logarja, pa tudi kaj ta pravi o sredstvih iz razpisa Spirita za podjetja v Zasavju in v Šaleški dolini. Razpis, za katerega je ministrstvo sprožilo revizijo, po njegovih besedah ne bo prekinjen. Daljši pogovor pa namenjamo velikemu projektu, ki se obeta na Brezovici, gradnje Montessori osnovne šole in gimnazije ter centra za otroke z ADHD-ja. Smeli načrti, več pa o pogovoru, ki ga je pripravila Marjana.
2: Prav lepa hvala, Tanja, za tole napoved. Torej, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju danes ob 18.

0: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si. Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: Mladi vabljeni na Stično mladih 2026. V soboto, 19. septembra, se znova srečamo v Stični na največjem festivalu mladih v Sloveniji. Čaka nas dan poln glasbe, druženja z mladimi z cele Slovenije, zanimivih delavnic, zvečer pa še koncert in nepozabno vzdušje. Pridruži se in vžgi srce. Več informacij in vstopnice najdeš na stitsna.net.
6: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije. Pogovor o. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Pogovor o. Prav lepo pozdravljam tudi današnja gosta. Z nami sta dr. Igor Škamperle, dobro dan in dobrodošli.
8: Dobar dan.
7: In Erika Jazbar, dobar dan.
9: Lepo pozdravljeni.
7: Oba sta Primorca, vsi trije smo Primorci, pravzaprav, ker bomo govorili tudi o temi, ki je vrnitev Primorske matični domovini. To smo namreč praznovali včeraj. Zakaj je dobro praznovati ta praznik, dr. Igor Škamperle? Ali mislite, da je v zavesti vseh Slovencev, da je to zdaj nekaj poseben dan?
8: No, poseben dan, ne vem, ampak gotovo je praznik, priključitev Primorske ali vrnitev, tudi o tem je bila debata, ne? Da se tega spomnimo, tega dogodka, zakaj je to dobro, zato ker lahko ne bi bilo tako in bi bila meja na Pripostojni in na Triglavu, ne? Kot je bila stara rapalska meja. Se pravi, je to neke vrste ozemeljska, kulturna, družbena, nacionalno slovenska pridobitev. Po koncu druge svetovne vojne z mirovno pogodbo z med Italijo in zaveznicami in Jugoslavijo je ta del Primorske od Triglava do Kvarnerja pravzaprav, ne, kot je bila stara rapalska meja iz leta 1920, popravljena, kot rečemo mi, Slovenci, ne, ker je bila ta prejšnja po prvi svetovni vojni krivična in je, ker je tu živelo in še vedno živi slovensko prebivalstvo, je bil ta del ozemlja od Posočja, Baške grape pa do Severne Istre priključen osrednji oziroma Republiki Sloveniji, danes državi Sloveniji.
7: Ali je to edina pogodba, ki je bila sklenjena med državama?
8: Ne, ne, nikakor ne. Vprašanje tako imenovane naše slovenske zahodne meje je veliko bolj zapleteno. Bilo tudi takrat konkretno, se pravi, ta del ozemlja bil priključen takratni Jugoslaviji z izjemo Trsta, z bližno okolico na Krasu in Severne Istre, občin Koper, Izola, Piran, pa tudi Buje, Umak in Novigrad. Torej, partizani so osvobodili Trst, ne, 1. maja 45, za en dan so prehiteli Novozelance in Angleže in potem se je začelo pogajanje. Jugoslovanske oblasti so takrat zelo veliko stavile, da bi Slovenci in Jugoslavija pridobili Trst. Ampak že takoj si začela tako imenovana hladna vojna in seveda zahodni zavezniki tega niso sprejeli, pomembno, da bi Jugoslavija pridobila še Trst. Zato so ustanovili ob tem sporazumu leta 1947 tako imenovano svobodno tržaško ozemlje, ki je obsegalo Trst in severno Istro. To naj bi bila, več variant je bilo, sedma Jugoslovanska republika ali pa mednarodna avtonomija tega ozemlja, ki je bilo mešano italijansko-slovensko in tudi hrvaško. Iskali so skupnega guvernerja, ki ga niso mogli določiti, ker to, kar so predlagali Angleži, Rusi, Sovjeti niso sprejeli, kar je predlagala Rusija, Angleži niso sprejeli. Tako da je bil potem sklenjen predvsem tako smeli pameten dogovor, da se to svobodno tržaško zemlje razdeli na cono A in cono B. Cona A je zajemala Trst z bližno okolico, cona B pa to, kar je danes v Sloveniji in Hrvaški, Koper, Izola, Piran, Buje, Umag, Novigrad. Cono A so upravljali zavezniki, Angleži in Amerikanci, cono B pa je začasno upravljala Jugoslavija. No in potem so se tu vrstili nemiri, moj oče je bil takrat večkrat na ulicah, veliko je bilo pretepov, možje so takrat gubili veliko zabav, če tako rečem. Angleži so vedno podpirali italijanske nacionaliste na koncu, ne, ki so izzivali. Naši seveda so se zauzemali za Jugoslavijo, čeprav morava reči, da se je leta 1948 zgodil še spor med Titom in Stalinom, ki je zelo prizadel naše okolje in takrat so recimo italijanski levičari, komunisti zagovarjali Stalina, ker je bil to mednarodni internacionalni socializem in so Tita imeli za neko jugoslovansko strambo. Ne. Je bilo kar naporno in mnogi so tudi spisovali svoje otroke iz takratnih slovenskih šol. Poleg tega se je v Trst v tem času po drugi svetovni vojni prišlo veliko slovenskih katoliških izobražencev, ki so prihajali iz domobranskega tabora, so prevzeli, hvala Bogu, lahko tudi rečemo, veliko pomembno vlogo v šolstvu slovenskem, tako da so bile naše slovenske šole kvalitetne na Tržaškem in Goriškem, tudi na radiju. In mnoga napetosti, seveda med sabo, Franc Jeza je bil tak mož, ne, ki je zagovarjal že takoj takrat samostojno slovensko državo.
7: Ja, ob tem lahko povem, ja, da je išla tudi knjiga o njem, ne prvi slovenski osamosvojitelj.
8: Tako, tako. No in potem je zaradi teh nemirov in potem še v Helsinkih se je zgodil leta 1953 nek dogovor, da meje naj se mirno razrešijo, se je leta 1954 s tako imenovanim londonskim sporazumom ali memorandum ta cona svobodnega tržaškega ozemlja razdelila oziroma prešla cona A Trst v upravo Italije, cona B, Koper, Izola, Piran in severna Istra pa začasno v upravo Slovenije in Hrvaške. In to je bilo potem potrjeno, da so te meje dejansko tudi državne, šele z ozimskimi sporazumi v kraju Ozimo, v Ankoni, blizu Ankone, je bilo to sprejeto kot legalna, legitimna državna meja. In lahko rečemo še tudi, kakor je tudi danes, in lahko rečemo tudi, da leta 1991, ko se je Slovenija osamosvojila, je Italija priznala to mejo. Spravi, da občine Koper, Izola, Piran pripadajo Republiki Sloveniji.
7: Erika Jazbar, kako gleda na ta praznik nekdo, ki ni del matične domovine, ampak je za mejo? Kaj je vrednostno središče tega?
9: Torej, mi smo del matične domovine, mi nismo del Republike Slovenije. Slovenski prostor se nadaljuje tudi čez mejo, mi smo, spadamo pač mednarodne ude, ki so zunaj matičnih meja. Za nas je seveda ta praznik pomemben, tudi zaradi konteksta, v katerem je nastal. Ta praznik je uvedla Janševa vlada leta 2005, leto prej, in to je bila vrnitev primorske matični domovini, leto prej je italijanski parlament izglasoval zakon o spominjanju na fojbe in eksodus. In italijanska država odtlej financira, podpira, uvaja spominjanje na te tragične dogodke iz pač druge polovice 20. stoletja ali pa tam na meji polovice 20. stoletja, s tem, da zelo rada pozablja tisto, kar je bilo pred tem dogajanjem. In zato vse te polemike, besedne polemike, ki so okoli vrnitve in priključitve, zame osebno, jaz imam raje vrnitev kot pojem, kot besedo, nasplošno, ampak ne bi se v to spuščala, bi raje videla, da se slovenska politika ukvarja z vsebino tega praznika, ker italijanska država vsako leto okoli 10. februarja, ki je ravno tako vezano na pariško mirovno pogodbo in konferenco, ampak eni pač obeležujejo uresničitev, drugi pa podpis te pogodbe, pošilja na naš konec, ker tu govorimo o Bazovici, ne tisti naši Bazovici, Bazovski gmajni, Bazoviški junaki, ampak o Šohtu, torej spomeniku, ki predstavlja te povojne, pošilja avtobuse, študentov, prihajajo razno razne skupine, sredine in tako dalje. In sedaj je odvisno od vsakokratne sredine, če obišče tudi Rižarno, Gonars in kaj drugega, ali če obišče samo Bazovski šoht. Tako da raje kot to črkarsko pravdo, če jo lahko tako definiram, bi raje videla, da bi se slovenska politika, intelektualci, mediji in vse, kar spada zraven, šole in tako dalje, ukvarjali z vsebino tega praznika, kar je že povedal Igor, kaj je ta praznik. Ta praznik, njegovo vsebinsko žarišče in torišče je to, da se Primorska ni pustila asimilirati, da je v vseh porah, tako bi rekli, malega človeka, navadnega človeka, na vseh področjih, na vseh situacijah, v vseh kontekstih, je desetletja ustrajala pri svoji identiteti, pri svoji jezikovni in svoji narodnostni identiteti in je to delala na vseh možnih, tudi vsebinskih poudarkih. Do pred nekaj desetletji se je poudarjalo samo NOB, v zadnjih desetletjih govorimo več o tigru, primorska duhovščina je pojem, ampak tudi pri primorski duhovščini imamo različne odtenke tega, kako so recimo upravljali s tem zahtevnim obdobjem, tako da bi lahko še vedno naštevala. Glede samega odnosa, ki ga imamo do tega praznika, seveda je naš praznik.
7: Ja, mislila sem, da bomo vprašanja, ki burijo duhove, načeli proti koncu oddaje. Zdaj je to, kar samo nekako vzniknilo, ampak vseeno bi se vrnila, recimo za naše poslušalce, da bi imeli neki vtis, ne, na tako bolj osebno zgodbo. Dr. Igor Škamprle, vaša mama prihaja izpod Brda v Baški grapi, oče je bil Kraševec, ne, vaše otroštvo je bilo pa v Trstu in takrat je bila do Jugoslavije kar varovana meja. Ne. Kako se vi kot otrok spominjate, recimo, kakšno je bilo otroštvo, glede na to, da ste vedeli, da so Slovenci pa tam nekje in vi tudi Slovenec v Trstu?
8: No, moje izkušnje so pravzaprav pozitivne. Mi smo, jaz sem rojen v začetku 60-ih let, smo že začeli pogosto ali pa tudi z lahkoto prehajati mejo. Potem z videnskim sporazumom smo imeli tudi tako imenovane propustnice, tako da smo ves čas prehajali čez mejo iz Italije v Jugoslavijo oziroma v Slovenijo. Gledali pa smo pozitivno, mi seveda, ne, večina Slovencev v Italiji, na Goriškem in Tržaškem, seveda z različnimi ideološkimi, idejnimi vrednostmi poudarki. Nekateri so bili pri nas v Italiji navdušeni nad Jugoslavijo komunistično, zato, ker je uvajala bolj človeški socializem, kot smo rekli, in za nas so bili za ta, recimo, levičarsko-komunistični del, Tito, kar del velike osebnosti, katoliški del in kar se je pa tudi vedno doživljalo, poznalo v revijah, v šolah, je bil pa bolj kulturno osveščen in je bil pa tudi kritičen do, recimo, ne do Jugoslavije kot take, ampak do sistema političnega. Ampak, če dovoliš, bi se še za trenutek vrnil, ker je tem tudi pogovor v tem kontekstu, ki ga je kolegica Erika namenila, praznujemo pravzaprav Italijani in Slovenci isti dogodek. Ne? Mirovni sporazum ali mirovno pogodbo med Italijo in Jugoslavijo leta 1947. 10. februarja se je ta mirovni sporazum pogodba podpisala in je Italija odstopila Dalmacijo, celotno Istro, tudi Kvarner, Rapalsko mejo, pa tudi nekatere otoke pri Grčiji, pa Albanija je dovolila samostojnost, ne? Za nas je važno seveda ta severni del, in je s tem izgubila, in to Italijani praznujejo, izgubo ozemelj, ki so jih imeli po prvi svetovni vojni. Ne? In na to seveda potem dodajo še tragične poboje po končani vojni, ki so jih izvajale komunistične oznovske formacije na Krasu. Mi Slovenci pa praznujemo 15. september, ko se je ta sporazum, mirovna pogodba, udejanila in smo pridobili to ozemlje. Zato pa je pomembno, zelo pomembno za razumevanje, ne, in bo ostalo to pomembno, ne, razumevanje konteksta, zakaj je do tega prišlo, kako je do tega prišlo, kakšen sistem je bil 20-letni fašistični sistem, raznarodovalni nad slovenskim prebivalstvom, ne. In se pravi neke vrste popravek tudi zgodovinski ob tragičnih dogodkih, ki so se pa tudi zgodili ob koncu vojne.
9: Ja, če lahko dodam še en stavek, glavni dve središči primorski, torej Gorica in Trst, pa sta ostali v Italiji, torej vrneto primorske brez naravnih žarišč in mest.
7: Ja, zdaj me pa zanima naslednje. Odkar smo Slovenci v Evropi, praktično meje ni več. Po vajnem mnenju so te meje v glavah ostale?
8: Torej, meje so, ampak ni nič narobe, da so in bodo tudi ostale. Prav, da so. Ker meja tudi ščiti. Vse človek ne more živeti brez meja, recimo to, kot starši tudi to vemo. Ne. Ampak prav pa je, da se trudimo, to pa je treba vedno znova, da so te meje odprte, da jih prehajamo, da se spoštujemo med sabo kot sosedje, da razumemo tudi drugega in drugačno kulturo, jo po možnosti poznamo in pričakujemo od drugega enako. Ne. Tako da meje so do neke mere kar pravično popravljene, če tako rečem, postavljene, hkrati pa, kot je bil tudi simbol praznovanja evropskega mesta v Gorici, prehodne, ne, se dopolnjujoče si.
7: Erika, kako bi vi ocenili odnos matice oziroma politikov do vas, ki živite izven, recimo, meje Slovenije?
9: Ja, tu ocena je večplastna in vezana na različna
7: področja.
9: Zgodovinska obdobja. Če gledamo do leta 91, je za matično državo obstajal samo del manjšine. Tisti del manjšine, kateremu sem jaz pripadala in v katerem sem jaz odraščala do leta 91, smo delovali v takih bolj skromnih prostorih. Nismo imeli nobeni, kaj je honorar, kaj je to, nismo sploh vedeli, kaj je ta beseda. Po letu 91 se je z tega vidika zelo spremenilo. Kar se tiče politike Republike Slovenije, samostojne Republike Slovenije do našega prostora in da Slovencev, ki živijo zunaj meja, bi lahko rekla, da je zgledno, ker če primerjam z pozornostjo, ki jo ima italijanska politika do milijonskih množic italijanskih izseljencev, ni tako prisotna, pozorna in tudi učinkovita, kot je za nas, ki živimo ob meji, torej ki smo avtohtone narodne skupnosti za mejo, za matičnimi mejami in pa tudi za zdomce, ki živijo v svetu. Sedaj politika se spreminja, zgodovinsko gledano recimo imenujemo jo pomladna politika, ker pač desna politika v primorskem prostoru je tak, ima tak negativen prizvok, ker jo povezujemo s fašizmom, ampak pomladna politika ima zgodovinsko gledano predvsem tista, ki je vezana na cerkev, en recimo bolj globok in bolj prisoten v desetletjih odnos do zdomskih skupnosti in skupnosti, ki živijo zunaj meja. Kar se pa tiče formalne politike, institucionalne in tako dalje, to je seveda odvisna od vsakokratnega ministra in ekipe, ki jo ima. Smo imeli odlične, dobre ministre, manj dobre, ampak vsekakor vedno zelo pozorne. Koliko so bili učinkoviti, to je drugo vprašanje, ampak ker naše problematike so strukturalne in reševati vprašanje volilnega zakona, na primer, ki je sedaj aktualno v italijanskem parlamentu. To je eno zahtevno vprašanje, ki potrebuje več teh elementov, da so vsi v vrsti za to, da ti lahko pozitivno se razplete ena taka pomembna tematika, ampak odnos Republike Slovenije do zamejcev in do zdomcev je bil vedno prisoten in se je vedno iskal. Je vedno prisotna tudi ta sintagma, pač, da 500 tisoč Slovencev živi zunaj meja in jih je treba vključiti, med navednicami izkoristiti tudi za matično državo. Tisto, kar je meni drago, je, da mene nekdo povabi in k enemu omizju ali kamorkoli pač, ne ker sem zamejec, ampak in kar mora pač odkljukati to, da zamejci morajo imeti svojo pozornost, ampak me povabi za to, kar predstavljam, da sem delam v tem kontekstu, imam te izbire in tako dalje, pač zaradi specifik, ki jih jaz imam kot človek in kot Slovenec in ne zato, ker sem zamejec, je ena dolžnostna zadeva, ki jo moraš narediti.
7: Igor? Vaš komentar na to?
8: Ja, ja, se pridržujem, se strinjam. Tako, mislim, da katerakoli že politika ali vlada je vedno izkazala neko pozornost do Slovencev, ki živijo onkraj državnih meja v Italiji, v Avstriji. Morda bi rekel tudi kot tudi sama, ne, kot tržaški človek, na nek način vsaj posredno zamejski, kot smo rekli, Slovenec, bi rekel tako nasplošno, da se je na dolgo roko, zdaj, če rečemo, ne, v 60-ih, 70-ih letih povojnega obdobja in zadnjih desetletjih, pokazalo, da so, pa če se dvignemo nad, recimo, to politično izbiro, ne, da so se te tako imenovane konservativne, pomladne ustanove, inštitucije izkazale za bolj učinkovite, ne, z več pozornosti katoliške kulturne ustanove tudi, ne, so se pokazale kot založbe, časopisi, revije na našem italijanskem prostoru, recimo, ne, pa tudi na Koroškem v Avstriji, kot narodno bolj zavedne. Ne, narodno bolj zavedne, bolj pozorne, bolj občutljive, z večjim, močnejšimi kriteriji po vrednotah življenja in tudi narodnosti. Ne.
7: Uh-huh.
8: To je res, to pa nočem tu biti zdaj pristranski. Ne.
7: Uh-huh.
8: Zatem, ko so se te, dajmo reči, levičarske, ob katerih sem tudi sam odraščal, jih tega nekako ne zanikam, sem bil pri tabornikih, sestra bila pa pri skautinja, naprimer, v Trstu, ja, smo imeli deljeno, ne, ampak so se te levičarske strukture žal izpele, ne, uh-huh, in so se pokazali kot manj učinkovite, uh-huh, narodnostno.
7: Lani je bil tak mega dogodek, ne, Evropska prestolnica kulture Nova Gorica. Kako sta vidva to doživljala, Erika?
9: Torej, kje naj bi začela? Prav gotovo to je bil, zdaj ne bom rekla, en mejnik v naši zgodovini, ker to je bil rezultat prizadevanj, ki so se rodila že zelo zgodaj. Najprej, začnemo z eno premiso še prejšnjo. Goriški prostor je za 50 let imel mejo. Njegova zgodovina, stoletna, pa ni poznala meja. Ta meja se je zarezala v naš prostor, kot si prej, se tikamo, ne? Kot si prej rekla, bila in je še vedno prisotna v glavah, sicer bolj prisotna na tržaškem kot na goriškem, ker mi imamo en drugačen zgodovinski kontekst, družbeni, kulturni, tudi antropološki, če želiš. In Evropska prestolnica kulture je dejansko nagradila ena več desetletnja prizadevanja, ki so se začela tam v 60-ih letih z nekaterimi politiki in potem v družbi, ki so se nadgrajevala in pripeljala pač do tega, naprimer tudi, da Romano Prodi leta 2004 izbral naš prostor za to, da je pač obeležil to vključevanje teh držav iz nekdanje vzhodne Evrope v Evropsko unijo. Torej, bil je en zelo pomemben dogodek, ki nam je dal reflektorje, ki sicer mi jih bolj poredko imamo. Koliko smo ga izkoristili, to bomo znali povedati recimo v bodoče. Koliko smo znali izkoristiti vse, recimo celotno paleto družbene prisotnosti, ki je v našem prostoru To je spet eno drugo pod vprašanje, ker pač tempo je tu dajala Nova Gorica in je dajala tempo samo nekaterim sredinam, recimo že ko smo dobili Bitbook, torej to prijavno knjigo, če si ti je vtipkal besedo vera, cerkev, krščanstvo in tako dalje, nič je bilo rezultat, nič. In Goriška, brez Goriške nadškofije, brez katolištva, brez katoliških laikov tudi, ki so odigrali bistveno vlogo na italijanski strani pri tem zbliževanju obeh mest, Goriške kot take ni in tudi danes je ni. Je ne bi bilo in danes je ni. Torej, ta del je popolnoma izpadel s tem, da škofiji, Goriška na škofije in Koperska potem sta neke usporedne dogodke delali. Tako da z tega vidika je bil ta en manko. Z vidika zbliževanja obeh mest seveda do tega je prišlo, ker sem imel več teh družbenih dogodkov skupnih in to, kar se je začelo že na primer z Brankatijevo upravo, torej to upravo, ki je bila takrat v začetku leta 2000, se je to samo kot nadaljevalo, da mesti sta razumeli tudi v tistem delu, ki je bil temu najmanj naklonjen, da imata eno razvojno možnost samo če sta skupaj, če sta ločeni, sta dve večji vasi, če sta skupaj, sta eno mesto. Glede pa teh zgodovinskih delitev, ki tudi povzročajo meje v glavah, recimo, da v tem letu se jih niso dotikali. Ne? Zdaj, če uporabimo, pač jaz delam na televiziji in rabiš zelo zgoščene stavke, ne? Če uporabiš primer Mussolini, častni občan Gorice in napis Tito na Sabotinu, sta ostali nedotaknjeni, ker sta dve temi, ki se jih ne dotikaš, sicer tistega rokovanja in skupnega plesa na meji ne bi moglo biti, ker bi bili tam vsi nekaj poklapani in užaljeni, ker to je pač vezano na en ideološki balon hladne vojne, ki smo ga pač doživljali desetletja, nismo razčistili dotičnih zadev, ti naši usporedni spomini so ostali usporedni spomini, bolečine predvsem, ker niso samo spomini, to so tragedije, bolečine, krivice in tako dalje. Tako da pač nadaljujemo z tega vidika, nadaljujemo recimo še naprej, Evropska prestolnica ni prinesla kakšnih bistvenih sprememb, ker je obveljala pač tista fraza, da poudarimo tisto, kar nas združuje, ne tisto, kar nas deli. Če bi iskali tisto, kar nas deli, verjetno ne bi bilo to tako, kot je bilo.
7: Ali bi lahko torej rekli, da je Evropska prestolnica kulture pogoltnila veliko denarja, za nekaj tega denarja še vedno ne vemo, kam je sploh šel, in da je bilo praznovanje in ples na trgu nekako s figo v žepu, Igor?
8: No, jaz mislim, da vseglih je izkupiček pozitiven, celotno leto je prineslo ob vseh zadržkih, ki se jim tudi sam pridružuje, seveda, ampak je prineslo veliko pozitivnega, poskusov zbliževanja, poskusov razumevanja, normaliziranja tega bivanja dveh mest, Gorice in Nove Gorice ob meji. Za Trst je recimo področje še veliko bolj zapleteno in je takšno leto nemisljivo, zato ker je Gorica zaradi svojega zgodovinskega konteksta vedno bila bolj odprta, to smo, kako bi rekel, mogoče so se tudi ob koncu druge svetovne vojne kardeli in možje zmotili, ker če bi takrat štartali na Gorico, bi jo seveda takrat Slovenija tudi dobila. Trst je pa bil, nemogoče ga je bilo, ne, pričakovati, da se bo pridružil komunistični Jugoslaviji. Zahodni zavezniki tega ne bi nikoli dovolili. Ne. Tudi večinsko je bil Trst seveda itak italijanski, zaledje, kraško, ja, četrtmi slovensko. Potem pa se seveda moramo upoštevati, za razliko od Gorice v Trstu veliko bolj, ne, močno priselilo italijansko prebivalstvo iz istrskih mest, ki so pa bila italijanska, Koper, Izola, Piran, Buje, Novigrad, Pula, velik del reke. Ne, veliko tega italijanskega prebivalstva z nekim takrat seveda razumljivim sovraštvom do vsega slovanskega se je priselila v Trst. Ne? In to so danes tisoči te generacije, ki tvorijo pomemben del Trsta. Ne? Tako da je tu kontekst še veliko bolj zapleten. Tako da Gorica, jaz jo ocenjujem z vsemi zadržki, jasno, kar se tiče, ki so tudi del sodobne družbe. Ne? Nek pozitivni poskus, zbliževanja in integriranja prebivalstva ob meji.
7: Ali se vam zdi, da je bilo mogoče potem pri tem poskusu pristnega plesa, nekega sožitja, a ne, v igri pravzaprav vprašanje ideologiji in nenacionalnosti?
9: Ne vem, če bi tako postavila odgovor na to vprašanje, ker vsekakor dogajanje je bilo ločeno v obeh državah, tudi ker so bile ločene finančne dotacije in dežele Furlanijevske krajine in pa slovenske vlade. Veliko je bilo usporednih dogodkov, vsak v svojem mestu, vsak s svojimi poudarki, vsak s svojim načinom in potem nekaj teh skupnih, masovnih in tako dalje. In seveda vsake od obeh držav je bila pač ideologija, ki je tam dominantna. Goriška je vedno bila, oziroma Gorica, Goriška malo manj, je vedno bila, so jo vedno upravljali v vsem povojnem obdobju konservativni katoličani, torej ta je recimo ena desna sredinska politika, ki sicer danes ima bistveno manj teh ideoloških poudarkov, recimo ti masovni dogodki so bili bolj družabni kot glasbeno družabni, bolj kot, kaj bi rekla, da bi tam nekaj poudarjali kakšno ideologijo, medtem ko v Novi Gorici je dominantna ta, kako bi jo imenovala, ta postmarksistična levica, tako nekaj takega pač, ne, kar če ti upoštevaš ta dva svetova, veš, da ne gresta skupaj. In torej zato je katerokoli sodelovanje obeh mest na enem takem nivoju zelo zahtevno, na urbanističnem, na tehničnem nivoju se to da. Če pa govorimo o antropologiji sami, je tako. Oziroma na slovenski strani meje, če bi se morala Gorica naslanjati na tiste avtohtono prebivalstvo, ki je dejansko ohranjalo eno goriškost, ker tudi Nova Gorica, pač Novo mesto, je takrat po vojni, ko je nastajala, pač se je v Novo Gorico, kot v Koper, so se selili kadri, torej formirani kadri, ideološki kadri, in pa veliko prebivalstva iz ostalih predelov Jugoslavije in Slovenije, tako da in v Gorico isto, po letu 18, ko je Gorica prešla pod Italijo, ti si imel vso to prebivalstvo, ki je prišlo iz italijanskega juga na nek konec tam, v neko črevo, ki še danes, če greš v Rim, ti bojo rekli, Gorica ma je v Jugoslaviji, v Italiji, sploh to mesto, ne, mislim, tako da je veliko bolj kompleksno vprašanje, kot pa če je šlo za en nacionalni ali en ideološki poudarek. Problematike so velike, so večplastne in zato je tudi tako zahtevno iti dejansko naprej na tem.
8: Ja, mislim, da si dobro povedala to. Ja, tako je, ne, seveda. Narodnostno, nacionalno se tu prepleta, seveda z ideološkimi izbirami. Jaz mislim, da je bil nek korak naprej narejen in to je tudi pot za naprej, za celotno Evropo, za naš prostor, tu imamo sosede vse naokrog, se potruditi na vse zadnje, ne, se naučiti sobivanja. Ne. Se Evropa sama je sestavljena iz malih domovin, seveda te male domovine, lokalne, krajevne, širše, nacionalne, imajo pa vsaka svojo zgodovino, ne? In zgodovinske spomine, ki so čustveno zabeleženi, ki se ohranjajo skozi generacije. Tudi prav je tako, ker na tem sloni naša identiteta, ampak se moramo seveda potruditi vedno znova, vsaj odgovorni ljudje v družbi, v šolah, da znamo te razlike, tudi različne spomine, če tako rečem. Ne? Italijani, Slovenci imamo čisto različne spomine na pretekla desetletja in stoletja, ne, se naučiti sobivanja, ne, in ustvarjanja v našem času, v našem prostoru.
7: Ja, to sobivanje je pravzaprav sploh tema tega časa, ko vidimo, da divjajo vojne, skoraj da že po vseh celinah, a ne po malem. To me zanima, v čem so, zdaj bomo seveda dali tako pavšalno oceno, a ne, čez prst malo. Italijani recimo drugačni od Slovencev, Erika, če tako na hitro v eni kratki črtici opišeš.
9: Ja, kratki črtici bo z veliko posploševanja, veliko krivic in tako dalje. Če posplošujemo, moramo tudi razlikovati med Italijani, ki so prisotni na našem koncu, kjer mi živimo, v italijanskem severovzhodu, potem je srednja Italija spet nekaj drugega in južna Italija je tudi svet zase. Sedaj, če sem zelo splošna in zelo groba v teh svojih definicijah, kaj bi rekla? Italijani so gotovo bolj sproščeni, so bolj elastični, imajo velik čut za estetiko, lepoto, za detajle, imajo relativno pojmovanje časa, znajo v smislu, da pač, če lahko ena anekdota, ko se je začelo to sodelovanje med Gorico in Novo Gorico, med Mirko Brulc je bil župan v Novi Gorici in Vittorio Brancati v Gorici, so bile tiskovne konference, so rekli, jih bomo naredili v Novi Gorici. V Novi Gorici so tiskovne konference ob 8 ali 9 zjutraj, začnejo točno, trajajo 4 ure, kot mora trajati tiskovna konferenca. V Gorici so tiskovne konference okoli 11. ure, se začnejo ob 11.20 in trajajo tudi pol drugo uro. Ko so skušali narediti eno skupno tiskovno konferenco v Novi Gorici, so izbrali pač eno umestno uro, nekje 9. ura, italijanskih novinarjev ni bilo. Ko so prišli, že ko je bila tiskovna konferenca zaključena, že 4 ure, tako da to so te razlike med nami. Kar bi rekla, tisto, kar pač je najbolj očitno vsaj zame, je to, da Italijani imajo eno vrednoto ki je dobrega življenja, da pač uživaš življenje. Naj bo prehrana, naj bo upravljanje časa, naj bo stres, naj bo prepiranje, je vse bolj lahkotno. Slovenci jemljemo, ker pač žal imamo tudi mi to, kot Slovenci, ki živimo med Italijani, ampak imamo to notri v sebi, jemljemo vse epohalno. Je vse pač
7: smrtno resno.
9: Smrtno resno, ti robovi so strašno trdi, je vse granitno in tako dalje. Če bi se naučili nekaj več te elastičnosti in lepšega življenja in pač mi imamo tudi več sonca, dobro, megla gotovo ne pomaga pač, da gledaš pozitivno na življenje. Ampak je to. Po drugi strani pa Slovenci premoremo eno globino, ki Italijani nimajo v taki obliki, zdaj seveda posplošujemo, ne? Ampak naprimer Alois Rebula, on je pravil, meni italijanska literatura, tista današnja pač, ne govorimo o Danteju, ki ga je oboževal. Italijanska literatura je površna, nima globine, nima pač, ne, je vse tako lahkotno, ampak po drugi strani nima te zgoščenosti in te sporočilnosti, ki jo premore en Cankar ali v današnji, ali ne se Justina Stanovnik ali kaj podobno.
7: Doktor Igor Škamperle je pa tudi pisatelj in se mu bo zdaj razvezal jezik. Kakšni so torej Italijani za razliko od nas Slovencev?
8: Ja, to so tako splošno znake, ampak Erika je zelo dobro zajela nekatere poudarke, ki res držijo na splošno. Ne? Italijani imajo radi življenje, so spretni tudi v prilagajanju, imajo estetski okus, od obleke do hrane. Slovenec je pa bolj resen, bolj globok, bolj zares, manj gibljiv, bolj vezan na svojo dolino in hribe. Seveda zaradi tega slovenski človek razvije določeno intimnost, na kar smo lahko tudi ponosni. Resnost, če hočete, malo še tega starogrskega, ne, vzgojnega. Imamo lepo krajino, pokrajino, ki jo tudi Italijani občudujejo, naravo. Nek odnos do narave, to mogoče tak slovanski podarek, ki gre do Rusije, ne, odnos do krajine, do narave, domačega, če tako rečemo. Ampak nam pa seveda bi se spomnil, ker je zdaj v igri ta film o Odiseju, ne, Odisej, pač z različnimi ocenami mnenji, ampak to iz Homerjevega Odiseje, ne, ko se Odisej vrne, more na kratko, hitro sinu Telemahu, ki ima zdaj 20 let, ne, ki očeta ni spremljal, povedati tri pomembne karakteristike, značilnosti za življenje. In se mi zdi, da so tu Italijani mogoče pred nami, ne, Slovenci, da jih znajo bolje to udejanjati. Eno je medeni govor. Nauči se spretne govorice. To je pomembno. Od družbe, od družine do politike, do šole. Medeni govor, spretni govor, konverzacija, ne, pogovarjanje. Drugo je, nauči se misliti naprej. Italijanska politika od Machiavellija pozna to ragion di stato, reče oni. Ni važno, leva ali desna vlada, gre nam za naše mesto, gre nam za našo državo. Znamo narediti tudi kompromise. Ne? Misliti naprej, kaj se lahko zgodi jutri, čez 5 let, čez 10 let. In tretje, tudi, ne, mu pove Odisej Telemahu, tudi Slovenci se lahko včasih bi bolj spomnili na to, imej nek občutek za skrivnost. Ker potem se izkaže to življenje z večjo fleksibilnostjo. Razumi, da se ne da vsega razumeti. Ne? Slovenci bi

0: mevni del življenja. Pri nas pa kakor da je to ločeno. Ne?
1: No, ampak Italijani so tudi imeli svoje komuniste, a ne, ki pa seveda niso tako do dobra posekali narodne biti, da bi narod ostal potem paraliziran ali ohromljen. Seveda bi zdaj za mnenje o tem, kako Italijani vidijo Slovence, morali vprašati kakšnega Italijana, ampak ker sta vidva toliko v stiku z Italijani, po vajnem mnenju, kako nas vidijo Slovence, tiste ljudi, ki živijo z njimi?
2: Sedaj, če je treba razlikovati, pač demokratizacija Slovenije je pomenila mejnik v teh odnosih, bolj kot osamosvojitev, demokratizacija. To, da Slovenci, Slovenija, slovenska manjšina, tudi mi, nismo več neka problematična soseda, ampak da sedimo pri skupni mizi zahodnih narodov, to je bil en mejnik, ki, če želite, se je tudi uresničil v tem, da smo dobili mi globalno zaščito. Brez samostojne Slovenije in brez demokratične Slovenije, slovenska narodna skupnost v Italiji ne bi dobila zaščito. Prva spomenica zaščite je bila leta 1947, že od SDZ-ja, Slovenske demokratske zveze, dobili smo zaščito leta 2001. Zaščita je prišla po tej zaslugi. Zato se je odnos do Slovencev takrat spremenil na 360 stopinj. Recimo, da italijanski človek prej je gledal na ta, recimo, imenujmo ga vzhodni svet, čeprav vemo, da Slovenija ni vzhodna država in tudi ko je divjala vojna v Sloveniji takrat in so bile pač vsi ti postopki, ki so pripeljali do samostojne Slovenije. Ravno naša redakcija v Trstu je odigrala pomembno vlogo, ker so hoteli Slovenijo dati v balkanski kotel. Medtem, ko mene takrat ni bilo še, ampak tisti, ki so bili v naši redakciji, so pač ponavljali, da to je ena srednjeevropska država, vezana bolj na Dunaj kot in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Torej, do leta 91 se je za slovanstvo, slovenstvo in tako dalje se je zanimal ta bolj levi del manjšine, je bil bolj pač iz ideoloških in drugih tudi emocionalnih in takih razlogov sledil, študiral, bral in tako dalje. Z demokratizacijo Slovenije in samostojnostjo pa se je začelo zanimanje tudi z drugih pač delov tega spektra italijanstva. In prav iz tega vidika, že ko smo na Radio Ognjišče, mislim, da pri tem pešamo. Ker italijanski sodržavljan, pa naj bo v Gorici, v Trstu ali pač v naši deželi, zdaj si pričakovati, da je Rimljan ali Milančan se bo zanimal za Slovenijo, to je ni pričakovati, ker so pač preveč zagledani vase, ampak oni bi hoteli imeti vpogled v celoten spekter slovenstva v Sloveniji. Medtem ko zaradi teh ustaljenih pač povezav, ki jih imajo še odprej, vezani v glavnem na levičarstvo, imajo pogled samo v en del. In tu tisti del manjšine, ki bi moral to delati institucionalno, tega ne dela. Govorim o tem, da ne vem, doktor Žiga Turk ali Mitja Ferenc ali kaj jaz vem, kar ne vem, pač tile inteligenca pomladne strani, da bi predstavljala to temno stran meseca, če uporabimo eno znano definicijo, tudi med italijanskim, v italijanskem svetu. In to si italijanski svet, ta italijanski svet želi. Tega pa ne najde, ker pač ni prevedenega, v angleščini veliko ne berejo in tako dalje. In to je tisti manko, ki bi ga lahko nadoknadili, zato da, ampak tu je manjšina, ki ne odigrava svoje vloge.
1: Uh-huh. Igor?
0: Ja, to drži. Ne. Sveda, demokratizacija po letu 91, osamosvojitev, je bila velik mejnik. Do takrat so gledali res tako v enem bloku, pač smo bili bolj jugoslovani, čeprav so nekateri vedeli za razlike, ampak v glavnem so to imali vse v enem paketu. Jugoslavija, Sežani se je začela Jugoslavija in sistem je potem šel tja do Vladivostoka, bolj ali manj. Tako da je bila to take vrste meja, recimo. Ne. In je res, ne, Slovenija je bila na vzhodu, ne, seveda. Sežani se je začel ta vzhod. Potem se je to spremenilo. To je bilo veliko presenečenje za povprečnega prebivalstva.

0: avta, tudi v Trstu. Ne. Čeprav je tu živel ob meji, ampak ni vedel, da so znotraj Jugoslavije, da so takšne razlike. Potem pomislite, kakšni spopadi so prišli, ne? Hrvati, Srbi, Bosanci. In sveda Slovenija se je učinkovito takrat, od prve Peterletove vlade naprej, se je učinkovito umestila v ta demokratični svet, dobila svojo legitimnost in se je ta odnos močno spremenil, zdaj se je že 30 let. In se strinjam s tem, kar je Erika rekla, da bi pa mnogi, ki so bolj intelektualno, spoznavno, radovedni, širše razgledani tudi, ne, si želeli videti tudi to heterogenost tudi v zadnji povojni zgodovini ali pa od druge svetovne vojne naprej, heterogenost znotraj slovenske kulture in družbe, pa recimo bodi si, da nas ta ideološki spopad notranji nas same blokira, oziroma tega ne znamo dovolj suvereno, mirno, z nekim skupnim imenovalcem slovenskim tudi prikazati svetu. Ne? Se pravi, ne samo partizanski odpor, ampak tudi pravzaprav neko zelo živahno, zelo aktivno, zelo tudi tragično revolucijo, ki se takrat tu dogajala in kako je bil sam narod razdeljen. Pravzaprav, ne? Tega recimo je tudi neke vrste novost za mnoge Italijane. Tega niso poznali ali pa še vedno ne vedo.
1: Uh-huh. Če lahko dodam še en zanimiv aspekt, ki ga je prinesla demokratizacija Slovenije, je na Goriškem gotovo, na Tržaškem v manjši meri, deasimilacija. Torej, mi v povojnem času smo doživeli asimilacijo slovenskih ljudi tudi zato, ker matična država je bila komunistična in zato je bilo takrat v povojnem času že čisto dovolj problemov, da še tega nisi imel in zato si se kratko malo asimiliral. Sedaj mi imamo sinove teh asimiliranih, ki svojim otrokom, ker je Slovenija sprejemljiva država, hočejo dati identiteto ali vsaj eno znanje, ki jim ga njihovi starši niso dali, ker takrat so bila težka desetletja.
2: Aha. Ali tukaj govorimo tudi o spremembah priimkov?
1: Ja, sprememba priimki, ne vem, če se spreminjajo tako pospešenem tempu, kot bi se lahko. Tako ena zgodovinska posebnost je, naprimer, naš priimek, moj ded ga je spremenil pod nemško upravo v Gorici. Leta 1944 pod nemško upravo je bilo eno odpiranje slovenstva, ampak to je eno zgodovinsko obdobje, ki tudi ni raziskano, ker pač ne spada v te naše ideološke kalupe zgodovinopisja, ki je pač imelo do leta 1991 eno zgodbo in potem ne veliko drugačno se je nadaljevalo. Pač danes je vedno več teh, ki imajo tudi različne poglede, ampak če želiš pač preživeti v tem zgodovinskem miljeju zgodovinarjev, pač moraš imeti pač eno zgodbo. Tega spreminjanja priimkov ni veliko, do pred nekaj desetletij je bilo zahtevno, ampak spreminjanje priimkov ni toliko zahtevno kot tako, zahtevno je tisto, kar te potem čaka. Ker ko si spremeniš ime ali priimek, se ti spremeni davčna številka in davčna številka velja več kot osebna izkaznica in mi doma, naprimer moj mož je spremenil ime od Marco na Marko, ker ko se je on rodil, ni mogel oče Marko ga upisati v anagrafskem uradu. In on z vsem, ki je pač zaposlen, torej nima svojega podjetja in tako dalje, mi smo imeli posledice zaradi spremembe davčne številke še 2 leti, ker se ti spremenijo vse pogodbe, ki jih imaš in vse možno, kar imaš. Zato tisti je glavni, mislim, kar zavira enega italijanskega državljana slovenske narodnosti s poitaljančenim priimkom, da bi spremenil ta priimek. Če ti si podjetnik ali karkoli, je to pač traja leta in leta. Ni toliko narodni problem, večkrat je problem čisto tehnično, birokratski.
2: Uh-huh. Igor, vi ste bili škamprle vse skozi v Trstu.
0: Ne, fašizem je spremenil priimek. Med prvo in drugo svetovno vojno fašizem je spremenil priimke in mi smo takrat oče postal Skampi, ja, in tudi njegova sestra in Skampi, oni so še ostali, vidite, ne? Moj oče pa je po drugi svetovni vojni spremenil nazaj v Škamprle. Ja. sestrična, mrzla sestrična, ne, si pa še vedno bila s kampi. Ja, so, vodopivec bi bila, ko in tako naprej. Ne, so, veliko teh sprememb je uvajal fašizem v takratni zelo močni italijanizaciji, ne, v 20-ih, v 30-ih, torej od nastopa Mussolini v vlade leta 22 pa do druge svetovne vojne. Potem se pa skušalo to popraviti, ampak zaščitni zakon, ki je zdaj formalno to olajša in omogoča dvojezične izkaznice v Italiji, a ne za tiste, ki zaprosijo in dvojezičnost, se je uveljavil potem še leta 2001, ne, kot s procesi demokratizacije.
2: Ja. Ko v slovenskem prostoru kdo hoče koga označiti za nevrednega in za čudaka in za nekoga, ki bi ga morali vsi obsoditi, mu reče, da je fašist. In verjetno ne poznajo čisto dobro zgodovinsko te besede, sicer ne vem, verjetno ne bi tako označili za fašista, čisto vsakega Erika.
1: Ja, sedaj ta... Ta beseda se je nekoliko relativizirala, zbanalizirala in izgubila na pomenu, ki izhaja pač iz njegove zgodovinske dediščine. Ustraja tudi v Italiji, ne samo v Sloveniji. Je bilo ogromno govora o tem, ko je Melonijeva postala, oziroma Melonijeva se ne uporablja več, ne? Giorgia Meloni je postala predsednica vlade, češ, da sedaj prihaja fašizem in tako dalje in tako dalje. Ne? Fašizem je eno zgodovinsko obdobje, eno tragično zgodovinsko obdobje, vezano, pač, ki smo ga Primorci utrpeli več desetletij, ki nas je hotelo zbrisati, oziroma ne zbrisati, pač poitaljančiti, da bi bili, ker pač je bila ta ideja, da država je enako nacija. Ne? Torej, vsi tisti, ki niso bili italijansko govoreči in italijansko čuteči, so to morali postati, pa ne bodo Slovenci, Hrvati, Nemci na Južnem Tirolskem, Francozi in tako dalje. Ne? Furlani tudi, ne? Ker Furlani, ki pač... so bili enako podvrženi asimilaciji. To je eno zaključeno zgodovinsko obdobje, ki se je zaključilo ali 8. septembra 43 ali pa, če želimo, 25. aprila 45. Potem pa je fašizem ostal kot način delovanja. Svet, iz katerega jaz izhajam, torej, goriška duhovščina je v slovenskem Primorcu, ki je bil tednik, ki je izhajal od leta 45 dalje, že takoj začela pisati o rdečem fašizmu. Torej, fašizem ni vezan več na Mussolinija, ampak na en način delovanja. Pač, ko ti nekomu ne dopuščaš, da je to, kar je. Svobodnega izražanja, razmišljanja, nastopanja in tako dalje. Zdaj, če z tega vidika govorimo danes, bomo rekli, da fašizem je še prisoten v večji ali manjši meri, sedaj ne živimo ne v Italiji, ne v Sloveniji, nobeni diktaturi, ampak je veliko autocenzure, zato da recimo bi bil ti všečen, recimo tisti splošni ideologiji, ki je prisotna, in če se s tem ne sprijazniš, te današnja družba, milje, institucije, ali kar hočeš, tudi izloči oziroma te marginalizira. Mm-hmm. To je, recimo, prisotno, sicer ne v taki obliki nasilni in tako dalje, ampak v eni mehkejši obliki. Ne? To, o tem se govori, ne o teh mehkih diktaturah. Mm-hmm. To pa je prisotno.
2: Igor?
0: Ja, to je... Drži, ne? Fašizem se mogoče preveč tako v Sloveniji na splošno uporablja, to se vsak je zdaj že fašist, s tem se ga želi pravzaprav negativno okarakterizirati, zato ker je demokratična Evropa, to je nek skupni imenovalec, ne, gradila na principih, na načelih antifašizma ali tudi antinacizma. Ne? Seveda, to so zgodovinske kategorije, danes se je družba povsem spremenila. Eno je bil zgodovinski fašizem, ki je prizadel mnogo gorja Slovencem na Primorskem in nasploh, nacizem v Nemčiji. Ne. Zdaj to zlorabljati, to kot oznako, kar tako tja v tri dni, se mi zdi odveč, ker je tudi zgodovinsko nepošteno. So pa nove mehke oblike diktature, ideološkega nasilja, ne, vedno prisotne z novo tehnologijo, z novimi sistemi, družbenimi, političnimi, do katerih pa moramo ohranjati seveda svojo demokratično odprtost, aha, kot vrednoto. Ne.
2: Kako sta vidva potem preživela ta praznični dan, 15. september, kaj posebno?
1: Torej, jaz sem ga preživela, sem začela svoj dopust letni, tako da sem ga preživela prav gotovo lepo. Vsako leto skušam prebrati govore nekaterih, ki so izrečeni ob tej priložnosti. Se zamislim tudi na tem, kje smo danes in kaj povedo v današnjem času, ker govori veliko povedo. Izbira govorca, ti izbereš nekega govorca za to, da pač si pričakuješ, da bo nekaj povedal. Ne? In te izbire in ti simboli in pesmi in vse te zadeve pač je en screening slika, kje smo leta 2026. Ne glede na to, kaj je bilo povedano, zapeto, večkrat tudi zakričano, jaz mislim, da smo na dobri točki, ker se pluralizem kljub vsem težavam, ki jih ima in tako dalje, se uvaja v slovensko družbo, v slovensko matično družbo. Mogoče za nekoga, ki živi v tej družbi, je manj očitno, za nekoga, ki živi blizu, ampak gleda od zunaj, jaz vidim, da eni veliki premiki in pomembni premiki so bili in so. In jaz to čakam, da ko se bo matica demokratizirala, bo to zdravilno pljusknilo tudi na naš konec, kjer smo še precej daleč.
2: In če bi doktorju Igorju Škamperletu dali zapisati govora, ne, česa ne bi izpustil v govoru ob prazniku?
0: Ob prazniku vrnitve ali priključitve Primorske, na kaj se spomnim. Ja, jaz bi opozoril na veselje in vrednoto, pa veselje, ki ga imam, ko vidim, kako je ta naš krajinski, lepi del Slovenije in sveta, od Posočja, od Doline Trente, po, čez Tolminsko, čez Goriško, čez Kras, do Severne Istre, ta naš lepi, dragoceni, živahni prostor, del, temeljni del slovenske kulture in družbe. Moja mama se je rodila kot italijanska državljanka v Baški Grafi, moj oče se je rodil ob koncu prve svetovne vojne kot italijanski, že še ne, ampak tako je postal italijanski državljan na Krasu, v Senožečah, tudi sam sem italijanski državljan rojen v Trstu, ampak hkrati smo Slovenci bili, ne, so svojo šolo, za svojo kulturo, svojim mišljenjem, čustvovanjem na tem fizično krajinskem prostoru, hkrati v sožitju z vsemi drugimi, tudi z Italijani, ki so naši sosedje.
2: Ja.
1: In pa predvsem povabilo, pridite na naš konec slovenstva, pa naj bo v Italiji ali pa v Sloveniji, naužite se našega sonca in naših lepot.
2: Zdaj pod vse to, kar sta povedala, mislim, da paše samo ena beseda in to je hvaležnost za lepoto, za vse danosti, ki jih imamo. Najlepša hvala pa tudi obema, da sta tako lepo osvetlila ta praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Obema želim veliko dobrega in še kdaj nasvidenje.
1: Hvala vam.
0: Hvala.
3: Veliko povemo, tudi z druge strani. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
4: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Marjana Držaj.

0: Baba. Charlie Rich.
1: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni. Izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Predsednik vlade Janez Janša o prehodu zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo. Kaj pravi minister za gospodarstvo Anže Logar?
5: Ministra Kajzer in Hajdinjak na pot proti Ukrajini.
4: Govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Evropski uniji.
5: Daljši pogovor namenjamo velikemu projektu, ki se obeta na Brezovici. Gradnja Montessori osnovne šole in gimnazije ter centra za otroke z ADHD-jem.
4: Vreme jutri in v petek oblačno s padavinami, sobota spet bolj suha.
5: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Premijer Janez Janša je ob odprtju mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se zaradi velikih potreb v gospodarstvu približno 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju postopoma prelilo tja.
6: Tukaj nas čaka neko resno prestrukturiranje. Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, ker so potrebe velike. Trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce. Ni možno vsega nadoknaditi, absolutno. Za realni sektor je velika rezerva delovne sile in nikomu ni treba, da bi ostal brez službe. Postopno, v mehak način je treba in se je to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sad.
5: Pomemben del sprememb vidi v zmanjšanju birokratskih bremen. Po njegovih besedah mora Slovenija najprej optimizirati postopke in jih šele nato digitalizirati. Digitalizacija po njegovem ne bi smela pomeniti dodatnega zaposlovanja v administraciji, temveč predvsem manj postopkov in hitrejše delo. Na premijejeve navedbe se je odzval gospodarski minister Anže Logar. Spremembe v javnem sektorju se ne bodo zgodile čez noč. Najprej je treba ustvariti ugodno gospodarsko okolje, ki bo spodbujalo podjetništvo in omogočilo odločitev za vstop v zasebni sektor, je dejal.
7: Mislim, da je bilo jasno podarjeno, da gre za dolgoročni projekt, torej to ni odločitev čez noč. Mislim, da je treba najprej, in to je naloga ministra za gospodarstvo, oblikovati pogoje za ugodno gospodarsko okolje, tako da ta podjetniška ideja, želja mladih, pa tudi tistih, ki se recimo srečajo na nekaj razpoti v karieri, se odloči za oblikovanje lastnega svojega podjetja. Interventni razvojni zakon že prinaša pomembne ukrepe za to, na koncu koncev razbremenitev gospodarstva, predvsem na področju normiranih samostojnih podjetnikov. In naša naloga je predvsem, da privlačnost podjetništva in zasebnega gospodarstvega dela naredimo v tej smeri, da bo odločitev bistveno lažja, drugače se bo to vsak sam odločal.
5: O morebitnih presežkih zaposlenih v javnem sektorju ni želel govoriti. Kot je dejal, je njegova prednostna naloga oblikovanje ustreznega in ugodnega gospodarskega okolja, morebitne ugotovljene presežke pa bi bilo treba reševati skladno z veljavno zakonodajo. Minister Logar je ob tem zavrnil ocene, da bi interventni zakon državo stal več kot milijardo evrov. Kot je dejal, so na ministrstvu prejeli podrobne informacije finančnega ministrstva, po katerih so učinki bistveno manjši. Pri tem je opozoril na dinamične učinke gospodarske rasti. Po njegovih besedah vsaka dodatna odstotna točka gospodarske rasti pomeni približno 750 milijonov evrov dodatnih prihodkov. Podjetja v Šaleški dolini in Zasavju, ki so na razpisu agencije Spirit že prejela odločbe o dodelitvi sredstev, bodo ta sredstva tudi dobila, je danes v Celju zagotovil gospodarski minister Anže Logar. Razpis, za katerega je ministrstvo sprožilo revizijo, po njegovih besedah ne bo prekinjen.
7: No, ta razpis bo dejansko ne bo prekinjen, tako da bo da bodo podjetja dobila potrebna sredstva. Kot veste, smo mi naročili revizijo, potem pa napotili še k upravi zunanje revizije, ampak v tem pogledu mislim, da za tiste projekte, ki dejansko so nesporni, ni težav, mislim, da bi lahko vodstvo že začelo sklepati pogodbe.
5: Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo sicer uspešnih 33 podjetij. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije poziva poslanke in poslance, da iz predlaganega zakona o izvrševanju državnega proračuna črtajo določbo, ki zdravstveni blagajni jemlje 100 milijonov evrov. Opozarjajo, da zmanjšanje sredstev ogroža vzdržnost zdravstvene blagajne. Martina Vuk iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje je dejala.
8: To delati septembra za tekoče leto pomeni seveda postavljati pač pod vprašaj samo poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ker je seveda finančni načrt ZZZS je bil sprejet z upoštevanjem teh 520 milijonov in se seveda tukaj pač ogroža pravice zavarovank in zavarovancev.
5: Če spremembe ne bo, bodo situacijo reševali z dodatnim zamikom plačil v januar, so predstavniki zavoda pojasnili na današnji seji skupščine zavoda.
9: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
5: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasbourgu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa in se zavzela za vzpostavitev Evropskega varnostnega sveta. Evropa mora skupaj ukrepati tudi na področju varovanja zunanjih meja, je povedala v luči množičnega prehoda migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta sredi poletja. Tako bo komisija predlagala evropski okvir za odzivanje na izredne razmere na področju migracij. Sporočilo iz Evrope je jasno. Vedno bomo upoštevali svoje vrednote in temeljne pravice, vendar pa ne bomo nikoli sprejemali kompromisov pri zaščiti meja. Predlagala je tudi, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije. Več Andrej Šinko.
10: Predsednica komisije von der Leyenova je v govoru o stanju Evropske unije poudarila, da je Evropa gospodarsko in varnostno močnejša kot kadarkoli prej, vendar se sooča z vse večjimi geopolitičnimi in družbenimi izzivi. V ospredje je postavila krepitev evropskega gospodarstva, ob tem pa napovedala, da želi pospešiti naložbe, zmanjšati birokratske ovire in dokončati reformo enotnega trga.
11: Clear fiscal choices will have to be made.
12: Sprejeti bo treba jasne fiskalne odločitve, da se zagotovi fiskalna vzdržnost, medtem ko se hkrati zaščitijo naložbe. Zato je ponovni zagon evropskega gospodarstva naša prednostna naloga številka ena. Imamo ogromen trg, industrijo in storitve svetovnega razreda, bogat nabor prihrankov ter eno vodilnih svetovnih valut. Pa vendar še vedno drobimo svoj kapital, omrežja in kupno moč. In prav zato smo ob prevzemu položaja skupaj vzpostavili smel načrt za izgradnjo gospodarstva, v katerem inovacije in energija prosto prehajajo meje, kjer podjetja tekmujejo in rastejo po celotni Evropi, ter kjer prihranki financirajo našo prihodnost.
10: Predsednica Evropske komisije je opozorila tudi na naraščajoč trgovinski primankljaj s Kitajsko in napovedala ukrepe za zmanjšanje odvisnosti od kritičnih surovin, da ne bi Evropa ponovila napake, ki jo je naredila z energetsko odvisnostjo od Rusije. Von der Leyenova je dejala, da želi povezava do leta 2040 podvojiti delež električne energije v porabi ter dodatno ukrepiti uporabo obnovljivih virov in jedrske energije, kar naj bi ukrepilo konkurenčnost. V nagovoru je posebno pozornost namenila tudi varnosti in opozorila na vse pogostejše ruske hibridne napade, kibernetske grožnje in sabotaže. Zato je napovedala novo evropsko varnostno strategijo, razvoj mehanizma za skupen odziv na varnostne incidente ter nadaljno krepitev obrambnih zmogljivosti.
12: Evropa potrebuje svoj lasten priročnik za boj proti hibridnim grožnjam. Nujno potrebujemo soglasje o tem, kako se odzvati na določene incidente, tiste, ki ne dosežejo ravni oborožene agresije, a jasno ogrožajo našo nacionalno varnost. Z drugimi besedami, mehanizem, ki bo dopolnjeval 4. člen pogodbe NATO. In verjamem, da je čas za Evropin lastni 4. člen, varnostni protokol za izredne razmere.
10: Na zunanje političnem področju je napovedala krepitev sodelovanja s Kanado v obliki širšega zavezništva na področju gospodarstva, umetne inteligence, energetike, kritičnih surovin, varnosti in obrambe. Govor pa je sklenila z opozorilom pred dezinformacijami, tujim vmešavanjem in protievropskimi gibanji, ob tem pa dodala, da mora Evropska unija odločno zaščititi demokracijo, svobodne medije in vladavino prava, saj so prav te vrednote temelj evropskega projekta.
5: Napovedi predsednice Evropske komisije so ambiciozne, vendar pa bo morala Ursula von der Leyen od napovedi in obljub preiti k dejanjem, so po njenem današnjem nastopu v Evropskem parlamentu ocenili evroposlanci iz Slovenije, ki so med drugim pogrešali konkretne odgovore in rešitve za izboljšanje življenj ljudi in zmanjšanje razlik med članicami. Po besedah Mateja Tonina govor kaže, da se evropska politika vse bolj osredotoča na konkretne rezultate, varnost in odpornost. Vladimir Prebilič iz Zelenih pa je opozoril, da enotnost ne bo nastala samo z višjimi obrambnimi izdatki, novimi industrijskimi strategijami in vedno novimi napovedmi. Po njegovi oceni je bil govor predsednice komisije prazen in daje vtis, kot da sploh nima želje kaj ukreniti. Odbor za zunanje zadeve se je na današnji seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna. Ta zunanjemu ministrstvu namenja dodatnih 11,3 milijona evrov. Tako bo imel na voljo okoli 180 milijonov evrov. Državni sekretar Stanislav Raščan je predlog zagovarjal z besedami, da je napočil čas za pragmatično, uravnoteženo in bistveno bolj gospodarsko naravnano zunanjo politiko. V spredju vprašanj strani opozicije pa je bila znova izjava v Zahodnem bregu. Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer je ob tem poudaril, da vladi pri odločanju glede pridružitve določeni izjavi Evropske unije ni treba iskati soglasja državnega zbora. Ta sicer določa splošne usmeritve zunanje politike, njihovo konkretno in tekoče izvajanje pa sodi v okvir pristojnosti vlade oziroma ministrstva za zunanje zadeve, je poudaril. Minister Kajzer sicer skupaj z obramnim ministrom Valentinom Hajdinjakom danes potuje v Ukrajino. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Zločinov proti človečnosti tožilstvo po presoji sodišča ni uspelo dokazati. Visoke zaporne kazni so naletele na ostre odzive kosovskih politikov in proteste. Sodbo niso zadovoljni niti v Beogradu. Evropska komisarka Marta Kos pa je v odzivu dejala, da je posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu neodvisni sodni organ, zato je odločitve treba spoštovati.
9: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
5: Predstavniki Montessori učnega centra so včeraj predstavili projekt nove gimnazije Montessori in razvojnega centra za otroke in mladostnike, ki ga bodo zgradili na Brezovici pri Ljubljani. Gimnazija, ki bo sprejela približno 240 dijakov, naj bi zaživela v šolskem letu 2030-31, osnovna šola pa že čez 2 leti. V povezavi s fundacijo Peter Prevc načrtuje tudi prostore za mentorski program, z modrimi junaki pa center za otroke z ADHD. Več o vseh teh projektih je v pogovoru z Marijano Debevec povedal direktor Montessori učnega centra Miha Kranc.
13: Res ste si zadali kar velik projekt. Kaj vse načrtujete torej v tem učnem centru? Kaj se bo dogajalo? Kje bo locirana ta gimnazija in seveda vse, kar bo pasalo zraven?
14: Gimnazija se bo nahajala na Brezovici, v neposredni bližini naše nove osnovne šole Montessori, ki je trenutno v gradnji. Torej, septembra smo pričeli z gradnjo novega šolskega centra, ki ne bo obsegal le osnovne šole, ampak tudi vrtec. Gimnazija pa je nek naslednji korak. Torej, mi v sami naši filozofiji izhajamo iz tega, da ne želimo postavljati nekih nepovezanih programov in s tem otroke in starše postavljati v neko stisko, kaj pa potem, ker to je veliko krat vprašanje pri pedagogiki Montessori, torej kaj po osnovni šoli, kako se bo v srednjo šolo vključil, a kaj po vrtcu, če ni osnovne šole mest dovolj. Tako da smo se odločili postaviti en celovit program, ki bo otroka spremljal od malih nog, torej od prvih korakov do neke odraslosti.
13: Kdaj naj bi osnovna šola zaživela?
14: Osnovna šola bo zaživela z septembrom 2028, torej šolsko leto 2028-2029. Srednja šola, torej gimnazija Montessori, pa po projekcijah v šolskem letu 2030-2031.
13: Poleg te osnovne šole in gimnazije pa načrtujete še dva druga centra, torej razvojno-zdravstveni center in ADHD center, kar se mi zdi zelo aktualno za današnji čas, in pa prostore za mentorski program. Zakaj gre pa pri tem?
14: V sklopu gimnazije Montessori načrtujemo tudi podporni program. Torej, trendi grejo v smer neke celovite podpore otroku od pač prvih korakov naprej. Za veliko delo tudi na preventivi in nekem čim boljšem razvojnem pristopu. In temu sledimo tudi mi, torej povezali smo se že v tej fazi z že prvimi partnerji. Torej na lokaciji gimnazije bomo po načrtih odprli tudi skupni center za podporo otrokom z boleznjo ADHD z modrimi junaki. In pa načrtujemo tudi določene ambulante oziroma neko strokovno okolje za druge podporne vsebine, ki niso še natančno določene. Tukaj sodelujemo z bolnišnico za otroke Rakitna, pri čemer poskušamo z njimi izbrati področja, ki so na območju Brezovice najbolj podhranjena in tudi, ki bi otrokom najbolj koristila. Tukaj govorimo o na primer fizioterapiji, logopediji, psihološki podpori, tovrstnim vsebinam. Hkrati pa načrtujemo tudi sodelovanje z Fundacijo Petra Prevca, predvsem na področju mentorstva. Torej, Montessori pristop veliko daje vloge mentorjem, ki so lahko pedagogi, ki so lahko sošolci. Tukaj pa dodajamo še dodatno dimenzijo temu mentorstvu, kjer nameravamo otroke povezovati tudi z mentori iz športa, umetnosti, prakse, kakorkoli drugače, ki bi še dodatno opolnomočili nekak razvoj otroka.
13: Kar zadeva osnovno šolo, po programu Montessori je nekako že poznano v slovenskem prostoru, ve se, kako poteka. Kaj pa gimnazija? Na kakšnih temeljih bo zasnovana? Kakšni so to učni načrti? Je to zelo drugače od neke običajne gimnazije?
14: O tem mogoče še malo prezgodaj govoriti, vseeno pa lahko naslovim neke nastavke. Torej, želimo postaviti svoj javnoveljavni program gimnazije, ki bi ga postavili v skladu z našimi načeli. Zdaj, v sami osnovi pa tako kot zasebni javno veljavni programi na področju osnovne šole, na primer, sledimo enakim ciljem kot javne šole, tako da cilji so enaki, gre predvsem za drugačen pedagoški pristop, drugačen način izvedbe za dosego teh ciljev. Nameravamo pa slediti usmeritvam in pedagoškim načelom, ki so otrokom na voljo v vrtcih in potem kasneje v osnovni šoli in potem neko smiselno nadaljevanje v gimnaziji. Gre v bistvu za popolnoma drugačen pedagoški pristop. Predvsem je veliko enih razlik od javnega sistema, torej od materialov do vloge učitelja in tako naprej. Vendar nekako z enim stavkom želimo otrokom v bistvu omogočiti nek razvoj v svojem ritmu.
13: Pa še mogoče pred sklepom tega pogovora, gospod Kranc, kateri pa so največji izzivi? Kot sem omenila na začetku, ste si zadali res kar zahteven projekt, obsežen projekt. Je mogoče tukaj problem, ne vem, so finance, potem tudi pridobitev kadra, na kakšen način boste pristopali do vseh teh izzivov?
14: Vsekakor realizacija načrta bo izziv. imamo pa zaenkrat vse, kar načrtujemo, nekako v izvedbi in pod kontrolo, tako da težav ne vidimo, vsekakor pa bo izziv vse skupaj realizirati. Trenutno mi smo že letos septembrom odprli vrtce, ki že delujejo v Notranjih Goricah, v Kopru, v kratkem tudi načrtujemo enoto v Kranju. Z naslednjim letom odpiramo tudi že prve enote osnovne šole v Kopru in Kranju. Za 2028 pa tudi osnovno šolo na novi lokaciji, novogradnjo. In zdaj izziv je predvsem v koordinaciji vsega skupaj. Torej od načrtovanja, gradnje do izvedbe in hkrati povezovanja z številnimi partnerji, ki jih je projekt pritegnil. Vendar to bi lahko rekel, da so samo sladke skrbi in da zaenkrat potekajo načrti po planu.
9: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
5: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je v okviru turneje v ZDA v tem tednu obiskala ameriške brezje v Lemontu pri Chicagu in se srečala s člani slovenske skupnosti v Slovenskem katoliškem centru, je sporočil generalni konzulat Slovenije v Clevelandu. V Žuljetu je obiskala cerkev svetega Jožefa, se srečala županom in obiskala muzej Planinšek Grocery and Meat Market, ki prikazuje zgodovino slovenskih priseljencev na območju ter njihovo podjetniško dejavnost in prispevek k razvoju lokalne skupnosti. V Chicagu je skupino mladih slovenskih in slovensko-ameriških strokovnjakov govorila o strokovnem povezovanju ter možnostih za nadaljno krepitev vezi med Slovenijo in slovensko skupnostjo v ZDA. Obiskala je tudi Mah Machine, podjetje družine Hozjan, ki letos praznuje 50-letnico in je veliko prispevalo k postavitvi Slovenskega katoliškega centra. Ministrica Lep Šimenko se nato odpravila v Wisconsin, do konca poti pa bo med drugim obiskala še ameriške Slovence v Clevelandu. Tam bo jutri posebna gostja na literarnem večeru ob 120. obletnici Slovenske narodne knjižnice, v mestu pa potekajo tudi slovenski dnevi.
15: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Napoved za Slovenijo, zvečer bo še dokaj sončno, po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo v popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj še pihal jugom, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. V nedeljo čez dan bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, na nebu bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zvečer se bo oblačnost od severa povečala. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 26, Maribor 22, Murska Sobota jasno 26, Celje 24, Novo mesto jasno 26 in Koper 25 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj in Krško 27, Nova Gorica in Podčetrtek 26, Ravne na Koroškem in Lendava 25, Bovec in Slovengradec 24, Rateče 21 in Kredarica pretežno jasno 9 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in počivališčem Ravbr Komanda so zastoji, prav tako med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zamuda 10 do 15 minut. Zastoji tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarši in Bizovika proti Zadobrovi. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola v obe smeri. Previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 24 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, dobrodošli v večernem delu programa Radija Ognjišče. Ura je 18:29 minut, poglejmo, kako bo naš program potekal v nadaljevanju. Čez približno 15 minut bomo pokukali v preteklost, v zgodovino, na vrsti bo namreč rubrika Spominjamo se, v kateri se bomo med drugim spomnili jezikoslovca Frana Ramovša, ki je umrl na današnji dan leta 1952. Ob 19. sledi prenos Svete Maše, in sicer iz Mariborske stolnice. Ob 20. bo v glasbenem medgeneracijskem večeru z nami Blaž Strmole, pevec, skladatelj in umetniški vodja zasedbe Ingenium Ensemble, ene najbolj prepoznavnih slovenskih vokalnih zasedb. Pogovarjali se bomo o čarobnosti zborovskega petja, o tem, kaj se zgodi, ko glas postane glasbilo, in o številnih poteh, ki jih je Ingenium prehodil na svojih turnejah po svetu. V tokratni oddaji Otok pa bomo slišali poezijo španskega pesnika Antonija Colinasa iz njegove zbirke Knjige blagosti. Gregor Čušin vas vabi v svojo družbo ob 21:30 minut. Lepo in prijazno vabljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da tudi sredin večer preživimo skupaj ob Radiu Ognjišče.

zasanjanih oči. Gledam zvezde v noč, poslušam njen mir. Slišim tvoj glas in vidim tvoj obraz. Zdaj letiš kot ptica, ki imam jo rad. Na nebu si kraljica, veter čez pomlad.

Ob prenosu svete maše boste slišali berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom in v njem besede. Ljubezen nikoli ne mine, če so preroštva, bodo prenehala, če jeziki bodo umolknili, če vednost bo prešla. Celotni današnji Božji besedi pa prisluhnite ob 19. ko bomo sveto mašo prenašali iz Mariborske stolnice.

0: Charlie Reed.
1: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan 1849 je v Ljubljano prvič pripeljal vlak. Prišel je prek Celja. 16. septembra 1941 se je vrhovni plenum OF preimenoval v Narodno-osvobodilni odbor. Osvobodilno fronto in partizansko vojsko je pooblaščal, da lahko likvidira vse Slovence, ki ne sledijo načelom in ukazom OF. Na tej osnovi so mnoge razglasili za izdajalce, ne glede ali so sodelovali z okupatorjem ali ne. Tudi tisti, ki so se zunaj OF upirali okupatorju, so bili izdajalci in kot taki na spisku likvidatorjev. Nadškof Franc Perko je na posledice te odločitve spomnil pri maši ob 60-letnici tragedije na Turjaku.
2: Mi se lahko vprašamo, zakaj Bog ne prepreči takih tragedij? Zakaj ne dopustil to zmago komunističnega režima, ki je bil režim terorizma? In vendar je dopustil to začasno zmago komunističnega režima, ki se je potem zrušil tudi pri nas, kakor se je zrušil v vzhodnji Evropi leta 90. in 91.
1: Je dejal Franc Perko. Leta 1946 je v Ljubljani umrl gimnazijski profesor in duhovnik frančiškan pater Hadrian Kokol. Odraščal je pri Sveti Barbari v Halozah. Po gimnaziji v Gorici je študiral bogoslovje v Kamniku in v Mariboru ter bil 1907 posvečen v duhovnika. Študij filozofije je nadaljeval v Freiburgu v Švici in tam doktoriral. Hadrian Kokol je med letoma 1913 in 1915 učil filozofijo na frančiškanski gimnaziji v Gorici, zatem pa je bil do konca vojne kurat. Po njej je učil na zasebni redovni gimnaziji v Kamniku. Po letu 1928 je opravljal različne vodstvene službe v slovenski frančiškanski provinci. Na današnji dan 1952 je v Ljubljani umrl jezikoslovec Fran Ramovš. Študiral je na Dunaju in v Gradcu. Bil je med ustanovitelji Univerze v Ljubljani. Na njej je predaval slovenski jezik. V knjigi Konzonantizem je predstavil vse pojave v razvoju slovenskega soglasniškega sistema. V delu Dialektika je obdelal narečno raznovrstnost našega jezika. V dialektološki karti slovenskega jezika je objavil prvi znanstveno utemeljeni zemljevid slovenskih narečij. Izdal je še kratko zgodovino slovenskega jezika. Fran Ramovš je sodeloval pri izdaji Brižinskih spomenikov slovenskega pravopisa, bil je tudi urednik časopisa za slovenski jezik. 16. septembra 1997 je v rodnem Trstu umrl pisatelj Milan Lipovec. 25 let je bil odgovorni urednik revije Zaliv. Napisal je romana Ljudje ob cesti in Leseno jadro. Leta 2004 je v Braslovčah umrl duhovnik in likovni umetnik Jože Zidanšek. Na današnji dan leta 2019 se je pri delu v gozdu pod Grintovcem smrtno ponesrečil alpinist in ekstremni smučar Davo Karničar z Gornjega Jezerskega. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 16. september, Ljudmila. Češka kneginja iz 10. stoletja. Ljudmila je živela v dobi svetih bratov Cirila in Metoda. Vzgojena je bila strogo v veri svojih poganskih prednikov, krščanstvo je ni privlačilo, dokler so ga v njeni domovini širili nemški misionarji in so mnogi od njih skušali širiti tudi nemški vpliv nad Čehi. Zelo mlada se je poročila s češkim knezom Borivojem. Ta je stopil osebno v stik s svetima bratoma Cirilom in Metodom, ki sta takrat oznanjala evangelij na Moravskem v domačem jeziku. Ko je Borivoj spoznal krščanstvo v pravi luči in videl, da nima nič skupnega z nemško nasilnostjo, se ga je oklenil. Najverjetneje ga je krstil sam sveti Metod, leta 874. Ljudmila sprva ni odobravala tega koraka svojega moža. Ko pa ji je Metodov duhovnik vse razložil v domačem jeziku in ko je videla, kako blagodejno vpliva krščanstvo na njenega moža, se je dala tudi sama krstiti. Odtlej je kneginja Ljudmila z vsem srcem podpirala delo svetih slovanskih apostolov. Tudi po njeni zaslugi so med ljudmi izginjali predsodki zoper krščanstvo in poganstvo je kopnelo. Možu je rodila 6 otrok, med njimi Vratislava, očeta svetega Venceslava ali češko Vaclava. Leta 889 ji je umrl mož, star komaj 36 let. Mlada vdova je morala za nekaj časa prevzeti še vladarske posle, kajti najstarejši sin je imel tedaj šele 14 let. Češki narod je vodila široko razgledanostjo in krščansko modrostjo. V družini je skrbela za temeljito izobrazbo svojih otrok in pozneje svojih vnukov. Svojemu narodu je s tem vzgojila modre, odločne in spretne vladarje. Najlepši cvet te vzgoje je bil njen vnuk, knez sveti Venceslav. Vzgajala ga je predvsem svojim živim zgledom. Bila je mati sirot, tolažnica vdov, zvesta obiskovalka jetnikov, popolna vseh dobrih delih, kakor jo slavi star življenjepis. Ljubosumna snaha Drahomira ni mogla prenašati, da je Ljudmila tako priljubljena med ljudstvom, zato je proti njej skovala zaroto. V njen dom je poslala 2 najeta morilca, ki sta jo ponoči v spalnici zadavila. To se je zgodilo 15. septembra, najbrž leta 921. Pokopali so jo ob grajskem obzidju, ko je leta 924 zavladal njen vnuk Venceslav, je dal nestrohnjeno telo svoje svetniške babice prenesti v cerkev svetega Jurija v Pragi, kjer mati češkega naroda počiva še danes.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sledi prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Maševal bo Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor. Bogoslužje bo spremljala organistka Sara Zemlič. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha bodi z vami vsemi. Sveta močenca sta prelila svojo kri za Jezusa in tako dosegla večno nagrado. Drage sestre, dragi bratje, spoštovane poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, tako se le vsi stopni spev na današnji obvezni god svetega Kornelija, papeža in Ciprijana, škofa, mučenca. Mučenca sveti Kornelij, ki je bil papež v Rimu, in sveti Ciprijan, ki je bil škof v Severni Afriki, sta vsak na svojem kraju približno v istem času, oba pa menda 14. septembra, sveti Kornelij leta 253, sveti Ciprijan pa leta 258, življenjem izpričala za Kristusovo resnico. Sveti Ciprijan pa je najbolj znan po svojih spisih, v katerih odkriva življenje cerkve v Severni Afriki. Posebej, sestre in bratje, nas bodo nagovorile besede, lahko tako rečemo, iz prošnje nad darovi pri današnji daritvi svete maše, v kateri bomo skupaj prosili in molili, da sta sveti Kornelij in Ciprijan v preganjanju in mučeništvu prejemala moč iz svete Evharistije. Sestre in bratje, tudi mi pripravimo svoje srce, da bi lahko živeli iz evharistične daritve, da bi bila tista zraven Božje besede, ki bi nam dajala moč, ki bi nam dajala navdih. Zato, da jo bomo pa lahko sprejeli, pa najprej poglejmo svoje srce in prosimo Gospoda odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebiškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Vsemogočni Bog, sveti Korneli in Ciprijan sta bila goreča pastirja Božjega ljudstva in neustrašena mučenca. Na njuno priprošnjo nas utrjuj v veri in pogumu, da bomo pripravljeni delati za edinost cerkve. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, hrepenite po večjih darovih, hočem pa vam pokazati še mnogo odličnejšo pot. Ko bi človeške in angelske jezike govoril, ljubezni pa bi ne imel sem brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel preroštvo in bi vedel vse skrivnosti ter imel vso vednost, in ko bi imel vso vero, tako da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel nisem nič. In ko bi razdal živež vse svoje imetje, in ko bi dal svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpljiva, je dobrotljiva, ljubezen ni nevošljiva, se ne ponaša, se ne napihuje, ni preširna, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega, se ne veseli krivice, veseli se pa resnice. Vse upraviči, vse veruje, vse upa, vse prenaša. Ljubezen nikoli ne mine. Če so preroštva bodo ponehala, če jeziki bodo umavknili, če vednost bo prešla. Zakaj nepopolno spoznavamo in nepopolno prerokujemo? Ko pa pride, kar je popolno, bo minilo, kar je nepopolnega. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sodil kakor otrok. Ko sem pa postal mož, sem opustil, kar je bilo otroškega. Zdaj namreč gledamo v zrcalu, nejasno, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavamo deloma, takrat pa bom spoznal, kako sem bil spoznan. Zdaj pa ostane vera, upanje, ljubezen. To troje. Največja med temi pa je ljubezen. To je Božja beseda. Blagor narodu, ki ga je Gospod izvolil. Blagor narodu, ki ga je Gospod izvolil. Slavite Gospoda s citrami, igrajte mu na harfo z deseterimi strunami, pojte mu novo pesem, dobro mu pojte, da bo donelo. Blagor narodu, ki ga je Gospod izvolil. Gospodova beseda je prava in vse njegovo delo je zanesljivo. Ljubi, kar je prav in pravično, zemlja je polna Gospodove dobrote. Blagor narodu, ki ga je Gospod izvolil. Blagor narodu, čigar Bog je Gospod, ljudstvu, ki si ga izvolil za dedno last. Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami, kakor upamo v tebe. Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.

0: Господ з вами. Із Святого Евангелія по Луку. Тисячий час є рікав Ісус. Кому найпримірям люди тега роду і кому со подобні? Подобні со отрокам, ки со посидали по торгих і си мед собой кличаю. Піскали смо вам, па нисте плесали. Пили смо жалостинко, па нисте йокали. Пришел є намреч Янес Крсник, ки ні їдав круха і не пив вина, па правите, худега духа има. Пришел є син чоловіков, ки є і пие, па правите, глейте, пожрешнеш є і пиянец, приятель цеснинарєв і грешніко. Божі мудрости па со дали прав усі, ки со нєні отроці. То є Христосов Евангелій. Drage sestre, dragi bratje, drage študentke in študentje, poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče. Verjetno vsi poznamo človeka, pri katerem nam gre kar nekaj stvari na živce. Če veliko govori, rečemo, nikoli ni tiho. Če je tiho, se sprašujemo, kaj je zdaj z njim. Če pomaga, mu pravimo, seveda, hoče se pokazati. Če ne pomagam, bomo rekli, nam se ne moreš zanesti. Če je vesel, kako je lahko tako brezskrben v življenju. Če je pa resen, pa ga vidimo kot vedno zamorjenega. Karkoli naredi, ni prav. In če smo iskreni, smo včasih tudi sami takšni in se tako v življenju obnašamo do naših prijateljev, naših znancev. In prav o tem nam govori Jezus v današnjem evangeliju. Pride Janez Krstnik, kot pravi evangelist Luka, živi zelo skromno, lahko rečemo strogo, se posti, ne pije vina, ljudje ga pogledajo in rečejo, z njim nekaj ni v redu, pravijo, hudega duha ima. Potem pride sam Jezus. Jezus je drugačen, gre med ljudi, sede z njimi za mizo, je in pije, druži se s cestninarji in grešniki in kaj rečejo, spet jim ni prav. Pravijo, glejte ga, požrešneš in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov. Jezus je premalo strog, Janez pa preveč strog. Problem torej ni ne v Janezu, pa niti ne v Jezusu. Problem je pravzaprav v srcu človeka, ki je že naprej sklenil, da ga ne bo, da jo ne bo sprejel. Včasih namreč mislimo, da so problem vedno drugi. Če bi se mož malo spremenil, bi bilo vse drugače, če pogledamo na sveti zakon. Če bi bila žena vsaj malo drugačna, če bi bili otroci bolj ubogljivi, če bi bili sodelavci malo boljši, pa če še bi bil sosed malo drugačen, pa še k temu dodano župnika, bi bilo vse drugače. In mogoče bi bili res lahko marsikdaj drugačni. Toda današnja Božja beseda danes želi obrniti pogled pravzaprav k meni. Kaj pa moje srce? Ali morda tudi jaz pri drugem človeku tako hitro vidim najprej, kaj je narobe, da ne vidim več tega, kaj je pravzaprav v njegovem življenju za moje življenje dobrega. In apostol Pavel nam v današnjem berilu pravzaprav pokaže pot. Pravi, lahko govoriš najlepše besede, lahko imaš ogromno znanja, lahko imaš močno vero. Lahko celo razdaš vse svoje premoženje. Toda, če nimaš ljubezni, lahko bi dodali še k temu, če nimaš spoštovanja do bližnjega, je pravzaprav vse prazno. Pavel pravi, ljubezen je potrpežljiva. Zakaj potrpežljiva? Ker smo ljudje včasih, če postavimo to v zelo življenjski kontekst, tudi nekoliko naporni. Če bi bili vsi prijazni, razumevajoči in bi vedno naredili točno to, kar želimo, potrpežljivosti pravzaprav sploh ne bi potrebovali. Ljubezen se pokaže ravno takrat, ko drugi ni takšen, kakršen bi jaz hotel. Ko imaš isto stvar, ko moraš isto stvar otroku, da nimo povedati že petič. Ko prideš utrujen domov in te še nekdo dodatno razjezi. Ko sodelavec spet naredi nekaj po svoje. Ko ti nekdo izreče besedo, ki te zaboli. In takrat se pravzaprav začne v mojem življenju Pavlova hvalnica ljubezen. Ljubezen je potrpežljiva, je dobrotljiva, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega. To Božjo besedo običajno največkrat poslušamo na poročni dan. Ampak to niso besede, ki bi bile namenjene za poročni dan ali pa samo za poročni dan. To so besede, ki so namenjene za ponedeljkovo jutro, za družinsko kosilo, za delovno mesto, za trenutek, ko se z nekom ne strinjamo, za trenutek, ko nam nekdo stopi na živec. Torej, ta hvalnica ljubezni je pravzaprav namenjena za vsak trenutek našega življenja. Zato, sestre in bratje, ni treba vedno vsega povedati na glas. Vedno se nam je že pojavilo, kaj v glavi, da bi izrekli. Pa se postavimo vprašanje, kaj bi se spremenilo, če bi danes do tega človeka, ki mi je danes stopil na živec, bil vsaj malo bolj potrpežljiv in malo bolj dobrotljiv. Ne pomeni, da moramo reči, da ima vse prav. Ljubezen ne pomeni, da zapremo oči pred napakami. Lahko ga opozorimo v ljubezni. Bog namreč tudi ne gleda samo skozi moje najslabše ali pa najboljše trenutke. Pozna moje slabosti, moje padce, mojo trmo, pa vendar nad menoj nikoli ne obupa. In takšna je ljubezen. In zato Pavel na koncu pravi, marsikaj bo minilo. Znanje, sposobnosti, preroška. Vse to bo prešlo. Ostanejo pa vera, upanje in ljubezen. In največja med temi je ljubezen. Zato, sestre in bratje, prosimo danes Gospoda skupaj, da nam da malo več potrpežljivosti človekom, ko mi gre v življenju težko. Naj nam da Gospod, da bomo v bližnjem videli tudi dobro. In naj nam da, da ne bomo o ljubezni samo govorili, ampak da jo bomo tudi v življenju izkazovali do naših bližnjih. Amen. Sestre in bratje, Bog nas je ustvaril, da bi živeli v ljubeči povezanosti z Njim. Zato mu izročimo svoje skupne prošnje.
1: Naj kateheti z navdušenjem in veseljem mladi predajo veselje Evangelija. Prosimo, sliši nas. Naj kristjani v javnem življenju s pomočjo Svetega Duha pogumno pričujemo za Evangelij. Prosimo, sliši nas. Naj bodo družine v vsakdanjem življenju pričevalke Tvoje ljubezni in odpuščanja. Prosimo, sliši nas. Naj si bolj prizadevamo za skrb do brezdomcev in ljudi na robu družbe. Prosimo, te sliši nas. Naj bodo vsi naši pokojni sprejeti v večno življenje in mir pri Tebi. Prosimo, te
0: sliši nas. Bog, naš Oče, svojega Sina si poslal na svet, da bi nam razodel Tvoje ljubezen. Usliši naše prošnje. To Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, sveta mučenca Korneli in Ciprijan sta v preganjanju in mučeništvu prejemala moč iz evharistične daritve. Sprejmi na njun god naše darove, naj nam postanejo vir stanovitnosti vseh težav. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kviško src. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoja sveta mučenca sta po Kristusovem zgledu prelila svojo krivo slavo tvojega imena in tako razodela čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kaže svojo božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združene z angeli v nebesi, na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličanstvu nenehno usklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Hvala so nebesa in zemlje tvoje slavo. Hozana najvišajo. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana najvišajo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličenja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sestri, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posenovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
1: zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naši dni. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo, mir bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo.
1: Dobri Bog, zakramentom, ki smo ga prejeli, nam podeli milost, da bomo po zgledu svetih močencev Kornelija in Ciprijana mogli v moči Tvojega duha pričevati za evangeljsko resnico. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Včeraj smo prečeli za devetdnevnico pred godom blaženega škofa Slomška in danes smo v drugem dnevu te devetdnevnice. Takole pravi misel za drugi dan. Bog nas varuje nesrečne na duši in telesu, kakor apostole na morju. In če nam ravno trpljenje pošlje, nam ga blagoslovi in v dobro obrne. Pa skupno še molimo za Slomškovo kanonizacijo. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni. In bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu.
0: Amen.
1: Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
1: Pojdite v miru.
0: Bogu hvala.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Maševal je Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor. Bogoslužje je z glasbo spremljala Sara Zemljič. Hvala za vašo pozornost in sodelovanje.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Ob obletnici koncilske deklaracije Nostra Aetate so dikasterji za nauk vere, za pospeševanje enosti med kristjani in za medverski dialog objavili noto Pot upanja, v kateri ponovno pozivajo k boju proti fundamentalizmu in ekstremizmu, opustitvi logike obrambe, sovražnosti ali osvajanja in zaščititi versko svobodo. Takrat je bila to prelomnica za odnose med katoličani in judi, te zverniki drugih veroizpovedi, pa tudi svetilnik upanja v obdobju po drugi svetovni vojni. Danes, 60 let pozneje, koncilska deklaracija Nostra Aetate ostaja referenčna točka za obnovo tega upanja v našem z vojno razdeljenem svetu in v našem degradiranem naravnem okolju. Zato ob šestem desetletju koncilske deklaracije dikasterji za nauk vere, za pospeševanje enosti med kristjani in za medverski dialog objavljajo noto Pot upanja, dokument, ki opisuje bistvene faze dialoga od Nostra Aetate naprej in ponavlja brezčasno sporočilo. Cerkve se kot nasprotna Kristusovi volji gnusi kakršnakoli diskriminacija med ljudmi in preganjanje zaradi rase in barve, življenjski razmer ali vere. Besedilo so podpisali prefekti posameznih dikasterjev, kardinali Viktor Manuel Fernandez, Kurt Koch in George Kovacat, ter tajniki monsignori Armando Mateo, Flavio Pace in Indunil Janakaratne Koditvuvaku Kankanamalagi.
2: Sveti oče je med današnjo splošno audienco 16. septembra govoril o človeški skupnosti, kateri je posvečeno drugo poglavje pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu Gaudium et Spes. Izpostavil je, da je prihodnost človeštva odvisna od zauzetosti vsakega posameznika, da pri gradnji bolj človeškega sveta sodeluje z Bogom ter z brati in sestrami. Kot je dejal pri katehezi, je drugi vatikanski koncil spodbudil k osebnemu in skupnostnemu razločevanju, da bi današnje družbene in politične načrte ovrednotili v skladu z načeli človekovega dostojanstva, socialne pravičnosti in svobodne udeležbe pri gradnji skupnega dobrega. Na začetku splošne audience se je v več jezikih prebral odlomek iz prve Mojzesove knjige.
3: So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created.
2: Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: plodita se in množita, napolnita zemljo in si jo podvrzita. Gospodujta ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se gibljajo na zemlji. Tretja kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Človeška skupnost.
4: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
2: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Konstitucija Gaudium et Spes, ki drugo poglavje posveča človeški skupnosti, vabi, da razmislimo o množenju odnosov med ljudmi kot enem najpomembnejših vidikov današnjega sveta. Ta stvarnost pa mora najti svojo izpolnitev globlje v skupnosti oseb, za kar je nepogrešljivo medsebojno spoštovanje njihovega celotnega duhovnega dostojanstva. To so trditve, ki v naših dneh postajajo vedno bolj nujne.
4: Lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media.
2: Tehnološki razvoj, širjenje množičnih medijev in družbenih medijev, vedno večje poseganje po umetni inteligenci po eni strani odpirajo nove možnosti, rušijo ovire in razdalje,

0: Po drugi strani pa odnosi postajajo vse manj osebni in vse bolj virtualni, pri tem pa prihaja do nevarnosti, da se bomo navadili, da nam bodo odločitve, ki pripadajo izključno človeški vesti, narekovali algoritmi. Delovati na način, da bodo družbeni odnosi imeli resnično vsebino in osebno globino, je v tem smislu prispevek, ki ga želi dati krščanska skupnost. Koncil nas vabi, naj merila in moč črpamo iz stvariteljskega načrta Boga, ki je želel, da bi vsi ljudje sestavljali eno samo družino in drug z drugim ravnali kot bratje. Zato je ljubezen do Boga in bližnjega prva in največja zapoved, ki se je v polnosti razodela in se v popolnosti uresničila v Kristusu. Izpopolnjevanje človeške osebe in družbeni razvoj je treba obravnavati kot med seboj tesno povezana. Če bi ju postavili v nasprotje ali ju ločili, bi to pomenilo, da bi ju onemogočili. Zgodovina, tudi novejša, jasno potrjuje to resnico. Zato se ne smemo naveličati ponavljati skupaj z očeti drugega vatikanskega koncila, da človeška oseba, ki po svoji naravi nujno potrebuje družbeno življenje, je in mora biti počelo, nosilec in cilj vseh družbenih ustanov. Z tega vidika Gaudium et Spes potrjuje, da raznolikosti oseb in ljudstev na svetu ne smemo obravnavati kot nevarnost ali grožnjo, ampak kot potencial za bogatitev in rast. Nasprotje, ki včasih preraste v nasilje, je rezultat moči greha in tega, kako greh na vseh ravneh vpliva na miselnost in dejanja, s tem pa povzroča uničenje in smrt. Treba se je odpreti za logiko vzajemnosti, medsebojne delitve in skrbi, kot se to dogaja med različnimi udi človeškega telesa. Na tem mestu pastoralna konstitucija ponuja tudi kratko definicijo skupnega dobrega ter izpostavi, da gre za vsoto tistih pogojev družbenega življenja, ki tako skupinam kot posameznim članom omogočajo, da v večji meri in hitreje dosežejo svojo popolnost. Hkrati pa, ko priznava soodvisnost med narodi, konstitucija zatrjuje, da se mora vsaka skupnost ozirati na potrebe in upravičene težnje drugih skupnosti, ter celo na skupno dobro celotne človeške družine. Na podlagi tega izhodišča so koncilski očetje na to nakazali nekatere praktične in nujnejše posledice. Prva je spoštovanje človeške osebe. Gaudium et Spes takole pravi: vse, kar nasprotuje življenju, kakor raznovrstni uboji, rodomori, splavi, evtanazije in tudi prostovoljni samomor, vse, kar rani neokrnjenost človeške osebe, kakor pohabljanje, telesno in duševno mučenje, psihično prisiljevanje, vse, kar ponižuje človeško dostojanstvo, kakor na primer življenje v človeka nevrednih razmerah, samovoljno zapiranje, nasilno preseljevanje, suženstvo, prostitucija, trgovina z ženskami in mladoletniki in tudi sramotne delovne razmere, ko z delavci ravnajo, kakor da so le orodje za dobiček in nesvobodne ter odgovorne osebe. Vse to in drugo, kar je še temu podobno, je v resnici sramotno. Druga posledica je spoštovanje in ljubezen tudi do nasprotnikov ali do tistih, ki od nas drugače mislijo in ravnajo. Na tretjem mestu pa je temeljna enakost vseh ljudi, kar zahteva socialno pravičnost, kot pravi dokument. Vsaka oblika diskriminacije temeljnih človekovih pravic, bodi si na družbenem, bodi si na kulturnem področju, naj bo to zaradi spola, rase, barve, socialnega položaja, jezika ali vere, je treba premagati in odpraviti, ker nasprotuje Božjemu načrtu. Na zadnje koncilski očetje pozivajo naj premagamo individualistično miselnost in prevzamemo držo odgovornosti in sodelovanja.
1: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone.
0: Dragi brate in sestre, ta pogled na človeštvo kot skupnost oseb je dragocena zapuščina, ki nam jo je izročil drugi vatikanski koncil. Vsem nam pomaga, da se odločimo za osebno in skupnostno razločevanje ter na ta način odgovorno vrednotimo današnje družbene in politične projekte, in sicer v skladu z načeli človekovega dostojanstva, socialne pravičnosti in svobodne udeležbe pri gradnji skupnega dobrega.
1: Futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno.
0: Prihodnost človeštva je namreč odvisna od zauzetosti vsakega posameznika, da pri gradnji bolj človeškega sveta sodeluje z Bogom ter z brati in sestrami.
1: Per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
2: Sveti oče se je pred sredino splošno audienco srečal z udeleženci simpozija z naslovom 21. stoletje čas novih mučencev. V svojem govoru je poudaril, da pričevalci vere ne predlagajo ideologije, ampak kažejo vero živeto v vsakdanjem življenju. Njihova verodostojnost izhaja iz skladnosti med besedami in dejanji. Simpozij, ki je 15. septembra potekal na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu, sta organizirala dikasteri za zadeve svetnikov in komisija o novih mučencih, pričevalcih vere. Kot je uvodoma pojasnil sveti oče, ime komisije označuje širšo kategorijo, ki se razlikuje od mučencev, za katere poteka postopek za beatifikacijo, ter od tistih, ki so uradno upisani na seznam blaženih in svetnikov. Namen komisije, ki jo je leta 2023 ustanovil papež Frančišek, je namreč zbirati pričevanja o tistih, ki so dali življenje za Kristusa, ne glede na kanonični postopek, da njihov zgled ne bi šel v pozabo.
1: Si tratta di fratelli e sorelle che in diversi contesti geografici, storici e politici.
2: Gre za brate in sestre, ki so v različnih geografskih, zgodovinskih in političnih okoliščinah darovali svoje življenje za evangelij. Spominjajo nas na naslednje besede ostalega gospoda, ko se je prikazal zadnjič, preden je šel v nebo. Prejeli boste moč, ko bo sveti duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do kraja zemlje. Njihovo pričevanje nam pravi, da je tudi naš čas, v katerem prevladuje kultura moči, neomejene sile in nenehnega razvoja oborožitvenih sistemov, čas, v katerem je mogoče videti junaštvo tistih, ki jih radi imenujemo novi pričevalci vere. Mnogi izmed njih so umorjeni zaradi zlorabe moči ali strani kriminalnih organizacij, ker se kot kristjani v imenu evangelija zoprstavijo krivicam. Pojem pričevalec vere je bil formuliran prav zato, da bi zajel in počastil kompleksne zgodovinske situacije, v katerih nagiba morilcev ni mogoče izrecno pripisati sovraštvu do vere. Z tega vidika je delo komisije o novih mučencih, pričevalcih vere, ki ga podpira dikasteri za zadeve svetnikov, zgodovinopisne in razširjevalne narave, ne pa pravne, saj se osredotoča na stanje duha žrtve, ne pa na razloge preganjavca. Gleda se na dejstvo, da je žrtev pri izpolnjevanju svojega evangeljskega prizadevanja ostala zvesta Kristusu vse do smrti. Ob tem je sveti oče spomnil, da je to napovedal sam Jezus med zadnjo večerjo, ko je dejal: "Na svetu imate stisko, vendar bodite pogumni. Jaz sem svet premagal."
1: In questi testimoni della fede appare evidente che la perseveranza nel bene.
2: V teh pričevalcih vere je očitno, da so moč za ustrajanje v dobrem in zvestobo vse do najvišje samopodaritve iz ljubezni črpali iz zmage žrtvovanega jagnjeta nad zlom. Edine gotovosti, ki lahko nudi globok mir tistemu, ki veruje vanj. V njih se junaško kaže slog kristjana, ki nikoli ne išče nasprotovanj, ampak jih raje razrešuje z učinkovitostjo krotkosti. Kot je zapisal papež Frančišek, učenec zna podariti vse življenje in ga zastaviti vse do mučeništva, ki je pričevanje za Jezusa Kristusa. Noče si nakopati sovražnikov, ampak želi, da bi bila beseda sprejeta in bi razodela svojo osvobajajočo in prenavljajočo moč. Leon XIV. Je poudaril, da evangelizacijska moč novih pričevalcev vere predstavlja enega največjih virov cerkve za oznanjevanje evangelija v današnjem svetu. Ob tem je spomnil na znane besede svetega Pavla VI. V apostolski spodbudi Evangelii Nuntiandi. Današnji človek raje posluša pričevalce, kakor pa učitelje. Če pa posluša učitelje, jih zato, ker so pričevalci.
1: I testimoni della fede non propongono un'ideologia, ma mostrano una fede vissuta nella quotidianità.
2: Pričevalci vere ne predlagajo ideologije, ampak kažejo vero živeto v vsakdanjem življenju. Njihova verodostojnost izhaja iz skladnosti med besedami in dejanji. Skladnosti, ki pogosto privede do najvišjega žrtvovanja. V kulturnih okoljih, kjer prevladuje ravnodušnost, svetost izza sosednjih vrat in tiho junaštvo, postajata pomenljivi vsebini, ki lahko nagovorita vse, tudi najbolj nezaupljive. Predragi, te naše brate in sestre občudujemo kot zvezde, ki sijejo v temi sebičnosti in nadvlade. Cerkvi pomagajo, da še polnejše odseva luč Kristusa Gospoda, in sodobnemu človeštvu kaže pot, ki vodi k civilizaciji ljubezni. Vsi smo poklicani, da prispevamo svoj delež k temu obzorju zavezanosti, k temu gradbišču upanja. Pričevalci vere so s tem, da so darovali življenje za pravičnost, resnico, mir in svobodo, učinkovito prispevali k prihodu novega neba in nove zemlje, ki jo z zaupanjem pričakujemo po Božjem usmiljanju. Sveti oče se je ob koncu nagovora navzočim zahvalil za njihovo zavzetost, s katero opravljajo to dragoceno službo, ter jim zaželel, da bi dnevi študija in izmenjav obrodili sadove. Naj vam to izprosi priprošnja presvete Marije, kraljice mučencev, in naj vas spremlja apostolski blagoslov, ki ga iz srca podeljujem vsem vam.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
3: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sredin večerni program nadaljujemo z glasbenim medgeneracijskim večerom. Nocoj se bomo pogovarjali o čarobnosti zborovskega petja, o tem, kaj se zgodi, ko glas postane glasbilo. Z nami bo Blaž Strmole, pevec, skladatelj in umetniški vodja zasedbe Ingenio Ensemble, ene najbolj prepoznavnih slovenskih vokalnih zasedb. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo in prijazno vabljeni, da tudi sredin večer preživimo skupaj ob radiju Ognjišče.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v naši nocojšnji oddaji Glasbeni medgeneracijski večer. In tole nocoj bo zdaj pa morda pogled res k temu, k različnim generacijam. Zborovska pesem se mi zdi, da na slovenskem živi tako zelo prisotna med mladimi, kot seveda med tistimi, ki smo že sivih glav, in onimi, ki že res prepevate desetletja, pa med tistimi, ki poslušajo, med onimi, ki so ljubitelji, poznavalci, med mnogimi, ki so tudi v resnici vključeni v zborovsko petje. In zborovska pesem, pesem, glasba, skladateljski del, pa vodenje zasedbe, pogled v tujino, vse to bo danes združeno v Kramljanju. Z mojim sogovornikom Blaž Strmole je na drugi strani mikrofona in ga prav lepo pozdravljam. Blaž, dober večer, dobrodošel.
3: Dobro večer, lepo pozdravljeni.
2: Tikava se, rad rečem, kadar ni mikrofona zraven, zato se bova tudi nocoj v temle našem večeru. Blaž, če bi se moral pevsko, zborovsko, glasbeno opisati, bi kaj zapisal v svojo osebno izkaznico?
3: Zase lahko rečem, da sem prežet tako z družinsko kot narodno zborovsko tradicijo, tako da sem črpal iz obeh polj najboljše, kar se da. Z zborovstvom sem se srečal tako rekoč že od malih nog, saj sta oba starša bila zborovodi, pevovodi, organista v domačih župnijah. Zato sem že kot otrok doživljal korsko življenje. In tudi to, da sta bila oba starša upeta v župnijsko dejavnost. Tukaj so bile tudi številne večerne vaje, tako da to mi je bilo vse nekaj samoumevnega. Petje je bilo tudi zelo prisotno, tako doma, predvsem pa v družbi starih staršev, stricev, tet. Veliko je bilo tistih družabnih dogodkov, ki so poleg sproščenih pogovorov potekali tudi ob čisto spontani priložnostni pesmi, in še vedno lahko rečem, da so najlepši spomeni in predvsem čudenje, predvsem temu, da so lahko tudi nešolni glasbeniki čutili glasbo, da so lahko peli več glasno, torej tri ali štiri glasno, in to je bilo zame že kot otroku res nekaj zanimivega, privlačnega. Seveda pa nisem segel nič kaj daleč od tega, kar mi je bilo že ponujeno, tako da sem že zelo zgodaj se tudi sam vključil v petje. A ne, se pravi, moj oče je vodil oktet Lipa v Trebnjem in me je pri 14 letih povabil v
2: zasedbo.
3: In to je bilo precej, se mi zdi, kar precej zgodaj, ne? Ampak mislim, da je s tem želel doseči predvsem to, da bi dobil neko začetno spodbudo s tem, ko bi bil sprejet v svet odraslih in bi bil s tem tudi bolj upet v glasbeno življenje. Sicer sem prej že bil vpisan glasbeno šolo, učil sem se klavir, tiste življenjske strasti pa nisem še začutil, a ne? In mislim, da pa z vključitvijo v pevsko zasedbo sem se pa bolj približal temu, kar počnem tudi danes. Ključno obdobje pa je bilo potem obdobje srednje šole, ko sem se vpisal na škofijsko klasično gimnazijo. Tam pa sem bil že v prvem letniku sprejet v komorni zbor pod vodstvom Damjana Močnika. To pa je bil potem tudi, se mi zdi, pa naslednji ključni korak, ki me potem popeljal v profesionalno ukvarjanje zborovsko glasbo.
2: Kaj to pomeni pri nas, profesionalno ukvarjanje zborovsko glasbo? Filharmonija?
3: Torej, v Sloveniji to pomeni biti del slovenske filharmonije, torej zbora slovenske filharmonije ali pa obeh opernih zborov. Obstajajo tudi projektni zbori, ki pa seveda niso, nimajo rednega delovanja. Ostalo pa je potem pač stvar individualne pobude in tega, kako se znajdeš na prostem trgu.
2: Ja, prav tega trga, prostega trga z glasbo, z borovsko pesmijo, z umetnostjo ste se lotili zelo zares v vašem dvojem ansamblu in genijum ansamble. O tem bova govorila tudi v nadaljevanju, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vendar strmoleti, kremljati in nič glasbe slišati bi bilo precej nenavadno, zato bova z Blažem nocoj predstavila nekaj njihovih del, torej Ingenium Ensemble nam bo zapel. Ingenium zdaj v skladbi Zemlje pleše se mi zdi prava za prvi prikaz tistega, kar počnete, ker ponavadi ob sredek zvečer kremljamo s kakšnimi bodi si pop ustvarjavci, zabavno glasbo, gledamo nazaj, poslušamo, kaj se danes ustvarja, zato tale Zemlje pleše, seveda iz sveta zabavne zakladnice v izvrstni čudoviti zborovski preobleki iz enega izmed vaših projektov, o katerih bomo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, govorili tudi v nadaljevanju tega večera. Ostanite z nami.

0: Čas za klepet.
1: Blaž Strmole je moj nocojšnji sogovornik in v temle glasbenem medgeneracijskem večeru bi šel spet k temu, prav k samemu središču. Blaž, prej, ko sem te poslušal v prvem delu, v tvojem odgovoru, ki je gledal nazaj k tem začetkom, se mi je zdelo, da je posebej lepa mehkoba prišla v tvoj glas, ko si omenil, da ste radi zapeli tudi starimi starši, da ti to res nekaj pomeni in da je bilo nekaj posebnega tudi takrat, torej z generacijo staršev, pa že starih staršev, da gre to res naprej. Omenil si tudi Trebnje, torej ta dolenjski konec, tam so vaše korenine.
2: Drži. Oče izhaja, bom rekel, iz Trstenika, to je župnija Šentrupert, mama je iz Trebnjega. Oba sta bila dejavna kot organista in pevovodji. Vsak od njih je vodil tudi svojo zasedbo. Oče je vodil nekaj časa trebanski oktet, potem oktet Lipa, mama pa ženski nonet Carmen. To je bilo položeno že v zibu, kakor se reče. Seveda pa bi tukaj izpostavil tudi en velik navdih, ki je bil moj dedi, torej ja. Mamin oče, ki je bil res izjemen ljudski pevec, znal je veliko slovenskih narodnih pesmi, on je bil tisti, ki je vedno začel s pesmijo.
1: Dajmo eno za pet.
2: In tako dvigoval družbo svojim glasom in svojim poznavanjem res številnih pesmi. Če poznate katerekoli narodno pesem, če poznate samo tri kitice, on jih je znal še tri več, vsaj, a ne?
1: Ja.
2: On je bil pač tak res neusahljiv vir v teh razno raznih šaljivih, pa tudi resnih pesmi, tudi bil vir za marsikakšen zapis narodnih pesmi v kasnejših etnografskih publikacijah.
1: A imel blagoslov doživeti vnuke na velikih odrih?
2: Ja, yeah. In bil zelo, zelo ponosen in tudi jaz sem tudi osebno zelo počaščen, zadovoljen, da je tudi on to uspel videti. Sicer pa sta bila tudi starša zelo dejavna, kasneje pa tudi sta nas zelo podpirala, torej poleg mene so v glasbi bili udeleženi tudi moj brat in obe sestri in na neki točki smo celo skupaj sodelovali v zasedbi Ingenium. Občasno pa smo sodelovali tudi kot družinski kvartet, kar je bilo pa tudi nekaj posebnega.
1: Nekaj tako posebnega, da bomo zdaj le malo pogledali po bogati zakladnici YouTube-a, tam je namreč ta družinski kvartet ujet, lahko ga tudi vidite, zdaj v naši oddaji ga boste pa slišali, tole bo priredba Kreslinovih spominčic, Blaž, tvoja priredba, ne, tudi o aranžerstvu bi lahko veliko govorila, tudi je to veliko veselje, spisati nekaj lepega, nekaj, kar se te dotakne, potem v več glasje.
2: Kot aranžer, iskreno povedano, sledim bolj željem ostalih. Kar je pa tudi nek način del glasbene poti. Kot glasbenik moraš komunicirati z vsemi. In tukaj bi rad izpostavil misel svojega profesora slovenščine, ki je dejal, da ključna je komunikacija med umetnikom in poslušalcem, bralcem. Če poslušalec ali bralec tega ne razume, je verjetno težava na umetnikovi strani. Sicer to je zelo drzna trditev,
1: ja,
2: bi rekel, ampak veliko krat pomislim na to. S tem ne želim povedati, da bi se morali popolnoma prilagajati. Vsekakor pa se treba uživeti tudi v vlogo poslušalca. To je predvsem pomembno, ne predvsem kot ustvarjalcu, ampak predvsem kot izvajalcu. Ko sestavljaš glasbeni spored, moraš biti dostopen. Kot prva stvar moraš pač privabiti poslušalcu, da se sploh udeleži. Potem je treba na nek način spretno sestaviti dramaturški lok celotnega glasbenega sporeda. In potem, če to uspešno narediš, imaš tudi priložnost posuti nekaj drobtinic, ki pa lahko predstavljajo tvoje umetniško videnje, tvoj umetniški nazor. In to je potem priložnost, da poslušalci odnesejo nekaj novega. Torej, jaz sem bolj privrženec tega pristopa, da poslušalstvu pokažeš nekaj novega po malem. In mislim, da je tudi na ta način nam z leto v leto bolj uspevalo tudi graditi na svoji prepoznavnosti, tudi pri avtorskih skladbah. Sicer so pa priredbe, aranžmaji tudi dobra pot, da tudi v prepoznavne melodije uneseš nekaj svojega izrazja.
1: Jaz sem te zdaj z mojim podvprašanjem peljal stran od ene teh tvojih drobtinic, od spominčic, ki sem jih že omenil. Torej bo torej družinska zasedba Strmoletovih in naj povem, da je tole posnetek v živo. Postavili mikrofonček in zapeli lepe spominčice.

0: Blaž Strmole je moj sogovornik, Blaž, ki bi mu, ja, zagotovo lahko rekli, pevec, aranžer, skladatelj, vodja zasedbe, umetniški vodja, nekdo, ki ima zelo rad to zborovsko življenje pri nas na Slovenskem. In Blaž, spet grem k istočnicam, ki si jih že sam dal v pogovoru doslej. Prele sem se dotaknil starih staršev, zdaj se moram pa profesorjev. Enega si omenil, drugega slovenščine. Se mi zdi, da ti je to gimnazijsko obdobje veliko dalo, da ti veliko pomeni, da se kar pogosto zmislijo pri svojem ustvarjanju in sicer vračaš van v tista leta, tule v Zavod svetega Stanislava, v Škofijsko klasično gimnazijo.
1: Drži, drži. Mislim, da je en ključnih temeljev moje osebnosti prav šolanje v tej ustanovi. Ne samo zaradi znanja, ki sem ga pridobil tukaj, namreč jaz po opravljeni maturi sem se vpisal na študij zgodovine in latinskega jezika. Ta študij sem končal, sem postal profesor. Veliko veselje mi je, da sem nekaj let celo poučeval na šoli, katere dijak sem bil. Je pa življenje zapeljalo tako, da sem se povsem posvetil temu, česar sem bil tudi deležen v tej ustanovi.
0: Glasbi.
1: Tako. Najprej sem že izpostavil profesora Damjana Močnika, ki je bil vodja glasbenih dejavnosti v Zavodu svetega Stanislava, tudi moj prvi dirigent, pa tudi mentor pri skladanju. Zelo sem mu hvaležen, da me je vzel pod svoje krilje in mi dal tiste prve lekcije iz kontrapunkta in harmonije. In res s tem sem dobil eno pač močno osnovo, ja, za nadaljne izobraževanje. Tukaj sem bil deležen tudi modrih nasvetov, pa tudi ostalega izpopolnjevanja pri profesorici Heleni Fojker Zupančič. Nekaj časa sem deloval tudi pri zboru svetega Nikolaja in sem zelo ponosen na njihov nedavni uspeh.
0: Ja.
1: To je res izjemen, izjemen uspeh za slovensko zborovstvo. To je tudi dokaz o njenem izjemnem strokovnem delu, ki ga je vsa ta leta, desetletje pravzaprav, ja, vlagala v slovensko zborovstvo. Številni smo bogatejši, duhovno bogatejši zaradi njenega predanega dela in sem tudi njej zelo, zelo hvaležen. Poleg dejstovanja v zborovstvu v gimnazijskih letih, pa naj omenim še neko zasebno pobudo. S fanti, ki smo bivali v dijaškem domu, smo že tako rekoč v prvem letniku organizirali pevsko zasedbo, to je bilo dejansko pevska zasedba cimrov, a ne? In ta pevska zasedba, ki je sicer se začela z nekimi takimi bolj zabavnimi poskusi, ampak dejansko smo bili vsi taki, ki smo črpali to skupno ljubezen do petja pravzaprav iz svojih družin. In smo se zelo hitro našli v tem zanimanju in potem smo ustanovili, pač takrat smo imeli še tako fantovsko zasedbo, torej šestčlansko, ki se je nadela ime, najprej škofijski fanti, potem pa sekstet Štima in smo tudi po gimnazijskih letih nekaj časa potem se tudi deležovali različnih nastopov, pa tudi pevskih revij. Kasneje se je pa potem, predvsem ta študijski del, ne, je potem naredil svoje, ne, tako da smo se razkropili. Je pa potem to moje delo z malimi zasedbami, potem kmalo domestil projekt, ki najprej sploh ni imel imena. Ko sem začel skladati lastno glasbo, je prišlo hitro do želje in tudi potrebe na nek način, da se ta dela izvedejo. In profesor Močnik mi je potem predlagal, da je najboljša priložnost pravzaprav izvedba ob res tradicionalni sveti maši. Ob svetem Stanislavu, ja, gre za slovesno mašo. Takrat jih potem predlagal, da lahko tudi nekaj svojih del vključim v spored. Eno skladbo Ego sum panis vivus je izvedel komorni zbor. Sam pa sem ob tej priložnosti želel, ker so bile pa še mogoče še nekaj zahtevnejše skladbe, sem pa želel izvesti svojimi prijatelji. Zato sem ob tej priložnosti izbral še 7 ostalih sopevcev. In res ta projekt je bil tako lepo sprejet tudi med sodelujočimi, da smo se odločili nadaljevati kot 6-članska zasedba in kmalo smo se že pojavili na odru pod imenom Ingenium. Zakaj je tako ime? Seveda kot latinist ni šlo drugače kot izbrati latinsko ime. To ime mi je bilo pa zelo všeč, ker nosi zelo širok pomen.
0: In pomeni kaj?
1: Dobesedno pomeni vrojenje. Torej nekaj, kar se porodi znotraj. Označuje pa predvsem človeški ustvarjalni duh, notranje delovanje, ki sega navzven. Seveda še številni drugi pomeni v klasični latinščini, tudi mi smo se izbrali potem ta pomen, predvsem notranji ustvarjalni duh.
0: Ingenium, zdaj sva pri njem in prav je, da nekaj slišimo, ker si omenil lepoto latinščine, jaz sem daleč od latinista, ampak ne vem, če bom prebral prav, verbum supermum prodiens.
1: In to je skladba Damjana Močnika.
0: Močnikova skladba v izvedbi, torej zasedbe Ingenium, tudi z njihovega albuma, ki je bil poimenovan prav tako po imenu zasedbe.

0: V našem sredinem večeru ste slišali delo skladatelja Damjana Močnika v izvedbi zasedbe Ingenium, ker smo govorili tudi o začetkih te skupine z Blažem Strmoletom, ki je naš sogovornik in je bil tam prav pri začetku in je še danes gonilna sila Ingeniuma. Praviš, si pa omenil skladbo Ego sum panis vivus, ki je bila, praviš, tudi strani profesora Močnika predlagana, da češ, da pripeljite zdaj res med ljudi še nekaj svojega. In to je zdaj tvoja prva javno izvedena skladba, če prav vem, je tako?
1: Na tej ravni gotovo. Predvsem prva avtorska skladba. To je bil velik korak tudi v mojem osebnem razvoju kot skladatelja in aranžerja.
0: In izvedba, ki jo bomo zdaj slišali, je odkot?
1: To je pa že izvedba zasedbe Ingenium. To je bila tudi skladba, ki je potem zaznamovala začetek našega ustvarjanja, tudi na tekmovalnih odrih. Z njo smo namreč tekmovali tudi v tujini, v Leipzigu, Arezzo in Tolozi, kjer smo dosegli izjemne uspehe, na kar smo res sila ponosni. To nam je potem pa odprlo tudi vrata na festivalske odre po tujini. Zato mi je ta skladba še posebej pri srcu, ker je to najpristnejša vez s tistim obdobjem, ko smo še sanjali, kaj bi lahko iz vsega tega nastalo.
0: In vsi tisti, ki radi začutite skladbo tudi po besedilih, če so vam morda besede neznane, samo naslov po slovenim Jaz sem živi kruh in Ingenium.

0: O zborovski pesmi, o glasbi, o ustvarjanju, o pisanju priredb, o tem, kako skupina živi, kramljamo nocoj v našem glasbenem medgeneracijskem večeru. Blaž Strmole je moj sogovornik. Blaž, zdaj bi se pa odpravil tja, kamor si nasprele svojo pripovedjo, svojega življenjskega loka, te mlade poti še vedno zaenkrat pripeljal, pa vidimo, koliko reči se je že zgodilo, k tistemu odmiku od profesure v glasbeno življenje, tudi profesionalno, s tem, da si prej, če rečemo tako poetsko, dobil kruh kot profesor, si se potem odločil za povsem umetniško pot, če rečem tako, glasbeno. Kako, zakaj, kaj je bilo tisto, kar te je potegnilo v profesionalno glasbeno ustvarjanje in pa ustvarjanje?
1: Ni se bilo treba ozirati daleč, namreč petje me je spremljalo z roko v roki, skozi gimnazijska leta, tudi študijska. Zelo mi je ustrezal prejšnji izobraževalni sistem, a ne? Ko smo si sami še določili izpitne roke, ne? Torej smo se lahko sami, torej tudi obveznost ali pa prisotnost na predavanjih, recimo, je bila, ta obveznost je bila zelo zrahljana v tistih časih. A ne? In to mi je omogočalo veliko, veliko časa in priložnosti, da sem se lahko posvečal tudi glasbi, ki nisem nikoli sicer študiral. A ne? Sem se pa vedno izobraževal, bodi si sam, bodi si pod mentorstvom meni dragih in spoštovanje vrednih glasbenikov. In tudi potem, ko ni bilo več priložnosti za profesuro, sem pravzaprav zelo kmalo potem našel pot v zborovstvu. Kmalo sem se pridružil zboru Slovenske filharmonije, kjer sem bil kar nekaj let tudi zaposlen. Potem pa sem pred leti sprejel odločitev, da stopim na popolnoma samostojno pot in da se povsem posvetim svoji ustvarjalnosti in izvajalstvu. Kar je bila sicer precej težka odločitev.
0: Ja, si mislim, zahtevna reč.
1: To, da na koncu lahko rečem, da sem s to odločitvijo pomeren in tudi srečen, ker delam to, kar me veseli, še vedno pa čutim, da je moje delo lepo sprejeto, zaželeno, se z velikim veseljem posvetim temu in nadaljujem še naprej.
0: Blaž, kako potem danes izgleda tvoj dan, ne vem, tak povprečen delovnik, če mu rečem, samostojen ustvarjalec na področju kulture, torej glasbe, če bi ne bil človek reda, bi bilo lahko narobe?
1: Moj urnik je zelo dinamičen. Predvsem večina dela stoji zadaj pri organizaciji. Gre za pripravo, gre za komunikacijo, gre za vse to, kar privede do uspešne izvedbe koncertov doma in v tujini. Deloma je treba poskrbeti tudi za glasbeni program. Torej, če ne najdem ustreznih del, jih je treba pač ustvariti, prirediti, a ne? Ne gre pa samo za koncertno dejavnost v tujini in doma, gre tudi za ostale dogodke. Jaz sem tudi koordinator številnih drugih priložnostnih zasedb, torej sodelujemo s petjem na pogrebnih svečanostih, na poročnih obredih, na praznovanjih. In moram reči, da nikoli ni miru, a ne? Torej, vsak dan je nekaj novega, kak dan več, kak dan manj, ampak vse skozi moram razmišljati o glasbi. Tako da sam se večkrat pošalim, da mi glasba potem po opravljenem delu že preseda, tako da v avtu pravzaprav glasba.
0: Je tišina.
1: Ne poslušam, ne. Tako da,
0: ja, tako pa da. Sem verjamem. Mi dva greva zdaj k zadnjemu albumu, k zadnji plošči vaše zasedbe Ingenium, Pot življenja, Journey of Life.
1: Ja, Journey of Life je angleški naslov koncertnega sporeda, ki ga izvajamo predvsem v tujini.
0: In je še vedno aktualen.
1: In še vedno aktualen. Pot življenja. Ja, gre za pogled nazaj, predvsem od naših začetkov. Mislim, da tudi najbolje ta spored povzame skladba, ki jo res izvrstno, odlično in neponovljivo odpoje moj brat Matjaž. My Way, a ne? In ta pesem je res zelo pomenljiva in lahko res odlično strne vse naše delovanje.

0: Ja, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa smo tam. My Way bi lahko bil tudi podnaslov našega nocojšnjega večera, kajti ta pot, ki nam jo je Blaster Mole doslej predstavil, je res kar zanimiva in živahna, ves čas prepletena z glasbo, na koncu tako zelo, da se mož odloči za to, da pusti. Jaz bi lahko rekel eno tako stabilnost, ne, nekoga, ki ti plačuje zavarovanja in plača prispevke, Blaž, in se odpraviš na trg, glasbeni trg, ki je zdaj s tako zborovsko pesmijo, pa če ostaneva za sedbo Ingenium, ki smo jo zdaj slišali, kakšen? A je to svetovni trg, a je to evropski trg, a so to v glavnem prepevanja doma? Vem, da ne, ampak sprašujemo imeno tistih, ki vas morda Blaž ne poznajo. Kaj pomeni življenje ene take vrhunske vokalne zasedbe?
1: To niso samo veliki odri. Treba se je pač prilagoditi vsemu, kar življenje ponuja, in vsak nastop imati enako odgovorno, resno in predvsem pokazati pristno veselje, ki ga imaš zaradi svoje izbire poklica. Ne? Uspeti, pokazati enak žar ustvarjalnosti tako na velikih odrih, kot recimo v nekih manjših priložnostnih dogodkih. In tukaj mislim, da bi lahko povzel, da je predvsem naša vsestranskost tista, ki nam je prinesla uspeh.
0: Misliš v programskem smislu?
1: Tako, mi smo se pač odločili, da ne bomo iskali ozke usmerjenosti, čeprav bi se včasih najraje usmerili pač predvsem v tisto, kar nam je res, res najljubše.
0: Potem bi bilo to kaj, oprosti?
1: To bi bilo sicer to je še težje vprašanje, ja. Ker bi vsak od sodelujočih, a ne?
0: Sej za to, mislim, ja. No, ampak zdaj ste torej ja široki in je to nekaj, kar odpira vrata.
1: Tako, mislim, da so tudi mi, torej nas vseh šest članov, tukaj dopolnjuje. Ravno zaradi tega, ker je pravzaprav vsak najbolj domač v svoje glasbeni zvrsti in se tukaj tudi med seboj lahko najbolje dopolnjujemo in izpolnjujemo. Ta vsestranskost pa nam odpira številnejša vrata, kar je pa ključno za to, da se lahko pojavljamo na nastopih vsak dan, tako rekoč.
0: No in ti nastopi, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, so po velikih festivalih po Evropi, kot je dejal Blaž, na takih in drugačnih odrih, ob taki in drugačni priložnosti za včasih široko občinstvo, drugi spet za zborovske sledokusce. Blaž, nam se, povej, a se nam samo zdi, ali nas tako vidijo tudi zunaj v svetu, da smo Slovenci pa zborovsko pesmijo res na ti. Mnogi zasedbe so to na tekmovanjih že desetletje dokazovale, zdaj Helena Svetim Nikolajem sploh z osvojitvijo vrha, kar nekaj zborov je bilo v minulih letih zelo blizu, ne, tudi v tistih Grand Prixih, ali nas spoštujejo kot en narod, ki ima to res dobro zborovsko tradicijo in goji tudi zelo kakovostno poustvarjanje.
1: Tudi sam sem bil nekaj časa del moškega zbora,

0: vrhunskih zasedb. Seveda ni na ključje, da so slovenski zbori redni udeleženci tekmovanj za Grand Prix Evrope. Slovenski zbori uživajo izjemen ugled na mednarodni sceni. Tudi zborovodje, s katerimi se pogovarjam iz tujine, pravijo, da so tudi Slovenci kot pevci, da sodijo med najzanesljivejše profesionalce, spoštujejo našo delovno etiko, predanost, muzikalnost na vsezadnje. In to pripisujejo tudi naši narodnosti. Mislim, da je velika napaka, da nas je včasih strah ali pa celo sram naše majhnosti. Pravzaprav iz te majhnosti izhaja veličina. Veličina naroda, ki je bil predvsem ustrajen skozi številne zgodovinske preizkušnje in da je skozi to ustrajnost ohranil ne samo jezik, ampak da je ta jezik povzdignil na višjo raven preko res izjemnih pesnikov, pisateljev, dramatikov. Glasbeniki so pa ta jezik potem povzdignili še više skozi glasbo, ki pa je univerzalna govorica. In brez teh kulturnikov se ne bi mogli kosati z drugimi narodi. Tukaj pa se lahko. Če se ne moremo v številčnosti ali inovativnosti ali podjetnosti, se pa lahko gotovo v kulturi. In to ostali narodi cenijo in priznavajo.
1: Blaž, a je eno izmed poslanstev zasedbe Ingenium tudi to, da se nova dela ali pa nove priredbe, da se slovenska pesem pokaže svetu? A je v vašem programu vedno tudi kaj slovenskega?
0: Vedno, vedno. Na začetku priznam, da sem poskušal bolj ugajati tujemu občinstvu s prilagajanjem njihovemu okusu. To, da skozi leta smo spoznali, da pravzaprav slovenske pesmi doživijo veliko lepši sprejem. Zakaj? Ker samo v maternem jeziku lahko poješ najbolj sproščeno in izražaš najpristnejša čustva. A ne? Jezik je tukaj zelo, zelo pomemben.
1: Pa to velja tudi za Dolence, ki pojo recimo prekmorsko?
0: O, ja, seveda.
1: Tudi. Zrejlo je žito je skladba, ki jo bomo zdaj slišali v nadaljevanju. Aranžersko delo našega sogovornika Blaža Strmoleta in Ingenium, eno izmed del, ki ga zasedba rada pokaže tudi tujim ušesom.

0: Tako izjemno zveni Ingenium, zasedba, ki dobro in izvrstno sodeluje tudi s svetovnimi vokalnimi zvezdami, in to nam je res v krasen ponos. O tem smo govorili, ko smo opozarjali pred časom na tisto, kar se je, vem, da lepo in krasno prijelo na skladbo Angelček varuh moj, Blaž, tvoje delo, mislim pa na sodelovanje zasedbo Watches 8, ki vem, niti ni prva skupina, s katero ste sodelovali, radi gledate k takim, ki dobro delajo zunaj. Na kakšen način se pravzaprav stkejo taka? Verjetno so to prijateljstva, se niso samo hladna sodelovanja.
1: Seveda, zasedbo Watches 8 nas vežejo najlepši spomini. Leta 2012 smo na pobudo Mihele Jagodic kot vodje zborovske dejavnosti pri javnem skladu za kulturno dejavnosti, smo se odločili, da se prijavimo na mojsterski tečaj zasedbe Watches 8. Jaz njih prej nisem poznal. Ampak sem zaupal v temu predlogu. Tako da smo se odpravili v Torino, kjer je potekal festival Europa Cantat. Tam smo se seznanili s britansko zasedbo, osemčlansko Watches 8 in njenim vodjo Barnabyjem Smithom, ki nas je takoj opazil, da nekoliko izstopamo med ostalimi udeleženci in smo mu zelo hvaležni, da nas je vzel pod okrilje, da nam je dal še nekaj več pedagoških ur že v času tega festivala. No, to je pa sam predlagal, da bi se lahko še večkrat srečali. Tako da smo ga kar nekajkrat potem povabili v Slovenijo kot zunanega gosta, da je nam je pokazal nekaj svojih mojsterskih trikov, kako poteka delo v mali zasedbi. Predvsem pa je on za nas predstavnik angleške zborovske tradicije, ki je seveda še predvsej močnejša, ker je pač, ker so zbori še vedno, torej profesionalni zbori še vedno pomemben del njihovega bogoslužja. To, kar je pri nas postalo zapostavljeno.
0: Ja.
1: Zato nam je lahko dal veliko novih izkušenj, hkrati pa je bil snemalec in producent našega prvega glasbenega albuma z naslovom Ingenium, v katerem smo zajeli naše prve uspešnice, kot bi se lahko reklo.
0: Torej tako res več plastno sodelovanje, znanstvo, prijateljstvo.
1: Tako. Prav po njegovi zaslugi smo potem lahko tudi napredovali v vokalno-tehničnem smislu. Jaz sem se pri njem veliko naučil glede urejanja glasbenega sporeda in pod njegovim mentorstvom smo pravzaprav lahko tudi uspešno nastopali na prvih tekmovanjih.
0: In potem vam je bila dana še, lahko rečem, tako, čast peti z njimi v njihovem studiju v Londonu poustvarjati. Zdaj bi prisluhnili skladbi Angel of God, skladbi, ki potrebuje en dodatek, Blaž, eno razlago, en uvod v to, kar bo prišlo. Je to, če rečem tak, angelček, varuh moj, za sveti angel, za angleško govoreče?
1: Drži. Torej, poslušalci ste gotovo že spoznali priredbo skladbe Angelček, varuh moj. Za to priložnost sem pa potem pripravil še neko angleško različico, tako da bi se posvetil, da bi izkazal spoštovanje tako angleškemu kot slovenskemu zborovskemu ustvarjanju. Angel of God je pravzaprav ustrezna usporednica naši molitvi Angelček, varuh moj. Gre za katoliško molitev v angleškem jeziku in kot sem tudi kasneje spoznal, ko sem bral komentarje pod izvedbo, da je tudi v angleško govorečih državah, da še vedno molijo to molitev otroci preden gredo spat. Zato se je dejansko zelo dobro išla ta zamisel, da bi ti dve skladbi povezal. Sprva sem načrtoval, da bi ti dve skladbi zazveneli skupaj, kot v nekem takem prepletu, nekem tudi venčku ali kakorkoli že.
0: Ja.
1: Toda v ustvarjalnem procesu sem potem hitro spoznal, da si pravzaprav vsaka pesem zasluži svojo samostojno obliko. Angel of God je molitev, ki pa ni imela melodije, zato sem tudi zložil nek koralni napev, ki pristno sodi v angliško zborsko izročilo. Kozi vsako kitico sem se potem poskušal približiti še enemu ustvarjalnemu slogu angliške zborovske ustvarjalnosti. Ne pa poudarim, da je pravzaprav, da ta dva posnetka, te dve izvedbi, ocenjujem kot vrh tudi našega glasbenega ustvarjanja, kajti to si lahko, pravzaprav vsaka za sebe lahko samo želi ustvarjati, prepevati v tako imenitni družbi. In na to sem res ponosen.
0: Jaz moram temu vrh ustvarjanja dodati le za enkrat. In Genijum bo zdaj le, no, v nadaljevanju zapel skupaj z zasedbo Voče Sejt, najprej po angliško, potem pa za konec ravno pravi čas bo za to pogovor gre k koncu, večer tudi, kmalo se bomo odpravili spat še slovenski angelček, varuh moj, ampak predtem bova pa še kakšno rekla v slovo. Tole bo torej Ingenium z Voče Sejt in avtorsko delo Blaža Strmoleta.

0: Blaž Strmole je moj sogovornik, zdaj bomo lahko rekli, je bil naš sogovornik v našem nocojšnjem sredinem večeru. Blaž, še in še je tem, ki se jih sploh nisva lotila. Tu je pogled na to širino ljubiteljske kulture, ki se dokazuje skozi vse uspehe slovenskega zborovstva, ki sva ga omenila. Pogled naprej, ne, tega pa ne bova izpustila. Pogled naprej začenja se za nas ljubiteljske pevce nova pevska sezona in rečemo, po počitnicah spet začnemo, se dobimo, opojemo in gremo proti novim koncertom. Vem, da skupina, kot je vaša, tvoje pevsko življenje ne pozna počitnic, ni takega poletja, da bi se povsem odmaknili in razšli, pa vseeno, če bi bila to, ker se zdaj začenja, sezona najbolj po tvojem okusu in po okusu in genijuma, potem bi bila kakšna. Kje peti, kaj doseči, kakšne so želje, ki so dosegljive?
1: Jaz bi se iskreno želel predvsem približati slovenskemu občinstvu, kar se sliši nekoliko nenavadno, a ne? Toda, glede na to, da smo pogosto zastopani v tujini, kar nam seveda veliko pomeni, bi pravzaprav še več radi dali rojakom. Mislim, da se vsi premalo zavedamo, koliko pravzaprav imamo, dokler tega ne opazijo drugi. A ne? In vse te pohvale, ki smo jih deležni strani tujega občinstva in tujih strokovnjakov, nam krepijo tudi narodno zavest. In pravzaprav je nek način čast, da se vračamo tudi, še bolj vračamo domov k svojim koreninam in rojakom. Predvsem naslednja sezona bo imela velik poudarek temu, uh-huh. da se pokažemo pred domačimi občinstvi, zato bomo pripravili predvsej več nastopov in koncertov na domačih tleh, kjer bomo s ponosom predstavili prav to delo, ki smo ga opravili v minulem desetletju in da ga delimo z velikim veseljem in radostjo s svojimi ljudmi.
0: Lepše napovedi ne more biti tudi za nas, ne, ki imamo vašo pesem radi, torej spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nocoj še želja, kramljanje o njej, v naslednjih mesecih pa slišali ste obljubo, boste lahko ingenijumu prisluhnili tudi na domačih odrih, res pričakujemo in se veselimo, Blaž, sklenili pa bomo z vašo Angelček Varuh, moj spet skupaj vzajemno zasedbo Voča Sejt, nekaj enkratnega, torej res presežek, mi nam reč naše srečanja, kadar smo na mini počitnicah, na radijskih počitnicah, kjer koli že vsak dan sklenemo s to pesmijo, zahvalo za lep dan, sprošnje za novega, ki prihaja, ampak nikoli pač seveda ne moremo zapeti tako ubrano, zato bo tole najlepši možen sklep najinega kramljanja in tega sredinega večera v oddaji Glasbeni medgeneracijski večer. Blaž, hvala lepa za obisk v studiju, za vse dobro, kar z glasbo prinašaš in daješ in verjamem, da še kdaj nasvidenje. Vse dobro tebi, tvojim pevcem in domačim.
1: Najlepša hvala.
0: Vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa za pozornost, zdaj pa saj je taka naša navada in vem, da pevci ne bodo hudi, zapormo kar skupaj za lahko noč in zahvalo za lep dan. Z vami sem bil in se je pogovarjal z veseljem z Blažem Strmoletom, Jure Sešek. Lahko noč.

0: Baba.
1: Charlie Rich.
0: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
1: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču jutri

0: Poezija nam lahko prinese novo razsežnost dojemanja sveta in življenja. Prisluhnite, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, izbranemu pesniku v nocojšnji oddaji Otok. Oddajo za vas pripravlja Gregor Čušin.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je. 16. september. Ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj nekaj pesmi iz knjige Blagosti španskega pesnika Antonija Colinasa. Pristanišče je odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Izgubiva se tja daleč in še dlje na grebenih iz bronastih kamnov, v črnih septembrskih pogorjih, ki v njihovih globelih bodo kmalu splamenele jelše. Izgubiva se, ali pa pusti, da jaz se izgubim v tebi, ali morda za bronastimi zidovi tega majhnega vrta. Za njimi vidim oreh, v njegovi senci najdeva tvoj mir in mojega. Vodi me, ali vleci, ali izgubi na tej naši grenki in sladki zemlji, a me na ta večer umirajočega poletja ne izpelji iz brezizhodnega blodnjaka svojih oči.

0: Spiš, kot spi noč, s tišinami in zvezdami. In sencami tudi. Kakor gore čutijo težo noči, tako ti danes čutiš bolesti, ki nam jih podarja čas. Vdano in spokojno. Obdale so te sence, a zdaj objemaš med blazinami v črni noči vso svetlobo sveta. Zdi se mi, da noč, kakor življenje, skriva bridkosti in strahove, a ti spiš mirno, se v prsih ti gori zlat ogenj, ogenj ljubezni, ki več ljubezni razunema. Zaradi nje v svetu še naprej bo rasel gost miline in bodo krožili planeti, počasi, zelo počasi nad tvojimi očmi, ustvarjajoč glasbo, ki ti na obrazu raztaplja misel na bolečino, vsakršno bolečino tega sveta. Počivaš v belini, kakor v belino v miru pada sneg. Spiš, kot spi noč na jasnem obrazu deklice, ki ne ve za bolečino, ki jo mora doleteti, ko bo postala ženska. Drugo noč vidim sneg tvoje kože in tvojega življenja počivati v tihoti, poleg žarenja plamenov ljubezni, ki v več ljubezni se razunema. Ljubezni, ki te bo rešila. Ljubezni, ki nas bo rešila.
1: My love is not one that will lose its worth.

morje, kako v njem se blagost razodeva. Tukaj na obali, kjer so resnične meje biti, meje morja, zemlje, neba, je vse neskončno. Blaga je voda in blage so pečine in tudi noč, ki spušča se, je blaga. Kaj nam preostaja, ko že imamo vse, ko da pademo na tla in poljubimo svetlobo, ali da raztopimo v njej besedo, ki morala bi biti zgolj blaga, kot blag je lahen veter. Pretežko je nam ljudem usklajevati ustnice z očmi v svetlobi popoldneva, ruti korenino zla. V svetu je vse blago, a življenje bo v nas ostalo boj, dokler besedi ne bo spet lastna blagost ognjevita. Včasih, ko vlažne so oči od zrenja tolikšne lepote, tudi razum postane blag. Tedaj vse je sveto v svoji enosti in blaga beseda eno je z vsem. In če bi telo si drznilo poleteti daleč tja in še dlje, če bi ustnice obmolknile, da bi postale zaton v zatonu, če bi vdani poslušali tišino, bi svet postal nazadnje blagosti kresišče.

0: Danes nas je zlo obiskalo. A smo se odločili, da kot bogatega gosta ga bomo sprejeli. Zlo je prišlo nepričakovano, kot okovi ali strup, in na široko smo mu odprli vrata hiše. Zlo, kot vselej, pride slepo, golo, brez razloga. In čeprav so se psi in mačke razbežali, smo ostali povsem mirni in ga povedli na vrt. Tam sta svetel dan in žgoče sonce použivala bolečine in skrbi, sušila kri v odprtih ranah, razkrajala gost smrdljiv zadah. Zlo se je približalo kot jezen nož v mračnih kletnih stanovanjih, a hiša in srce sta mu bila odprta. Še enkrat več smo morali izkazati ljubezen, kjer ni bilo ljubezni. In ni okova, puščice, osti, ne togote, ki ne bi muzikalni ogenj mogel jestaliti, ki danes ga od hriba do hriba širi jesen. Za nekaj trenutkov sem stopil v hišo, da bi jezljivemu gostu prinesel kruh in pijačo. Želel sem njegovo srce zveseliti, nekoliko stopliti njegov ledeni obraz. S tihim mirom sem na vrt se vrnil, da zlo bi objel, a je bilo za manj. Se sem ga strtega, umirajočega od svetlobe in tišine našel med rastlinjem. Danes nas je zlo obiskalo, a smo kmalu morali ga pokopati pod oranževec in njegov von, ki brenčijo v njem čebele. Sami smo morali popiti vino, ki smo za gosta ga prinesli. Sladko vino najgloblje pozabe.
1: Ce sont pas nos plus belles chansons, elles font partie de celles-là.

Danes pričenjam pisati, kakor kdo, ki joče. Ne od jeze ali žalosti ali strasti. Pričenjam pisati, kakor kdo, ki od polnosti nasičen joče. Kakor kdo, ki v prsih nosi morje. Kakor da bi oko obseglo vsta neizmerni pan, ki je ob nebje v svoji oski zenici. Unemam se ob nekdanjih polnostih in ob sedanjih unemevam. Jočem, ker je ob meni ženska, za voljogorskega potoka, ki med cipresami šumlja v Grči nekje. Jočem, ker v očeh svojega psa najdevam človečnost, za voljo glasbe zanosne, ki morda je ne zaslužimo, in zato, ker spal sem toliko noči v globokem miru pod ikono v zlati luči. Za voljo blagosti te sveče, ki je le to plamen. Pričenjam pisati in tudi pisanje joče, ker diha in žge, ker mineva. Kakšna radost, da se občutim kot to besedo, ki plamti, ker tudi sam plamtim in tudi sam minevam. Motrim plamen zelo tih v polmraku prijetnih vrtov, na bregu morja, ki je mirno in starodavno, in v blaženosti vedenja se vnemam, da ni resnice, ki bi sama ne bila ta plamen, plamen ljubezni, ki je dar in je obsodba. Besede so plamen in plamena sta očesi, ki jočeta, ne da bi jokali za onim, ki sem bil, slabotni ogenj, ki je podrhteval ob drugih vrtovih drugega morja in tem, ki zdaj v plamen zre strme in je v samoti najradostnejši plamen.

Mojim otrokom, prosite mene, vam povem, kakšni ste. Mene, ki sem vas z lučjo opredelil, mene, ki sem vas kot luč motril. Ničesar bi ne smelo biti onstran te luči, te vaše luči. Prosite me, naj vam povem, kakšni ste, ko se porazgubite po dvoranah letališča, ko ob odhodu se mi zdi, da vas angeli oddaljujejo od mene dlje in dlje. Prosite me, naj vam povem, kakšni ste, ko v tej dolgi noči bedim, premišljujoč o tem, kakšni ste, premišljujoč o tem, kakšen sem, in o vaših dlaneh snegom in o vaših očeh z nočjo. Ne bom vam povedal, kakšni ste, saj preprosto ste. Želim vam reči le nekaj, česar ne smete pozabiti. Pomnite in varujte svoj mir. Ne boste na severu v senci dahtečega topola ali na jugu v zefirju pomarančevca. Pomnite, kako divja vihar nad ločjem in se ločje ne vznemirja in ne pretrpeva bolečin, kajti ločje je prožno. Upajte in sejte, kakor veter seje zvezde, in prišla bo jesen sadov. Če ohranjate miren pogled, če vaš um je bister, bodite prožni, dihajte z mirom, kakor diha svetloba. Ne ločje, ne vonjava, ne svetloba se ne zlomijo. Če v vaše življenje nekega dne bo vdrl vihar, če je danes vdrl vihar v vaše življenje, v njegovem divjanju dihajte mirno, globoko in upajte. Zdaj, bolj kot kdaj, bodite prožni, bodite ločje, vonjava, luč.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo z nočnim programom na Radiu Ognjišče, ki bo sestavljen iz ponovitev oddaj iz preteklih dni in iz glasbe. Začeli bomo s ponovitvijo petkove oddaje Mladoskop. Andraž Mihalič je igralec v novem filmu Nenačrtovana pota in z Jakubom Turkom sta se pogovarjala o človekovem hrepenenju po ljubezni in zakaj je pogovor v težkih trenutkih tako zelo pomemben. Ob 23. sledi ponovitev današnje svetovalnice, in sicer pravnih zagad z odvetnico Matejo Maček. Potem bo sledil ponovitev pogovora iz današnjega mozaika dneva, ob polnoči pa ponovitev torkove oddaje srečanja. Tokrat sta bila naša gosta Barbara in Milan Čivra, ki zakon živita kot misijon. Ob 14:00 sledi ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagote. V Andražu nad Polzelo se je zadnjo soboto v avgustu odvilo 42. srečanje pevskih družin. Odlomke z prireditve, na kateri je nastopilo 15 družinskih sestavov, bomo predvajali v tokratni oddaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagote. Ob 16:25 pa še ponovitev kulturnih utrinkov. Park vojaške zgodovine v letošnjem letu obeležuje 20. obletnico delovanja. Ob tem bodo že danes, v sredo 16. septembra, okrogli jubilej slovesno obeležili s koncertom Orkestra Slovenske vojske z gostjo Majo Kevc. Častna govornica na osrednji slovesnosti ob 20. rojstnem dnevu parka bo ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl Jarc. V znamenju 20-letnice parka bo tudi letošnji zgodovikend, osem temu pogovoru z direktorjem muzeja magistrom Jankom Boštjančičem. Sledila bo še ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan in nato kmalu molitev rožnega venca in z njo začetek četrtkovega jutranjega programa na Radiu Ognjišče. Najprej torej vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Mladoskop, ki jo je za vas pripravil Jakob Turk.
3: Mladoskop.
4: Dragi poslušalke, poslušalci, kot vedno rečem, lepo pozdravljeni najprej. Malo sem napet. Zakaj? Zato, ker me zanima, koliko od vas je ta glas, ki se bo danes pogovarjal z menoj, že slišalo v preteklosti na valovih Radia Ognjišče. O kom govorim? Današnji gost je Andraž Mihalič. Drugače pa govorila bova o nečem zelo zanimivem. O eni zgodbi in tudi eni taki priložnosti za konkreten razmislek. O čem točno, izveste kmalu. Ampak preden pridemo do tam, vas prosim, da se udobno namestite in se pripravite za današnjo oddajo. Jaz vam bom pa pomagal, tako da vam pristavim na ognjišče eno današnji oddaji primerno skladbo.

0: Kukuc, smo nazaj. V resnici smo na začetku. Na začetku današnje oddaje, današnjega mladoskopa. In v bistvu je zdaj na meni, da vam predstavim današnjega gosta. Današnjega gosta, ki ga mnogi, vsaj po glasu, že poznate, kmalu pa ga boste tudi po videzu. Današnji gost je Andraž Mihalič. In mogoče začniva kar tako. Skladbo, ki ste jo slišali, preden sem vas pozdravil, zdajle je izbral Andraž. In Andraž, za tiste, ki so jo slišali, povej, zakaj si jo izbral, za tiste, ki pa je niso slišali, ker poslušajo prek naših podcast platform, pa jim razloži še, katero si si izbral in zakaj si si jo izbral.
1: Dobro, en lep pozdrav, Živja. Zbral sem si pesem z naslovom Me and God, napisal jo je Josh Turner. Zbral sem si jo pa zato, ker govori o tem, kako lepo je z Bogom sodelovati, imeti z njim tesen odnos in tudi sam se trudim tako živeti, ker je lepo. In se prav spomnim, ko sem jo ene dve leti in pol nazaj odkril, se spomniš, Jakob, ko sva jo poslušala potem tudi, in hvaležen sem mu, da sem lahko tudi z njim igral v tem filmu.
0: Igral si v filmu, praviš. No, zdaj pa bo treba še kakšno informacijo več dati našim poslušalkam in poslušalcem. Zakaj si v bistvu ti danes tukaj? Kaj je namen današnje oddaje?
1: Ja, prišel sem, da vam predstavim film, v katerem sem igral, film, ki smo ga posneli skupaj z ekipo, in da vas tudi povabim, da si ga ogledate v kinodvoranah po Sloveniji.
0: O katerem filmu pa bo govor danes? Gre za film, ki je ustvarjen predvsem s srcem in z eno veliko željo, da bi predstavili eno pomembno zgodbo. Seveda ne moremo od Andraža pričakovati niti zahtevati, da vam zgodbo predstavi, ker potem nekako zgubi smisel vse skupaj, ampak mogoče, Andraž, nekaj besed o filmu, o sami zasnovi, o tistih prvih utrinkih, da je sploh do njega prišlo.
1: Idejo za film je dobila ena zelo prijazna gospa Anica, ki je po izobrazbi babica in profesorca zdravstvene nege. Videla je potrebo potem, da za mlade posnamemo en film, ki govori o hrepenenju vsakega človeka, moškega, ženske, fanta, dekleta, po ljubezni. In rekel bi tudi, da govori o tem, kaj ljubezen je, kaj je za resnično ljubezen potrebno, in kaj ljubezen ni.
0: In mogoče je to čisto odlično izhodišče, da začneva tudi z današnjim pogovorom, kjer bova predstavila samo nekaj aspektov, ki jih boste potem tudi v filmu videli. Ne bi se preveč osredotočal na to, kaj se v filmu dogaja, kdo so glavni liki in tako naprej, ker vse to boste lahko tudi videli. Mogoče, Andraž, omenil si to hrepenenje po ljubezni. Deva se na to najprej navezati. Kaj je zate, oziroma kaj po tvojem mnenju ta film najbolj postavi v center pozornosti, pa mogoče nekaj teh občutkov, ki se porajajo v glavah teh dveh glavnih likov, pa kako nekako na to tudi ti osebno gledaš?
1: Torej, ja, glavna lika sta Anja in David, jaz igram Davida, vidimo, da se tudi zaljubita, da se rada vidita, se pa morata soočiti z nenačrtovano nosečnostjo. In tukaj not se potem, kolikor jaz vidim, pokaže, kaj je ljubezen. Kaj je za ljubezen potrebno. Da ljubezen presega zaljubljenost. Da je zato, da nekega človeka, da moški žensko ljubi, veliko krat potrebno žrtvovanje trenutnega udobja. Tudi vidimo to, da ljubezen niso vedno rožice pa ptički pa medeni tedni na Havajih za 3 tedne, ne, po poroki. Je nekaj več, da je ljubezen zvesta, odgovorna, pozorna, da vse vidi, vse veruje, vse upa, vse prestane in nikoli ne mine. To je ljubezen in če to nekako ni izpolnjeno, se potem lahko upravičeno vprašamo, a je to ljubezen? Tako, kar izziva, no? Mene kar izziva tak film.
0: Se ti zdi, da ta film prikazuje neko praznino, ki jo tudi mi, Slovenci, slovenska mladina doživlja in bi se lahko veliko od nas v tem filmu tudi najdlo in bi nam ta vsebina lahko pomagala, da boljše gradimo odnose drugi z drugim, predvsem pa fantje in dekleta med sabo?
1: Mislim, da ja. Rekel bi, da film res spodbuja to, da se vprašamo, kaj je potrebno za lep, iskren, resničen, ljubeč odnos med moškim in žensko in še prej fantom in punco. Ne da vsega na pladnju, res pa spodbudi k razmisleku, da si izprašamo srce, kaj je za to potrebno. Zakaj rečem, da film ne da vsega na pladnju? Ker lih prej sem razmišljal o tem, je kot da bi šel po ulici s kamero in rekel, o, glej, življenje, bom posnel to situacijo, neko situacijo, ki ni neposredno iz življenja nekih resničnih oseb, ampak bi se lahko zgodila in mogoče se je, vsaj v veliki miri, kot jo bomo mi pokazali v filmu. Tako zelo realna, stvarna zgodba je.
0: V filmu pa lahko tudi na nek način opazujemo ta prehod iz dečka v moža in iz punce v ženo. In me zanima, kako gledaš na ta njun prehod oziroma a se ti zdi, da bi v slovenski družbi rabili malo več pozornosti oziroma nekega izobraževanja v smeri, kako v resnici v tem odraščanju, predvsem skupnem, ne, iz mladega para v resno zakonsko razmerje, pa tudi kako film to prikaže oziroma kako ti na to gledaš? Kako ti gledaš na to, kakšno je trenutno slika v Sloveniji in kaj ste želeli v ta slovenski prostor s tem filmom dodati, prinesti?
1: Ja, moja izkušnja je taka, da vsaj jaz v šoli, v osnovni šoli, v gimnaziji, nisem nikjer slišal, kako živeti pristen, resničen, lep, ljubeč odnos z ženo. Nisem še poročen, ne, ampak potem, ko bom. Sem pa Bogu hvala in imam take starše, pri katerih imam zgled, pa tudi na mladinskih skupinah, na duhovnih vajah. Smo o tem precej govorili, kakšno knjigo sem na to temo tudi prebral. Tako da, vesel sem, da sem prišel v stik s to vsebino. Je pa premalo vzgoje v javnih šolah po Sloveniji. Zdi se mi, da film spodbuja, da bi bilo tega več.
0: In tukaj prideva do naslednje zelo pomembne teme, ki jo film tudi prikazuje in sicer pogovor. Mislim, da je to odlična istočna točka za nadaljevanje najinega pogovora, preden pa vajn vstopiva kratek glasbeni predah.

0: Lepo pozdravljeni nazaj vsi, ki ste poslušali to glasbeno pauzo in vsi tisti, ki pa je niste, pa poglejte, imate pa priložnost, da poslušate Mladoskop v enem kosu, kar je pa tudi veliko vredno. Z mano je Andraž Mihalič, ki igra Davida v filmu Nenačrtovana pota in pogovarjava se predvsem o vsebinskem aspektu tega filma. Rada bi vam pokazala, zakaj je vredno si vzeti to uro časa in pogledati ta film. Predvsem zato, ker ti da res veliko istočnic za razmislek o lastnem življenju. Prej sva govorila o odnosih, o hrepenenju po ljubezni, zdaj bova pa še kakšno spregovorila o pomembnosti pogovora med fantom in punco, pa tudi kasneje med starši in vsemi, ki so upleteni. Andraž, na koga se v bistvu punca, ki se ji dogodi nekaj, na kar ni pripravljena, ne moremo reči žal dogodek, ker v resnici je nekaj lepega, kar se izgodi, ampak ni pripravljena na to, kar se izgodi in ostane mogoče v nekem šoku, na koga se obrne in zakaj je to pomembno?
1: To bom pa takole odgovoril. Film si poglejte, da boste videli, na koga se Anja obrne, ko pride v težko situacijo. Bom pa tako zapeljal svoj odgovor. Najhujše, najbolj boleče je, če človek v stiski ostane sam, da se zapre v svojo sobo, tudi če je to ta soba v glavi, da nikomur ne zaupa svoje stiske. Zelo dobro, moja izkušnja je taka, da se v svoji stiski zatečem k Bogu, mu odprem svoje srce, ki ga pozna še boljše, kot jaz svojega poznam, kot ga jaz sam poznam. In tudi, da svoje misli zaupam lahko svojim prijateljem, svojemu bratu, s katerim imam tudi zelo prijateljski odnos, svojim staršem, tudi svoji punci. To je pomembno in takrat breme postane lažje in tudi lažje sprejemamo dobre odločitve potem, kako neko težko situacijo reševati. Karkoli je že ta situacija, a je počena guma na avtu, a je neopravljen izpit, a tudi smrt mogoče kakšnega bližnjega, karkoli. Ali pa nenačrtovana nosečnost, karkoli. Dobro je biti z nekom.
0: Zelo dobro izhodišče si mi postavil, zato ker sem te tudi sam želel vprašati, mogoče nekaj o tem, ni pomembno, kaj točno se ti zgodi, ampak katere se ti zdijo te ključne lastnosti, ki bi jih mogel vsak posameznik graditi, da je pri pogovoru, bodi si, ko pristopiš do nekoga in mu izpoveš svojo bolečino, ali pa ko nekdo z bolečino pride do tebe, katere te lastnosti moraš nekako v sebi krepiti, da boš zmogel v tistem trenutku pravilno odreagirati.
1: Rekel bi, da najprej zavedanje, da je moje življenje v Božjih rokah, da je največja stiska, moja največja stiska tudi v Božjih rokah, da nisem v tem sam, tudi če tako čutim, nisem, to je stvar vire. In zaupanje do ljudi, dejansko zaupanje, da zaupam človeku, da me bo sprejel, me poslušal, če mu to povem. Dobro je, da vem, kdo je ta človek, ne, ker niso vsi taki, da bi jim lahko zaupal, ampak dejansko zaupanje, da so ljudje, ki me lahko poslušajo, ker so, to gotovo so. Zaupanje, da sam ne morem vsega urediti. Da sem človek, ki sem ustvarjen za odnose. Vsi smo za odnose ustvarjeni.
0: Mislim, da samo če se osredotočimo na to, da film pokrije dve tako pomembni življenjski temi, kot sta pogovor oziroma odnos in po drugi strani ta nesluten dogodek, ki v resnici nas vse skupaj malo zanima, kako se bo razpletel, ampak pomembno je to, da poudari to hrepenenje človeka po ljubezni in da se lahko mladi o teh stvarih resnično vprašamo in začnemo o njih razmišljati, že to je dovolj, da se splača film ogledati. Z Andražem bova spregovorila še nekaj besed o filmu pred zaključkom današnje oddaje, Predtem pa vas prosim, da nikamor ne greste, ker bo spet čas za kratek glasbeni predah.

0: Lepo pozdravljeni v zadnjem delu današnje epizode. Za vse tiste, ki ste se mogoče prek radijskih sprejemnikov pravkar priklopili, pa ne veste, kaj se dogaja, jaz sem Jakob Turk, z nami danes pa še Andraž Mihalič. Govoriva o filmu Nenačrtovana pota, v katerem igra tudi Andraž, in pogovarjala sva se o tej preizkušnji, s katero se mora ta mlad par v resnici boriti, in tudi o tem, kaj so tiste ključne stvari, ki jih lahko odnesemo za svoje življenje, ključni, bi rekel, nastavki za razmislek. Film da res veliko in mogoče bi kot zadnjo izmed njih poudarila tudi to, da je, ko se zgodijo ti neljubi dogodki, dostikrat prisoten občutek krivde. Močen občutek krivde, ki je lahko zelo rušilen in posledica je lahko tudi veliko napačnih odločitev. Andraž, kako ti doživljaš občutek krivde, ko nekaj narediš narobe v svojem življenju, potem pa mogoče tudi skozi Davidove oči, David je glavni lik v vašem filmu, kako doživljaš soočanje s krivdo in k komu se zatečeš, da lahko tudi to potem premagaš in rešuješ potem neljubi dogodek?
1: Ja, verjetno nisem edini, če rečem, da tudi jaz kdaj doživljam občutke krivde, pa tudi čisto za dogodke, ki so se dolgo let nazaj zgodili. Mi pa zelo pomaga zavest, vira, zavedanje, da Bog ne žuga s prstom, ne obtožuje, ampak me preprosto kliče, nas preprosto, čisto vse, kliče v odnos z njim, v prijateljstvo z njim. To ne pomeni, da Bog nad stvarmi, ki so slabe, ki jih naredimo, reče ja, v redu, ampak nas kliče on kraj tega, da bi živeli v veselju z njim, v vsem, kar pride. Tudi David v filmu doživlja občutke krivde, vem, ker sem ga igral, in upam si reči, da se s tem tudi pogumno spoprime.
0: Velikokrat doživimo, da predvsem mladi, ampak tudi starejši, na to gledajo, kot da Bog, kot si rekel, žuga s prstom oziroma ta občutek, joj, zdaj bom pa žel še neke posledice iz vidika on, ki me je ustvaril in zdaj sem ga izneviril in tako naprej. Ampak mogoče je tukaj res smiselno poudariti tudi, da Bog res ne žuga s prstom in je predvsem opora v težkih trenutkih, pa tudi kot vaš film najverjetneje prikaže, da ko si v težki situaciji, je predvsem pomembno, da začneš neke posledice, ki se zgodijo, reševati, in iščeš potem spet neko svetlo točko in nekaj dobrega v tem, kar se ti je zgodilo, mogoče nek nauk, ne pa da gledaš, kako si se zmotil, kako si naredil narobe in si to očitaš potem še celo življenje. Mogoče še nekaj besed s tvoje strani na to, kar sem zdaj povedal.
1: Ja, super si povedal. Bi pa dodal še to, da res takrat, ko imamo neke težke občutke, tudi krivde, tesnobe, žalosti, razočaranja, strahu, da takrat ne sprejemamo odločitev. Počakamo, da se z nekom pogovorimo, pa res moramo vedeti, da tej osebi lahko zaupamo. Ne? Tukaj si je treba tudi mogoče čas vzeti, aha, a temu človeku lahko to povem, me bo poslušal, mi bo dal pravi odgovor, ne pa nekaj lažnega. Mislim, da je kar veliko ustanov, ki tukaj lahko pomagajo, poleg staršev. Moja izkušnja je taka, da mi je, recimo, naj skupen prijatelj, duhovnik, tudi veliko krat pomagal v težkih trenutkih, sem se k njemu zatekl po nasvet. Tako. Dobro je počakati, da ti občutki minejo. Moja izkušnja je taka, da minejo v pogovoru z Bogom, pogovor s starši, s tabo, Jakob, tako, da potem ko v sebi čutim, da sem sprejet, ljubljen, da iz tega potem sprejemam odločitve, iz zavedanja, da sem v Božjih očeh dober, da imam veliko dostojanstvo v njegovih očeh, da mi ga on daje in da iz tega sprejemam odločitve, ne pa iz občutka, kako sem jaz nekoristen, pa zoprem, pa boljš, da me ne bi bilo, ne. Da ne sprejemam odločitve iz tega, nobene odločitve, ne za kupovanje avta, telefona, ne za to, kam grem na faks, kje bom v službi, ničesar.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, jaz resnično upam, da sva vam z Andražem dala kar nekaj začetnih istočnic za razmisleke in predvsem, da sva vas vsaj malo navdušila, da si boste ogledali ta film in mu dali priložnost tudi, da se vas dotakne in da vam je lahko ena zelo, zelo velika popotnica za življenje. Andraž, še enkrat hvala, da si se mi pridružil v današnjem Nadoskopu.
1: Hvala tebi, da si me povabil.
0: Preden pa te pustim, da greš, povej, kdaj bo premiera in kje si lahko ta film ljudje ogledajo?
1: Premiera bo 7. oktobra v Odiseji. Za ta dogodek so vse vstopnice že razdeljene. Bo pa možnost po večjih kinodvoranah po Sloveniji si film ogledati, pa tudi na spletni strani Nenačrtovana pota in na YouTubeu čez nekaj časa. Me prav zanima, kako bo vas nagovoril.
0: Torej še enkrat, najlepša hvala, da si se nam pridružil. Drage poslušalke, drage poslušalci, vse dobro in obilo, obilo mladosti. Oddajo sem pripravil Jakob Turk.
2: Mladoskop.
3: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste ponovitev petkove oddaje Mladoskop. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Če se zdaj odpravljate k počitku in menite, da je bilo za danes dovolj, potem vam želim mirno in lahko noč. Če ne, povabljeni, da ostanete z nami v nadaljevanju programa Radio Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach. Radio

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Zdaj v našem nočnem programu sledi ponovitev današnje svetovalnice. Dragi poslušalci, prisluhnite odgovorom na vaša s pravom povezana vprašanja v pravnih zagatah z odvetnico Matejo Maček.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Spremljate pravne zagate na radiju Ognjišče in z nami je odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
4: Pozdravljeni.
3: Lepo vabljeni, da se pridružite oddaji. Telefonska številka je 1-512-10-00. Če imate kakšno vprašanje povezano s pravom, zabeležite ga na papir, tako da bo beseda lažje tekla. Prejeli smo tudi kar nekaj pisem. Hvala vsem tistim, ki ste to napisali kratko in jedrnato. Dobivamo pa seveda tudi kakšne zelo dolge povzetke in naj povem, da je potem pravzaprav kar težko odvetnici v tistem času, ko je tu na radio, pokazati, zakaj vse sprašujete, torej vprašanja, na katera odgovarjamo, naj bodo taka, da lahko tudi ostali poslušalci iz tega nekaj povzamejo oziroma dobijo. Pa gremo kar k vprašanju, ki ga je dobila, ki smo ga dobili preko elektronske pošte. Kako naj izvedemo dedovanje, da vse premoženje po smrti enega partnerja dobi drugi živeči partner in ne edina hči, ki ji verjetno pripada del dediščine? To bi naredili zato, da ne bi hči izgubila bonitete za vrtec in otroških dodatkov, bi pa po smrti drugega starša podedovala vse.
4: No, malo se moram pohecati, ne, in reči, ja, kako pa se ve, da bojo starši tako kmalo umrli, da bo gospa še lahko veljavljala socialne transfere oziroma bo njen premožensko stanje vplivalo na otroške dodatke oziroma na višino plačevanja vrtca. Ne. Ampak vsekakor, zadeva je taka, da dedovanje se izvaja na dveh podlagah, ali na podlagi zakona ali na podlagi uporoke. Če tukaj imamo očitno starša, ki imata samo eno hčerko in želita v prvi fazi, da hčerka ne deduje po prvem umrlem staršu ničesar, da deduje vse preživeli zakonec ali partner, in da potem seveda bo podedovala ona. Rešitev je preprosto v tem, da se napiše uporoka. Ker kot sem rekla, sodišče odloča o dedovanju premoženja ali na podlagi zakona, kadar uporoke ni oziroma je neupoštevna iz katerega koli razloga, torej a je neveljavna ali je bila izpodbita, skratka, ali zakonito dedovanje ali uporočno dedovanje. Tudi pri uporočnem dedovanju upozarjam, ima seveda hčerka v takem primeru pravico zahtevati nujni delež, ampak to je njena odločitev, a ga bo uveljavljala ali ga ne bo uveljavljala. Ne? In zato je smiselno, da starša napišeta oporoko, s katero določita, da za primer smrti določa, vsak zase mora biti, skupnih oporok ni, da zapušča vse svoje premoženje preživelemu partnerju in lahko v isti oporoki napiše, v primeru pa, da me partner ne bo preživel, določen kot nadomestno dedinjo, edino hčerko in je zadeva pravzaprav rešena za, ne glede na to, kakšen bo vrstni red, pač smrti teh dveh partnerjev. Vsekakor pa je, če je samo ena hči, potem je tako ali tako tudi po drugem partnerju tudi kot zakonita dedinja, pač edina dedinja po zadnjem od staršev. Ne. Vsekakor pa še enkrat da poudarim, kadar gre po zakonu, je pač po zakonu, sodišče odloča na podlagi zakona in je krog dedičev in njihovi dedni deleži so znani, Kadar pa je pač dedovanje na podlagi oporoke, pa sodišče odloči o dedovanju ob upoštevanju pač zapustnikove posledne volje, torej upošteva določila testamenta, določila oporoke. Vendar pa tukaj še enkrat opozarjam, da nujni dediči in hči nedvomno sodi v krog nujnih dedičev, lahko zahteva nujni delež, ni pa to nujno.
3: Ni pa nujno, ne? Če
4: to je
3: ona
4: pač
3: ne
4: njena
3: bo
4: odločitev,
3: nič zahtevala.
4: Če ne bo uveljavljala nujnega deleža, potem seveda tega ne bo. Bi pa še morda poudarila tukaj, tudi če ne bi bilo oporoke, pa če hči sprejme dediščino, pa jo odstopi sodediču, ki je eden od njenih staršov, pa tudi je
3: tudi
4: možno,
3: to mogoče, ne?
4: Ampak jaz bi v tem primeru vendarle svetovala, da se napiše oporoka.
3: Odlično, hvala lepa za odgovor, greva naprej. Soseda me tožita za pot, katero nikoli niso imeli, tudi v katastru ni urisana, niti nimajo služnosti, vozili pa so včasih na skrivaj, ker je bližje. Ni pa to edina pot do parcele, imajo še dve drugi, ki peljeta po nekaj javnem dobrem, nekaj pa po privatnih zemljiščih. In zdaj dva soseda več ne dovolita vožnje po njunih parcelah, eden je naredil barikade in zatem sem jih naredil še jaz in zato pač zdaj težava, ne, vozili so les, mrvo še v letu 2025, s tem namenom pa zdaj hočejo služnost. Morda malce, kako ne rečem, vprašanje služnosti torej.
4: Ja, zdaj večkrat smo že vdaj povedali, pa bova ponovila, več načinov je, kako služnost nastane kot stvarna pravica, ki se lahko upiše tudi v zemljiško knjigo. Ne? En od načinov pridobitve stvarne služnosti je tudi priposestovanje. V primeru dobrovernosti je priposestovalna doba 10 let, sicer 20 let. Govorim o priposestovanju služnosti kot o enem od zakonitih načinov pridobitve služnostne pravice. Drugi način je seveda sklenitev pogodbe oziroma nekega ustreznega pravnega posla in služnost nastane, ko se vknjiži v zemljiško knjigo. In tretja možnost, ki jo zakon, stvarnopravni zakonik določa kot način nastanka stvarne služnosti, pa je tudi odločba državnega organa, torej to so lahko sodbe, sodišč ali sklepi sodišč v postopkih določitve nujne poti ali pa tudi kakšni drugi postopki, kakšne druge odločbe, recimo upravne enote ali kaj podobnega. Zdaj, iz tega pisma jaz moram priznati, ne vem, kaj ga toži, kaj našega poslušalca tožijo, zaradi motanja posesti, ker je postavil barikade, ali zaradi postopek ugotovitve stvarne služnosti, ali pa morda nepravdni postopek za pridobitev nujne poti,
3: tako,
4: ki je potem posledično seveda tudi služnostna pravica oziroma služnost. Ključno vprašanje glede pridobitve stvarne služnosti s priposestovanjem, tukaj ne gre za postopek določitve nujne poti, ampak za priposestovanje je, ali se je služnost izvajala, če se je izvajala pač zadostno dobo in potem sodišče, ko vse to pač se izvede ponavadi obširen dokazni postopek, sodišče potem razsodi, ali so pač izpolnjeni pogoji, da je bila služnost priposestovana. Zdaj moram priznati, da me v tem pismu rahlo moti ena stvar in sicer to, da vendarle tudi poslušalec sam napiše, vozili so pa les, pa mrvo še v letu 2025. No, mislim, to je bilo lansko leto, ne? Tako da očitno se je nekaj na tem zemljišču našega poslušalca dogajalo, ne? In da v bistvu se je neka raba izvajala, neka način, ki je podoben služnostni pravici izvajala. Ob tem pa poudarjam nekaj. Služnostne poti v katastru niso urisane in je to popolnoma nepomembno, ker,
3: ali je vrisano ali ni. Ne?
4: Ker niso, služnosti se ne, v katastru so vrisane parcele. In če morda kakšna pot poteka po oski parceli, ker so jo odmerali, da bo samo se jasno vedel, kjera pot je, v takih primerih nimamo vrisane poti, pač pa imamo v katastru pač osko dolgo parcelo, ki se uporablja kot pot. V katastru služnostne pravice niso upisane. Po novem se lahko v zdajšnji najnovejši kataster, po novi zakonodaji, ki ureja področje geodezije in tega vodenja katastra nepremičnin, lahko določijo območja služnosti. Ampak to je nova stvar, ki jo pravzaprav izvaja se zelo kratek čas, tako da je možno območje služnosti tudi upisati v zemljiško knjigo so bi še služnost, ampak v katastru je ne kot samostojna parcela, ampak kot tista površina, kjer se služnost izvaja, lahko upiše kot območje služnosti in ima svojo številko. Ampak to še zmeri, če vzameš ti geodetski načrt, če želiš imeti mapno kopijo, kot rečemo, tega območja služnosti seveda ne boš videl, ne? Ker mapna kopija nam da podatek o parcelah in pač mejah parcel in recimo zdaj vemo, tam, kadar je meja bolj debelo označena, pomeni, da gre za parcelo, ki ima dokončno urejeno mejo, tam, kjer pa je črta meja mečkan tanjša, pa pomeni, da meja ni bila še dokončno urejena. Tako da dejansko tukaj ne morem odgovoriti bolj konkretno, ker mi manjkajo podatki. Zdaj, da so peljali nekaj po javno dobrem, to pomeni, da so peljali po neki javni cesti. A ne?
3: Ampak ker piše, ceste da so šli potem pa tudi po privatnih. Ja.
4: Ja, potem so šli pa naprej po privatnih. Gre preprosto za to, da če so izvrševali služnost za dostno število let in se lastnik temu ni uprl, v takem primeru je lahko služnost tudi priposestvovana. Ampak zgolj samo za namene, za katere so izvajali to služnost. Ne? Zelo, zelo pogosto se dogaja, recimo, da so vozili seno, ne? Oziroma so bod prehod uporabljali zgolj za kmetijske namene, potem pa tista parcela rata zrzezljiva, bi pa oni imeli priposestovano služnost za vse namene. Ne, to pa ne. Priposestovali so služnost samo za izvajanje kmetijske dejavnosti, ne pa za vsakodnevne vožnje do nekega objekta. In takrat je pa pač potem treba ali se zmeniti ali pa tisti, ki to služnost želi, mora predlagati pač oziroma sprovesti ustrezen postopek za določitev nujne poti. Ker stvarno pravni zakonik pa določa parcela, ki nima stika z javno cesto, javnim cestnim omrežjem, se pač lahko določi nujna pot, ker seveda po
3: je do nje treba nekako priti.
4: Zdroni ne bojo prihajali na svojo parcelo.
3: Mogoče bi bilo ob tem dobro seveda poudariti še, kako je s temi barikadami. Ne? To je pa
4: ja,
3: tudi kar
4: postopek sitno. Tukaj je omenjeno v tem pismu, da sta dva celo postavila barikade. Zdaj, če je nekdo dejansko vozil in potem ti postaviš neke barikade, neke ovire, ki mu te vožnje onemogočajo, lahko on vloži tožbo zoper tistega, ki je barikade postavil, zaradi motenja posesti. Postopek zaradi motenja posesti se ne ukvarja z vprašanjem, ali je ta oseba, zaradi katere so se postavile ovire, zato da ne bi služnosti oziroma prehoda recimo izvrševala, ima pravico do vožen tam ali pa hoje ali ne. Sodišče se v motenskih sporih s pravico do posesti ne ukvarja. Ščiti zgolj zadnje mirno posestno stanje. In v takem primeru, če je recimo drži in bo ta oseba, ki to služnost želi, dokazala na sodišču, da je vozila tukaj in da ji barikade pa zdaj onemogočajo to, bo naš poslušalec izgubil ta postopek zaradi motenja posesti. Ker sodišče se ne ukvarja v motenskih sporih s tem, ali imaš ti pravico tam voziti ali ne. Ampak samo ugotavlja, a si vozil?
3: Ali nisi.
4: In nisi in a te zdaj, ali te zdaj te barikade ovirajo. Pri vožnjah, kakršne si prej izvajal. Se pa ne ukvarjajo s tem, imaš služnost ali nismaš služnosti in podobno. Ne? Tako da tukaj je pač treba ločiti in iz tega pisma čist točno ne vem, kaj ti to, kar tošta.
3: Vsekakor bova povedala, tako kot sva povedala že veliko krat, da je dogovor na terenu najboljši, ne? Najbolj poceni in da se seveda lepa beseda, lepo mesto najde. Ne? Nekako bo treba priti skupaj, ne?
4: Vsekakor, ja, to drži. Je pa tudi res, da zdaj iz tega pisma jaz pravzaprav si ne znam čist dobro. Očitno je ta po večjih koncih dostopal ta, ki zdaj pač toži. Po večjih variantah je imel več variant dostopne poti. Ne?
3: Tako. Poslušalka nam je poslala oziroma nas je poklicala in je tehniku povedala naslednje vprašanje, ki ga je zapisal. Veliko drevo raste na sosednji parceli, približno en meter od meje. Dela škodo, smeti z listjem, v primeru vetroloma lahko tudi pade na hišo. Kaj bi lahko naredili, dogovor o poseku pa ni mogoč.
4: Stvarno pravni zakonik ima posebno poglavje v sosedskem pravu, kjer je splošno načelo, da lastnik nepremičnine mora svojo lastninsko pravico izvajati na način, da lastnike sosednjih nepremičnin oziroma nepremičnin, ki so nekako prostorsko povezane, ne ovira pri izvajanju njihove lastninske pravice na njihovi nepremičnini. Ali kako bi rekli, prevedli v kar želiš, da ti ne dela, kar ti ne delaj tistega, kar ti ne želiš, da bi ti drugi storili, a ne? Zdaj, v tej konkretni situaciji je zadeva taka, nikakor ni mogoče zahtevati poseg drevesa, ker pač ne stoji na meji, stoji en meter od meje. Zdaj, kar se tiče vej, ki morda, ali korenin, ki morda segajo, ker verjetno gre za veliko drevo in en meter od meje pravzaprav za korenine in veje
3: ni kakšna dolga.
4: Ni primerna razdalja, ne, ni zadostna razdalja, razen če gre za stebričasto rast, ne, ker zdaj že tudi v naseljih vidimo drevesa, ki dejansko imajo stebričasto krošnjo in grejo samo v višino, ne pa v širino. A ne?
3: V tem primeru verjetno ni tako.
4: To gotovo ni tako. Zdaj, poslušalka naša ima možnost, da seveda odstrani vse korenine in vse veje, ki segajo v njeno parcelo. A ne? Ker ko si lastnik parcele, si od pekla do neba. Torej, vse, kar je pod zemljo, si tudi lastnik in razen, če gre seveda za rudna bogatstva in podobne zadeve, kjer imamo drugačna pravila in enako tudi zračni prostor nad tvojim zemljiščem. Tako da gospa nedvomno lahko od soseda zahteva, da to zadevo odstrani, mislim, da najprej ga ne pozove, da odstrani te veje in te korenine, potem pa lahko to naredi sama in si to tudi prilasti. A ne? Torej, lahko izkoristi.
3: Les, ki ga tako, tam,
4: les,
3: ja,
4: tako.
3: Je njen.
4: Kar se tiče smetenja z listjem, ja, a veste,
3: veter nosi marsikaj, ne?
4: Tudi,
3: na kar ne moremo vplivati.
4: Ne samo od tega drevesa, ampak še od kjerga druzga, a ne? Tako da to zdaj, ko imamo večkrat hude vetrove, lahko zelo uživo vidimo. Kar se pa tiče grozeče nevarnosti, a ne, torej v primeru vetroloma, kar se pa zdaj tudi veliko bolj pogosto dogaja kot nekoč, pa je seveda odškodninska odgovornost lastnika drevesa za škodo, ki bi nastala v primeru podrtja tega drevesa zaradi vetra oziroma v viharju ali neurju ali kaj podobnega. Jaz nisem strokovnjak za drevesa, da bi lahko zdaj ocenjevala, sploh pa nimamo podatkov o tem, ampak če gre za drevo, ki je že staro načeto ali kaj podobnega, lahko strokovnjaki za, mislim, da se reče arboristi, a ne, povedo, ali je to drevo še nevarno ali ni. Če bi strokovnjak rekel, da je to drevo nevarno, tudi je seveda odvisna najbrž konfiguracija terena, ker kako zgleda tam okoli tega drevesa in teh objektov, no, potem bi eventualno lahko naša poslušalka tudi zahtevala od soseda, da odstrani grozečo nevarnost. Sicer si pa lahko samo želi, da
3: se kaj takega ne zgodi.
4: Če pa se bo zgodil, pa oni absolutno odškodninsko odgovarja za to.
3: Hvala lepa za ta odgovor. Greva naprej. Mislim, da imava zdaj telefon. Miran iz Žalca je z nami. Miran, se slišimo?
5: Ja, dobro jutro.
4: Kar dobro povete? Jutro.
5: In lepo zdrav tudi gospe. Zelo dobro dajo imate. Medva smo imela ob ograje prej izsotna na občinsko cesto in potem je občina tik ob ograje šla cesta, 3 metre prestavila cesto in zdaj enostavno nimamo izsoda na glavno cesto in zdaj občina pač ne reagira nič na to in ne vem, kam se ne obrnem še.
4: Gospod, če jaz prav razumem, vi ste prej svoje parcele neposredno dostopali na občinsko
5: tako
4: cesto, zdaj so cesto prestavili, čigavo zemljišče pa je ta 3-metrski paš, če sem si prav
5: To je od občine še zmeraj.
4: Ja, potem voste po tistem zemljišču. Zahtevajte, da vam naredijo uvoz in voste po tistem zemljišču. Sej, večji problem bi bil, če bi prišlo do menjave kakšnega menjave aha lastništva, ne?
5: Aha.
4: Vi pač, vi, če so oni prestavili traso ceste, pač vi morate priti do javnega omrežja in če so zdaj to površino ceste prestavili, boste pač po občinski cesti šli po slabšem terenu sicer do domnevam asfaltirane ceste.
5: Tako, tako.
3: A imate vi še kakšen drug dohod? Ali je to edini?
5: Ne, na to parcelo ne. Ta občinska cesta asfaltirana šla tiko po graji najne in zdaj so to cesto prestavili zaradi lažje obnove in enostavno je 3 metre zamaknjena cesta in to je občinski del za tako
4: ja, lejte, tukaj bo najbrž smiselno nek dogovor z občino skleniti, vsekakor pa vi potem voste, a ne, mislim, zdaj verjamem, da je razkopano in podobno, ampak vsekakor morate voziti in občina vam mora ta dostop omogočiti.
5: Super, hvala lepa.
4: Probajte se pa dogovoriti z njimi, da ta uvoz oni uredijo, ker verjetno bojo pa tudi kakšen pločnik ali pa kaj podobnega dela, kaj pa jaz vem, da on, pa ali pa kolesarske steze, pa da je tudi to bil razlog za prestavitev, ampak da trenutno v občinskem žaklju ni denarja za izvedbo celote, a ne? Ker velikrat vidimo, kako se, tudi lele v Šentvidu smo videli, kako so pravzaprav državno cesto popravljali 2 leti, a ne? In smo pločnike dobili kaj pred kratkim.
3: In še vedno ne vem, če je čisto do konca urejeno.
4: Ne, ker še zmeri stojijo znaki delo na cesti.
3: Tako. Še eno vprašanje imava in sicer žena je po smrti matere postala lastnica hiše v naselju izven Ljubljane. Tole pismo je precej dolgo, tako da ga bom skrajšal. Kljub temu, da v tej hiši ne živimo stalno, ampak prihajamo le občasno, smo hitro zaznali močan smrad, ki se širi od soseda, ki ima hišo za nami. In smrad prihaja iz kokošnjaka, ki ga je sosed postavil pred nekaj leti, ko je bila ženina mama še živa. Pokojna mama je dovolila postavitev lesene škarpe, vendar je bila kasneje presenečena, kako visoko jo je postavil, vendar pa ni hotela iti v spor. Soseda smo lani, kmalo potem, ko je žena postala lastnica hiše, prijazno opozorili na močan smrad, ki prihaja od kokošnjaka, in ga prosili, da pač uredi, da tega ne bi bilo več, vendar nas je zavrnil, da moramo mi meščani se prilagoditi režimu, ki velja na podeželju, in da on kokoši ne bo odstranil oziroma umikal. Na osnovi teh pogovorov smo ocenili, da nadaljni pogovor ni možen. Prosim za nasvet, kako bi bilo najbolje se lotiti tega problema smradu, pa tudi lesene škarpe, ki zapira pogled in zmanjšuje osončenost zadnjega dela hiše. Tako nekoliko skrajšano.
4: Zdaj, prva stvar, ki bi jo želela poudariti, je, da ko je žena našega poslušalca podedovala to hišo po smrti svoje matere, je stopila v čevlje svoje matere. In nekako ravno zelo uspešno ne bo mogla preklicevati soglasi, ki jih je njena mati dala.
3: Že dala, ne?
4: In tudi, če mati ni bila čisto navdušena, pa tisto soglasje, ki ga je dala, ni bilo realizirano na terenu v celoti, pa je bilo morda malo više, ampak če se ni kregala, tukaj smo zdaj, škarpa stoji, ne? In postavljena je bila z dovoljenjem. Zdaj, drugo vprašanje je, kakšen status bi veljal pravzaprav za leseno škarpo? Ker kdo dela danes lesene škarpe, se tudi lahko vprašamo, ker lesena zadeva kot škarpa...
3: Mogoče je pa mišljena ograja, kaj pa vem.
4: Ja, ker ograja je drugo. Ne? Za ograjo veljajo drugačna pravila in to je pač treba se pozanimati na občini, kakšni so potrebni odmiki in podobno. Čeprav, če sem prav si zapomnila, ko sem pred oddajo na hitro brala tole, gre za višino enega metra do meter pa pol, 10 do 15 metrov in se nahajajo te in škarpa in kokošnjak meter oziroma pol metra od parcelne meje. Vsekakor je tukaj, kar se tiče posegov v prostor, potrebno najprej razčistiti, da gre za ograjo, a gre za objekt, kokošnjak je lahko objekt. Drži pa tudi to, kar je ta
3: sosed
4: malo
3: povedal.
4: Neugoden sosed povedal, da seveda pravila, ki veljajo v mestu, ne veljajo na podeželju. Ker osnovno pravilo o tem, ali je nekaj nedovoljen vpliv, nedovoljena emisija, je to, kaj je za neko konkretno območje običajno. In sodišče mora v vsakem primeru to ugotavljati. In na podeželju, kjer so kmetije, kjer so hlevi, kjer so pač objekti za živali, je gotovo, so vonjave drugačne, ob celovški pa pač vonjamo izpušne pline. Ne? Tako da tukaj do neke mere drži, da so razmere na podeželju, je nekaj drugega običajno, kot recimo v nekem centru, strogem centru mesta. Tako da v primeru sodnega spora bo moralo sodišče presojati, kaj je običajno. Tukaj pa bi dodala še komentar, ali iz kokošnjaka nesorazmerno hudo smrdi ali ne, je odvisno od tega, kako tisti, ki skrbijo za živali, skrbijo tudi za čistočo v tem objektu, kjer se živali v bistvu nahajajo. Tako da jaz bi tukaj zelo, zelo težko komentirala, ker tudi kaj je neznosen smrad, je za nekoga lahko, ljudje smo različno občutljivi. Tako da tukaj, če menijo, da je pač neuzdržno stanje, bo najbrž potreben sodni postopek, v katerem bojo morali pa dokazovati, da so te emisije pravzaprav absolutno prekomerne in neprimerne. A ne?
3: Kar pa bo težko dokazati.
4: Lahko, kar bo pa težko dokazati, a ne? In druga stvar, ki je pa, če pa gre za neustrezno ravnanje z živalmi, imamo pa tudi določene postopke, a ne? Ker to, da je nekaj tako neznosno smrdi, kot izhaja iz tega pisma, pa pomeni, da tudi pogoji, v katerih se te živali, te kokoši nahajajo, najbrž niso ustrezni.
3: No, vprašanje lahko pa mestnemu človeku nekaj bolj smrdi kot pa...
4: Tako, si, to, je pa tisto, to je tisto, kar je, kaj je običajno v nekem okolju. Ne? Gotovo pa je, da če prideš iz mesta, kjer je nekaj, so razmere drugačne, na deželo, tudi
3: bo treba
4: drži,
3: pač malce potrpeti, ne, za neke stvari.
4: Ja, če se pač... Če si kupiš parcelo zraven kmetije, kjer ima sosed, pa ne govorim zdaj konkretno, ali pa podeduješ, pač je parcela ali hiša ali objekt tam, kjer je, a ne?
3: In če se mama ni pritoževala in pa tudi dovolila postavitev recimo tega, je tudi to recimo en izmed.
4: Čeprav očitno gre za nov objekt, ne, ker sicer ne bi bilo potrebno to. Ker se osončenja tiče, bi morda še rekla, obstajajo, da se naredi čist konkretne študije, ali je osončenje tako moteno zaradi više stoječega objekta, da to ni dopustno. To recimo pri vseh novih gradnah, ki se gradijo tudi soseske, se naredi študija osončenja in obstaja tudi zelo jasna pravila, koliko ur mora biti objekt osončen, pa točno določen, koliko po zimi, pa koliko po leti in tako naprej, tako da to je pa treba potem strokovnjaki ugotavljati.
3: To je bila današnja pravna svetovalnica, z nami je bila odvetnica Mateja Maček. Če imate kakšno vprašanje, lahko pišete tudi na svetovalnica@ognisce.si. Napišite, da gre za pravne zagate in potem bomo v eni od prihodnih oddaj na vaše vprašanje odgovorili. Seveda pa se slišimo spet čez 3 tedne tokrat, kajti september ima 5 sred, tako da 30. ne, ampak 7. oktobra. Do takrat pa hvala lepa.
4: Srečno.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
0: Poslušali ste ponovitev današnje sredine svetovalnice, hvala za vašo pozornost, že zdaj pa prijazno vabljeni k poslušanju jutrišnje četrtkove, ko bomo govorili o vlaganju, investiranju in različnih možnostih plemenitenja prihrankov. Z nami bo Gregor Razboršek, vabljeni k poslušanju in sodelovanju, jutri ob 8.

0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Sledi ponovitev prispevka iz današnjega Mozaika dneva. Predstavniki Montessori učnega centra so predstavili projekt nove gimnazije Montessori in razvojnega centra za otroke in mladostnike, ki ga bodo zgradili na Brezovici pri Ljubljani. Gimnazija, ki bo sprejela približno 240 dijakov, naj bi zaživela v šolskem letu 2030-31, osnovna šola pa že čez dve leti. V povezavi s fundacijo Peter Prevc načrtujejo tudi prostore za mentorski program, z modrimi junaki pa center za otroke z ADHD. Več o vseh teh projektih je v pogovoru z Marjano Debevec povedal direktor Montessori učnega centra Miha Kranc.
2: Res ste si zadali kar velik projekt. Kaj vse načrtujete torej v tem učnem centru? Kaj se bo dogajalo, kje bo locirana ta gimnazija in seveda vse, kar bo pasalo zraven?
3: Gimnazija se bo nahajala na Brezovici, v neposredni bližini naše nove osnovne šole Montessori, ki je trenutno v gradnji. Torej septembra smo pričeli z gradnjo novega šolskega centra, ki ne bo obsegal le osnovne šole, ampak tudi vrtec. Gimnazija pa je nek naslednji korak. Torej, mi v sami naši filozofiji izhajamo iz tega, da ne želimo postavljati nekih nepovezanih programov in s tem otroke in starše postavljati v neko stisko, kaj pa potem, ker to je veliko krat vprašanje pri pedagogiki Montessori, torej kaj po osnovni šoli, kako se bo v srednjo šolo vključil, a kaj po vrtcu, če ni osnovne šole mest dovolj. Tako da smo se odločili postaviti en celovit program, ki bo otroka spremljal od malih nog, torej od prvih korakov do neke odraslosti.
2: Kdaj naj bi osnovna šola zaživela?
3: Osnovna šola bo zaživela z septembrom 2028, torej šolsko leto 2028-2029. Srednja šola, torej gimnazija Montessori, pa po projekcijah v šolskem letu 2030-2031.
2: Poleg te osnovne šole in gimnazije pa načrtuje

0: v smer neke celovite podpore otroku od pač prvih korakov naprej, za veliko delo tudi na preventivi in nekem čim boljšem razvojnem pristopu. In temu sledimo tudi mi, torej povezali smo se že v tej fazi z že prvimi partnerji, torej na lokaciji gimnazije bomo po načrtih odprli tudi skupni center za podporo otrokom z boleznjo ADHD, z modrimi junaki. In pa načrtujemo tudi določene ambulante oziroma neko strokovno okolje za druge podporne vsebine, ki niso še natančno določene. Tukaj sodelujemo z bolnišnico za otroke Rakitna, pri čemer poskušamo z njimi izbrati področja, ki so na območju Brezovce najbolj podhranjena in tudi, ki bi otrokom najbolj koristila. Tukaj govorimo o naprimer fizioterapiji, logopediji, psihološki podpori, tovrstnim vsebinam. Hkrati pa načrtujemo tudi sodelovanje z Fundacijo Petra Prevca, predvsem na področju mentorstva. Torej, Montessori pristop veliko daje vloge mentorjem, ki so lahko pedagogi, ki so lahko sošolci. Tukaj pa dodajamo še dodatno dimenzijo temu mentorstvu, kjer nameravamo otroke povezovati tudi z mentori iz športa, umetnosti, prakse, kakorkoli drugače, ki bi še dodatno opolnomočili nekak razvoj otroka.
1: Kar zadeva osnovno šolo, po programu Montessori je nekako že poznano v slovenskem prostoru, ve se, kako poteka. Kaj pa gimnazija? Na kakšnih temeljih bo zasnovana? Kakšni so to učni načrti? Je to zelo drugače od neke običajne gimnazije?
0: O tem mogoče še malo prezgodaj govoriti, vseeno pa lahko naslovim neke nastavke. Torej, želimo postaviti svoj javnoveljavni program gimnazije, ki bi ga postavili v skladu z našimi načeli. Zdaj, v sami osnovi pa tako kot zasebni javno veljavni programi na področju osnovne šole, na primer, sledimo enakim ciljem kot javne šole, tako da cilji so enaki, gre predvsem za drugačen pedagoški pristop, drugačen način izvedbe za dosego teh ciljev. Nameravamo pa slediti usmeritvam in pedagoškim načelom, ki so otrokom na voljo v vrtcih in potem kasneje v osnovni šoli in potem neko smiselno nadaljevanje v gimnaziji. Gre v bistvu za popolnoma drugačen pedagoški pristop. Predvsem je veliko enih razlik od javnega sistema, torej od materialov do vloge učitelja in tako naprej. Vendar nekako z enim stavkom želimo otrokom v bistvu omogočiti nek razvoj v svojem ritmu.
1: Pa še mogoče pred sklepom tega pogovora, gospod Kranc, kateri pa so največji izzivi? Kot sem omenila na začetku, ste si zadali res kar zahteven projekt, obsežen projekt. Je mogoče tukaj problem, ne vem, so finance, potem tudi pridobitev kadra, na kakšen način boste pristopali do vseh teh izzivov?
0: Vsekakor realizacija načrta bo izziv, imamo pa zaenkrat vse, kar načrtujemo nekako v izvedbi in pod kontrolo, tako da težav ne vidimo, vsekakor pa bo izziv vse skupaj realizirati. Trenutno mi smo že letos s septembrom odprli vrtce, ki že delujejo v Notranjih Goricah, v Kopru, v kratkem tudi načrtujemo enoto v Kranju. Z naslednjim letom odpiramo tudi že prve enote osnovne šole v Kopru in Kranju, za 2028 pa tudi osnovno šolo na novi lokaciji, novogradnjo. In zdaj izziv je predvsem v koordinaciji vsega skupaj, torej od načrtovanja, gradnje do izvedbe in hkrati povezovanja z številnimi partnerji, ki jih je projekt pritegnil, vendar to bi lahko rekel, da so samo sladke skrbi in da zaenkrat potekajo načrti po planu.
2: Slišali ste ponovitev prispevka iz današnjega Mozaika dneva. Projekt nove gimnazije Montessori in razvojnega centra za otroke in mladostnike je v pogovoru z Marjano Debevec predstavil direktor Montessori učnega centra Miha Kranc.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Nočni program na radiju Ognjišče nadaljujemo s ponovitvijo torkove oddaje Srečanja, v kateri smo gostili Milana in Barbaro Čivre, ki zakon živita kot misijon. Več pa v pogovoru, ki sledim, zato, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prijazno vabljeni k poslušanju.
1: Srečanja.

0: Dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke. September je tukaj in z njim novo šolsko leto, ki prinaša redne obveznosti tako doma kot v službi, pa tudi v cerkveni skupnosti. Prav slednji sta precej aktivna naša nocojšnja gosta. To sta zakonca Barbara in Milan Čivre iz Maribora, ki sta se prijazno odzvala moji prošnji za sodelovanje. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja, kar oddalec sta prišla, ne, v Ljubljano, hvala lepa, z vami bom sestra Meta Potočnik in verjamem, da bo naš pogovor zanimiv, spodbuden za vsakogar. Govorili bomo o zakonu, v katerem je gospod Milan stalni diakon, to je posebna služba v cerkvi, ki se mi zdi pomembno, da v njej tudi nekaj več rečemo, pa tudi predvsem pa spoznamo vaju kot kristjana, kot zakonca, očeta, mamo. Ne, dedka, babica, ne, vse to sta že. Milan, vi ste uradno že upokojenec, a dela vam ne manjka, kot rečeno ste v Mariboru stalni diakon, vi Barbara pa ste poslovodja Slomškove knjigarne Ognišča na Gosposki ulici v Mariboru. In seveda še kaj drugega počneta, kar pomeni, da ste res vpeta v življenje in delo krščanske skupnosti katoliške cerkve v Mariboru. Gospod Milan, kje je izvir vajnega služenja, kot pravim v krščanskem jeziku, da ste tako poleg redne službe, no, zdaj ste že v penzi, pa vendarle ne kosite samo trave in ne hodite na kolesarjenje?
1: Ne, seveda ne. Vir je dejansko Evharistija, torej Evharistija, molitev, sveto pismo, tudi, bom rekel, kakšna strokovna literatura, ki mi da včasih kakšen drugačen pogled na versko življenje, to bi v bistvu rekel, da je to, ne?
2: Jaz moram zase tudi reči, da je molitev in sveta maša, to dvoje nekako glavni vir, kjer črpa moč, tudi moram reči, da z Milanom sva skupaj hodila oziroma skupaj hodiva v stolnico pred najsvetejšo, v Mariboru imamo izpostavljeno najsvetejše vsak dan in že od svetega leta Božjega usmiljenja hodiva vsak mesec vsaj dvakrat molit pred najsvetejše in to je tudi ena močna opora.
0: Vajna pot vere do danes, zdaj sta povedala, iz kakšnih virov črpata, je bila vinkasta, jasna, gladka, morda dam gospodu Milano prednost.
1: Torej jaz ne izhajam iz ravno verne družine. Mama me je vpisala k veru, ko mama je bila verna oče. Očeta nisem nikdar videl, da bi bil v cerkvi. Je pa spoštoval njeno odločitev, tudi spodbujal in mislim, da se je moje versko življenje obrnilo oziroma začelo pravzaprav, ko sem začel ministrirati.
0: Koliko ste bili stari?
1: V drugem razredu. Bil sem star, kot sem šel eno leto prešel, bil sem star 7 let. In od takrat naprej sem bil potem tudi kot ministrant, aktiven in od tistega časa naprej moje versko življenje kar konstantno raste. Ne. Potem še bil en, bom rekel, en trenutek, ko sem njo spoznal, tako da takrat še pa mogoče sva skupaj bolj poglobila. Tako. Seveda pa so prišli tudi trenutki v tisti adolescenci, da smo pač vsi pač malo manj zahajal v cerkev, si se iskal, ampak to so bili takšni rahli trenutki, nič kaj posebnega.
0: Ste se ujeli nazaj?
1: Zelo, zelo hitro, ja. Bil sem tudi v takšnem okolju, torej tudi moji prijatelji so bili vsi verni in to se pozna v življenju.
0: Ja, Barbara?
2: Jaz pa izhajam iz verne družine, moram reči, da to ne govorim samo o svoji matični družini, ampak sorodstveno gledano, se pravi okolje, v katerem sem se gibala, to so bili moji sorodniki vsi, ki so bili verni in ni bilo težko vero ohranjati v takem okolju ali pa jo nekako v tistem svojem času živeti, že kot mladinka, kot v osnovni šoli, ves čas. Vedno sem nekako vedela, kam iti. Ne? Morda bi rekla, da v tistem obdobju, ko so otroci majhni, se včasih malo na hitro opravo ali molitev ali mogoče tist pogovor tudi z Bogom ali karkoli, ampak nikoli pa ne do te mere, da bi pozabila, kam se obrniti. Ne? To pa hvala Bogu ni prišlo.
0: Pravite, da ste se spoznala in ste ob takrat, gospod Milan, malce bolj poglobili tudi svojo vero oziroma ste jo začela živeti nekrat hoditi po tej poti. Kako ste se pa spoznala?
1: Pri mladinskem veru. Jaz sem prišel iz druge fare, Dobil sem predlog, ker je tam bil župnik Majc, imel je tri skupine, bil je bolj tisti, za tisti čas modern duhovnik, no, tako bi temu rekel, atraktiven in tam smo se spoznali. Ja,
2: ja, tako je. Se pravi, tukaj, kjer župnija Sveti Griš Maribor, to je nastajalo neko novo naselje, bloki, in jaz sem bila najprej prvotno v stolni fari, stolna faranka kot otrok, potem so se preselili v to blokovsko naselje, Nova Vas, in tam so pač enostavno poiskali župnijo in začeli hoditi jak maši. To je bila ta župnija Svetega Križa Maribor, ki so se midva potem tudi pri mladinskem srečanju spoznala.
0: Razmišljam o tem, ko ste omenili, da ste imeli sorodstvo tako, ki je podpiralo rast v veri, recimo, ne, da so neki dobri zgledi, neke skupne izkušnje. Kako pa gledate na to zdaj, ko ste že tudi babica in dedek, recimo, ne, imate otroke, vnuke, na prenos vere? Ali pa, da tudi otroci živijo vero, verjetno jim ne moremo uliti kar tako našo, ne? Kako je pa to vajna izkušnja v vajni in družini, ker veliko staršev, dedkov, babic kar potoži, da otroci pa grejo po svoje?
2: Ja, v bistvu to je dejansko, vsak mora svojo vero doživeti in izkusiti sam. Niti jaz, niti Milan, nobeden ne more za svojega otroka, če še ne vem, kak si želiš, pa zanj moliš, pa pokažeš pot, nikoli ne moreš ti živeti vere ali pa odnosa. Vsak more sam doživeti odnos z Bogom. In to pač upam oziroma čutim, da so do neke mere otroci to odnesli. Seveda pa ne morem reči, da pa je vse idealno na tej poti. Recimo, meni včasih se mi zdi, da sem za vsako stvar, ko slišim, aha, pa so šli k maši, pa je tu tole naredil, ali pa to. Za vsako tako malenkost sem hvaležna. Mi dva vedno opominjama, vabima, kadar smo skupaj, je vse jasno, ne? Drugo pa je, kadar nismo skupaj.
1: No, jaz verjamem, ne? Ti seješ kot starš, pokažeš, ne, nikdar nisva otroke silila v cerkev. Pri nas doma je bila molitev, mi smo v nedeljo šli k maši in to je bilo...
2: Kveru, ko so hodili.
1: Način življenja, črno na belem, ne, in se nikdar niso upirali in tudi zdaj ni dobenih problemov. Mi dva seveda tudi poskrbima, če so vnuki prenajo, da skupaj zmolimo, sta še majhna, pa ampak vseeno doživeto, doživljata to tako in vesta, kako je pri nas doma. Ne? Verjamem pa, da otroci svoje vere ne skrivajo, da je tudi na svoj način živijo in to seme, ki smo ga položili, bo enkrat sklilo. To sem 100%.
0: Ja, zdi se mi pomembno to, kar rečete, da otroka ne siliš nekam, ne? Ampak živiš tisto, kar je prav, ko čutiš po svetem duhu, da živiš svojo vero in potem jo tudi lahko omogočiš. Ne?
2: Ja. V glavnem, mi dva smo vedno tudi sama, če je bilo treba v župniji kaj pomagati, sva pomagala. In tudi otroci so to delali, ne? Ne vem, peli pri zboru, bili ministranti, ko je bil oratori, so pomagali, pač, ne? Tako da nekako se mi zdi, da je to bilo kar vse, kar v enem takem vzdušju to se je dogajalo. Še vedno, kadar je kaka stvar, kdo priskoči od njih, ampak seveda ni pa zdaj to čist enako, kot je bilo, ko smo bili vsi skupaj na kupu in ki smo skupaj vse dihali, bom rekla, če lahko tako rečem.
0: Služenje, ki ga imata v cerkvi, torej ne samo znotraj družine, ne? Nekateri pravijo, da krščanska družina, slišala sem to, pa se mi zdi modro, da otroci ohranijo vero, kadar začutijo, da so vpeti v širšo krščansko skupnost, da nekaj storijo tudi za druge, ne samo za svojo družino, ne? Da vidijo, da je to življenje, ti pomaga, da se socialno mrežo širiš, da si povezan z mladimi, drugimi, ne? In da začutijo, da je v tem nekaj lepega in dobrega, ne? Ker ni dovolj, da je družina krščanska pa zaprta sama vase. Verjetno to ni misijonsko. Ne?
1: Absolutno. Mislim, da je zgled prva stvar, tako kot je Barbara omenila, in zgled lahko daješ in dobiš samo v skupnosti. Ne, če drugače je to mrtvo, ostane pri tebi, je zaprto in tako kot zdarovi. Ne. Če ne daješ drugim, če ne odpreš, je zadeva tako, kot da je nimaš, kot da si zakopal ta svoj talent oziroma dar, ki ga imaš.
0: In eden od teh vaših, ne bom rekla dejavnostih, ampak poslanstvo, ki ga imate v cerkvi, Milan, je stalni diakonat. Pa bi zdaj le malce več pojasnili, da se še bolj ve, ne, kaj to pomeni na področju diakonije, služenja, ne, pomeni izraz v cerkvi, če se prav spomnim, kdo je lahko stalni diakon, kaj je namen te službe.
1: Diakonija je služenje, torej namen te službe služenje. Stalni diakon je lahko odrasel moški, lahko je neporočen, lahko je poročen, seveda za neporočenega velja celibat, medtem ko poročen pa mora biti dovolj zrel, nekako naj bi se začel pripravljati takrat, ko so otroci v drugi ali pa tretji triadi. Iz preprostega razloga, da ne zamenja vlogo, ki jo ima kot oče, ne? Da ne zapostavlja vlogo očeta v družini. To je zelo, zelo pomembno. Ne? Seveda je diakonat zakrament in z zakramentom pridejo milosti, ki jih dobiš. Ne? Je pa res, da mora biti ta oseba strani cerkve, bom rekel, priznana, kot spoštovana, kot tista oseba, ki živi vero, na koga se lahko zaneseš, oseba, ki ima lastnosti dobrega človeka, nekoga, ki je zelo, zelo rad pomaga, nekoga, ki pa je pripravljen svoje življenje dati na razpolago cerkvi in pa seveda Gospodu. Ne. To je pa bistven element tega, ne, poklica, ki ga imaš. Ne. Drugače je pa to prva stopnja reza. Ne. To tako,
0: se pravi, to je, ja. Če pojasnimo, ne, diakoni so bogoslovci, ne, ki prejmejo diakonsko posvečenje, preden dobijo še duhovniško posvečenje. Ne? Vi pa ne boste dobili duhovniškega posvečenja.
1: Ja, to so diakoni, mi smo pa stalni diakoni. Ne? Oni potem prerastejo, bi tako rekel, v duhovniški poklic, torej od diakon ostaneš vedno, ne? Po posvečenju ti ta zakrament ostane, je neizbrisljiv in seveda je pa naša vloga malenkost drugačna, kot je vloga potem duhovnika. Mm-hmm. Zdaj, diakon je odgovoren škofu, on mu tudi dodeli službo, ki jo opravlja na področju, kjer živi. Navadno je tako, da diakon opravlja svojo službo v domači župniji, odkoder tudi izhaja, ker je najverjetneje tudi tam spoznan kot takšen, da je lahko pripravnik za diakonat oziroma najprej kandidat, pa potem pripravnik za diakonat. Ne.
0: In kakšno služenje pa je vam škof zaupal?
1: Meni je škof malo, kako naj temu rečem, službo razmetal. Ne. Jaz torej sem z dekretom dodeljen župniji Sveti Križ Maribor, matični župniji, potem sem pri Svetem Petru v Malečniku, tudi tam upravljam katehezo, sem voditelj tudi Karitasa, včasih imam tudi besedno bogoslužje, na splošno pomagam po potrebah, ki so, kjer duhovnik je, v katerem je dodeljen tudi tvoj mentor, s katerim se pogovoriš o vseh dejavnostih, ki so v cerkvi oziroma vseh potrebah, ki so. Potem sem se že jaz na Centru za duhovne poklice, kjer sem asistent pri pripravi kandidatov oziroma pripravnikov za diakonat in pa na nadškofijski Karitas sem referent za pripravo izrednih delilcev svetega poila.
0: Wow, to je pa kar seznam dolžnosti. Služba, niste pravzaprav upokojeni, kar pošteno zaposlitev, vse to, ne? Ampak čutimo lahko, da vam je to veselje, da to radi opravljate, ne?
1: Kaj zelo.
0: Zelo. Kaj zelo. Vas tisto, kaj vas tako razveseljuje?
1: Zdaj, če imaš rad Boga, če imaš rad ljudi, če imaš rad svojo cerkev, pol ti te stvari niso težke. Z veseljem to opraviš, ker veš, ne? Če imaš darove, jih moreš, tako kot sem prej rekel, jih moreš odpreti in deliti. In te darove ne izkoristiti sebi v prid, ampak izkoristiti v prid bližnjemu. Ne? In mislim, da je to tisto, kar me vleče. Je pa tudi tako, ne? Jaz sem rad med ljudmi, tudi to je ena izmed lastnosti, ki imam. Bog mi je dal tudi zgovornost, včasih celo preveč, ampak tako da to je tisto, no, glavne.
0: Kolikor vem, pa tudi žena zelo pomembna, preden nekdo postane stalni diakon. Kakšna vloga je pa žene, Barbara, na tej poti formacije, ker stalni diakon ima pa ženo, ne? In vi ste ravno tako pomembni, ne, kot kaj drugega, ali pa še najbolj.
2: Ja, moram povedati, da meni je bilo zelo dragoceno, ker smo pri pripravi naših mož za diakone, žene, bile ves čas vpete v to pripravo in takrat so nas posebej opozarjali, da smo pravzaprav tisto prvo ogledalo. me možje poznamo in če se nam zdi, da je kakas res tisto iskreno ogledalo, ne šimfanje ali pa ne vem, neko kritizanstvo, ampak če se nam zdi, da morda bi bilo dobro, ki moža iz ljubezni opomniti, da je to naša dožnost in pravica, da to napravimo. Drugače pa, če imaš rad cerkev, že tako kot je Milan prej rekel, potem pač podpiraš to, ne? Potem se ti zdi to vredno. Ne? Ni tu zdaj, da bi idealizirala, ker so tudi težave, pa tudi se moraš nečemu odreči, ampak vendarle, če imaš rad cerkev, pač to razumeš. In nekako z roko v roki potem gre to skupaj.
0: Ker to pomeni, a ste se kdaj počutili, da ste malce pozabljeni, da se je mož preveč posvečal drugim, ker verjetno, ne vem, škofijski duhovnik nima žene, ne? In je pač na voljo vsem, naj bi bil, a ne?
2: Jaz moram reči, da za enkrat je še kar v redu. Ampak predvsem je morda težava v tem, da veliko krat se Milan druži oziroma giblje v krogu duhovnikov, ki pa tega nimajo v sebi, da diakon ni samo on, ampak ob diakonu je žena in tudi družina. Zapravi, pri nas doma je vedno živahno, zato če njega kdaj v nedeljo ni, mislim, jaz ga pogrešam, ampak nisem sama. Če pa bi verjetno mi bila res čisto sama, pa bi gotovo jaz drugače vprašala, če bi morala v nedeljo biti sama, kadar njega recimo ne bi bilo. Ne? Pri nas še za enkrat žal, to ni čisto takole sprejeto, da bi rekla, k diakonu žena sodi. Ne? Včasih se mi zdi, da se nas žena morda celo malo strašijo.
0: Kdo?
2: Recimo tudi duhovniki, bi jaz rekla. Ne? Čeprav jaz imam dobro izkušnjo, ker jaz delam 35 let že z duhovniki, jih poznam, imam tudi rada, bom rekla, kot hvala Bogu, da čutim, da morajo biti, mislim, da to rabimo, da če ne bo duhovnikov, ne bo zakramentov, ne bo Evharistija, ne bo nič. Ampak kljub vsemu se mi zdi, da se v splošnem tukaj le, da smo žene včasih morda malo en problem lahko.
0: In bi se želeli, da bi bili malce
2: bolj... Da ne bi
0: bile. Da ne bi bile problem, ja, ampak ja. Nekaj, kar je ja. Dragoceno in paše zraven.
2: Tako, da pač nas nekaj kot samo menega zamejo, ker pač smo tukaj. Ne? Ja, in smo pa, realnost.
1: Je pa treba reči, ne, da se moramo veliko krat uskladiti. Ne? Včasih se zgodi, da je nenapovedano, te kdo prosi za kakšen pogreb ali pa za kakšno drugo uslugo ali moraš kam skočiti. Ne? In je to treba potem tudi doma uskladiti. Kakorkoli, mi dva imamo odrasle otroke, ampak med seboj moramo stvari uskladiti. In včasih je malo težko to narediti, ne? Včasih se tudi malo tak čudno pogledava, ne? Ampak Barbara je, bom rekel, zelo uvidevna pri teh stvarih, ne? Tudi se to ravno to, ko pri pripravi sodelujejo žene, vidijo, bom rekel, kakšna je tvoja vloga in kakšna je njena vloga, ne? Ker ko postaneš stalni diakon, se tudi tvoja in vloga žena v cerkvi in v javnosti spremeni. Ne? In je tu potrebno veliko potrpežljivosti, veliko pogovora, ne? In pa zelo, zelo pomembno je, no, vse meni se tudi zdi, da mi tudi ona postavi ogledalo. Tudi kdaj reče, veš, ni treba povsod reči da. Je včasih treba reči tudi ne. In tu je Barbara eno takšno lepo ogledalo, ki se lahko pogledaš vanga in vidiš, da se moraš včasih zaradi sebe in pa zaradi družine tudi malo ustaviti. Ne?
0: Ker končno za vas je pomembno, da ste mož najprej. Ne?
1: To je brez tega... moj prvi zakrament, oziroma prvi, no, en izmed zakrament pred diakonatom. Ne?
0: Tako, stalni diakon naj bi imel zadovoljno ženo, a ne?
1: Je nujno.
0: Tako. In smislo, ne?
1: Potem samo v tem primeru lahko dobro upravlja svojo službo.
0: Ja, vaše služanje ne sme, a ne, škodovati vajnemu zakonu, tako bomo
1: točno
0: rekli.
1: Točno tako, ne?
0: Kar ne moramo reči za duhovnike, ne, kot smo že omenili, ker niso poročeni, pa mi prihaja na tem na misel, kako pa bi vidva razmišljala, ne bomo mi nič določali, ampak so nekateri že pobude ali pa, ne, da bi bili tudi duhovniki lahko poročeni, škofijski recimo, ne. Kako iz vaše izkušnje se vam zdi, bi to sploh v praksi funkcioniralo?
2: Jaz mislim, da težko to jaz sodim, ne. Niti ne bi želela tega, ampak za mene osebno je to zelo nepomembno. Za mene osebno je to zelo nepomembno. Mislim, nimam s tem težav, da ne bi mogla tega sprejeti. Imam pa zaradi lastne izkušnje, vendar le se mi zdi, da je treba pa tukaj reči, da čisto tako idealno pa tole vendar le ni, da bi se rekla, o, zdaj pa bo imel duhovnik ženo, pa bo vse rešeno. Mogoče bo kaj rešeno, pa kaj drugega ne bo. Mm-hmm. Ne? Tako da se mi zdi, da je tu treba pač pogledati z večjih aspektov, pa malo bolj tako na široko. Ne? Če si kdo reče, ja, če pa bi se lahko duhovniki poročili, bi pa jih gotovo bilo več.
0: Ja,
2: ne?
0: To je veliko slišimo.
2: Morda,
0: ja.
2: Ampak zdaj tak roko na srce. Ne? Diakoni so lahko poročeni, ne? Pa ni nekega viška. Ne? Tako da ne vem zdaj.
0: Ni to vprašanje, ja, tisto ključno, mislim, zdi, da ste prav to opozorili. Ne?
2: Jaz mislim, da.
0: Ja.
1: Jaz sem prepričan, da ena ali druga oblika ima svoje prednosti in svoje slabosti. Ne? Torej, duhovnik je sam, je lahko ljudem bolj na razpolago in vedno na razpolago. Manjka mu pa en drugi vidik, ne, ki ga imam recimo jaz kot diakon, tako kot sem prej povedal, neko ogledalo, nek drugi vidik. Ne. Veliko krat mi Barbara stvari, ki jih jaz vidim tako, prikaže drugače in potem, ko razmisliš, vidiš, pa ubereš neko srednjo pot. Ne. Drugače bi pa mogoče šel tako z glavo skozit. Ne. In se mi zdi tu. Če bi bil pa poročen, bi imel pa mogoče kdaj kakšen občutek, da je omejen za kakšno stvar. Tako da, ne, veliko krat bi tudi bila kakšna pripomba na račun žene, češ, ona je pa takšna, ne, duhovnik je pa drugačen, ampak, oziroma njen mož je pa drugačen kot duhovnik, tako da vedno je treba gledati z vseh strani. Ne.
0: Kaj pa, zakaj ste se odločili za to? Kaj vas je nagnilo? Ker to niso preproste odločitve, ne? Vendar lahko služimo v cerkvi, tudi če nismo stalni diakoni, recimo. Ne? Je nekaj posebnega tukaj noter, vendarle, ne?
1: Jaz sem bil dejavnem cerkvi, jaz sem bil tudi že izredni delivec, že leta v župnijskem svetu sem bil. En popoldan, ne, eno kosilo nedeljsko smo imeli in je župnik naj poklical, večkrat pri nas na kosilo, naj poklical in rekel, na škofiji pa se pripravlja ena taka skupina, predpriprava je za diakonat, ne. Sem ga gledal, nisem niti razmišljal, sem samo odgovoril, veš kaj jaz, pa je rekel, ja, da bi mi dva, oba je rekel, bila primerna za to, ne. Sem mu rekel, da nisem nikdar v življenju razmišljal o tem stoh, ne, in pri tem je nekako ostalo. Ja, in to še, da je priprava se že začela in da pač bo v kratkem spet eno srečanje, da pa naj razmisliva in jaz sem potem to dal na stran, nisem veliko razmišljal, pa le smo se pogovarjala doma, ne, kaj narediti, ne, odgovor je treba dati, ne, pa ne vem, če sem ravno oseba za to, ne, se vprašaš, ne, prvič ne poznaš te službe tako dobro, ne, pa ko drugič pa razmišljaš, zakaj pa ravno tebi to povedal, kaj je videl v tem, ne, in sem nekako rekel, oh, mogoče pa ne bi, ne, pa Barbara pravi, ja veš, kaj pa če je klic, upaš gospodu reči ne, ne, si dobro razmislil. No in potem sem jaz opravil, tako bom rekel, tako svoje interne, devetdnevne duhovne vaje, tako pred najsvetejšim, z razmišljanjem, bom rekel, v razločevanju neke vrste. In sem se odločil in sem prišel na komaj na drugo ali na tretje srečanje. Pa v začetku sicer mi ni bilo jasno, kaj še moram jaz dodatno razločevati, ker namreč v programu je tako, da je prvo leto razločevanja, da ugotoviš, ali si to leto priprave, ali si primeren tudi sam pri sebi, tudi družina, da ugotovi, ali to bo sovpadalo v njeno vsakdanje življenje in pa bodoče življenje. In sem si mislil včasih, kaj še ne različujem, kaj bi radi od mene, ne, tako malo si misliš, odrasla oseba si, jaz sem bil star 50 let, torej si že oblikovana oseba. Ampak potem pa je to leto bilo, Barbara se je strinjala, takrat se prvi strinja, da lahko postaneš kot pripravnik. In sem začel pot, ko pa smo imeli študij, me je pa zgrabilo.
0: Študij?
1: Ja, popa to je bilo včasih tako, ne, mi smo imeli med vikendi, ne, ker smo imeli izredni študij med vikendi, ne.
0: Izredni študij v teologije.
1: Teologije, ne? Tako, ne. In se spomnim, da smo včasih prišli domov, smo potem o kakšni temi diskutirala pozno v noč, pa še tudi v jutro, ne. Saj, to lahko Barbara pove, da smo včasih prišli tak ves žareči nazaj, veš, pa to, pa ono. Ne? In pa potem počasi spoznavaš, ne? Skozi srečanja mesečno spoznavaš, kaj je ta služba, zakaj si, in potem razmišljaš o tem, če imaš dar, če je to klic, če je resnični klic in če si ti daš na razpolago, boš tako ali tako v tem času ugotovil, da je bil ta klic res potreben zate ali ne. In to je bilo tisti glavni, bom rekel, glavni razlog, da sem ostal in da sem z veseljem dijakom. Res pa predtem nisem nikdar razmišljal o tem.
0: Torej, prišla je pobuda od zunaj in žena je prepoznala, da to lahko Bog kliče. Ne? To se mi zdi zanimivo, tako da ni samo tisto, da na prvo žogo rečemo, ne, ne bom. Ampak vi ste rekli, daj razmisli, mogoče da pa Bog kliče potem. Zanimivo, ne?
2: Ja, mislim, jaz sem rekla, ja, kako pa najdrugače Bog kliče, kot pa če po ljudeh? Jaz si bi pač mislila, da po ljudeh, ne? In če me nekdo, ali pa če nas, ali pa če njega nekdo vidi kot primernega, pol ga je že zagledal z nekega drugega zornega kota kot jaz, recimo. Jaz ga nisem nikoli gledala kot dijakona, ne? Niti nisem pred tem nikoli razmišljala o tej službi. Zase lahko rečem, da sem imela tremo v smislu, ali smo tega vredni, in to še zdaj vedno razmišljam, ali smo dober zgled drugim, ker sploh si ne moreš misliti, kaj vse ljudje vidijo in kaj vse opazijo in kdo vse te prepozna, ne? To se pravi, vedno nekako te nekdo ocenjuje, ne? In to je pomembno, da ne daješ nekih slabih zgledov, no?
0: To je v bistvu, sta postala malce bolj izpostavljena, ne?
2: To, ja, tudi.
1: Ja, se to ravno, ko govori o tem, če si vreden, to sem jaz imel mogoče 3 tedne pred koncem, že pred posvečenjem, sem še vedno imel dilemo, smo se tudi o tem pogovarjali, ali ja ali ne. Nekaj se vprašaš malo, ali si vreden, ali boš znal službo dobro upravljati, ki je sicer v popolnosti ne poznaš, ker je nekaj novega za te v življenju, ali te bodo drugi ljudje sprejeli takšne, kot si. Poznaš se, veš, da imaš napake, da nisi idealen, ne? Ker tudi nišče ni, ampak vseeno svoje napake poznaš, ali boš svojimi napakami koga pohujšal in tako naprej. Namreč tu je, ne? In ker jaz pač pravim tako, ne? Ko si posvečen z milostmi, pride tudi tisti drugi del. Ne? Tudi preizkušnje pridejo. Ne? Ker ti Bog ti naloži milost, obenem pa hudobni duh pa išče nekje, da se ti približa oziroma da te preusmeri v tem. In to je bila pri meni ena kar, bom rekel, dilema. Ne? Ampak pa sem pač rekel, Gospod, tu sem.
0: Ti bo tudi, že naredil, nisem popoln.
1: Ti bo že naredil tako, kot je treba.
0: Verjetno je drugače, ne? Ko se nekdo odloči pri 20 letih in gre v bogoslovje ali samostan, kakor pa ne, pri 50-ih sprejeti sveti red stalnega diakonata je vendarle to.
1: Je, ker si zrel. Ne?
0: To, ja.
1: Poznaš, v življenjske izkušnje imaš, ustvariš si, bom rekel, eno v enem okolju si ustvariš in poznanstva in ljudje te poznajo takšnega, kot si, in je to kar velika sprememba. Ne? Ko sem se odločil takrat, da stopim na to pot, sem se tudi z otroci pogovoril. Jaz sem jih vprašal, če se strinjajo, namreč tudi oni bodo prej ali slej izpostavljeni, ne? Če se strinjajo, pri naju ni bilo, da imam govora, ata, če se boš tako odločil, to sprejemamo. Tako da je pa res, da te vedno, še sedaj, ko upravljam to službo, se večkrat vprašam, ali prav počnem, ali je bila, ne da je moja odločitev, je bila prava zagotovo, ampak ali grem v pravo pot, ali delam vse v redu in tako naprej. To je veliko krat in to skozi molitev pač Gospodu predajam, koliko se da. Ne?
0: Temu bi rekel neka zdrava samokritičnost,
1: ja.
0: Ne? Mhm. Kaj pa pri vašem delu, prej ste omenili, me pokličejo za pogreb, torej tudi pokopavate?
1: Torej, stalni dijakon, ja, ima pogreb, lahko je prisoten pri poroki, opravi krst, ima besedno bogoslužje, kar ne dela je evharistija, potem pa je tudi maziljanje ni
0: in spoved,
1: tvoje, ja, in spoved ni v tvoji domeni. Ne. Vse ostalo pa ti je dovoljeno, seveda vedno z dogovorom župnika oziroma tistega, ki je odgovoren za župnijo.
0: Uh-huh.
1: Je pa pogreb, mislim, da ena v tej službi vse meni ena izmed lepših izkušenj.
0: Lepših, zakaj?
1: spomnite na življenje, na minljivost, ljudem se lahko približaš, vidiš, kakšno življenje so živeli, kakšno življenje živijo, kako trpijo. Veliko krat je pri pripravi na pogreb oziroma, ko pridejo prijaviti, ti izpovejo svoje najbolj skrivnostne stvari skozi življenje ali pa o umrlem svojci povejo marsikaj in vidiš, kakšne stiske so žele tu skozi in nekako vidiš, pa to lahko uporabiš potem, kadar si s kom drugim, ko rabi kakšno pomoč. Ne? Ena lepa, lepa, bom rekel, izkušnja je to.
0: Ali kdaj doživljate, da ljudje rečejo, tole pa ni župnik, tole pa ni duhovnik?
1: Torej, pogrebci v Mariboru mi obvezno rečejo, ko pokličejo duhovnika, prosim, čeprav vedo, da sem diakon, se mi je pa zgodilo enkrat, da sem imel pogreb in sta dve gospe stali za menoj in pravi ena, kdo je pa ta? Glej, ta ima štolo, ni rekla štolo, ta ima tisto.
0: Trak.
1: Pošel, nič ni tisto, je rekla, ne. Pa druga pravi, veš kaj, ta je pa nekaj več. Drugače pa, problem je, ker ljudje ne razločujejo. Ne? Tudi kadar imam besedno bogoslužje, ljudje ne ločijo tega. Ne? Enostavno, kot da spregledajo, da ni bilo heurističnega dela.
0: Isto reče, da je bila maša.
1: Ja, kako kratka maša je bila, gospod, ne? In ti tudi rečejo duhovnik, čeprav jaz skušam vedno znova na začetku besednega bogoslužja povedati, da to ni eucharistična daritev, da to besedno bogoslužje opominjam. Zdaj, v naši fari to že spoznava ljudje, ne? Druge pa še malo kar precej problemov. Tako da, dlje ko bomo, več ko nas bo, lažje bodo ljudje to spoznavali, pa mogoče tudi ta čas, ko je manj duhovnikov, ko so potrebe takšne, drugačne, se bodo ljudje najverjetne tudi na to navadili. Ne?
0: Ja, Bogu hvala, ne, da ste in da služite v cerkvi, ste pa tudi asistent pri formaciji tistih, ki so v tem procesu, kaj pa to pomeni?
1: Moja vloga kot asistenta?
0: Tako.
1: Največ je to, da lahko iz lastne izkušnje pomagam pri njihovem oblikovanju. Da vidijo, kaj bo, kako bo, kaj jih čaka, kako morajo rast, kako namreč v oblikovanju ti rasteš. Ne? Tudi diakonsko potem v svojo službo mora rasti. Ker če se ostaviš, je potem zakopan na tvoja služba oziroma tvoj klic. Ne? In jim pomagam z nasveti. Seveda jih tudi pripravljam na to službo, ki jih bo, ne, čakala. Vidim pa, da radi vidijo, zelo radi vidijo, da je nekdo iz prakse kakšno stvar pove, ne? Sprejmejo vse ostalo, kadar pa gre za ta, bom rekel, služenje, liturgični del, kaj takšnega. Tu pa radi vidijo, da jim poveš, svoje izkušnje pokažeš in poveš. Tako, tu je moja vloga, ne?
0: Pa imajo podobna vprašanja, dvome, iskanja, kot ste jih imeli vi, ali drugačna, pa jeste vi tam zato, da jih poslušate, da ste jim tudi na nek način ogledalo?
1: Imajo vprašanja mogoče bolj zahtevna, kot smo imeli mi.
0: Uh-huh.
1: Ker jim je poklic drugače prikazan, ne? Ko smo mi imeli oblikovanje, so marsikatere stvari še bile odprte, zdaj so bolj jasne in jim tudi lažje prikaže stvari. Vprašanja so pa vedno, vprašanja ostanejo tudi potem, ko so posvečeni, so vprašanja. Ne? Pa tako kot sem rekel, če potem v stalni formaciji, ko si, če sebe ne oblikuješ še naprej, če se ne izobražuješ, če ne iščeš, če tvoja molitev ni oziroma tvoja služba ni potrebljena z molitvijo in tako naprej, podobno kot pri duhovnikih, ne? Potem ne moreš živeti tega poklica. Ne?
0: Kakšna pa je izvolite.
2: Hotla sem samo to reči, da koliko je diakonov, toliko je različnih poti. Mi smo, se pravi, stalni diakoni z ženami se družimo. Vsakih nekaj časa se srečamo, malo podebatiramo, žene posebej, možje posebej. In včasih se zgodi, da se srečajo tudi ti kandidati za diakonat in sem jaz povabljena zraven tudi že bila. No? In vidim, da tudi tukaj se te gospe rade obrnejo, recimo pa se z mano kaj pogovarjajo, kako pa je zdaj to, ko si žena, diakona ali pa ne vem, take stvari, ampak dejansko vsak ima svojo pot. Ne? Ker tudi vsak na nekem drugem področju služi. Tako da tu ni, ti že poveš svoje, ampak nekega kalupa, nekaj, da bi rekla, zdaj bo pa pri tebi točno tako, pa tako, pa tako, to pa ni. Ker vsak ima neko svoje delo ali pa vsak je nekje drugi močen ali pa drugi prepoznaven na drugem področju. No.
0: Prej ste omenili to duhovni temelj, ne? ki ga naj bi imel pravzaprav vsak kristjan, ampak najbrž stalni diakon. Kakšna pa je duhovnost stalnega diakona, če bi malce bolj tako šablonsko vprašala? Pa vendarle, vsaka poklicanost ima neko svojo duhovne zahteve, no?
1: Torej, diakon je zavezan moliti hvalnice, večernice, pa sklepno molitev. Potem je zelo, zelo priporočljivo oziroma že navodilo, da opravi vsaj enkrat na leto duhovne vaje. Jasno pa da je potem ključ tudi branje razmišljanja svetega pisma in je pa tako, kot je Barba rekla, vsak najde svojo pot tudi v molitvi. Ne. Recimo meni veliko, zelo veliko pomaga v tem molitev pred najsvetejšim, torej adoracija, ne, ker si v miru, v tišini razmišljaš, Gospodu izročaš. Ne. Molitev mislim, da je ena izmed najbolj pomembnih stvari, torej da si v stiku z Gospodom, ne. In pa potem seveda Evharistija, ne, brez tega pa tudi ne gre. Ne.
0: Ste potem vsak dan pri maši?
1: Kolikor se da, nisem čisto vsak dan, moram reči, da ne, mi vedno ne uspe, ampak koliko se le da.
0: Evharistija, torej kaj vam pomeni Evharistija?
1: Moč. Moč, da lahko opraviš vse tisto, kar želiš, da lahko razširiš oziroma se daješ na razpolago. Moč in pa pomoč, to bom na kratko povedal tako. Uh-huh. Ja, tako. Moč za delo in pa pomoč pri delu.
0: Prej, Barbara, ste omenili, kako pomembno je služenje v cerkvi, zdaj ta beseda cerkev, kako pa vi cerkev razumete, ne? To ni samo zgradba, ampak je nekaj drugega.
2: Predvsem ni zgradba, ne? Predvsem ni zgradba. Zdaj, jaz, to ste že na začetku povedali, jaz sem v službi v Slomškovi knjigarni in jaz že tudi tukaj službo svojo ne jemljem kot službo, ampak tudi kot neke vrste poslanstvo. Tu se že začenja, ne? Prihajam v stik z ljudmi, zdaj lahko si prijazen, mi smo odraz cerkve, vsi vejo, da smo katoliška knjigarna, lahko si prijazen obraz, lahko si pa tak.
0: Čemern,
2: ja. In se mi zdi, da to so eni taki majhni koraki, pa eni take majhni, ki pač ljudje opazijo, ne? In če ti nekdo reče, da je prijetno biti v naši knjigarni, pol veže se svojo pravo, ne?
0: Ja.
2: Ne? Potem pa je to podobno, ko sem ali pri maši, ali ko se srečujem recimo z molivci, ali ko smo v župniji, če se ljudje radi s teboj pogovarjajo, če ti radi kaj zaupajo, če se radi na te obrnejo, potem veš, da je to prav. Ne? Mm. Tako da, to se mi zdi, no.
0: Da. Da, cerkev, to se pravi, odnosi, ki jih živimo, ja. Ne? Način, kako se pogovarjamo, kako poslušamo.
2: Ja, ne. Mm. Da rečemo, mi kristjani pa smo prijazni ljudje, ne. To si vedno želim. Meni je vedno recimo težko, če gremo zjutraj od maše, če si grem v stolnico zjutraj ob 7 maši, pa da gremo s tistimi dolgimi, žalostnimi obrazi. Ni to žalostno, ja. Da greš iz cerkve ven tak, ne. Mm. Se mi zdi, da če si nek vesel obraz ali pa je to nekaj čisto drugega.
0: Mm. Ja, torej O stalnih diakonih se pogovarjamo, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Naša gosta sta zakonca Barbara in Milan Čivre iz Maribora. Gospa Barbara, omenili ste molitveno zvezo, tudi ste pri molivcih, tam ste voditeljica molitvene zveze za duhovne poklice v Nadškofiji Maribor, sliši se tako zelo, ne? Je zelo nekaj velikega. Kaj pravzaprav je vaša naloga, kako ste prišli do te vloge?
2: Zdaj, do te vloge sem bila spet povabljena, ne? Se pravi, sestra Štefka, ki deluje v Mariboru v skupnosti sester Uršulink, me je povabila za pomoč, prosila za pomoč. Takrat je ona imela kar težave tudi z zdravjem in jaz sem takrat pač odgovorila na njeno prošnjo. In vsako tretjo sredo v mesecu se v Mariborski stolnici zberemo pri molitvi rožnega venca, molitvena ura je, molje se tudi rožni venec in potem je tudi sveta maša in pač povabljeni so molivci. Zadnje čase smo nekako skušali posebej, vedno vsak mesec še posebej povabiti eno od župni. Včasih smo mi sami pripravljali te molitve, zdaj pa povabimo kakšno od župni, da molivci
3: teh okoliških mariborskih župnij, da molivci sami pripravijo molitveno uro in potem skupaj molimo, potem pa je tudi še sveta maša. Potem na koncu se še malo v stolnem župnišču zberemo, kako rečemo kako besedo, malo izmenjamo izkušnje, tako da v bistvu je in molitveno in tak prijateljsko srečanje.
0: Se pravi, tudi to je cerkev, ne?
3: Tudi to je cerkev, ja, ja. V Mariboru je Center za duhovne poklice že 40 let in molitvena zveza...
0: Prav letoske, ne?
3: Ja, molitvena zveza v okviru tega centra deluje 35 let. Takrat se je zgodilo, da ni bilo poklicov in nadškof sedaj upokojeni, gospod nadškof Kramberger, upokojeni naš mariborski je, takrat rekel, to je, zato je treba moliti in takrat je on ustanovil molitveno zvezo in ta še danes deluje.
0: No, to so kar lepe obletnice, ne?
3: Ja.
0: Ki tudi nekatere sodove vendarle so vidni.
3: Gotovo.
0: Kaj ne?
3: Ja, ja.
0: Ja, če pa niso vidni, so pa nekje, ki jih mi ne vidimo.
3: Ja.
0: Ne?
3: Ja.
0: Sta pa tudi člana moških in ženskih skupin. Ne? Te so v Mariboru kar razširjene. Dolgo ste že Milan član, kaj ne?
1: Ja, od leta 2014 na Barbarino pobudo. Torej, ona je že bila predhodno v ženski skupini, moški skupini. Zanimivo je, da smo v tej moški skupini kar trije diakoni, stalni diakoni. Sem pa še, bom rekel, v eni drugi, torej v drugi moški skupini, kjer pa skupaj z duhovnikom pripravljava teme in vodiva skupino, tako da. Aha. V prvi skupini dobivam, v drugi skupini pa daje.
0: Kaj pa dobite moški v moški skupini?
1: Moški vidik vere, torej se pogovorimo o veri, namreč tema je tako zastavljena, da je najprej molitev pred najsvetejšim, potem je podajanje prejšnjega minulega meseca, to je enkrat na mesec, po tistem je tema, za tekoča tema, ki se pač izbere za leto in se o tem pogovorimo, potem je pa prosto agape, ampak dejansko ko si drug drugemu podajamo, vidi, kaj smo doživeli, tukaj predvsem mislimo ne samo stvari splošne, ki se nadijo v življenju, ampak predvsem duhovne

0: človeški vidik. Ne? Je pa skupina seveda, ko se oblikuje zaprta in pa tako je pravilo, kar je v skupini, ostane v skupini.
1: Ne? Diskretno. Ne?
0: Diskretno. In me nekako napolnjuje. Se mi zdi, da to potrebujem.
1: Tudi to je cerkev, ne?
0: Tudi to, ja.
1: Zelo pomembno se mi zdi, da bi razumeli vedno bolj, kaj je cerkev, ne?
0: Veliko krat se tudi odprejo kakšne težave, ki jih ima kdo, kakšne stiske, ki jih kdo ima, tudi v družini, tudi v vsakdanjem življenju, v službi, ne? In pravilo seveda je tudi poslušati, ne? Tu se tega se tudi učimo v moški, najverjetne, zagotovo v ženske skupini, poslušanje, ko nekdo komentira, ko nekdo govori in nekdo pripoveduje, drug posluša. In nikdar ni česar ne komentiramo. To se tudi meni zdi zelo pomembno. Ne? Ker saj veste, kadar imamo kakšen komentar, je lahko za koga boleč, ne? Ti pa deluješ tako zelo, zelo pameten, ne? Kar pa tudi ni res. Ne?
1: Ja. Barbar, vi pa ste v ženski skupini najbrž že dlje časa, kot vaš mož v moški. Ne?
2: Ja, tako. Jaz sem od leta 2011 in tam smo žene, živele verjetno to skupnost, našo žensko, tako toplo in tako med seboj povezano, da smo si želeli to tudi za naše može. Zato smo potem malo, to bi se reklo, lobirale, da bi se ustanovila še moška skupina, no in se tudi je. Tako da, ja, mi je to zelo dragoceno, moram reči, in tudi mi je pomagalo in pri moji duhovni rasti in tudi pri moji rasti kot ženski, da mi daje tudi neko tako trdnost. Ne? Tako da, ja, zato pa hodim že vsa leta in sem vesela za to možnost.
1: Kako pa vaju zdaj vse to služanje, ne, vaju povezuje kot zakonca? Ker ta zakon je pa tudi treba hraniti, ne? Ja. Hodite tudi v zakonsko skupino, ne? Kako to?
2: Ja, hodiva tudi v zakonsko skupino, ne še tako zelo dolgo, ampak že
0: to je sad priprave na dijakovski poklic.
2: Ja.
0: Tako da, to je res. To je, res.
2: Tako da to tudi,
1: zakonska skupina.
0: Zakonska skupina, ja.
2: Ja, takrat sva bila povabljena, da sva v eni od zakonskih skupin pač pripovedovala, pričevala. In so naj kar takoj povabili, če bi bila del njihove skupine. Nekako nama je bilo tako prisrčno in ne vem, tak, da sva ostala oziroma potem v jeseni vstopila v skupino in dosti krat rečejo, kot da smo že skozi tam zraven, ne? Nekako smo se kar začutili, bom rekla, tudi z drugimi pari, ne?
0: Zagotovo rasteva v tem služenju. Drug drugemu pomagava živeti tudi tisto globjo vero, ki imamo vsak v sebi, ne? Se dopolnjujeva, si pomagava na drugačen način, bom rekel, bolj poslušava drug drugega, vse to pripomore k temu, to služenje k temu.
2: Ja, ob vseh teh stvareh, kar pač počneva, sva se tega zdaj naučila še bolj, ne? In poslušati en drugega in si pomagati, tako je rekel Milan. Morda včasih tega nisva tak znala, no? Ne?
1: Lepo slišati to.
2: Ja, pač to... To je pač sad vsega tega skupaj, tak, če bi zvezal, bi rekel. Ne.
1: Da ste vendarle se spremenila, dozorela v teh časih, kar sta skupaj.
2: Ja. Ja. Recimo, jaz dosti krat razmišljam, bi skoraj lahko kdaj rekla, da je bilo obdobje, ko sva imela več časa, če bi rekla, po kvantitativno, ne? Ampak je pa zdaj ta čas bolj kvalitativno izpolnjen, ki ga imamo. No?
0: Ko služiš, ko se daješ, vedno več dobiš, ko daš. Ne? Recimo, jaz kot dijakon obiskujem, pa tudi obhajam bolnike, ne? To si nekdo, ki tega ne počne, ne more predstavljati, kako poln prihajaš od teh ljudi. Kako te to napolnjuje, kako ti to življenju da en drug pogled, en, bom rekel, zdi se ti življenje malenkost drugačno, polno, ne prazno, ne? Ne glede na to, da ti ljudje ti ne povedo veliko, ampak tisto, kar povedo, je ena taka izkušnja, ki te napolnjuje, ne? In vsako služenje vse mene kot dijako na moje poslanstvo napolnjuje. Mi da, mi spreminja življenje, kot smo rekli, in me napolnjuje. Vedno, kadarkoli, kjerkoli sem, ali je to med ljudmi, med farani, ali je to na Karitasu, ali je to pri ljudeh, ki jih prijedem obiskovati, ali pri to raznih srečanj, ali v skupini, vedno dobim zagotovo enkrat več, kot dam. Ne, to je pa tisto, kar Gospod naredi, da te bogati, ne. Če te uporabi, ti tudi daje, ne?
1: Ja, dajte in se vam bo da.

0: malo, ne?
1: Tako,
0: zvrhano,
1: tako.
0: Mero potlačeno vam bodo nasuli v naročje, je bilo ravno včeraj pri boljši besedi. Ja.
1: Točno tako.
0: Mm-hmm. Tukaj se lahko vidi, ne, to, kar ste zdaj se mi zdi tako lepo povedali svoje izkušnje, da bi bilo verjetno med nami v družbi manj nezadovoljnih ljudi, če bi bili bolj usmerjeni k drugemu, ne? Ker diakonat je pravzaprav res to, da si pozoren, kakor jaz zdaj razumem, ne, to vaše poslanstvo, na ljudi okoli sebe, tisti, ki nekaj potrebujejo. Ne.
1: Diakonija, se tako. Beseda pove vse. Ne.
0: In je neko mreženje, ja. Sestavljanje odnosov, da si na voljo, nekdo te lahko pokliče, ne. In to daje človeku zadovoljstvo.
2: In kako je fajn, recimo, jaz kot žena, recimo, ko to doživljam, če pride mož, sicer otrujen, ampak zadovoljen domov.
0: Ja.
2: Ne? Ali pa pač, zdaj je pač pri nama tako, da jaz pridem iz službe, ne? Pa on morda že je pred tem dopoldne imel kako svoje diakonsko zaposlitev, pa z veseljem to z mano podeli. Ne? To je res fajn.
0: Vama ni dolg čas potem, ne?
2: Ne, dolg čas nema pesni.
0: Ja, to se mi zdi tudi zelo pomembno.
2: Najem koledar je zelo popisan.
0: Ja, pa ne mislim samo aktivnosti, ampak včasih imamo tudi za kakšni zakonski pari, ja. Ne, so že tako dolgo skupaj, da so se že kar malo drug drugega naveličali,
2: ja.
0: Iskreno, no, povem, sem že to kdaj ki opazila, uh-huh. Ampak se mi zdi, da če imate tako kot vidva neko stvar, ki je večja od vaju, ne,
2: uh-huh.
0: Cerkev je vedno večja od nas, Bog je vedno večji od nas in če njemu služimo, ne, potem tudi naši odnosi najbrž postanejo bolj globoki, bolj nikoli dolgočasni. No.
2: Ja, vedno imava si kaj zapovedati, kaj podeliti en z drugim.
0: No, to.
1: To lahko ja. Potrdim, pa mislim, da tudi Barbara, ne, da se odnos poglablja.
0: Mm-hmm.
1: Ne, ne samo z leti, ko si skupaj, mm-hmm. Ampak ravno iz tega vidika, ki ste ga prej omenili, ne, ko si na razpolago, ko si v služenju, te to zapolnjuje, ti da moč in če to z nekom deliš doma, krepita drug drugega s tem in si pomagata in potem rastata.
0: Mm.
1: Ne, dolgčas nama ni. Ne. Jaz sem rekel, da odkar sem upokojen, še več delam kot prej. Ne. Ampak je tako pravno.
0: Še moje zadnje vprašanje, gospod Milan, kaj pa bi svetovali nekomu, ki morda razmišlja o tem, da bi šel na to pot stalnega diakonata, kako naj se loti tega?
1: Zanimivo vprašanje, ja. Ker vsak ima svojo pot.
0: Kam naj gre, sploh na koga naj se obrne, s kom naj se kaj pogovori?
1: Torej domačega župnika, če z njim nima tako dobrih odnosov, naj se pa obrne na škofijo, tisto matično škofijo, kater je, tam ga bodo posmerili na tistega, ki ima pripravo oziroma ki je voditelj centra za duhovne poklice ali pa ki ima pripravo duhovnikov ali pa diakonov in ga bodo potem tam usmerili. Ne. V vsakem primeru pa naj o tem, naj za to moli, da dobi spoznanje ali je za to, ali je klic resničen ali ni, da ni samo trenuten navdih, ker se lahko zgodi, ne, vide enega diakona, lepo je oblečen, tam stoji pred oltarjem in vsi ga hvalijo in spoštuje in tako naprej, ne, če je samo to, potem naj kar pozabi, ne. Ampak res, naj da gospodu, ne, moja osebna izkušnja je, jaz sem takrat naredil tiste ene take duhovne vaje, bom rekel na 9-dnevnico, v razmišljenju, ali je, ali sem poklican, ali je to prav, bom prav naredil, da se odzovem, kaj želim od tega, kaj bom dobil od tega in tako naprej gre skozi in potem se naj pogumno odloči. Naj stopi na to pot. In, zagotovo, kot sem rekel, bo dobil ne 10-krat, ampak 1000-krat več, kot bo lahko sposoben dati.
0: Bi še kaj rekli za konec?
2: Mogoče samo to v eni ponižnosti stopi na pot. Zato, ker hitro te lahko spodnese, da bi mislil, da si nekaj več. To jaz dostikrat opomnim in to se mi zdi zelo pomembno.
0: Ker služenje drugim ni, da gospoduješ, da si nekdo, uh-huh. Ampak da si spraznjen,
1: ja.
0: Da se manjšaš, kako je že rekel sveti Janez. Ne? Jaz se moram manjšati, Kristus se pa...
2: Največja. Ja,
1: največati, rasti. Ja. To je res, to, kar je Barbara omenila, to je zelo, zelo tudi pomembno pri tem poklicu. Zelo, zelo pomembno. Ne? Da se zavedaš, da je ponižnost tisto, da služiš nekomu večjemu od tebe. Da si ti samo tisti, ki si bil pripravljen služiti nekomu drugemu, ki si se dal večjemu, tu govorimo o gospodu, da si se mu dal na razpolago, da te uporabi kot orodje. Ne? In brez ponižnosti tukaj ni služenja, to pa zagotovo.
0: Tako. Ker v tem poklicu niste zato, da bi nekaj zaslužili, ne?
1: Zagotovo ne.
0: In nekaj pridobili, materialnega ali čast ali oblast ali nek ugled, ne?
2: Ja.
0: To vsekakor ne pride v poštev. Ne?
1: Nikakor ne, nikakor ne.
0: Ja.
2: Pol ne bi bilo pravo. No?
1: Pol ni pravi klic.
0: Pol ni pravi klic.
1: Tako, zagotovo. Tako.
0: Dobro, jaz se vam iskreno zahvaljujem, da ste prišla za ta prijeten pogovor o tem poklicu stalnega diakona in njegove žene. Zame je to tudi ene vrste poklic, čeprav ni tako uraden, ampak je. Ne? Ni več samo žena, ampak je žena stalnega diakona, kar potegne za seboj določene prilagoditve in spremembe, ampak je tudi prav tako. Tako da res hvala lepa za pogovor.
2: Z veseljem.
1: Hvala lepa za povabilo.
0: Tako, z vami sem bila sestra Meta Potočnik, pogovarjala pa sem se za koncema Barbaro in Milanom Čivre iz Maribora. Želim vam miren in prijazen večer z Bogom.
3: Srečanja.
4: Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognjistce.si.
5: Poslušate nočni program Radio Ognjišče, pravkar ste slišali ponovito torkove oddaje Srečanja, prav lepa hvala za vašo pozornost, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Zdaj je čas za izbrano glasbo, do druge ure, ko bo na sporedu ponovito oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. V Andražu nad Polzelo se je zadnjo soboto v avgustu odvilo 42. srečanje pevskih družin in odlomke s prireditve, na kateri je nastopilo 15 družinskih sestav, bomo predvajali v tokratni oddaji. Lepo in prijazno povabljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke, da ostanete z nami tudi v preostanku nocojšnje noči.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Poslušate nočni program Radio Ognjišče in zdaj le, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, je na sporedu ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagote. Oddajo za vas pripravljam Vesna Sever Borovnik in prijazno vas vabim k poslušanju.
1: Pevci zapojte, godci zagote.
2: Družina poje 2026. Kulturno društvo Andraž zadnjo soboto v avgustu že tradicionalno vabi na srečanje družin v Andraž nad Polzelo. Letošnje 42. po vrsti je v vasico pod goro Oljko privabilo 15 družin iz različnih krajev Slovenije. Glasbena estetika posameznih družin je različna, nekatere izhajajo iz borovske tradicije, spet druge se držijo podedovanih oblik ljudskega načina petja iz preteklosti, tretje pa v svoje izvedbe vključujejo najrazličnejše inštrumente. Vsem pa je skupno petje in igranje v užem ali širšem družinskem krogu. Odlomke z prireditve bomo spoštovani in cenjeni predvajali v nocojšnjem druženju. Več o prireditvi David Zabukovnik, vodja organizacijskega odbora.
3: 42. prireditev Družina poje prinaša 16 družinskih sestavov. Potrudili smo se, da smo jih pridobili iz čim širšega kroga Slovenije. Tukaj bodo prvič nastopile 4 družine. Z nami so prvič družina Strajanšek iz Podvrha pri Braslovčah, potem družina Župan iz Marije Reke, družina Kovači Šentvida pri Grobelnem in pa družina Senica iz Rimskih Toplic. Mi lej bomo na 42. prireditvi tudi 4 take družine z visokimi jubileji. 25. v 42. letih pred nas nastopa družina Kos iz sosedne Ponikve pri Žalco, 20. nastop bodo imele sestre Kupinske iz Cirkolan, 20. nastop tudi družina Jakob iz Zavrha na Dobrno, Luševi iz Kopra pa prihajajo k nam že petič. Slišali bomo 32 ljudskih pesmi, pa jaz verjamem, da se bomo imeli lepo.
4: Kje dobite družine, ki jih najdete?
3: Ja, največ stikov imamo preko družin. Vsako leto se pogovarjamo, bom rekel, če nam manjkajo družine iz določenega okoliša, poprašamo tiste družine, poznajo tam, imajo kakje znance, ki bi bili pripravljeni nastopiti na naši prireditvi, ki še pojejo ljudsko pesem. Neki prenesajo že tudi ti moderni mediji, kot so Facebook in te zadeve. V letošnjem letu lahko rečem, da sicer smo še navizali kontakt z eni 3 družinami, ki se letos še niso odločili, da bi prišli k nam, pa verjamem, da v prihodnjih letih pa bodo. Pač raznoliki so ti načini, kako pridemo do družine. Ne?
4: Kaj pomeni ta dogodek, ta prireditev za kraj, za občino?
3: Ja, naša prireditev spada med večje prireditve v občini Polzela. Gojimo je že 42 let, to je neka tradicija. S tem ohranjamo to ljudsko pesem, a ne? Ljudsko izročilo in pa obstoj našega naroda. Tako mi rečemo. Naša prireditev je datirana nekje konec meseca avgusta in vsakdo reče, ko gremo v Andraž,